0: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Cây.
1: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
2: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót?
3: Một bản hợp đồng không đơn giản, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
1: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
2: Nếu như Hoa Hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
3: Khi ông Trùm ngành dệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
0: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
1: Định lắm.
3: Gỡ vào tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt. Nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
1: Cô định đấm thật sao?
2: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
1: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
0: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
3: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
0: Nè, sống chết à?
3: Bốn người con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
5: 1.000 tỷ.
6: Rồi bà nội còn nói là...
5: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
6: Mẹ lo gì mẹ cười gian với mẹ. Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
5: Cái gì?
3: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con, bao năm vất vả gây dựng.

cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kết xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những

0: ông nội bà cũng không dám cưới.
1: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con. Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
2: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
3: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
1: Ừ. Thì ghê hồn.
4: Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn.
1: Ghê thiệt chứ.
5: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má tôi là đại gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má tôi là đại gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.

0: Rồi còn gì nữa không?
1: Tân.
2: Dạ.
1: Tôi hỏi chú một câu.
2: Dạ.
1: Tôi với bà Chính ai đẹp hơn, ai cao hơn?
2: À, đương nhiên là dì Chính.
1: À.
2: Dì Chính không đẹp trai và không đẹp và không thông minh bằng anh Hùng.
0: Hay quá. Mặc dù tôi đã được cảnh báo rồi,
2: dạ,
0: nhưng mà tôi không thể là không bất ngờ được cái những chuyện đang xảy ra của ngày hôm nay. Hay quá, cái quán cà phê này trở thành một cái quán cầm cố bán, cầm lòng tin, cầm tín ngưỡng, cầm tình yêu.
2: Không.
0: Rồi bây giờ là cầm luôn cả nhân cách.
2: Không.
0: Hay lắm.
2: Thì nói chung là mình làm cái gì là mình không có đụng tới ai, mình không có phá hoại ai là được rồi. Mình làm đúng là được rồi.
0: Như vậy bây giờ Chính cũng muốn cầm một thứ đó con.
2: Ê cha, thì ra nãy giờ không nói đi, người ta sắp xếp cho. Nào, anh có gọi là mà hài lòng với cái sự mà mua bán đó không?
1: Được.
2: Được
1: cả không? Hài lòng.
2: Chính.
1: Ừ?
2: Chính đã thấy được khách hàng có ưng ý. Nào, Chính muốn cầm cái gì?
1: Cầm đầu.
2: Rồi, cũng dễ thôi. Nếu Chính muốn cầm đầu đúng không? Được, con sẽ cho Chính cầm đầu cái xóm này. Chính sẽ là bà trùm của cái phường, cái quận này, một cái tỉnh này. Chính đồng ý chưa?
0: Không con. Cầm đầu đấy có nghĩa là Chính lấy cái tay của Chính nè.
2: Chính lấy cái tay của Chính.
0: Đó.
2: Đâu?
0: Đây, cái tay của Chính đây.
2: Chính lấy cái tay của Chính.
0: Chính nắm lên đầu của con.
2: Chính nắm lên đầu.
0: Chính nắm lên đầu của con á, rồi Chính đánh đánh xuống nè, cái chưa, cái tật cái chưa. Có chưa, cái tật suối bậy cho bà nè. Nghĩ đến chuyện bậy bạ nè, nghe chưa.
2: Chính.
0: Rồi ngay cả cái thứ như cái thằng này nè, ngu muội nghe theo lời nói nè.
2: Đánh chung một.
3: Con chuẩn bị đi làm mà Chính gọi con cái gì?
0: Trời ơi, thì có chuyện.
3: Thì con biết
0: mới
3: rồi.
0: Mới kêu nói chuyện chứ, cái gì đâu mà cằn nhằn hoài à.
3: Trời ơi, mới buổi sáng kêu con ra tâm sự, Chính có chuyện gì khó nói nè. Con biết, ủa mà tuổi của Chính đâu có gì khó nói đâu ta. Giờ này Chính cũng mãn rồi.
0: Mãn gì bà điên?
3: Ý con nói á, là cái tuổi của Chính bây giờ là Chính cũng đã mãn nguyện lắm rồi nè, không? Chính là đại gia nhất cái xóm này. Nhà cửa tài sản đề huề đúng không? Nhan sắc thì Chính cũng có thừa. Sức khỏe Chính cũng vô biên. Rồi, nó có gì đâu mà Chính...
0: Phải chuyện đó.
3: Không phải chuyện đó hả?
0: Ừ.
3: Cái mặt Chính... Con biết rồi. Chính đang hồi xuân.
0: Hồi cái con khỉ. Nãy giờ nói chất quốc à. Cũng đúng. Cũng hồi đó con.
3: Cũng hồi đúng rồi hả Chính?
0: Nhưng không phải hồi xuân, mà là hồi tưởng.
3: Ủa gì rất quốc vậy? Tự nhiên cái Chính gọi con ra đây cái hồi tưởng là sao?
0: Trời đất ơi con ơi, cuộc đời con người mà thì mình cũng phải thỉnh thoảng phải nhớ lại cái hồi tưởng chứ.
3: À vậy là bây giờ Chính đang nhớ người yêu cũ.
0: Ủa Vivian ơi, sao con không nghĩ Chính một cái điều tốt đẹp hơn, hay hơn cho cộng đồng, cho xã hội? Tại sao nãy giờ con nghĩ toàn những cái chuyện là nó tiêu cực lắm,

0: Tân trường.
1: Chết chết. Cái bài này con không có thuộc, không biết.
0: Tôi tính trời ơi, cái bài là dành cho tuổi học trò.
1: Tuổi học trò. Ủa là sao chính?
0: Có nghĩa là cuộc đời của mình, tại sao mình là học trò là phải có người thầy
1: người
0: giảng dạy
1: người
0: mình.
1: Cô, đúng rồi.
0: Đúng chứ. Rồi.
1: Dạ.
0: Thầy giảng dạy mình là mình phải luôn luôn nhớ tới, mình phải luôn luôn nhớ là cái người đã dạy dỗ mình, con hiểu chưa?
1: Dạ hiểu.
0: Hiểu chứ.
1: Là sao chính?
0: Thế là bây giờ như vậy.
1: Dạ.
0: Có nghĩa là chính hồi tưởng lại những cái mà
1: cái lúc mà chính đi học.
0: Đúng rồi, chính đi học là thầy đó, thầy dạy chính.
1: Dạ.
0: Mà giờ chính muốn làm một cái kỷ niệm, một cái mà gọi là ghi nhớ, một cái là tưởng nhớ những người mà đã dạy dỗ mình.
1: Dạ.
0: Hiểu không?
1: Dạ hiểu.
0: Ờ, nhưng mà không phải là quay về trường.
1: Không có về trường.
0: Chính đã nói rồi là bây giờ về trường chưa chắc gì còn gặp lại những thầy cô ngày xưa.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Mà đã gọi là thầy cô thì tức là một giờ cũng là thầy, một ngày cũng là thầy. Con hiểu không? Có nghĩa là thầy cô trong cuộc sống, thầy cô trong cuộc đời và thầy cô tất cả các nơi. Những người nào chỉ dạy mình thì là thầy cô của mình.
1: Con hiểu là chính. Ví dụ như con vừa qua cái quá trình trưởng thành của con, con đã đi học nhảy nè, con đã đi học võ nè, con đã đi học tiếng Anh nè, đó tất cả là những người thầy của con hả Chính?
0: Đúng rồi, thì người ta dạy học võ, học nhảy, học tiếng Anh gì đó là thầy, là thầy của con, lẽ là ông nội của con, đúng không?
1: Dạ.
0: Đây là cái cuộc sống vậy. Thí dụ như là con thích nấu một nồi canh chua cá lóc.
1: Dạ.
0: Mà con không biết nấu làm sao cho đậm chất miền Tây.
1: Dạ.
0: Thế là con kêu Chính qua.
1: Dạ.
0: Chính chỉ con, Chính dạy con để có một nồi canh chua cá lóc theo kiểu miền Tây.
1: Thế thì là có như phải vậy là Chính là thầy của con.
0: Thì đó.
1: Con hiểu rồi, bởi vậy con mới hiểu. Giống như hôm bữa vậy nè, Chính muốn mua một cái giỏ sách hiệu đúng không?
0: Ừ.
1: Thế là Chính đâu có biết làm sao mà cái nào hiệu không
0: đó.
1: Hiểu. Không phân biệt được.
0: Ừ.
1: Cái Chính nhờ con.
0: Ừ.
1: Cái con chỉ dẫn cho Chính.
0: Ờ.
1: Vậy làm sao ta?
0: Thì lúc đó con là thầy của Chính.
1: Thì đó, bởi vậy là làm sao?
0: Rồi hiểu chưa?
1: Dạ,
0: bây giờ nói
1: rồi.
0: Tới đây hiểu rồi.
1: Con hiểu rồi. Dạ.
0: Là muốn ghi nhớ những người thầy, những người thầy dạy chúng ta, cuộc sống là sự nghiệp và tất cả các cái.
1: Dạ.
0: Những người chỉ dẫn ta, dạy dỗ ta trở nên giỏi hơn.
1: Dạ.
0: Thì bây giờ con truyền lệnh của Chính tới cái sớm này để ghi nhớ những người nào để dạy cho ta giỏi, dẫn dắt ta vào cái con đường rồi, hay là những tất cả các cái gì trong
1: Thành
0: cuộc
1: đạt.
0: Sống.
1: Dạ.
0: Thì Chính sẽ ghi nhớ bằng cách là miễn phí 1 tháng tiền nhà.
1: Thiệt hả Chính?
0: Đó, nội dung ngày hôm nay là như vậy.
1: Quang hô Chính, để con đi thông báo với mọi người
0: liền. Ừ.
1: Con đi liền. Mọi người ơi.
0: Nó thông minh quá.
2: Anh à,
3: cho anh một ly cà phê.
2: Ủa
3: gì vậy?
2: À, cái gì đâu? À, cái bản của Chính, Chính nói là kiểu như là sắp tới Tết, ý là nói mọi người giống như là cẩn thận cửa nẻo, giống như sợ ăn trộm á tại gần Tết, anh hiểu không?
3: À, Chính lo sao á.
2: Mà tự nhiên Chính để cái bản mà bữa giờ em thấy để đây cái tới ai cũng đọc hơi, em nói với anh luôn.
3: À.
2: Để nó hơi vướng víu tí xíu.
3: À.
2: Chứ không có gì chứ, kiểu như là tới Tết nhớ cẩn thận cửa nẻo.
3: Trời ơi, mấy tháng Tết lo xa dễ sợ.
2: Em cất vô trong mất công để rớt khách hết hồn.
3: Ừ, chứ rất ngộ lạc rồi đó. Làm nhanh ly cà phê luôn nha.
2: Rồi.
3: Ủa?
2: Nam đi làm hả?
3: Ừ.
2: Ấy xô phải không? Ừ, đúng không? Thôi, sao? Qua ông cà phê. Miễn phí nha. Miễn phí lắm.
3: À, miễn phí hả?
2: Miễn phí. Được. Trời ơi. Nè, đây. Ê, đây, có ly này sẵn. À, hôm nay cho em cái ly đặc biệt luôn.
3: Trời ơi, nay ly nóc luôn.
2: Ly đặc biệt của Quang.
3: Hay quá.
2: Nó nghe nè. Anh à, nói chứ sau này á, ví dụ như anh mà kiểu có tâm sự hay là khó khăn gì trong cuộc sống á, anh cứ nói em. Em sẵn sàng giúp đỡ anh luôn á.
3: Mau hiện nguyên hình. Con yêu nghiệt nhập vô xác Duyên, mau biến khỏi đây. Dám mượn xác của Duyên hả?
2: Nè. Em phi cái chép vô cái mặt anh liền nha. Cho cái con yêu nghiệt mà nghi ngờ trong con người anh đó, nó văng ra ngoài nha.
3: Chứ bình thường Duyên ở đâu tốt với anh nó vậy đâu.
2: Tốt cái gì? mệt anh quá. Hôm nay ế xô qua đây người ta hả cho ly cà phê miễn phí còn nghi ngờ nữa. Em không phải là giúp đỡ mình anh, hiểu không? Em là em giúp đỡ tất cả mọi người trong xóm, ai cũng muốn giúp đỡ hết. Thì nhiều khi em thấy là kiểu em hay làm mọi người buồn này kia thì coi như là em giống như làm để bù đắp lại thôi.
3: Bước lên bục.
2: Gì vậy?
3: Làm lễ trưởng thành. Trời ơi em trưởng thành quá. Bữa nay nhìn em như một cái người phụ nữ mà kiểu đứng đắn á. Kiểu mà hai ba đời chồng rồi á. Không, ý anh nói là kiểu mà chính chuyên kiểu chỉnh chu kiểu vậy.
2: Thôi. Mà nói thiệt có gì khó khăn không mấy
3: nè? Có đang có nè.
2: Nói nghe nè, vậy thì em sẵn sàng em giúp đỡ anh.
3: Trời tốt quá.
2: Nhưng mà có qua có lại.
3: Lòi mặt chuột liền, tán vô cái mặt. Lợi lộc cho bản thân mình.
2: Đấy, không có gì khó hết trơn á.
3: Chuyện gì?
2: Em giúp anh từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Chuyện gì em cũng sẵn sàng. Chỉ cần anh gọi em là thầy là được.
3: Gọi em là thầy thôi.
2: Gọi em là cô giáo đi cô.
3: Gọi em là cô thôi.
2: Đúng rồi.
3: Gọi đơn giản mà, ví dụ như em giúp anh hay là em hướng dẫn anh gì đó thì anh gọi em là cô cũng chuyện bình thường thôi.
2: Đúng rồi, anh gọi em là cô bình thường thôi.
3: Vấn đề không có gì hết.
2: Vấn đề
3: chuyện nhỏ anh làm được. Hả? Bây giờ là đang có một chuyện muốn nhờ em giúp nè.
2: Trời ơi, em quá rảnh.
3: Đây, trong tầm tay em luôn. Tại vì anh tính mua cà phê anh gửi về cho chú của anh.
2: Cà phê chuyện nhỏ.
3: Thì đó mà
2: quán
3: anh
2: cà phê nhiều lắm.
3: Mà anh không có rành mấy cái loại cà phê gì Robusta gì Arabica gì đó. Nó rồi cái nào mà bị vị thì đắng, cái nào vị thì nó bị chua gì đó. Nó anh muốn chú anh thì thích vị đắng chứ không thích vị chua. Cho nên anh muốn em chọn giùm anh cái loại nào đó mà nó có vị đắng chứ đừng có chua.
2: Anh biết
4: sao?
3: Sao?
4: Nó Robusta thì nó cái màu nó đậm hơn cái Arabica và cái hạt của nó bự hơn cái Arabica. Còn cái Arabica thì nó không có chua bằng cái Arabica.
3: Trời ơi hay quá Tung ơi.
2: Anh Hà nè, anh ngồi uống cà phê. Em giải quyết rồi chuyện bộ.
3: Ok.
4: Tao phân tích một.
2: Ngồi đây, đây.
4: Arabica.
2: Arabica. Ngồi xuống này.
4: Gì?
2: Nó nghe nè.
4: Gì?
2: Gì
4: vậy? Gì không?
2: Nè.
4: Gì? Cái gì?
2: Bớt bớt nha. Bình thường á ăn cơm hớt ở đâu cũng được. Ở đây là chuyện của tôi nha. Tự nhiên cái hả? Nói nghe nè.
4: Ủa,
2: kiểu giống như là kiếm thích kiếm chuyện đúng không?
4: Không, nhưng đây là mối của Chung nha.
2: Mối Chung vậy cái này là cái chậu của tôi.
4: Ê chậu bà gì? Bữa bà nói tôi bà có phước cùng hưởng có quả cùng chia. Đúng không?
2: Đúng.
4: Đúng rồi, mình chia sẻ muối cây, muối mặn, muối gừng mình chia nhau.
2: Nói thiệt, muối gạo tôi không bao giờ dành với ông. Ông ra chỗ nào người ta đang cúng hay không? Ở đó kiếm ăn, thích kiếm ăn thì ra chỗ đó. Muối gạo không bao giờ tôi dành với ông. Còn ở đây chuyện của tôi đừng có vô kiếm chuyện
4: nha. Bữa tụi bà
3: xét ê hai á, hai đứa đang nói gì vậy?
4: Không có gì chuyện đi, chịu đi,
3: đợi xíu đi.
2: Anh ngủ cà phê,
4: Ngồi uống
2: cái. Cái vấn đề là tao nói vấn đề nhân cách, anh hiểu không? Sẵn hôm nay luôn, nói thiệt luôn, em phải nói vấn đề nhân cách của anh. Tại để một cái người mà bước cho quán cà phê này nè mà không có cái nhân cách mà còn vừa ồn ào nữa thì thật sự là em bé không có cam tâm.
3: Nãy giờ người ồn ào là em đó. Anh không hề nói gì luôn.

thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa lâu đời, kiến trúc đền chùa linh thiêng, các món ăn ẩm thực hấp dẫn. Xứ sở Chùa Vàng luôn là điểm đến du lịch hấp dẫn tại Đông Nam Á. Đến với Thái Lan, bạn sẽ cảm nhận được hết những nét đặc trưng rất cuốn hút của đất nước xinh đẹp này. Thái Lan là một đất nước có nền văn hóa Á Đông lâu đời, gắn liền với chế độ hoàng gia cho đến tận ngày nay và tín ngưỡng Phật giáo. Nơi đây sở hữu nhiều cung điện lịch sử với công trình xây dựng độc đáo, đẹp mắt, mang đậm nét văn hóa Thái Lan. Đi bộ trên đường Na Phra Lan của thủ đô Bangkok, du khách sẽ được ngắm nhìn cung điện hoàng gia, một biểu tượng du lịch của xứ sở Chùa Vàng. Quần thể kiến trúc hoành tráng này nằm trong một khuôn viên rộng lớn, lên tới 2 km vuông, gồm 3 khu vực chính: Đại cung, nơi ở của nhà vua Thái Lan, văn phòng hoàng gia và đón tiếp quan khách chính phủ; điện nội, hậu cung, nơi ở cho vợ vua và các công chúa; khu vực đền thờ

quanh khu vực như cung điện hoàng gia, Wat Pra Kiao, chùa Phật Ngọc, đền City Pila và khu nghi lễ hoàng gia Sa Nam Luang một cách thuận tiện và an toàn. Chính quyền nơi đây đã cho xây dựng một đường hầm dành cho người đi bộ với chi phí 1,1 tỷ bạt. Sau 5 tháng đi vào hoạt động, đường hầm đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan nghỉ ngơi.

0: Royal Buddha, đó hả? Emerald Buddha.
1: Khu vực này có rất nhiều chùa, có đền trụ cột thành phố Bangkok, là một biểu tượng linh thiêng của Thái Lan. Đến đây thời điểm này, các bạn có thể thăm được 11 chùa, đi lại bằng hầm rất thuận lợi. Bạn có thể nghỉ tại đây, còn ở chùa Pho, phía sau của chùa Prakeo, chùa Phật Ngọc, có ATM và đường hầm nối ra hệ thống tàu điện ngầm, từ đó kết nối với hệ thống tàu điện trên cao BTS rất thuận tiện. Hiện thời tiết ở Thái Lan rất là nóng, phía trên kia rất nóng và cũng không có nhiều tiện ích như nhà vệ sinh. Người già chúng tôi thì cần dịch vụ kiểu như được ngồi nghỉ, đi xem ở phía trên rất nóng rồi xuống đây ngồi nghỉ mát, được vào nhà vệ sinh, được rửa tay vì giờ đang có dịch Covid nên thường xuyên rửa tay. Với số lượng hơn 33.000 đền chùa, Thái Lan xứng danh là xứ sở chùa vàng. Hầu hết các địa điểm này đều là nơi thú vị để khám phá văn hóa tâm linh của người bản địa. Là một trong những ngôi chùa cổ và cao nhất trong thành phố Bangkok, Wat Su That, tên đầy đủ là Wat Su That Thepawaranam, nằm khá gần cung điện lớn và khu Chinatown nổi tiếng. Chùa Wat Su That được hoàn thành trong triều đại của vua Rama III, là nơi lưu giữ nhiều bức tượng Phật mạ vàng. Đặc biệt, thư viện chùa còn có bức tượng Phật tọa thiền bằng đồng, mạ vàng, cao 8,45 mét và bề ngang là 5,2 mét.

0: Chùa Sụ Thắt có một bức tượng Phật quan trọng mà người người đến vái, có niên đại khoảng 660 năm, là bức tượng Phật từ thời Sụ Khổ Thay. Ngoài ra trong chùa còn có rất nhiều bức tượng Phật cao lớn. Các Phật tử khi đến lễ chùa, không chỉ để lễ Phật mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng mỹ thuật Thái Lan, đó là những bức tranh tường và kiến trúc của chùa. Chùa nổi tiếng với kiến trúc xây dựng pha trộn giữa kiến trúc cổ của người Thái với Trung Quốc và phương Tây. Bạn có thể thấy điều này thông qua các mái vòm được xây bằng đá cẩm thạch hoặc sử dụng các vật liệu xây dựng từ phương Tây như những bức tượng được xây bằng vữa. Bởi ở triều đại vua Rama thứ ba là thời gian hoàn thiện việc xây chùa, Thái Lan tiến hành giao lưu buôn bán cùng các thương gia nước ngoài, nên kiến trúc của chùa Sụ Thắt mang phong cách của ba loại hình kiến trúc này. Tuy nhiên, điểm nổi bật của chùa chính là những bức tranh tường. Người ta ca ngợi rằng đây là những bức tranh tường lớn nhất Thái Lan, nên nhiều học sinh sinh viên tới đây nghiên cứu, tìm hiểu. Và ngành mỹ thuật của Thái Lan cũng được bắt nguồn từ chùa Sụ Thắt.
1: Một trong những địa điểm mà khách du lịch đến Bangkok không thể bỏ qua nếu muốn khám phá được hết vẻ đẹp của thủ đô đất nước chùa vàng diễm lệ, đó là chùa Wat Pho, hay còn được gọi là chùa Phật Nằm. Chùa Wat Pho có niên đại hơn 200 năm tuổi, bao gồm hai khu, khu chùa và tu viện, trường dạy massage, rộng đến 8 hecta. Trải khắp khuôn viên chùa là rất nhiều những tòa tháp với lối kiến trúc mang đậm nét tín ngưỡng Phật giáo Thái Lan. Tất cả đều được khảm ngọc và đá sa thạch, cũng như được chạm khắc những hoa văn, họa tiết vô cùng tinh xảo.

Nổi bật nhất cũng như mang đến danh tiếng cho ngôi chùa chính là pho tượng Phật nhập Niết Bàn khổng lồ, được làm từ thời kỳ vua Rama thứ ba. Tượng Phật có chiều dài 46 m, chiều cao 15 m, bên ngoài được sát vàng. Đặc biệt, phần lòng bàn chân tượng Phật có chiều lên tới hơn 5 m, được khảm những hoa văn thể hiện 108 tướng tốt của Phật Thích Ca Mâu Ni.

0: Bàn chân của Phật là điểm nổi bật của Phật nằm, gọi là 108 tướng tốt của Phật Thích Ca Mâu Ni theo quan niệm của nhà Phật. Đó là câu chuyện về Niết Bàn, về các loại vật linh thiêng như voi, ngựa, rồng, về các loại hoa linh thiêng như hoa hồng, hoa sen. Tất cả tạo nên 108 hoa văn, chúng ta gọi là 108 tướng tốt của Phật. Do đó, mặt sau bàn chân là nơi cúng dường 108 công đức. Đó là Niết Bàn của Đạo Phật và cũng là Niết Bàn của Đạo Hindu.
1: Để vào thăm quan chùa, khách du lịch muốn cầu may thì có thể mua một bát tiền xu ở lối vào, rồi thả vào 108 bát đồng dọc theo tường của chùa. Các bức tường xung quanh điện và trên trần cũng được trang trí tỉ mỉ, tinh xảo, bố trí màu sắc hài hòa với bức tượng Phật, tạo nên không khí trầm ấm, trang nghiêm. Ngoài bức tượng Phật nằm, chùa Wat Pho còn là nơi sở hữu rất nhiều pho tượng Phật thiêng liêng và quý giá, được hội tụ về từ khắp mọi miền đất nước. Chính vì lẽ đó mà nơi đây trở thành một điểm du lịch hấp dẫn, đồng thời là điểm hành hương Phật giáo, thu hút vô số tín đồ trên thế giới. Điểm đầu tiên tôi chọn khi đặt chân đến đất nước Thái Lan chính là ngôi chùa này. Thật đúng như những gì tôi đã đọc và tìm hiểu trên mạng. Ngôi chùa có kiến trúc rất độc đáo. Tìm hiểu về văn hóa tín ngưỡng tôn giáo ở đây, tôi thấy có sự khác biệt so với đất nước mình, nên tôi rất thích. Tôi tìm được thông tin ngôi chùa qua mạng nên đến đây. Ngôi chùa rất đặc biệt, nhất là thời tiết và phong cảnh nơi đây. Nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ quay lại đây lần nữa. Thủ đô Bangkok của Thái Lan không chỉ nổi tiếng bởi các địa danh mà còn bởi các món ăn vặt đường phố. Với hương vị độc đáo, kết hợp hoàn hảo giữa ngọt, cay, mặn và đặc biệt là vị chua của me. Các món ăn Thái Lan thường được trình bày đẹp mắt với sự kết hợp hài hòa của màu sắc, hương vị và kỹ thuật chế biến.

Hòa mình vào dòng người đông đúc của phố ẩm thực, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đa dạng và phong phú với giá rất bình dân. Từ các món ăn vặt như chè, kem, hoa quả đến các món như bạc thái, xôm tằm, salad đu đủ, tôm kha cai, canh gà nấu sữa dừa, hải sản tươi sống, món nướng,

0: Tôi thấy các món ăn tại đây rất là hấp dẫn cả về màu sắc và hương vị. Có cả các món ăn truyền thống của người Thái Lan, các loại hoa quả nước ép và các món ăn truyền thống của người Hoa. Một số món ăn có vị khá cay nhưng vẫn rất ngon và đáng để thử.
1: Các món ăn thì tương đối là khá giống ở mình, mà nó có vị cay hơn và ngọt hơn một xíu. Khá là thích với cái món ăn ở đây, tại vì là người trẻ nên là cái món về món cay rất là thích.
2: Đồ ăn ở đây em thấy là rất là đa dạng, đặc biệt là có đồ, nó mặc dù là khu phố của Trung Quốc nhưng mà vẫn có đồ ăn của Thái Lan nữa, kiểu kết hợp nhiều sự văn hóa thì nó sẽ tạo ra cái cảm giác đa dạng đồ ăn khi mà mọi người đến trải nghiệm tại đây.
3: Đến Thái Lan không thể không thử ít nhất một lần massage Thái. Người Thái Lan coi massage Thái không chỉ là một phương pháp xoa bóp thư giãn, mà nó còn là một nghệ thuật trị liệu cổ truyền với những kỹ thuật tác động tới cơ thể, giúp tái cân bằng cơ thể, năng lượng của bệnh nhân để điều trị bệnh. Kỹ thuật massage Thái chú trọng tác động lực vào sâu trong các lớp cơ bắp, chứ không chỉ xoa bóp sơ bên ngoài da. Mặc dù có thể cảm giác đau đớn tức thời, nhưng sau khi kết thúc liệu trình trị liệu, khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái ngay lập tức và cảm giác này sẽ lưu lại trong suốt mấy ngày sau đó.

0: Ngày nay, khi đến với Thái Lan, du khách dễ dàng nhận thấy massage Thái truyền thống có mặt ở khắp nơi, từ khách sạn, resort, spa đến các trung tâm mua sắm sầm uất hay trên những bãi biển xinh đẹp. Massage Thái là cách giảm stress hiệu quả, sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời đối với du khách.
1: Đây là lần đầu tiên mà tôi đến Thái Lan và trải nghiệm thử dịch vụ massage tại Thái. Thì nó mang lại một cái cảm giác hoàn toàn khác khi mà mình trải nghiệm những cái dịch vụ ở Việt Nam. Cảm giác là cơ thể của mình nó được thư giãn, nó được thoải mái và xua đi mọi cái nỗi đau và mọi cái sự mệt mỏi sau những cái ngày dài làm việc. Và tôi cảm thấy rất là thích. Và ở đây thì ngoài cái dịch vụ trải nghiệm thì cũng có thêm dịch vụ là dạy cho các học viên cách massage nữa. Thì tôi cũng đang muốn là mình có thể đăng ký một khóa học để có thể thực hành cho người thân của mình trong gia đình.
2: Dịch vụ massage tại đây rất là hoàn hảo. Tôi đã từng trải nghiệm nhiều loại massage khác nhau, song tôi đánh giá cao phương pháp và dịch vụ massage tại Chittagwan. Khi thực hiện, có thể cảm thấy hơi đau một chút, nhưng sau đó toàn cơ thể sẽ cảm thấy rất thoải mái, xua tan sự mệt mỏi của cơ thể sau những chuyến đi dài. Tôi nghĩ rằng mình sẽ trải nghiệm lại phương pháp massage truyền thống của Thái Lan nếu có cơ hội quay trở lại du lịch trong những lần sau. But it's not like the deep tissue
0: sport massage. Đến với Thái Lan, du khách còn được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, trải nghiệm cuộc sống ở những vùng quê bình yên. Mô hình du lịch nông nghiệp đang là một trong những thế mạnh của Thái Lan để thu hút khách du lịch. Cộng đồng Raisen Rock, đảo Lắc Y Thên là một điểm đến không thể bỏ qua trên hành trình đến với Thái Lan. Tới đây, du khách không chỉ được tham quan quy trình làm nông nghiệp hữu cơ, tìm hiểu cách làm phân bón từ các loại lá và thảo mộc tự nhiên, mà còn được trải nghiệm cuộc sống yên bình giữa thiên nhiên, trở thành người nông dân thực thụ. Bên cạnh đó, bạn sẽ được học và tự tay chế biến các món ăn, thức uống từ chính những sản phẩm hữu cơ này. Tôi đến đây du lịch lần đầu tiên và rất ấn tượng với cách làm mật ong ướp vỏ bưởi. Tôi rất thích. Trước tiên là bởi vì nó rất dễ ăn, không hề đắng. Bình thường nếu ăn vỏ bưởi thì bạn sẽ thấy rất đắng. Nhưng ăn cách này thì vỏ bưởi không hề đắng và còn có vị của mật ong. Vị của vỏ bưởi, của mật ong hòa trộn với nhau rất hợp.
3: Mặc dù là ở một vùng không thể nói là quá xa Bangkok, đại đô thị lớn, nhưng mà cũng là một cái vùng khá là hẻo lánh so với Thái Lan, thì tôi thấy những người dân ở đây đã có thể hoàn thiện được cái mô hình du lịch sinh thái hữu cơ khi họ có thể kết hợp được các loại như là du lịch, trang trại, nông trại hữu cơ. Và khi họ kết hợp được hai cái ngành đang khá là hot bây giờ, rất là nổi bây giờ, lại với nhau, thì họ đã tạo ra được cho những người du lịch, người dân du lịch những cái giá trị thặng dư, những cái giá trị trải nghiệm đem lại rất là lớn. Và tôi cảm thấy là nếu mà có cơ hội thì tôi sẽ quay trở lại đây để trải nghiệm những cái trải nghiệm du lịch như thế này ở Thái Lan.
0: Không chỉ có một sức hấp dẫn kỳ diệu từ con người, văn hóa, cảnh quan, Thái Lan còn có cách làm du lịch tuyển chuyển, và đó mới là thế mạnh của quốc gia này. Thường xuyên là một trong những điểm đến thu hút khách nước ngoài hàng đầu thế giới. Theo số liệu thống kê từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 22 tháng 4 năm 2023, khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan vào khoảng 7,95 triệu người. Thái Lan đặt mục tiêu trong năm nay sẽ đón khoảng 30 triệu khách, ước đạt 1,4 tỷ baht. Và hiện nay, để hiện thực hóa mục tiêu này, Thái Lan hiện đang tập trung quảng bá các sức mạnh mềm 5F.
2: Thái Lan đặt mục tiêu đưa quốc gia thành điểm đến du lịch được ưa thích một cách bền vững, và để thực hiện hóa điều này, Thái Lan đang phối hợp với các đối tác như các hãng hàng không, đại lý du lịch, các công viên chủ đề, nhà hàng khách sạn để tiếp thị, xúc tiến, quảng bá du lịch. Theo đó, tập trung quảng bá các lĩnh vực như 5F là food, ẩm thực, festival, lễ hội, fashion, thời trang, phim và phai thật võ thuật. Ngoài ra, chúng tôi cũng chú trọng và ủng hộ việc tổ chức các sự kiện lễ hội, ví dụ như lễ hội té nước Thái Lan.

0: lễ hội Tết năm mới của người Thái. Có rất nhiều khách trong nước và nước ngoài tới tham dự, ước đạt hàng chục tỷ bạt.
1: Không phải ngẫu nhiên mà giữa hàng loạt cái tên sáng giá của du lịch châu Á, Thái Lan như một điểm không hẹn mà gặp của rất nhiều du khách thế giới. Đi rồi, đến rồi, nhìn thấy và hòa mình trên những con đường, trên đất Thái mới cảm thấy yêu hơn những con người và mảnh đất nơi đây. Những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, nền văn hóa bản địa với nhiều lễ hội truyền thống ấn tượng, ẩm thực phong phú và con người thân thiện, dễ mến. Tất cả đã tạo nên một Thái Lan ấm áp và kỳ diệu, một thiên đường du lịch của châu Á.

0: Thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ điểm A khoản 3 điều 39 Nghị định 101 ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc quỹ giấy chứng nhận đã cấp, đồng thời ký cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất. Ủy ban nhân dân xã Hòa Điền nhận được công văn số 420 ngày 16 tháng 4 năm 2026 của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Kiên Lương về việc cung cấp thông tin về giấy chứng nhận số CQ990831 của ông bà Trần Công Bảy. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Kiên Lương đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hòa Điền niêm yết thông báo công khai về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông bà Trần Công Bảy để chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Kiên Lương thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay Ủy ban nhân dân xã Hòa Điền tiến hành niêm yết thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông bà Trần Công Bảy với nội dung cụ thể như sau. 1. Thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất. Tên người sử dụng đất: ông bà Trần Công Bảy, sinh ngày 6 tháng 8 năm 1959, căn cước công dân số 03405901702, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, thường trú ấp Cống Tre, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CQ990831, số giao sổ CS 118068, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, cấp ngày 11 tháng 6 năm 2019. Thửa đất số 03 tờ bản đồ 82 năm 2019. Diện tích 727,4 m², loại đất, đất ở nông thôn, đất trồng cây lâu năm. Địa chỉ thửa đất tại ấp Cống Tre, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang. Thời hạn sử dụng đất: đất ở nông thôn lâu dài, đất trồng cây lâu năm, tháng 10 năm 2043. Nguồn gốc sử dụng đất: nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất ở nông thôn. Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất trồng cây lâu năm. 2. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2026 đến hết ngày 22 tháng 5 năm 2026, đăng báo và phát thanh truyền hình An Giang 3 kỳ, niêm yết tại Ủy ban nhân dân xã, trụ sở ấp Cống Tre, nếu không có ai khiếu nại tranh chấp quyền sử dụng đất nêu trên, Ủy ban nhân dân xã Hòa Điền sẽ lập thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên theo quy định pháp luật. Mọi thắc mắc khiếu nại sau này sẽ không được xem xét giải quyết. 3. Tổ chức cá nhân nào phát hiện hoặc có khiếu nại tranh chấp liên quan đến thửa đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất nêu trên thì thông báo cho Ủy ban nhân dân xã Hòa Điền để được xem xét. Ủy ban nhân dân xã Hòa Điền trân trọng thông báo. Ký thầy Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Thành.
1: Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn cứ luật đất

0: đây, ngày 18 tháng 1 năm 2024, căn cứ khoản 2, mục 11, nội dung C phần 5 phụ lục 1, kèm theo nghị định 151/2025/NĐ-CP, ngày 12 tháng 6 năm 2025, quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền phân cấp trong lĩnh vực đất đai. Căn cứ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Tý, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1981, căn cứ công dân số 0910810194452, thường trú ấp Thạnh Lợi, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang, nay chi nhánh khu vực liên xã An Minh, thông báo đến hộ ông bà Nguyễn Thị Kim Phiên, từng thường trú tại ấp Thạnh Lợi, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, nay là ấp Thạnh Lợi, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang, được biết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Tý với nội dung cụ thể như sau: nguồn gốc đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ ông bà Nguyễn Thị Kim Phiên ngày 25 tháng 2 năm 2008, đất đã được Ủy ban Nhân dân huyện An Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W240112 ngày 17 tháng 2 năm 2003, thửa đất số 85, tờ bản đồ số 02, diện tích 10.796 m², đo đạc thực tế là thửa đất số 129, tờ bản đồ số 18, diện tích 7.449,2 m², và thửa đất số 16, tờ bản đồ số 118, diện tích 1.461,5 m², địa chỉ thửa đất ấp Thạnh Lợi, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang. Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo này được phát trên báo và phát thanh truyền hình An Giang và niêm yết tại Ủy ban Nhân dân xã Đông Hòa, nếu hộ ông bà Nguyễn Thị Kim Phiên không có đơn khiếu nại hay tranh chấp phần đất nói trên, thì chi nhánh khu vực liên xã An Minh lập thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Tý theo quy định pháp luật. Mọi khiếu nại tranh chấp sau thời gian nêu trên, chi nhánh khu vực liên xã An Minh không chịu trách nhiệm. Ký thay giám đốc, phó giám đốc đã ký Nguyễn Quốc Quỳ.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026.

tiếng hát từ trái tim lần thứ ba, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: toàn bộ đường xá vào chiến trường là không đi được, cho nên toàn bộ cái tiến trong là không còn xăng dầu.
1: Lúc đó có thể nói là xăng phải như suối, bởi vì hàng vạn xe hành quân trên đường, không có đường ống thì không thể làm.
2: Phải khắc phục cái đó để tồn tại được cái tuyến trong suốt thời gian dài như thế.
3: Thì đây là lại một cái minh chứng nữa là chính con người mới là quyết định cái chiến thắng, chứ không phải là trang bị vật chất, kỹ thuật, vũ khí.
4: Làm nên kỳ tích đường ống Trường Sơn huyền thoại, trong huyền thoại Trường Sơn đường Hồ Chí Minh.
5: Cách mạng không ngừng phát triển, chiến trường ngày càng đánh lớn. Để đảm bảo công tác chi viện cho chiến trường lớn miền Nam, sau hội nghị chính trị đặc biệt tháng 3 năm 1964, Trung ương Đảng chỉ thị hơn bao giờ hết hậu phương phải dồn sức cho miền Nam.
6: Trước đó, tuyến vận chuyển 559 đã được thành lập. Đây là tuyến vận tải lương thực, vũ khí, đạn dược, xăng dầu vào miền Nam do binh đoàn Trường Sơn thực hiện. Trên tuyến này, xe chở xăng dầu là một mục tiêu đánh bom trọng điểm của máy bay Mỹ.
0: Lúc đấy là không quân Mỹ đánh phá rất ác liệt, mà chúng ngăn chặn chi viện của hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam, là chúng tập trung, chúng đánh phá dọc theo tuyến chiến lược, tuyến đường vận tải. Toàn bộ các cái phà, cầu phà, đường xá rồi chúng đánh mang tính hủy diệt ấy, đánh không đi lại được.
5: Trong hồi ký của mình, Thượng tướng Phùng Thế Tài, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam viết: cuối năm 1967, xăng dầu trở thành vấn đề thời sự trong các cuộc giao ban hàng ngày. Tất cả các binh trạm cửa khẩu gặp khó khăn trong vận chuyển, nên cả tháng 12 năm 1967, tuyến Trường Sơn chỉ nhận được 20 tấn xăng. Nguồn xăng cạn đến mức chỉ dành cho cấp cứu, chỉ phát khi có lệnh của chỉ huy trưởng binh trạm trở lên. Cũng do thiếu xăng nghiêm trọng, lực lượng cơ giới trên tuyến gần như ngừng hoạt động.
6: Tình hình thực sự trở nên căng thẳng vào năm 1967. Khi đó, đoàn 559 đã có trên 2.000 xe vận tải, nhưng do thiếu xăng dầu nên chỉ

0: sử dụng được từ 50 đến 60%, thậm chí có thời điểm chỉ đảm bảo được từ 20 đến 30% số xe hoạt động.
1: Toàn bộ đường xá vào chiến trường là không đi được, cho nên là xe chở hàng, chở xăng, nhất là xăng dầu từ ngoài Bắc trở vào là không đi lại được, cho nên toàn bộ khu tiến trong là không còn xăng dầu.
2: Lúc đó có thể nói là cái việc bảo đảm xăng dầu của quân đội ta bị dồn vào chân tường. Xăng không thể chuyển theo đường thủy được vì bị thủy lôi và máy bay đánh chặn rất ác liệt. Xăng không theo đường ô tô được bởi vì các xe stack đi qua các trọng điểm coi như đều bị đánh cháy. Cái việc xe stack vượt qua trọng điểm xác suất có thể nói là chỉ 1/1000. Trước tình hình như vậy là ở phía trong trên tuyến vận tải chiến lược 559 ấy, là không có xăng.
3: Trong khó khăn, nhiều sáng kiến đã được ra đời. Ta đã lợi dụng dòng chảy của sông suối để vận chuyển xăng dầu, nhưng hiệu quả không cao. Do quân địch phát hiện, đã ngay lập tức biến nơi đó thành những dòng sông lửa.
1: Trước cái tình hình đó, thì bộ đội xăng dầu Trường Sơn đã tìm mọi biện pháp, phát huy nhiều sáng kiến để làm thế nào vận chuyển được xăng vào tuyến trước.
2: Bộ đội đổ xăng vào ba lô hùi xăng, rồi kiệu xăng qua trọng điểm, vần xăng dọc theo suối để vượt qua trọng điểm, vân vân. Nhưng mà những biện pháp đó hiệu quả rất rất thấp và hy sinh rất nhiều. Đó là điều vô cùng đau đầu cho quân ủy trung ương và Tổng cục Cân.
3: Sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân, tình trạng thiếu xăng dầu trầm trọng cho chiến trường ngày càng trở nên cấp bách. Trước tình hình đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ thị phải đảm bảo xăng dầu cho đoàn 559 hoạt động. Trước mắt phải làm các đường ống vượt các trọng điểm đánh phá, nhưng sau đó phải làm đường ống vượt Trường Sơn vào càng sâu càng tốt.
2: Thế trong một lần đi dự cái diễn tập của khối Vác Xa Va ấy, thì đồng chí chủ nhiệm Đinh Đức Thiện mới thấy bạn có một bộ đường ống dã chiến phục vụ chiến dịch. Và cái bộ dã chiến ấy nó có cái đặc điểm là mỗi ống dài 6 mét, chà nặng hơn 30 cân lính vác được. Thứ hai ấy, là nếu mà đứt thì có thể lắp được. Đó là hai đặc điểm quý báu nhất mà có thể giải quyết được trong cái điều kiện chiến tranh vô cùng ác liệt của chúng ta. Thế mà đồng chí chủ nhiệm nói là đây có lẽ là cứu cánh.
0: Bộ đường ống dã chiến của Hồng quân Liên Xô là loại đường ống trang bị cho cấp chiến dịch, chỉ sử dụng từ 7 đến 10 ngày là tháo dỡ. Nếu ta dùng tuyến đường ống này cho vận tải chiến lược, tuyến ống có thể phải tồn tại suốt thời gian còn lại của cuộc chiến tranh. Dùng tuyến ống vận tải chiến dịch để phục vụ cho vận tải chiến lược, đây được coi là một chủ trương hết sức táo bạo.
4: Có thể nói rằng là thời kỳ năm 68, nếu không có ông Đinh Đức Thiện thì không thể có đường ống xăng dầu. Là vì sao? Là vì làm một cái việc mà có gọi mạo hiểm. Vì ta không hiểu nó là sao. Vì bên Liên Xô thì người ta họ làm, nhưng làm hậu phương thôi, chứ không làm trên chiến tranh.
2: Có thể nói đó là một chủ trương tạo nên bước ngoặt của cái đảm bảo xăng dầu cho vận tải cơ giới trên tuyến vận tải chiến lược. Bởi vì là bằng cái chủ trương đó thì chúng ta đã có thể đảm bảo được cái vận tải cơ giới trong điều kiện địch đánh phá vô cùng ác liệt, và đặc biệt là đảm bảo cho xăng dầu trong cái chiến dịch Đại thắng mùa xuân và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Lúc đó có thể nói là xăng phải như suối, bởi vì hàng vạn xe hành quân trên đường, không có đường ống thì không thể làm được.
3: Việc quân ủy trung ương thông qua chủ trương cho phép sử dụng đường ống dã chiến để đưa xăng dầu vào Trường Sơn đã đánh dấu sự ra đời của một phương thức vận chuyển mới, vận chuyển xăng dầu bằng đường ống.
0: Để thực hiện nhiệm vụ này, một đơn vị đặc biệt mang tên Công trường Thủy lợi 01 được thành lập với 34 cán bộ chiến sĩ được huấn luyện cấp tốc về kỹ thuật lắp đặt đường ống. Đơn vị này được điều vào Nghệ An với mật danh Công trường 18, có nhiệm vụ xây dựng hệ thống ống.

0: dẫn xăng dầu đầu tiên tại tuyến lửa khu 4.
1: Lúc ấy thì cũng không biết là mình sẽ làm cái gì. Nhưng mà khi được đơn vị đón về cái chỗ Ngọc Hồi đấy, là cái nơi mà chuẩn bị để mà tổ chức lực lượng để vào thi công tuyến ống đầu tiên, thì biết mình là xây dựng đường ống xăng dầu dã chiến. Tinh thần là sẵn sàng và rất là phấn khởi và rất hăng hái nhận nhiệm vụ.
2: Tất cả đều chưa biết đường ống là gì cả. Thì hồi đó chủ nhiệm tổng cục hậu cần Đinh Như Thiện nói là có một cuốn tiểu thuyết nói về Hồng quân Liên Xô làm đường ống trong chiến tranh vệ quốc. Đó là cuốn Sa mạc Tư Khoa. Bây giờ là cho in cái cuốn ra. Thế thì lúc đó là nhà xuất bản họ in ra một loạt cái cuốn tiểu thuyết Sa mạc Tư Khoa ấy, gồm 2 tập rất là dày. Đọc để biết được là Hồng quân Liên Xô làm đường ống như thế nào. Đó là những khái niệm đầu tiên của chúng tôi làm đường ống trong chiến tranh.
0: Khúc sông Lam nằm giữa bến đò Vạn Rúng, xã Nam Đông, nay là Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An. Bình lặng, hiền hòa như bao dòng sông khác trên đất Việt. Cách đây 56 năm, bộ đội đường ống lần đầu tiên thi công tuyến ống vượt sông.
1: Khó khăn nhất khi thi công cái tuyến X42 đầu tiên chính là cái công trình vượt sông. Chưa bao giờ có kỹ thuật vượt sông mà phải vượt sông Lam rộng tới 500 mét. Mà cái địa điểm là chọn cái vị trí vượt sông là bến đò Vạn Rú, chỉ cách cái trọng điểm rú chét 500 mét. Và thi công trong điều kiện ban đêm mà chưa có kinh nghiệm, vật không có các thiết bị như là cano hay là không có thiết bị tời kéo, đều bằng sức người.
3: Chiều hôm 2 thì kéo dây cáp là dùng một cái xe chỉ huy Rumani đặt ở trên kia kéo, và ở dưới này thì mỗi đầu dây á là khoảng 3 đến 40 dân, huy động dân ở đây kéo, thì kéo giống như ta kéo pháo Điện Biên thời xưa. Thì bên kia lắp được ống nào thì cho nước vào đánh chìm xuống sông, và bên này kéo. Thì chúng tôi kéo được độ khoảng chưa được 10 ống thì không thể kéo được nữa. Có nghĩa là dưới lòng sông này có đá ngầm. Ai cũng suy nghĩ. Sau đó mà phương án là thôi, ta không đổ nước vào ống đây nữa, và ta đổ vào độ khoảng nửa thôi, thì ống chắc chắn là nó không chìm xuống sông và nó không nổi lên. Tức là khắc phục được cái lỗ bí mật, vẫn an toàn, địch không thể phát hiện được. Cái thứ hai nữa là lực kéo chắc chắn rằng nó sẽ ít hơn là kéo chìm ở dưới đó. Thì khi đó là hạ quyết tâm làm thêm phương án đó. Thì đúng khoảng 5 giờ kém hoặc là 5 giờ hơn một tí đấy, thì trên 500 mét ống chúng tôi đã đặt chìm xuống dưới đáy sông an toàn tuyệt đối.
0: Chính thử thách đầu tiên này đã giúp bộ đội đường ống tự tin ở khả năng sáng tạo của mình, để từ đó đến hết cuộc chiến tranh dễ dàng thi công vượt qua hàng trăm đoạn sông khác.
1: Dù cho lúc đầu là chưa có kinh nghiệm, nhưng qua đo để thấy là đã hoàn thành được cái thi công tuyến ống vượt sông Lam. Đây là tạo một cái kinh nghiệm để thi công những tuyến ống về sau. Sau 45 ngày thi công hoàn thành tuyến ống, ngày 10 tháng 8 năm 1968, dòng xăng đầu tiên đến kho N2 Nga Lộc, đánh dấu thành công đầu tiên của đường ống xăng dầu do bộ đội xây dựng.
4: Cuối năm 1968, đường ống xăng dầu tiếp tục mở rộng, một phần hướng ra Bắc để tạo nguồn cung xăng dầu ổn định, một phần hướng vào Nam đảm bảo cho việc vận chuyển xăng dầu vào chiến trường.
0: Đường ống hướng ra Bắc nối từ tổng kho dự trữ xăng dầu lớn nhất của miền Bắc đặt tại Nhân Vực, nay thuộc Thường Tín, Hà Nội, vào đến Nghệ An. Tuyến đường dẫn vào Nam được chia làm hai ngả, Tây và Đông Trường Sơn. Hướng Tây Trường Sơn xuất phát từ Tây Quảng Bình, vượt qua đèo Mụ Dạ, qua biên giới sang đến Trung Lào và tiếp tục đi sâu xuống Hạ Lào. Hướng Đông Trường Sơn từ Quảng Trị vào Tây Thừa Thiên Huế, theo trục đường 14 vào đến Pleikhok, Kon Tum, ngã ba biên giới Lào, Việt Nam, Campuchia.

0: tuyến X42 là thử nghiệm thành công đầu tiên làm cơ sở để đưa đường ống vào Trường Sơn. Ngày 1 tháng 11 năm 1968, ngay sau khi đế quốc Mỹ buộc phải ngừng ném bom miền Bắc, công trường 18 nhận nhiệm vụ xây dựng tuyến đường ống vượt Trường Sơn theo trục đường 12 qua đèo Mù Dạ.
1: Nhưng mà lên Trường Sơn câu chuyện nó cũng khác rất nhiều. Khi tuyến đầu tiên thì chúng ta vượt đèo Mù Dạ thì lắp ống bình thường xong xuôi thì tưởng là thôi xong. Nhưng mà người Mỹ họ cũng rất tính toán, rất là kỹ. Họ cũng chưa đánh vội đâu, tôi cứ cho chúng mày làm. Làm xong khi chúng ta bơm nước vào và xác định là tuyến bắt đầu thông thì B-52 đã đánh. Và lúc đó chúng ta mới hiểu thế nào là cái sự đánh phá ác liệt của B-52.
2: Trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn, bộ đội đường ống thường dùng hai từ lạnh lưng để chỉ các trọng điểm B-52 đánh phá mà đường ống phải đi qua. Cuộc đối chí giữa lực lượng thi công đường ống với máy bay Mỹ để làm tuyến tránh trên tọa độ lửa diễn ra hết sức quyết liệt và gay go.
3: Thì thi công cái tuyến vượt Trường Sơn này, ngoài cái khó khăn rất là lớn là lần đầu tiên thi công đường ống vượt đỉnh Trường Sơn, đèo dốc cao vực sâu, nhưng cái khó khăn và ác liệt nhất chính là cái sự đánh phá của đế quốc Mỹ.
4: Nó đánh rất ác liệt, tất cả không còn một mẩu đất nào nguyên vẹn, tất cả bị xới trộn nát vụn đỏ âu một màu.
0: Để đưa được dòng xăng vượt qua tuyến lửa trên đường Trường Sơn, bộ đội xăng dầu không chỉ phải gồng mình chống trả lại với sức mạnh của không lực Hoa Kỳ, mà còn phải đối mặt với địa hình, thời tiết khắc nghiệt của Trường Sơn. Chưa kể đến việc, thời kỳ đó, ta chỉ có vài ba kỹ sư được đi học ở nước bạn về cách sử dụng loại đường ống này. Còn đại đa số các cán bộ kỹ thuật của ta tự học qua tài liệu của nước ngoài. Cán bộ, chỉ huy các cấp và chiến sĩ có tới 30% là nữ, đều là tay ngang vừa học vừa làm.
2: Trong bối cảnh đó, việc phải biến tuyến đường ống giã chiến thành tuyến đường ống cố định và bán cố định, đồng thời phải tiếp cận với một phương thức vận tải tiên tiến lúc bấy giờ, trong điều kiện vừa triển khai, vừa phải tự bảo vệ mình trước sự đánh phá ác liệt của kẻ thù. Đó thực sự là một cuộc đấu trí của bộ đội đường ống lúc bấy giờ.
5: Trong cái điều kiện địch đánh phá như thế, thiên nhiên như thế mà chúng ta tồn tại được, thì tất cả những yếu tố đó là yếu tố kỹ thuật phải khắc phục cái đó để giải quyết được cho nó tồn tại được cái tuyến ấy, trong suốt thời gian dài như thế.
0: Địch phá, ta vẫn quyết làm. Các cán bộ chiến sĩ đường ống vẫn anh dũng bám trận địa thi công. Địa hình bị chia cắt bởi các sông núi chắn ngang, khiến tuyến liên tục phải lên đèo xuống vực. Hầu hết không thể dùng ô tô vận chuyển ống mà phải dùng tới đôi vai của người chiến sĩ.
3: Thi công trong cái điều kiện núi cao vực sâu thì phải nói là cái quyết tâm của bộ đội rất lớn. Với cái sức trẻ lúc đấy thì các bác không có nề hà cái việc gì. Vác ống rồi thì là phát tuyến vượt đèo. Ống thì vác, có thể từng người vác ống, nhưng mà cũng có những cái chỗ mà leo dốc là coi là phải hai người khênh hai đầu ống để leo dốc, nhưng vẫn quyết tâm làm. Thế còn trong điều kiện địch đánh phá thì địch đánh phá ngơi cái là ra công trường.
2: Đặc thù địa hình Trường Sơn là đồi núi trùng điệp, lại liên tục bị chia cắt bởi sông suối có dòng chảy lưu tốc lớn. Để hạn chế sự đánh phá của kẻ địch, đường ống phải vượt qua những đoạn đèo và những đỉnh núi cao.
0: Để vượt đèo thì kỹ thuật bơm chính là trở ngại lớn nhất mà các kỹ sư đường ống phải khắc phục. Vào thời điểm lúc bấy giờ, việc bơm xăng lên độ cao hơn 900 mét với bộ đội đường ống tưởng chừng là việc không thể làm được.
1: Cái việc đưa đường ống lên đỉnh 911 là người Mỹ họ cũng nghĩ rằng mình không làm được.

Khi tính toán thì các kỹ sư cũng nhận ra rằng nếu đưa lên đỉnh 911 ấy, thì cái chân đỉnh chân phía bắc của cái đèo đó chịu áp suất rất lớn. Mình nhớ là khi mà chúng tôi đi khảo sát tuyến 911 ấy, ta làm nó lại đánh

0: phải tìm cách chứ. Và cuối cùng thì cái tư tưởng tiến công lại thắng. Trong cuộc đấu trí ấy thì bộ đội ta đã thắng. Và người Mỹ bất ngờ, nhờ đó mà tuyến đường ống vượt qua được Cửa Tử để đi vào đó đến mặt cọ.
1: Trên cung đường hàng ngàn km, việc xây dựng kho tàng và đưa các trạm bơm vào vị trí thiết kế để bơm xăng vượt qua địa hình phức tạp của Trường Sơn dưới sự đánh phá mang tính hủy diệt của không lực Hoa Kỳ là một việc cực kỳ gian khổ khó khăn. Nhưng các kỹ sư và cán bộ chiến sĩ đường ống luôn biết cách vượt qua và chiến thắng trong các cuộc đấu trí với địch.
0: Trước cái tình khó khăn ấy á, là các kỹ sư luôn luôn nhớ một câu dặn của Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên ấy, là ở Trường Sơn không được phép nói không làm được, mà chỉ được phép nói là làm thế nào để làm được.
1: Xăng dầu là chìa khóa của chìa khóa thắng lợi. Không có xăng thì không có vận tải cơ giới. Không có vận tải cơ giới thì chiến trường không đánh liên tục và đánh lớn được.
2: Bởi thế, những con người này không chỉ đảm bảo thi công, mà việc giữ vững liên tục thông suốt của tuyến ống trong mọi tình huống được xác định như giữ mạch máu của cơ thể.
1: Trong quá trình vận hành hệ thống, bộ đội đường ống đã vận dụng rất sáng tạo những điều đã học vào lĩnh vực công tác và chiến đấu.
0: Chúng ta biết là mỗi một khi mà địch đánh, đặc biệt là khi vận hành ban đêm, cháy tuyến, thủng tuyến, thì phải rải quân dọc theo tuyến tìm xem nó thủng ở chỗ nào. Và những cuộc đi trong đêm như thế là lũ này, bom này, rồi thì nhiều hàng chục thứ nguyên nhân không nói tên được để dẫn tới những thương vong của những người lính đường ống.

0: báo cáo cho ngoại trưởng. Em quyết định đánh Đức tại km 70 gần cửa 35.
1: Các bộ phận kiểm tra rà soát xem những vấn đề gì cần xử lý ngay.
2: Sáng kiến phát hiện sự cố đường ống từ xa ra đời trên chiến trường như thế. Bắt đầu từ việc dựa vào chỉ số áp suất ở các trạm bơm và các cửa van, xác định mối liên hệ giữa các yếu tố ấy, rồi đối chiếu với trạng thái áp suất quy chuẩn để phát hiện sự cố ở trong những khoảng độ dài nhất định. Tiếp theo là khoanh vùng phạm vi, vị trí của sự cố. Nhờ vậy rút ngắn thời gian tìm sự cố và xử lý kịp thời.
1: Tiểu đoàn 73 tiếp tục vận hành chuyển xăng dầu vào kho đầu nguồn 74. Khi nào khắc phục xong, tiến hành vận hành liên tuyến hai tiểu đoàn.
3: Bằng cái việc đó cũng tiết kiệm được rất nhiều xương máu và thời gian của chúng ta khắc phục sự cố. Các cái sáng kiến bộ đội đường ống Trường Sơn thì nói không thể hết được, bởi vì có rất nhiều cái nó chuyên về kỹ thuật. Nhưng mà đó là sáng kiến tôi nghĩ rằng đáng ghi nhận nhất trong cái hoạt động bộ đội đường ống Trường Sơn trong cái môi trường ác liệt và trong môi trường thời tiết khó khăn.
4: Mùa xuân năm 1972, Mỹ trở lại tàn phá miền Bắc, phong tỏa các cảng biển như Hải Phòng, Cẩm Phả, nguồn cung xăng dầu bị cắt đứt. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Trung Quốc, xăng dầu vẫn đi qua được biên giới phía Bắc. Đường ống tiếp tục mở rộng, nối từ biên giới phía Bắc về Hà Nội. Đầu năm 1973, để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công, đường ống tiếp tục được xây dựng qua Tây Nguyên, vào tới Bù Sa Mập, Bình Phước. Đến tháng 3 năm 1975, xăng đã vào đến Đông Nam Bộ, Việt Nam. Từ đây, xăng được tiểu đoàn xe tiếp nhận và vận chuyển vào sâu trong chiến trường, cấp cho các quân đoàn giải phóng.
2: Với nỗ lực cao, bất chấp mọi điều kiện địa hình, thời tiết khắc nghiệt và sự đánh phá ngăn chặn quyết liệt của kẻ thù, đến đầu năm 1975, bộ đội xăng dầu đã xây dựng được hệ thống tổ chức bảo đảm xăng dầu khá hoàn chỉnh, vững chắc. Công trình đường ống vươn dài ra đất nước với 4.990 km đường ống, 316 trạm bơm vừa hút vừa đẩy, 101 điểm kho bể hàn cố định và bể xạ chiến với tổng sức chứa 328.354 mét khối xăng dầu. Trong đó, có đoạn bố trí 4 tuyến, 2 tuyến ống đi song song. Tính từ năm 1968 đến năm 1975,

0: hệ thống đường ống đã nhập vào tuyến 317.596 tấn xăng dầu, cấp 61.064 tấn cho các chiến trường, đảm bảo nhu cầu xăng dầu cho vận tải và hoạt động quân sự quy mô lớn, phục vụ cho chiến trường miền Nam. Điều này đã thể hiện vị trí trung tâm và tính ưu việt của phương thức vận chuyển xăng dầu bằng đường ống. Đương đầu với không lực Mỹ, bộ đội đường ống không chỉ chiến đấu bằng tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm mà còn phải đấu trí bằng kỹ thuật. 8 năm vận hành đường ống dẫn xăng vào chiến trường, bộ đội đường ống xăng dầu đã làm nên kỳ tích, xứng đáng là những người viết nên huyền thoại Trường Sơn.
1: Phải nói là một cái kỳ công chiến lược. Ở trên thế giới thì cũng đã có, trong chiến tranh, cả cái cuộc chiến tranh thế giới cũng đã có nhiều nước sử dụng cái đường ống, đặc biệt là Liên Xô. Thế nhưng rõ ràng hiếm có một cái đường ống xăng dầu nào như tuyến đường ống xăng dầu của chúng ta, và đó là cũng là một cái trong những cái sáng tạo độc đáo của quân và dân Việt Nam trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ.
0: Đường ống dẫn dầu là một dòng sông mang lửa, nó có thể bùng cháy ngay khi gặp một tia lửa nhỏ. Vậy nhưng, tất cả mọi vũ khí và thủ đoạn đánh phá mà đế quốc Mỹ đã sử dụng đều không ngăn nổi dòng xăng theo tuyến đường ống và tiền tuyến lớn miền Nam, tiếp sức cho các đoàn xe, các binh khí chiến thuật để góp phần tạo nên chiến thắng vẻ vang cho cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975.
2: Chính sự kỳ diệu đó mà Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên đã khẳng định, nếu đường Hồ Chí Minh là một huyền thoại, thì đường ống dẫn dầu là huyền thoại trong huyền thoại đó.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường sân

0: Signature Gallery Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát

An Biên thuộc vùng miệt thứ tỉnh An Giang. Đến với vùng An Biên hôm nay, vùng đất anh hùng, con người nghĩa khí đang đổi thay từng ngày, hòa nhập vào giai đoạn chuyển mình lịch sử. Vùng đất anh hùng cách mạng đã khoác lên mình diện mạo mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Biên ra sức khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp. Hành trình ký sự quê hương đất nước con người kỳ này, chúng tôi đang đến một địa phương thuộc tỉnh An Giang, vừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ 3 đơn vị hành chính, thị trấn thứ 3, xã Hưng Yên và xã Đông Yên của huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cũ, đó là xã An Biên.

An Biên là xã từng được mệnh danh là căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến. Trải qua quá trình lịch sử đặc biệt là cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đảng bộ quân dân nơi đây một lòng theo đảng, bám đất giữ làng, quyết tâm đánh bại kẻ thù xâm lược, giải phóng quê hương. Những cái tên Cơn Xẻo Rô, Xẻo Cạn, Chống Mỹ, Dân Quân đi vào lịch sử đấu tranh của nhân dân vùng An Biên như những chiến công oanh liệt, không thể phai mờ. Trong tâm khảm của những người từng sống chiến đấu trên vùng An Biên nói riêng, vùng Miệt Thứ nói chung và cả thế hệ ngày nay, tinh thần cách mạng, truyền thống đấu tranh nơi đây mãi là niềm tự hào. Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, sau hơn 70 năm giải phóng, An Biên đã và đang đạt được những thành tựu đáng kể. Từ khi có cầu bắc qua sông Cái Bé Cái Lớn mở rộng quốc lộ 63 đến nay đã tạo cho An Biên sức bật mới, kết nối vùng U Minh Thượng với trung tâm tỉnh An Giang và các tỉnh thành phố Nam Sông Hậu, mở ra cho An Biên cơ hội quan trọng, điều kiện phát triển kinh tế xã hội thuận lợi hơn. Từ một xã vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng có xuất phát điểm thấp, giao thông nhiều khó khăn, hậu quả chiến tranh để lại nặng nề, nhưng với quyết tâm chính trị cao, đảng bộ An Biên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, từ đó tạo nên diện mạo mới của vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Năm 1994, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân An Biên vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2024, An Biên được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, dấu mốc son đáng ghi nhận là Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Biên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức thành công, đánh dấu chương mới sau khi sáp nhập từ ba đơn vị hành chính, thị trấn thứ ba, xã Hưng Yên và xã Đông Yên. Việc sáp nhập đã tạo ra một thực thể hành chính mới với quy mô lớn hơn, tiềm năng dồi dào hơn, nhưng cũng đặt ra những thách thức về quản lý và đồng bộ hạ tầng. Đảng bộ và nhân dân xã An Biên đã xác định rõ không phát triển dàn trải mà tập trung vào chiều sâu, nâng cao thực chất chất lượng sống của người dân. Điều cốt lõi là phải cụ thể hóa chủ trương của đảng phù hợp với thực tiễn địa phương. An Biên sẽ lấy người dân làm trung tâm, huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư kết nối hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ. Xã An Biên sau sáp nhập có diện tích tự nhiên là 118,27 km2, dân số 53.784 người. Có trục quốc lộ 63 đi qua trung tâm xã

0: và có tỉnh lộ 966, lộ ven sông Cái Lớn, sông Sáng, Xẻo Rù. Sông Cái Lớn thuận lợi cho giao thông đường bộ và đường thủy, là điều kiện lợi thế cho phát triển kinh tế xã hội và kết nối giao thương hàng hóa với các xã lân cận và Rạch Giá. Kinh tế tổng hợp đa dạng là điều kiện thuận lợi để khai thác phát triển thương mại dịch vụ, có tiềm năng thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài tỉnh. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò kinh tế chủ đạo, được tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo quy hoạch hướng đến sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Diện tích gieo xạ bình quân 11.435 ha một năm, sản lượng đạt 72.042,62 tấn trên một năm. Trong đó, diện tích sản xuất lúa chất lượng cao chiếm trên 98%, lúa sạch Việt Gáp thực hiện 200 ha, năng suất 6,3 tấn trên một hecta. Chăn nuôi chuyển từ số lượng sang chất lượng, an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Tổng đàn phát triển ổn định, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng tăng hàng năm đạt 6.512 tấn. Riêng diện tích tôm nuôi đạt 4.757 hecta, năng suất bình quân 450 kg trên 1 hecta, sản lượng 2.140 tấn trên một năm. Điểm sáng lớn nhất chính là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Hiện nay, diện tích lúa chất lượng cao của xã đã chiếm trên 98%, trong đó mô hình lúa sạch Việt Gáp đang trở thành tiêu chuẩn chung. Sức sống của một vùng đất không chỉ thể hiện qua những công trình mà còn qua khát vọng đổi đời của mỗi người dân. Tại An Biên, những tấm gương nông dân sản xuất giỏi đang trở thành những hạt nhân lan tỏa tinh thần làm giàu. Nhiều hộ dân khi địa phương có chủ trương chuyển đổi đã mạnh dạn bỏ lúa hai vụ kém hiệu quả để chuyển sang mô hình một vụ lúa, một vụ tôm. Qua đó góp phần cho An Biên đang dần sở hữu những hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ và trên hết là ý chí tự lực tự cường của những người nông dân.
1: Người dân mà được trang bị cái kỹ thuật nuôi tôm là thứ nhất là cũng được cán bộ kỹ thuật nông nghiệp của xã thì người ta vô người ta tập huấn cho kỹ thuật là nuôi một vụ tôm vụ lúa, rồi cũng như là tập huấn là cái cách canh tác và cách xử lý rơm rạ như thế nào, rồi cách thả tôm như sao, rồi cách là nhìn con tôm giống nó mạnh khỏe sao thì cũng được cán bộ kỹ thuật tổ kinh tế xã đó là cũng đưa vào để tập huấn cho bà con hiểu. Thì nói chung là bà con ở đây á, người ta nuôi năm nay nó là năm thứ 10 được quy hoạch đó. Thì nói chung là cái kinh nghiệm của bà con cũng khá tốt. Còn thì từ hồi bây giờ là từ hồi quy hoạch là vụ tôm vụ lúa thì đời sống của nhân dân được nâng lên nhiều rõ rệt luôn. Thì như anh thấy đó, bộ mặt của nông thôn đó bây giờ toàn cũng nhà tường, nhà lập tôn, nhà tường, rồi đời sống nhân dân nâng cao hết. Về sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cũng vậy, nâng cao hơn hồi xưa nhiều.
0: Bên cạnh xây dựng các mô hình đạt hiệu quả, nâng cao đời sống người dân, xã An Biên lại chọn con đường kinh tế tập thể để tạo sức mạnh số đông. Kinh tế tập thể phát triển, đến nay có tổng số 21 hợp tác xã, 25 tổ hợp tác, thu hút 1.469 hộ tham gia. Đa số các hợp tác xã hoạt động khá tốt, là vai trò cầu nối cho các thành viên như cung ứng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp theo hình thức mua chung, bán chung, chia sẻ kỹ thuật, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đã tổ chức 88 lớp tập huấn kỹ thuật, xây dựng 14 cánh đồng lớn, ứng dụng giống mới, nâng cao hiệu quả sản xuất. Có hợp tác xã, bà con không còn lo bị ép giá, đầu ra ổn định hơn. Nhiều mô hình kinh tế không chỉ đem lại lợi nhuận hơn 400 triệu đồng một năm cho gia đình, mà còn giúp thay đổi tư duy sản xuất của vùng từ nhỏ lẻ, tự phát sang bền vững và có tổ chức.
2: Cái vai trò hợp tác xã là như cầu nối giữa cái người bán và người mua, từ đó là nâng cao cái sản phẩm của cái hợp tác xã lên. Đặc biệt là hợp tác xã này là hợp tác xã tôm lúa, từ chuyển dịch từ 2016 thì cái năm hạn mặn thì nhìn chung là hiện nay thì lúa và tôm đều đạt hiệu quả cao. Vai trò hợp tác xã là cầu nối để làm sao tạo cái sản phẩm là cho nó hiệu quả cao hơn, cái giá trị cái sản phẩm cao hơn. Thì hiện nay thì cái hợp tác xã hiện nay là được 105 thành viên.

0: trước khi thành lập thì chỉ có mới ba mấy thôi. Tới thời điểm này là khoảng 105 thành viên với 165 hectare. Thì từ khi vô tác xã thì cũng được nhà nước đầu tư về giống, về khoa học kỹ thuật cũng như phân bón để nhằm là tiếp thêm sức cho cái hợp tác xã phát triển, cũng như cái đời sống nhân dân thì được hỗ trợ một phần kinh phí để là nhân dân là phát triển kinh tế nó ổn định hơn so với chưa vô hợp tác xã.
1: Song song đó, xã An Biên tập trung phát triển các khu vực kinh tế trọng điểm như trung tâm thương mại thứ ba, chỉnh trang lại chợ Đông Yên và Xẻo Rô để biến nơi đây thành đầu mối giao thương lớn của vùng. Việc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông sản và phát triển chương trình OCOP, toàn xã hiện đã có 8 sản phẩm đạt 3 sao đang tạo ra giá trị gia tăng lớn cho nông sản địa phương. Đặc biệt, dự án cầu thứ ba kết nối đường ven biển với tổng vốn đầu tư trên 230 tỷ đồng. Cái cầu này sẽ mở cánh cửa giao thương, rút ngắn khoảng cách giữa An Biên với các trung tâm kinh tế lớn, tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông và thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ.
2: Vùng đất của An Biên mình thì nó cũng có phát triển kinh tế và xã hội nhiều. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa về lộ xá đi lại thì cũng thân thả cho nhân dân. Người dân thì so với thời kỳ năm 75 về trước thì nghèo, nhà nghèo ngày, nhà giàu ngày xưa thua nhà nghèo bây giờ nữa. Bây giờ thì nó thay đổi hơn nhiều vì kinh tế phát triển, dân thì được toàn bộ là được đi ra đi bằng xe tàu không chứ không có đi bộ nữa.
1: Để hiện thực hóa khát vọng trở thành xã phát triển khá, Đảng bộ An Biên đã đặt ra 14 chỉ tiêu kinh tế xã hội đầy tham vọng cho giai đoạn 2025-2030. Tăng trưởng kinh tế duy trì tốc độ bình quân từ 10% một năm trở lên, phấn đấu đạt mốc 91 triệu đồng một người một năm vào năm 2030. Dự kiến quy động tổng lực 9.145 tỷ đồng cho đầu tư toàn xã hội. Tập trung khai thác phát huy các tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển thương mại dịch vụ tổng hợp như logistics, kho bãi, lưu trú, tín dụng ngân hàng, dịch vụ hỗ trợ sản xuất, phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, xem đây là động lực quan trọng của nền kinh tế. Đồng thời củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác, khuyến khích liên kết sản xuất, đặc biệt là tìm kiếm đối tác bao tiêu nông sản hàng hóa cho nông dân, gắn với tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao giai đoạn 2026-2030, tập trung đầu tư thủy lợi, bờ bao, mặt bằng đồng ruộng, khuyến khích chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao, phù hợp thị trường xuất khẩu. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến ngư, phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thân thiện với môi trường, hướng dẫn đăng ký sản phẩm OCOP, làm mới và nâng cao chất lượng sản phẩm đặc trưng địa phương, công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Thường xuyên rà soát các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tập trung chỉ đạo các tiêu chí còn yếu, chưa bền vững, dẫn động nhân dân thực hiện tốt các phần việc hộ gia đình, nhất là xây dựng nhân rộng các tuyến đường kiểu mẫu, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp, phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.
3: Để thực hiện các giải pháp trên đạt được thì trước nhất thì đối với trong hệ thống chính trị tới công tác xây dựng đảng thì đảng bộ tập trung xây dựng hệ thống tổ chức đảng vững mạnh toàn diện, đó là tập trung vào cái việc mà củng cố kiện toàn hệ thống chính trị, rồi tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, rồi đối với lĩnh vực kinh tế thì cũng tập trung đẩy mạnh cái chuyển dịch kinh tế, cơ cấu kinh tế, nhất là trong cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, đẩy mạnh cái ứng dụng khoa học công nghệ rồi khoa học kỹ thuật vào cái sản xuất nông nghiệp, nhất là cái nông nghiệp công nghệ cao rồi sạch, rồi theo hướng là tuần hoàn hữu cơ. Đối với đồng thời thì đẩy mạnh cái kêu gọi cái sản xuất cái kinh doanh, tạo điều kiện để các cái doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển cái thương mại dịch vụ trên địa bàn. Đặc biệt nhất là An Biên sẽ tập trung cái giải pháp là hoàn chỉnh cái quy hoạch của xã An Biên để xây dựng cái xã đô thị mới theo cái nghị quyết của tỉnh ủy

Thời gian tới, trong quá trình phát triển, Đảng bộ An Biên luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm, gắn phát triển kinh tế xã hội với gìn giữ phát huy giá trị lịch sử văn hóa truyền thống của dân tộc và địa phương. Bên cạnh đó, An Biên chú trọng phát huy dân chủ, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, tinh thần sáng tạo, duy trì đối thoại và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và đời sống, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Những bài học này sẽ tiếp thêm động lực để Đảng bộ và nhân dân An Biên đoàn kết quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

0: Ở tập phát sóng trước, Bách Nghệ Kỳ Thú đã giới thiệu đến quý vị khán giả những nét đặc trưng của làng nghề dệt chiếu Long Can qua những trải nghiệm thú vị của MC Hoàng Trapper cùng diễn viên Hải Phốt. Qua nhiều thăng trầm của thời gian, làng nghề dệt chiếu lát Long An vẫn còn vẹn nguyên những giá trị tốt đẹp. Người dân vẫn hàng ngày cần mẫn dệt từng sợi lát để bảo tồn nghề của cha ông truyền lại. Và trong tập phát sóng hôm nay, một hành trình mới lại bắt đầu. Chúng ta sẽ tìm hiểu về làng nghề nào đây?
1: Quá đẹp luôn ha, cảnh đẹp luôn ha.
2: Lạnh quá anh ơi.
3: Hồng Phúc mà.
2: Vui như Quỳnh.
3: Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình
2: Bách Nghệ Kỳ Thú.
1: Ngày hôm nay thì anh em chúng tôi đã có mặt ở một nơi rất là đẹp của Việt Nam mình. Có thể nói là biển Việt Nam, một cái biển với bản thân anh thấy là tự hào.
2: Bạn Phúc ơi, anh biết không, bờ biển của Việt Nam mình là còn được kéo dài từ Bắc, Trung, Nam. Và em đã được đi rất là nhiều bờ biển rồi. Thì em thấy là ở Việt Nam mình rất là nhiều bờ biển rất là đẹp luôn.
1: Vậy là hay tắm biển đúng không? Hay chụp hình, hay selfie.
2: Thì cũng có một chút đó.
1: Như vậy thì có thời gian coi Bách Nghệ Kỳ Thú không ta?
2: Có chứ anh, nói chung là Bách Nghệ Kỳ Thú là em không sót một tập nào cả.
1: Có nhớ bài hát nào về biển không ta? Hay là hay về biển nào?
2: Biển hả?
1: Đúng rồi. Biển nghe thật hay nha, vui nhộn.
2: Từ từ để em nhớ là tự nhiên bây giờ anh hỏi ngay.
1: Anh có một cái bài lời yêu thương của nhạc sĩ Đức Khuyên nhá. Giai điệu đó. Anh muốn được cùng em về cùng biển vắng. Mình sẽ sống như ngày hè hôm nắng. Giữa anh giữa là lời sẽ nói yêu em mãi. Nói những lời yêu thương đã từ lâu mất trong lòng phải.
3: Đó.
1: Hai anh em mình sẽ phải làm một cái live show trên biển. Có những hát này
2: anh tự tin với giọng hát của em.
1: Anh không tự tin anh em được cái nhiệt huyết.
2: Đúng,
1: mình bất chấp. Mình không sợ gì hết, đúng không?
2: Và anh Phúc ơi, em đố anh biết thì ngày hôm nay thì anh em mình đang ở đâu?
1: Theo như anh đoán thì anh nhìn khắp nơi thì anh thấy cái địa điểm này rất là đẹp và quen thuộc của mình. Đó là đảo Long Sơn, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mà Quỳnh biết không, ở đây là đảo Long Sơn này được bao bọc bởi sông Vinh, sông Trà Và và sông Rạn, và tất cả hòa chung chảy ra biển. Cho nên ở đây bà con ở đây là có những cái nghề về nuôi trồng thủy hải sản rất là nổi tiếng. Ghê ghê chưa, ghê chưa?
2: Ghê ghê.
1: Thưởng đi nào.
2: Một chèo vô đây.
1: Lần sau em đừng có đố nữa. Đố xong không có thưởng thương gì hết.
2: Vậy đi lỡ rồi, cho em đố thêm một câu nữa.
1: Tôi đang thắc mắc là biên tập mời MC hay là mời khách mời. Tại tôi cần những nghệ sĩ khách mời, chứ tôi không cần MC.
2: Anh ơi, bình thường em coi chương trình em thấy một mình anh làm MC cực khổ quá.
1: Cảm ơn, tôi có cái nghề của tôi là tôi không có cực gì hết.
2: Nên là ngày hôm nay em có mặt ở đây, em phải bay từ Hà Nội về đây luôn.
1: Đang làm gì ở Hà Nội?
2: Em đang quay phim.
1: Đóng phim.
2: Chương trình gọi một cái là em bay về ngay luôn để em phụ anh Phúc.
1: Người ta mời cô ba về đây để cô làm khách mời thôi, chứ không mời cô ba về đây làm MC. Cho nên
2: đó, anh cực.
1: Tôi không cực cả, tôi vẫn ổn mà.
2: Dạ, vậy thì em đố anh Phúc là ngày hôm nay hai anh em mình sẽ được trải nghiệm ngành nghề gì ở đảo Long Sơn này?
1: Tôi nghĩ là chắc là tắm biển, tại vì tôi thấy em kể em đi biển nhiều, em thích tắm biển, đúng không? Tôi biết bơi, em biết bơi không?
2: Em

0: biết bơi mà rủ tôi ra biển. Ok, em gan lắm.
1: Tôi nghĩ là nếu ở đảo Long Sơn này mà những cái món ngon và những cái làng nghề về thủy hải sản thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái nghề.
2: Phải có nghề chứ.
1: Nghề nha.
2: Em đố anh là nghề gì?
1: Để tôi đoán xem. Hôm nay khách mời, tôi hay làm khó khách mời nhưng... À rồi, anh nghĩ ra rồi. Chúng ta sẽ làm những cái nghề liên quan tới những cái món ăn ở đây. Như là...
2: Ví dụ?
1: Tôm cá biển hải sản thì... ở đây nó có hàu với lại sầu riết nổi tiếng. Em thích món gì?
2: Em thích hàu.
1: Anh thích sầu riết. Sầu riết một kiểu như em nướng hoặc hấp hoặc là sơ sơ thôi. Ăn tươi luôn. Thì như vậy thì làm cá với các loại hải sản.
2: Chính xác luôn. Đúng rồi,
1: ơi.
2: Làm khó anh Phúc mà.
1: Hồng Phúc và Như Quỳnh đã có mặt tại đảo Long Sơn ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hy vọng rằng cái ngày hôm nay làm cá với các loại thủy hải sản sẽ giúp cho quý vị cảm thấy thú vị và yêu hơn những bờ biển, những món ngon của Việt Nam mình. Sẵn sàng cho Như Quỳnh?
2: Em sẵn sàng.
1: Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình
3: Bất Nghệ Kỳ Thu.

0: cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 km và cách trung tâm Vũng Tàu 10 km về phía Tây Nam. Với vị trí địa lý thuận lợi đã giúp làng bè Long Sơn phát triển kinh tế nhờ chăn nuôi thủy hải sản và du lịch tại địa phương. Được ví như con rồng xanh của Vũng Tàu, với hệ thực vật rừng ngập mặn bao phủ, xã đảo Long Sơn mang dáng dấp một làng quê bình yên, tĩnh lặng. Làng bè Long Sơn là tên gọi chung cho khu vực làng chài nổi trên khúc sông cuốn quanh đảo Long Sơn, xưa nay được xem là vựa hải sản của tỉnh. Nghề nuôi trồng thủy hải sản ở đây có từ rất sớm, phát triển dọc theo dòng sông Dinh và sông Chà Và, kéo dài ra tận cửa biển. Trong đó, nhiều nhất là nuôi hàu, cá lồng bè, sò huyết cho giá trị kinh tế cao. Với nguồn nước tự nhiên và khí hậu thuận lợi, hải sản ở đảo Long Sơn không chỉ tươi sống, thịt chất mà còn có hương vị riêng, ngọt thơm hơn hẳn những nơi khác. Hàu và sò huyết là những loài được nuôi nhiều nhất ở nơi đây. Chính vì vậy, đảo Long Sơn còn được gọi với cái tên đảo hàu.
1: Để áo trên đây đi.
2: Dạ.
1: Đây.
2: Rồi.
1: Đi thôi Quỳnh ơi.
2: Dạ. Em khôn ngao quá rồi.
1: Khôn ngao ha.
2: Dạ.
1: Quá trời cá rồi.
2: Dạ, cẩn thận anh ơi, cẩn thận nha.
1: Hả?
2: Cẩn
1: biết thận. Bơi, em biết bơi không?
2: Thì đấy, em nói rồi đấy.
1: Lại biết bơi hay không?
2: Dạ, em biết lặn.
1: Là thì đấy là cuối cùng có biết bơi không? Con chào chú.
3: Đi bình thường
1: nha. Dạ, đi bình thường á chú.
3: Cái này cá bự lọt dép không ha?
1: Là cá gì chú?
3: Cá bớp.
1: Dạ, đi chú. Dạ. Đi tiếp Quỳnh ơi.
2: Dạ.
1: Thôi chú đi ngon lành quá, tụi con đi sợ ghê luôn á.
3: Cá đi con cây, không sao hết trơn á.
1: Con là Hồng Phúc.
2: Dạ, con là Như Quỳnh ạ.
1: Tụi con đến từ chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú.
3: Tôi là Phạm Thanh Hà.
1: Phạm Thanh Hà. Chú Hà năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
3: 57 tuổi.
1: Bây giờ chú đang cho cá ăn đúng không? Cho tụi con phụ đi.
3: Còn cá, còn cá dưới đây là cá chim.
1: Ngồi xuống chút đi. Hai con ngồi xuống cho chắc ăn thì sợ té quá. Bao lâu thì mình cho ăn lần hả chú Hà hả?
3: Sáng với chiều.
1: Sáng với chiều. Thôi chú ngồi xuống với tụi con đi.
3: Tôi làm bên hàu, vô này phụ của em làm cá.
4: Cá bớp nè.
2: Dạ.
4: Cá chim nè.
2: Cá chim. Vô
4: cá cam nè. Vô cá mú.
2: Cá muối.
4: Cá muối hấp tương, còn cá bớp thì nấu lẩu thôi.
1: Làm hàu là chú làm từ mấy giờ tới mấy giờ?
4: Làm sáng 7 giờ, giờ chú xíu nó vô, vô chiều 1 giờ ra làm tới 3 giờ vô.
1: Chú làm nghề ở đây thì làm bao nhiêu năm rồi ạ?
4: Làm nay cũng 30, 3 mấy năm. Làm hồi không 2 mấy năm rồi.
1: Đó là mình làm trong gia đình là chính chú ha. 30 năm là chú vừa làm cá, vừa làm hàu. Cái công việc đó như cụ thể sao chú kể tụi con nghe
4: cái
1: đi.
4: Cái gì vô, phải gặp gì làm đấy à. Cá mình mua giống về xuống mình để giống.
1: Giống là cái con nhỏ xíu không?
2: Cá nhỏ hả chú?
4: Một tấc mấy á.
1: Dạ.
4: Như tháng 3 nuôi là tháng này tới Tết là bán ăn con 7-8 kg.
2: Là khoảng tầm cũng là 8 tháng anh. 8 tháng.
4: Mà giờ nuôi nếu mà cá nó có giá thì mình bán, không có giá mình để lại nó bự cái chục ký. Giờ con là bán 1 triệu mấy á.
1: Vậy là rất là công sức và kỳ công chú ha.
2: Là đằng kia là chú nuôi hàu ạ?
1: Là nuôi cá xong bắt đầu nuôi hàu. Nuôi hàu thì sẽ khó hơn hay là dễ hơn nuôi cá?
4: Hàu thì bỏ một lần tới giờ lấy rồi nhưng không có làm gì.
1: Nhưng mà nó sẽ là con giống sao chú hả?
4: Ừ, nó đóng.
2: Ủa chú, nhưng mà con hàu thì nó sẽ ăn cái gì ạ?
4: Nước không ăn tảo đâu chứ đâu có...
2: Ăn tảo xong nó tự lớn vậy ạ?
1: Nhưng mà tại sao nó tự đóng cho được? Ta có là chú phải bỏ một cái gì xuống nó tự đóng đúng không ạ?
4: Cái gió xe mình chạy nè, cái gió xe.
1: Dạ.
4: Cái gió xe mình bỏ xuống cọc, hồi nãy có gió xe nó cọc cọc cái gì. Dạ.
2: Xong rồi cái nó tự bám vào xong nó tự lớn rồi.
1: Bao lâu thì mình thu hoạch được hàu?
4: Hồi đó thì một năm giờ năm mấy.
1: Tại sao vậy chú, hồi đó một năm bây giờ tới năm mấy mới thu được ạ?
4: Nước nâu hay sao?
2: Dạ.
1: Điều kiện khí hậu.
2: Chắc là điều kiện.
4: Như giờ nó đóng nữa. Có người cũng dẹp luôn.
1: Như vậy là
4: hồi đó nhiều giờ cá như vậy. Hồi đó chỗ này nó chết trời hết nói luôn.
1: Có như thời tiết mọi thứ rồi phải nóng lên, khí hậu môi trường.
4: 20 năm nay đỡ.
1: Chú gắn bó với nghề này.

0: 30 năm chú thích nhất là cái điều gì ở cái nghề?
1: Tháng 15 triệu.
0: Ôi. Chú ơi, con cũng cái này cũng ế nó show nhiều.
2: Chú ơi, tụi con cũng show cũng dạ,
0: show cũng lai rai thì chú. Thì nghe nói chú 15 triệu thì về chú nhận thêm hai đệ tử không ạ?
2: Dạ, tụi con nha. Thì
1: rồi dạ. Cao rồi lấy hào đi, chịu đi trả cho 1 triệu luôn.
0: Trời ơi,
2: anh ơi.
0: Một ngày 1 triệu nha.
2: Được quá.
0: Là cái lòng tháng 2 này mình 30. Tươi kìa. Tươi xanh. Hai đứa con, hai học trò mới vô thì làm nghề hào thì làm những gì ạ?
1: Nhảy xong lấy hào trước.
3: Nhảy xong lấy hào trước.
2: Nhảy xuống sông.
0: Dạ thưa chú, là tụi con không biết bơi ạ. Thì chú có nhận không ạ?
1: Nhận ở trên đập hào.
0: Đập hào là đập sao chú? Ví dụ như mình bắt con hào lên xong rồi mình đập ra,
2: rồi mình lấy con ở bên trong đó rồi chú.
0: Thôi gì đập gì không lấy 1 triệu một ngày thấy kỳ quá, nó sao đơn giản vậy?
1: Chứ lấy hào cũng cực lắm, nhiều khi mưa á.
0: Nhưng mà những cái hào đó mình thu hoạch thì mình sẽ đem đi đâu để tiêu thụ ạ?
1: Hào này thì không có bán ngoài, đáng nhà hàng thôi. Bây giờ hào bán cũng chậm, ví dụ hào đó mình nuôi một bè vậy thu cái tấn giờ gọi là dừng tạ khi không có.
2: Nó lớn cỡ bao nhiêu thì mình sẽ bắt đầu thu hoạch nó rồi chú?
1: Nó dù mình ta mua 4 con ký á, để loại đó nhiều 20-30 ngàn ký đi, còn loại 3 con thì nó khác nữa. Còn hào rượu thì loại nhỏ thì 400-300 ký, còn lớn mà bự chút nữa thì 400-450.
2: Dạ, là mình cứ thấy nó to vừa đủ tầm là mình sẽ thu hoạch lên đúng không chú?
1: Nhiều khi gần tới cái nó có giá rồi mình bán nhỏ, người ta mua mình bán luôn. Rồi hả, nó rẻ mình không bán, để lớn thì nặng nên tí lên nữa.
0: Bây giờ chú có đồng ý nhận Như Quỳnh là học trò chú ngày hôm nay
1: đó
0: chú chị?
1: Lát vô đập hào.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục xem là diễn viên Như Quỳnh có làm được cái nghề đập hào hoặc là lấy hào phụ như vậy chú Phạm Thanh Hà hay không. Tiếp tục theo dõi Bách Nghệ Kỳ Thú ngày hôm nay thưa quý vị. Nha. Yeah.
1: Đập cái bề này nè.
0: Dạ. Sao, tại sao đập bề này mà không đập bề kia chú?
1: Bề này đập được, nó giặt cái này cũng được. Tại sao mình nè.
2: À, miễn sao là mình tắt được bên trong ra đúng không chú?
1: Nè, đập nè.
2: Ê ôi.
0: Đó.
2: Anh ơi, phải lực mạnh nha.
0: Đúng. Mà chú nói là khó đập lắm.
2: Dạ.
0: Tắt ra. Rồi xong cái mình có cái nước biển để rửa sạch. Rồi, chứ bỏ đây. Rồi mình mới ra cái này cho nhà hàng đúng không ạ?
1: Nè, đặt thử.
0: Thử dạ, không?
2: Bây giờ tới em chứ hả?
0: Thử nha, dạ. Cố gắng. Khách mời nào người ta cũng làm được hết á.
2: Còn nhân ngày hôm nay thì em cũng muốn chứng minh là tuy là ngoại hình của em mỏng manh và nhỏ bé thôi, nhưng mà em có một sức mạnh phi thường.
1: Quay.
0: Chú nói cái bề nào đó, em phải đập đúng cái bề.
2: Là bây giờ con sẽ đập ở trên đây hả chú?
1: Đập
2: cái này. Dạ rồi, đập bằng cái đầu này ạ. Lực mạnh đúng không chú? Sao không đập hoài nó không văng vậy?
0: Chú 30 năm người em.
2: À dạ rồi từ từ.
0: Cố lên.
2: Có nghĩ là tại vì lực con chưa đủ. Anh muốn anh sao vậy?
1: Đã phải dừng.
0: Phan như ngực phan. Chậm lại 2 giây. Ủa sao để chú làm nó đơn giản mà sao con bé nó làm?
2: Em cũng kinh nghiệm 30 năm.
1: Mình đập, mình đập, anh đừng đập lên hai mí này, đập con mí này nè.
2: Không, tại con này nó cứng á. Cái này là do con hào
0: nó khó.
2: Dạ, chứ phải do
0: tùy con nghe, bởi vậy chú nói là rất là cực á. Đập hào cũng phải là một cái công việc khó chứ không phải dễ Quỳnh.
2: Dạ.
0: Đó, đây chú cho con. Chú có rửa xe không biết không? Sạch nha mọi người, có là cái khu vực ở phía nước sạch để đây và nhà hàng sẽ họ sẽ chế biến
2: cho
0: nữa.
2: Con lại một con nữa đi chú, lại một con nữa đi, con phải làm cho được.
1: Đập miếng này xuống.
2: Dạ đây.
1: Đập đừng đập qua đây, đập cái miếng này nó có nổi rồi nè.
2: Dạ rồi.
0: Được chưa?
2: Được rồi. Con tách ra thôi đúng không?
0: Dùng con dao tách nhẹ ra từ từ để chú để.
2: Tách phần nào ạ? À? Phần này đúng không?
0: Nhưng mà thường con nghĩ vô nhà hàng người ta tự đập chứ, đúng không chú? Hay là mình phải đập cho người ta hả?
1: Nhà ai ăn thì mới đập chứ.
0: Đúng rồi, ai ăn trong nhà hàng là nguyên một cái con này nguyên và bỏ trong cái đỏ lạnh để giữ luôn chú. Hay là bỏ vô nước biển
1: bỏ nước.
0: Nước biển.
1: Bỏ nước sống mà.
0: Để cho nó sống luôn. Và con hào này nếu để giữ với nước biển mà để trong nhà hàng được bao lâu rồi để đã tươi á?
1: Đó chừng nào cũng được hết.
2: Wow, anh ơi.
0: Hay quá Quỳnh ơi.
2: Em làm được rồi.
0: Ê, em được.
2: Ba mẹ ơi.
0: Nhưng ba tiêu hoa hậu rồi đó. Được chưa?
2: Nhớ. Ôi, mẹ ơi, tuy nó hơi xấu thôi nhưng mà con làm được.
0: Xong em rửa sạch sạch giống như chú á.
1: Cái không nổ đâu, cứng không nổ.
0: Ồ, nó bám rất là chặt. Hèn chi có ăn đâu, nhà hàng có thấy hào nó tươi. Chú nó là ăn cái nào mới đập. Chứ còn để nguyên phải không chú? Nếu mà không có để nguyên dưới nước biển trong nhà hàng.
1: Đó vậy nào ai ăn mấy con ra xách cho mấy con đập.
0: Dạ.
2: Đây mọi người, em làm được rồi.
0: Ơi.
1: Cái này có chanh, chanh nặng vô cái ăn luôn.
2: Lỡ rồi còn một con đập luôn nha chú.
1: Đó, đập nhiều đập.
2: Dạ.
1: Đập hết tròn cũng được.
2: Đập hết tròn chắc không khỏi cái gì xíu.
1: Cái này hả cũng hồi thôi.
0: Tôi sợ. Sao chú Hà đập không ra mà tới mình đập cho.
2: Anh ơi, kinh nghiệm mới có 15 phút ạ.
0: Anh sợ em đập cái văn hào vào mặt anh luôn á kiểu.
1: Được rồi. Làm bằng kéo gì vậy?
2: Làm bằng kéo được luôn hả chú?
1: Được chứ.
2: Dạ.
4: Cũng rồi, được á. Bên kia, thế làm sao?
2: Cái này cần một sự điêu luyện anh.
0: Nhưng mà em là cũng khéo dạng khéo tay á Quỳnh. Cũng được một con. Anh không biết hồi có đập con nào không biết. Lách nha, lách là giống như kiểu như mình nạy vậy. Nạy dừa hay là mình nạo dừa, mình làm mứt dừa vậy đó Quỳnh, kiểu kiểu vậy á. Đó, ơi Quỳnh được.
2: Được không anh?
0: Được Quỳnh, được, được đó.
2: Ok.
0: Từ từ lách lách sâu sâu cho vô. Em cho nó cái nguyên vậy, da nó vô tóc ra. Được.
2: Nó hơi cứng á, nó cứng quá.

0: dắt chanh dắt bỏ wasabi lên. Rồi bây giờ con sẽ muốn thử một cái coi.
1: Anh Phúc anh thử đi ạ.
0: Thử nha. Quỳnh cho anh mượn cái bàn tay anh thử.
1: Dạ rồi. Cẩn thận nha.
0: Phát mồ hôi nha.
1: Nó hơi cứng,
0: cứng
1: với lại
0: không?
1: Cái vỏ nó hơi sắc á.
0: À.
1: Dạ.
2: Mấy cái con này dao nhỏ dễ, còn mấy con láng nó dễ cự.
0: Dạ. Chú cho con này đúng không?
2: Con nào cũng
0: đổi chỗ nha.
2: Con có khó cho đó. Đập cho nó
0: Quỳnh
2: đông.
0: Quỳnh giới thiệu vô cho anh câu nghe hay ho đi, anh thử thách nào nhìn má giới thiệu đồ. MC Như Quỳnh nào.
1: Dạ, kính thưa quý vị và các bạn của chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú. Và sau đây sẽ là phần trải nghiệm, phần đập và tách vỡ con hào của MC Hồng Phúc.
0: Thôi, anh nó sợ, không làm thôi.
1: Anh ơi, đập bao nhiêu trình đó.
0: Con chào chú, con chào chú Hà. Con Hồng Phúc, chào MC Như Quỳnh.
1: Dạ.
0: Con hồi hộp quá, anh.
1: Anh ơi, hãy vượt lên chính mình anh nè. Anh làm được.
0: Chú đập sao chú chỉ con lại là đập cái phía thịt anh sợ. Quỳnh làm được rồi, chú Hà làm được rồi, Phúc sợ là không được là quê nha.
2: Hà cái con này mình đập cái mía này nè, cái mía này đập nó không biết nổi.
0: Đập cái mía này đây thôi, xong rồi lắp
2: cái mía này dày xuống đây.
0: Dạ. Rồi. Thôi chú để con làm đi thôi kỳ chút rồi. Thưa quý vị bây giờ thì MC Như Quỳnh đếm đi, anh sẽ đập trong vòng bao nhiêu giây không? 15 giây hay
1: 30? Và sau đây sẽ là phần 20 giây cho MC Hồng Phúc vượt lên chính mình.
0: 30 giây.
1: Sau đây sẽ là phần 30 giây cho MC Hồng Phúc vượt lên chính mình. Thời gian bắt đầu. Cố lên.
0: Đúng không chú?
1: Mạnh á.
0: Đúng không chú?
1: Đúng rồi.
0: Được chưa? Không muốn đập nữa được không? Không được hả?
3: Rồi, sao lắp bên đây hả?
0: Bây giờ bên nào chú?
1: Anh lắp
0: cái kẻ đó. Lắp đây hả? Đây đúng rồi.
1: Đây
0: đúng không chú?
1: Anh ơi cẩn thận, nó hơi
0: cứng đúng không?
1: Dạ đúng rồi, nó hơi cứng.
2: Dạ. À, đập ra nó chợt ra thì nó chập đếp hào.
1: Dạ. Được kìa anh.
0: Nè, được nè.
1: Ủa chưa tới 30 giây luôn.
2: Lạch.
1: Anh còn 5 giây cuối cùng.
0: Xem giờ đi Quỳnh ơi.
1: Ok, 10 giây cuối cùng.
0: Em hay bắt chước Hồng Phúc đếm ngược, có mới đếm ngược.
1: 10 9 8 7
0: không ra Quỳnh ơi.
1: 5
2: còn dính hai cái thật hai bên.
1: 8 cũng 7
2: lại trên này là nó mới ra.
1: 6
2: nát nào
1: con
0: nhờ nha, nó nát mấy.
1: 42
0: cắt đôi con hào, ta hãy chung ta cắt đôi con hào, ta cắt đi luôn con hào rồi con hào nó nát bét luôn chú ơi.
4: Ủa trời ơi
1: con hào đó,
0: giúp con đi. Thôi nó sình nó văng nè kiểu
1: nhỏ, anh hãy chung nó rất là
0: khó nha. Không thiệt, em nãy em làm hai con tốt với Quỳnh,
1: phải
0: tính ra là anh để em nha. Phát mồ hôi. Ui
1: không anh ơi, em đập cũng hơi
0: với em không có làm nó bể, anh là bị bể nát luôn đúng không chú? Con bị bể nát luôn
1: đâu anh là đang cắt đôi con hào.
0: Cắt đôi con hào, anh em ta cắt đôi con hào rồi, nạp bát luôn chú hả?
2: Dập hết trơn
0: rồi. Chú chấm cho con mấy điểm chú?
2: 2 điểm rồi.
0: Quỳnh mấy điểm chú?
2: 9
1: điểm luôn anh, 9 điểm luôn rồi.
0: Thưa quý vị, sau khi tôi đập thử con hào thì đây là con hào của tôi. Nó nát bét nè, bây giờ đây là của Quỳnh nè. Ok, con hào của tôi nè. Là chú nó cho 2 điểm, còn đây là em nè, Quỳnh giỏi chưa?
2: Nó dính hai cục này, nó cứng nè, cắt cái cục này đứt rồi.
0: Dạ, vậy thì cuối cùng bây giờ chú nhận ai làm học trò và ai không nhận à?
2: Không làm thì nhận hết luôn.
0: Không, nhìn cho ánh mắt chú là chú nhìn Quỳnh xong đó. Chú nhận thêm con đi, chú nói. Chú cũng nhận con đi. Chú thấy con làm được không?
1: Anh, em đã thấy cái ánh mắt.
0: Không, nhìn nè, chú nhìn nè. Không nha, không nha. Chú nhận rồi, chú nhận nha, mà lắc đầu cho nhau rồi. Thôi, thật ra hôm nay là con thấy Như Quỳnh là làm được. Vậy thì theo chú cái công việc này chúng ta cần cái điều gì ạ?
1: Dao nhỏ.
0: Cần khéo tay, rồi kiên
2: là
0: nhẫn.
2: Là dài lần mà biết à.
0: Kiên nhẫn đó chú ha, kiên nhẫn khéo tay và chịu khó nữa. Em thì sao, hôm nay em thử thách với chú Hà thì em thấy như thế nào?
1: Dạ, lần đầu tiên em được thử cái nghề mà đập hàng như thế này thì thật sự cái lần đầu tiên mà đập nó khó nha anh thấy không? Em đập rất nhiều lần và em phải dùng lực rất mạnh, em phải tập nhiều hơn và phải khéo tay hơn nữa.
0: Và đó mình thấy thương bà con ở
1: đảo
0: Long Sơn của mình, bởi vì mọi người gắn bó và cần cù chịu thương chịu khó.
1: Dạ.
0: Cảm ơn chú rất nhiều và giờ tụi con sẽ tiếp tục đi trải nghiệm và khám phá những cái điều thú vị tại đảo Long Sơn mình.
2: Thôi trước tới đây cảm ơn thằng, giờ chú có tặng.
0: Thôi, tụi con không lấy, trời ơi, ai làm vậy chú?
1: Chú
0: đừng có làm vậy kìa, tụi con không có lấy đâu, thôi. Dạ, chú đừng có làm vậy kìa. Chú đừng có làm vậy kìa. Chú đừng
1: có làm vậy kìa.
0: Chú đừng có chú đừng chịu bởi đứa 500 mở ha. Chịu
1: một. Mới đập có hai con hào.
0: Kệ chú ra nói trả lương mình mở kìa. Ủa, ai?
1: Ê, nó.
0: Giấy gì vậy chú?
2: Đọc không biết.
0: Đọc lên nè.
1: Xin chào anh Hồng Phúc cùng bạn Duy Như Quỳnh. Chúng ta đã có những trải nghiệm thú vị thông qua việc tìm hiểu về nghề nuôi cá, nuôi hầu tại làng bè cá Long Sơn. Ngoài nuôi cá kết hợp hầu thành phẩm thì tại nơi đây người dân đã kết hợp phát triển du lịch, biến nơi đây trở thành nơi nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Ngoài thử thách lấy hầu tại đây, các bạn còn một thử thách nữa, đó là vào nhà hàng tìm một bạn nam tên là Đức. Nhiệm vụ là tìm hiểu về việc kết hợp phát triển du lịch và nhận thử thách tiếp theo.
0: Một bạn nam tên là Đức.
1: Tên là Đức.
0: Để cho Phúc Đức á, tại vì con tên Phúc bạn nghe Đức luôn. Con cảm ơn chú nhiều và con cảm ơn món quà này của chú.
4: Con chào chú nhiều.
0: Cảm ơn chú Hà.
1: Chúc sức khỏe.
0: Chào chú, mình đi thôi. Nãy em đi câu cá về cho má nấu canh chua. Ok. Chúng ta đã đi tìm anh gì ta?
1: Anh Đức anh ạ. À.
0: Anh Đức chắc không có đâu, có anh Phúc thôi. Em có tìm anh Phúc không?
1: Anh Phúc đây rồi, tìm chi nữa? Anh là anh Đức đúng không ạ?
5: Dạ đúng rồi chị.
1: À dạ, tụi em nhận được một thử thách của chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú là sẽ đi gặp
0: anh Đức.
1: Anh tên Đức.
5: Dạ, dạ. Là... Bây giờ mà mình đi vô lên bạn nha.
0: Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi. Cái món gì ở anh? Ở đây anh nói tụi em vô nấu món gì đó.
5: Món hàu Long Sơn.
0: Hàu Long Sơn. Là nó gồm những cái gì ta?
5: Là nó gồm hàu nè, nước sốt Long Sơn nè.
1: Chị là chứng tỏ là cái nước sốt Long Sơn nó phải có cái gì đặc biệt lắm.
5: Đúng, Long Sơn này là người ta chuyên về nuôi hàu, nuôi cá. Hàu rất là ngon. Với lại kèm theo cái nước sốt của nhà hàng đó. Cái nước sốt này là từ lúc mở nhà hàng khoảng từ 2011 ạ.
0: Tới bây giờ?
5: Đúng rồi.
0: Ồ, 12 năm.
1: 12 năm rồi đó anh.
0: Bây giờ cái sốt là quan trọng. Mà quan trọng làm sao là bây giờ để cho Quỳnh làm được. Tại vì Quỳnh hôm nay là học nghề.
5: Mình lấy cái phần ruột mình rửa sạch đi.
1: Dạ.
5: Rồi sau đó mình nặn nước cốt chanh.
1: À, nặn chanh.
5: Nặn nước cốt chanh để mình khử trùng con hàu á. Để cho kiểu nó tái sơ.
0: Đúng rồi. Tức là mình nặn riêng cốt chanh vô đây để mình để tí mình trùng con hàu.
5: Đúng rồi, trùng hàu đó cho nó tái đi, con hàu đi. Rồi sau đó là mình gấp ra diệt. Nói chung lúc mình làm á là mình phải làm cho nước nó sạch nước luôn. Dạ. Chứ đừng có đọng nước ở trong con hàu nữa.
0: Rửa sạch sẽ.
5: Đúng rồi, kèm theo là nước sốt của bên nhà hàng.
0: Cho em ngó thử xem đừng thấy hấp dẫn quá.
5: Dạ.
0: Nước sốt.
5: Ok.
0: Ờ coi.
5: Nước sốt nó là
0: vàng. Ủa cái màu nó đẹp vậy?
5: Đúng rồi. Màu nó là bao gồm có
0: cà chua.
5: Có cà chua. Có ớt chuông.
0: Ớt chuông. Ủa phải ớt chuông mới được hả?
5: Đúng rồi.
0: Ớt chuông là nhiều vitamin lắm á.
5: Ớt chuông rồi có cần tây.
1: Cần tây.
0: Wow, giảm cân.
5: Có hành tây.
1: Hành tây. Ui, bô giảm cân đó.
0: Xịn vậy, gửi gì nữa?
5: Có mù tạt.
0: Mù tạt bỏ rõ luôn.
1: Anh
0: cho vô giữa
1: cho
0: đi cho dạ. Cô gái đẹp cho vô giữa ngồi Đức qua kia.
1: Dạ rồi.
0: Có gì là anh Đức phụ nha, không biết Đức phụ tại học trò của anh đó. Rồi. Rồi.
1: À, như bao nhiêu hầu đây thì mình sẽ phải cắt bao nhiêu quả chanh ạ?
5: Khoảng 2 tới 3 quả.
1: 2 đến 3 quả. Dạ.
0: Anh Đức thấy ở đây là ngoài cái chuyện mà mình phục vụ

0: chuyên nghiệp rồi thân thiện với khách, thì cái điều gì mà làm anh thích nhất khi ở Long Sơn này? Nếu anh là một cái người con ở Long Sơn, anh thích nhất cái điều gì ở đảo Long Sơn mình?
1: Nó thoải mái. Mấy ngày nắng nóng á, thì ở trong đất liền rất là nóng. Mình ở mà què cảm giác nó rất là thoải mái.
0: Khí hậu thời tiết ở đây.
1: Đúng rồi.
0: Như vậy là cái luồng nước, cái luồng gió nó làm cho cái khí hậu ở đây lúc nào cũng dễ chịu. Em thấy Quỳnh được cái là Quỳnh trí nhớ rất là tốt. Bạn này là để ý nha, khéo tay và chăm chút rồi. Bóp quá là nó nát cũng không có hại.
2: Dạ, cái này thì mình ngâm khoảng bao lâu ạ? Hay là bây giờ mình sẽ...
1: Nói chung là mình trộn đều lên cho nó thấm cái nước cốt chấm thôi.
0: Nó tái.
1: Xong lát hồi mình sẽ bóc ra để ngoài dĩa.
2: Mình phải bắt cho nó khô nước rồi đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Dạ.
0: Chuyên nghiệp nha.
2: Rồi, anh ơi, nhận làm nhân viên được rồi chưa
0: anh? Chưa, anh chưa nhận, tại vì thử, anh phải thử nữa.
1: Đúng mà.
0: Coi ngon không?
2: Anh xém mật đầu rồi, tại anh nói.
0: Sao rồi?
2: Ổn anh, ổn.
0: Em thấy ở đây là có một cái đĩa là cái gì đó vậy anh Lê Đức?
1: Cái đó là nước chấm.
0: Là gồm cái gì ạ?
1: Muối tiêu.
0: Muối tiêu nè, ớt nè. Sao em thấy có đen đen là gì nữa?
1: Có tiêu nè.
0: Rồi thêm một cái trái tắc. Trái chanh.
1: Trái chanh,
0: nặng mà. Nặng vô luôn hả?
1: Đúng rồi.
0: Anh cũng để luôn đi, để anh thử cho coi học trò anh làm. Ủa mà ai chỉ em rứa lên vậy Quỳnh?
2: Hồi nãy anh đâu có nói, em có nghe.
0: Hay ta.
2: Anh như vậy là xong rồi anh.
0: Đúng rồi.
2: Ồ.
0: Nghề kỳ thú này thì khán giả sẽ coi xong thì tới ngay với lại đảo Long Sơn, tới ngay Bà Rịa Vũng Tàu để mà trải nghiệm cái làng nghề nuôi cá thủy hải sản ở đây, cũng như là những cái món ăn ngon ở đây, và đặc biệt là món ngon từ diễn viên, MC, ca sĩ, đầu bếp Joe Như Quỳnh.
2: Wow. Anh giới thiệu cái làm em thích quá.
0: Ăn dở cái nên là xong nè. Dạ em ơi, thầy thử trước đi ạ.
2: Dạ, thầy.
0: Chờ thầy nha.
2: Dạ.
0: Chỗ này nhạc nổi lên nó kêu tèn tèn tèn.
2: Thân thân thân thân.
0: Tèn tèn tèn tèn. Rồi từ từ. Rồi nha, từ từ để coi thầy chọn.
2: Hết rồi, rung quá còn hơn là từ đi lấy chồng nữa.
0: Thầy khoan nói. Đừng nói nha, để em cũng thử.
2: Là em thử luôn ạ.

0: ba người mình sẽ được đưa ra số điểm, 10 là cao nhất, được bao nhiêu điểm mình dơ ra nha. 3 2 1. Là em làm sao?
1: 11 11. Quá tuyệt vời, không còn từ nào để nói nữa anh à.
0: Lần đầu tiên ăn mà nó ngon vậy nha, bây giờ rất xuất sắc. Nãy anh nói là nếu tụi em nấu ngon thì anh sẽ cho
1: anh
0: tụi
1: sẽ
0: em
1: thưởng tụi
0: những
1: em
0: thưởng những món ngon nữa.
2: Đúng rồi, cũng là con Hào nhưng mà sẽ thưởng Hào khác, làm món khác như là nướng mỡ hành nè, nướng phô mai nè.
0: Ok, vô đậm đà.
1: Vô.
0: Và bây giờ thì sẽ là một món quà nữa từ anh Đức của làng bè Long Sơn.
2: Đây là những con Hào nướng mỡ hành. Hào nướng mỡ hành, Hào nướng phô mai và Hào nướng mọi ra nó nguyên chất. Những con Hào nướng mọi là những Hào nguyên chất.
1: Đây là mỡ hành, phô mai và nướng mọi.
2: Đúng rồi.
0: À, Quỳnh cho anh thử cái món gì đó. Nướng mọi đi.
1: Nướng mọi hả anh?
0: Nướng mọi coi. Mê lắm. Để xem.
1: Ê ôi.
0: Trời ơi. Mọi người thấy không? Mà một cái mọi người nhìn nè, hấp dẫn không? Đây. Mọi người coi.
1: Còn Quỳnh sẽ thử một phô mai. Đây.
0: Anh Đức cũng thử một cái đi.
1: Em mời anh ạ. Này.
0: Rồi, ba anh em mình sẽ mượn Hào để mời khán giả 1 2 3 này
1: vô.
0: Bạn
1: vô.
0: Trời ơi.
1: Mời mọi người.
0: Em thích là kiểu như ăn tươi luôn. Rồi, đây.
1: Nhìn con Hào chất lượng anh ha.
0: Wow. Dạ xin phép mời khán giả Bách Nghệ Kỳ Thú ăn ngon quá.
1: Trời ơi, mặt tận hưởng, anh Phúc đang tận hưởng. Không nói lên lời luôn hả anh? Dạ, bây giờ tới phiên em ạ, mời mọi người. Eo anh coi này, có nước sốt nè.
0: Đầy những ngọt ngọt, nhẹ nhẹ hết.
1: Mà con Hào nó rất là chắc luôn anh ơi.
0: Xuất sắc ha, xuất sắc. Nó sẽ ngọt nè, béo. Và nói chung là những cái hương vị tươi ngon của biển cả như mình ăn mình từng thấy. Sao có cái không khí, khí hậu, thời tiết, cái gì nó du lịch ẩm thực đặc sắc của Việt Nam mình. Cảm ơn anh Đức.

0: Ngày hôm nay thì Hồng Phúc và Như Quỳnh cũng như là khán giả đã được đến với Long Sơn, một cái hòn đảo rất là đẹp tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tình cờ không biết làm sao nhưng mà Phúc với lại Như Quỳnh lại được thấy cái cách mà người ta nuôi cá, rồi thấy được rất nhiều loại cá ở đây và cách người ta khai thác hào, và nghe những câu chuyện kể của bà con Long Sơn, và đặc biệt gặp chú Hà, cậu anh Đức, em là càng thấy thêm yêu Việt Nam mình. Cảm ơn anh Đức rất là nhiều. Và hôm nay thì Như Quỳnh, một bạn diễn viên trẻ, cũng Quỳnh cũng đang đóng phim ở Hà Nội và bay từ Hà Nội vào đây để tham gia chương trình. Quỳnh thấy như thế nào? Quỳnh chia sẻ với khán giả Bách Nghệ Kỳ Thú như thế nào?
1: Dạ, thực ra thì đây là chương trình thực tế đầu tiên mà em được tham gia và trải nghiệm, thì em cảm thấy rất là hạnh phúc hôm nay là được trải nghiệm thực tế về cái cách làm con hàu, chế biến và ngay cả làm món ăn luôn. Thì thực sự đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ và sẽ không thể nào quên được đối với em.
2: Cảm ơn chị Phúc và chị Quỳnh đã ghé và ủng hộ.
0: Cảm ơn anh Đức rất là nhiều. Còn bây giờ Hồng Phúc, Như Quỳnh và anh Đức xin được kính chào và hẹn gặp lại.
3: Đối với những ai yêu thích Vũng Tàu thì đảo Long Sơn là điểm đến không còn quá xa lạ. Nơi đây không những mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời về những vẻ đẹp và ấn tượng không thể quên, mà còn mang đến những giá trị tốt đẹp về con người và văn hóa. Qua những chuyến trải nghiệm của MC Hồng Phúc cùng diễn viên Zoe Như Quỳnh, chúng ta thêm hiểu hơn về công việc của người dân nơi đây, hiểu thêm về cách mà ngày ngày mọi người cùng nhau phát triển kinh tế qua việc nuôi hải sản cũng như làm du lịch.

0: Và sau đây nhóm tạp kỹ ba con khỉ xin được trình bày một tiết mục văn nghệ vui nhộn nhịp.
1: Thôi, dừng lại đi. Sao mấy người cứ bày trò chọc tôi hoài vậy? Bữa nay tôi không có tâm trạng đâu. Đừng có phiền tôi.
2: Cái bà này kỳ quá à. Anh Thắng với lại Đức hả? Làm mấy cái chuyện này để cho bà hả quên đi cái chuyện mà bà buồn mà nhớ tới mẹ bà đó. Vậy mà bà thái độ kỳ quá.
3: Tôi đã nói là đừng có phiền tôi rồi mà.
0: Ê, Hạnh. Hạnh.
4: Ôi, cái gì vậy? Để em đuổi theo Hạnh.
0: Thôi, Hạnh ơi. Hạnh. Thiệt tình luôn á. Công tình tụi mình tập văn nghệ cả buổi trời luôn. Chưa có trình diễn gì hết trơn à. Rồi đã vậy á, công tình em là chọn một cái bộ đồ ta nói trời ơi. Fashionista quá vậy trời.
2: Cái váy mua nhà bà Bảy á, anh biết sao không? Cái váy này sáng sớm em lựa.
0: Ủa là cái váy á hả?
2: Dạ cái váy.
0: Thấy lưới dữ quá, tụi cái mụn.
2: Váy. Cái váy. Nè còn cái áo em mua nhà bà Bảy. 300, trả giá bà giảm còn 120. Đó, còn cái váy này thì cũng ướt cho sao số lủng lão rồi ta. Trời đất ơi, anh Thắng. Hồi nãy anh đi với sau lưng anh đạp của em hay vậy? Nó lủng một lão bự luôn. Chán.

0: Hạnh, Dung chỉ muốn tốt cho Hạnh thôi mà. Hạnh, Hạnh à.
1: Ông im đi, tốt cái gì chứ, nhiều chuyện thì có.
0: Không phải như vậy đâu, Dung chỉ muốn tốt cho Hạnh thôi. Tất cả mọi người muốn quan tâm cho Hạnh mà. Hạnh buồn thì tất cả mọi người cũng buồn đó.

0: thắc mắc trong lòng của Hạnh. Hạnh mà càng trốn tránh như vậy á, nó không phải là cách hay đâu. Đôi khi nó còn tệ hơn nữa. Giống như Hạnh với Đức cũng vậy á. Dành cả thanh xuân để cãi nhau, tranh luận với nhau, giận hờn. Chỉ cần chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau thì tất cả những khúc mắc đều được giải quyết mà.
1: Nhưng mà
0: Hạnh đang sợ đúng không? Cứ cho dì một cơ hội đi. Không phải cho dì mà còn cho Hạnh nữa.

0: Ê,
1: dạ.
0: Hay là đi về đi bữa khác gặp được không?
1: Bữa khác hay bữa nào thì cũng vậy thôi à. Quan trọng là Hạnh có chịu đối diện với dì Sương hay không á.
0: Nhưng mà tôi lo quá à.
1: Đức tin Hạnh sẽ làm được. Cố lên, Đức ở đây chờ nha. Đi đi.
0: Được không vợ?
1: Được mà, đi đi. Đức chờ đó nha.
0: Ồ.

0: Có gì thì bà nói nhanh đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm.
1: Hạnh à, mẹ xin lỗi. Mười mấy năm qua mẹ không ở cạnh bên để chăm sóc cho hai chị em con. Mẹ ân hận lắm, nhưng mà mẹ có nỗi khổ riêng nên mẹ mới rời xa tụi con.
0: Nỗi khổ hả? Có nỗi khổ gì mà bà phải bỏ chồng bỏ cả con cái? Bà có biết từ ngày bà ra đi, ba buồn đến mức sinh bệnh mà qua đời. Chị em tôi từ nhỏ đã mồ côi, chị em tôi làm gì có lỗi hả?
1: Mẹ xin lỗi, nhưng con biết không, hoàn cảnh của gia đình mình lúc trước rất là khó khăn. Ba mẹ khổ sở phải chạy ăn từ bữa. Rồi một hôm mẹ phát hiện ra mẹ có một căn bệnh hiểm nghèo. Đi hỏi khắp nơi thì mới biết căn bệnh nó khó chữa, dù có tiền nhiều cũng không thể nào chữa được. Mẹ không muốn liên lụy gia đình. Mẹ biết ba rất là thương mẹ. Nếu ba hay tin mẹ bệnh như vậy, ba sẽ bán sạch hết nhà cửa tài sản để chữa bệnh cho mẹ. Làm vậy thì được gì khi bệnh không chữa được? Nên mẹ quyết định trốn lên thành phố để mà làm đủ thứ nghề để kiếm tiền chữa bệnh. Mẹ uống thuốc Bắc, thuốc Tây, thuốc Nam, ai chỉ gì mẹ cũng uống. Nhưng rồi một hôm mẹ gặp một người tốt. Ông ấy đã đưa mẹ qua nước ngoài chữa bệnh, và mẹ lay lắt cho đến bây giờ. Mười mấy năm qua mẹ luôn đau đớn nhớ về hai chị em con, nhưng hôm nay mẹ có đầy đủ điều kiện mẹ về để mà lo lắng cho chị em con nè. Con à, mẹ không mong gì hơn là chỉ mong bù đắp cho hai chị em con mà thôi.
0: Mười mấy năm qua bà sống như thế nào không ai biết. Bây giờ bà về đây muốn bịa ra chuyện gì mà chẳng được. Chúng tôi không cần bà bù đắp, chỉ cần bà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ông nội và thằng Phúc là tôi mừng lắm rồi.
1: Hạnh à, nếu như con không tha thứ cho mẹ thì mẹ chết không nhắm mắt đâu con à.
2: Bà nói hết rồi đúng không?
1: Hạnh à, mẹ xin

0: lỗi con. Lần này mẹ về là chỉ mong gặp hai con, coi như là không gặp được nữa rồi.
1: Nè, bà làm sao vậy?
2: Có chuyện gì hả anh?
1: Sao không biết nữa, tự nhiên bà xỉu nè.
2: Dì ơi, ổn không dì? Con đưa dì đi bệnh viện nha dì.
0: Dì không sao đâu, chắc sáng dì chưa ăn sáng nên nó hạ được huyết thôi. Cảm ơn con.

0: Dì ơi, dì. Đụng gì? Anh ơi, đưa dì về nhà đi, cho dì nghỉ.
1: Không có được. Ông nội la chết.
0: Thôi cứ đưa về nhà Đức đi. Chừng nào dì tỉnh là tính sao, nhanh. Dì ơi. Dì ơi, đừng dì ơi.
2: Dì tỉnh rồi hả?

0: Chị Ngọt. Chú Liền.
1: Bao nhiêu năm nay chị bỏ đi đâu mất tiêu vậy? Giờ mới tìm về. Tôi tưởng đâu là không bao giờ được gặp chị nữa rồi chứ.
2: À, thôi bây giờ vậy là được rồi. Nhưng mà về nhà ông cử chưa?
0: Dạ, con vừa mới về, con chưa kịp qua nhà thì con không dám gặp tía.
2: Không sao đâu, ổng đánh người chạy đi chứ ổng đánh người chạy lại. Bay cứ về đi, không có sao đâu.
1: Đúng rồi đó. Mà bao nhiêu năm nay chị sống sao?
0: Con nói thật với chú với chị Ngọt biết nè, mấy năm qua con tha phương cầu thực ở nước ngoài, đến hôm nay con có điều kiện nên con về đây để mà bù đắp cho hai đứa nhỏ.
3: Lo nghỉ ngơi cho khỏe trước đi.
0: Con không đuổi mẹ đi nữa hả con?
3: Đợi hết bệnh mới biết được.
0: Nhưng mà mẹ không còn thời gian nữa.
2: Ý của con?
0: Dạ, dạ. Ý của con là con về đây con thăm mấy đứa nhỏ vài ngày thôi, rồi con trở qua bển con làm việc.
2: Màn đét ơi, tao tưởng bay về đây ở 10 bữa nửa tháng, ai có về gì đi gấp gáp dữ vậy?
0: Chị Ngọt, gia đình chị vẫn khỏe hết ha? Hồi nãy tôi mới gặp cháu đi nè. Còn Châu đâu rồi chị?
1: À, Châu nó theo ba nó về đám giỗ bên nội rồi. Mà giờ sao? Chị tính chừng nào thì mới về gặp chú cự chị?
0: Tôi muốn về lắm, nhưng mà sợ. Sợ tía tôi không cho tôi bước vô cửa.
2: Cái gì mà bay sợ? Bay bước vô nhà, phải không? Ổng có chửi cái gì tụi bay lặng thinh, bay chấp nhận hết. Bởi vì ổng giận bay, bay bỏ con rồi ổng nuôi ổng tức, thấy không? Thôi, lát là tao dắt mày qua bển, có tao rồi ổng, ổng nể tao, không có dám làm gì bay đâu.
0: Cô cảm ơn chú Liền.
2: Ừ.
0: Tôi cảm ơn chị.
1: Không có gì đâu. Chị ngồi nghỉ nha. Hạnh, ra ngoài này thím nói chuyện với con chút.

0: Kim nói con nghe nè. Mẹ con á, cho dù có lỗi lầm gì thì cũng là người có công sinh thành ra con. Bao nhiêu năm nay chắc là mẹ con cũng không sung sướng vui vẻ gì đâu. Con hỷ xả được thì nên hỷ xả đi. Với lại làm con cái á, thì không có nên oán hận cha mẹ của mình, con biết chưa?
1: Dạ, con nói thiệt với thím á, mấy chục năm mới gặp lại, tình cảm con còn không còn nữa, huống chi là giận hờn oán trách cái gì. Chỉ là con sợ nội con với thằng Phúc buồn nói thế.
0: Chuyện nội con á, cứ để ngoại liện lo, con cứ bình tĩnh coi sao nha.
2: Cự ơi, tôi liền nè. Bữa nay tôi qua nhà ông có chuyện. Trời ơi, bữa nay thấy ông vui vẻ quá, tôi cũng mang tin vui tới cho ông. Tôi trả con dâu lại cho ông nè. Đó.
3: Ba, ba ơi, hôm nay con về đây để con tha lỗi với ba.
4: Cô mà cũng biết xin lỗi nè. Đi mấy chục năm trời không có tin tức gì hết, bây giờ về đây làm cái gì hả? Ở cái nhà này không có chứa chấp những người bạc tình bạc nghĩa như cô.
2: À, bây giờ vậy thì thôi, dâu nó về rồi, thôi giờ để cho mẹ con mà sum họp hàng gắn lại tội nghiệp tụi nó mà ha ha ha, ha ông cậu.
4: Cháu tôi không có cái người mẹ nào như cái cô này ha. Xin tụi nó ra, đẻ tụi nó ra, bỏ tụi nó đi mấy chục năm trời như vậy á, không có hỏi thăm gì hết, cô ta có xứng đáng là mẹ của mấy đứa nhỏ không?
2: Thôi, ông cũng bớt giận. Trời ơi, thì ông cứ nghĩ đi, thấy không? À, bao nhiêu năm nó tha phương cầu thực, nó cũng khó khăn ở nơi xứ người, coi như cái đó là trời hành nó rồi, thấy không? Giờ bỏ qua xí xó cho nó vô ha.
4: Nhìn nó ha. Sao ông rảnh quá vậy hả? Cái chuyện gia đình tôi ông xía vô làm cái gì? Nhiều chuyện quá.
2: Nè, bộ ông tưởng tôi muốn xía vô chuyện gia đình ông lắm hả? Hả? Tôi đâu có ở không. Gia đình của ông chuyện gì cũng qua nhà tôi chia sẻ. Hả? Thì tôi thấy vậy tôi mới xía vô chứ, tự động tôi muốn xía lắm hả?
4: Chứ không phải tại ông mà gia đình tôi rắc rối gì hả?
2: Trời đất ơi, gia đình ông rắc rối tự nhiên nói tôi làm sao?
0: Tía, hả? Tía, gì? Tía đừng có quên mục đích ban đầu mình tới đây là cái gì nghe. Tự nhiên không hòa giải thôi, giờ còn kiếm chuyện thêm nữa.
2: Ừ, biết rồi.
0: Bình tĩnh nha.
2: Để tao dằn xuống, để tao tạt nước cục lửa trong bụng tao coi. Tôi xin lỗi, tôi cũng nắm, nhưng mà ông cũng phải nghĩ lại. Đánh người chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại, hiểu không? Bây giờ nó về rồi, ông làm ơn làm phước, ông bỏ qua hết cho mẹ con nó đoàn tụ, được không?
4: Ông đừng có nói đỡ cho nó nữa. Tôi không có chấp nhận đâu. Còn cô này nữa, đi ra khỏi nhà tôi liền hả? Bao nhiêu năm trời bỏ con bỏ cái đi biền biệt như vậy á hả? Cái mặt của cô á son phấn dày tới 8-9 lớp, đi ra đời á học hỏi cái thói son phấn của người ta, rồi về bữa nay về đây đòi nhận con là sao? Đi ra khỏi nhà tôi.
3: Tía ơi, con xin tía, tía cho con cơ hội đi, con sửa sai đi tía.
0: Phải rồi đó chú, chú bỏ qua cho chị Sương một lần này đi, để cho tụi nhỏ còn cơ hội gặp mẹ mà chú.
3: Tía đuổi con đi cũng được, nhưng con xin tía cho con gặp con một lần thôi tía ơi.
4: Không có gặp gỡ ai ở đây hết, đi ra khỏi nhà tôi liền.
2: Thôi mà
3: Phúc ơi, Phúc, mẹ về thăm con nè Phúc ơi. Phúc ơi.
5: Dạ, con chào cả nhà.
2: Ừ, con, mẹ.
6: Ủa, cô đây là?
3: Con tôi lớn như vậy sao? Phúc ơi, mẹ nè con, mẹ về thăm con nè.
6: Tôi không có mẹ.
7: Phúc à, Phúc, hay nói đi. Phúc.
0: Nè. Dạ. À, con ở lại với nội đi, để thím đi kiếm một Phúc cho nha.
7: Dạ.
4: Thấy chưa? Cô có thấy là đứa nào nó chịu nhận cô làm mẹ không? Hả? Từ rồi sắp tới, cô đừng làm phiền ông cháu tôi nữa nghe chưa? Tôi cấm cô không được bén mảng tới căn nhà này.
2: Trời ơi, cao cao thế cỡ. Ông đúng là một cái người kêu là

0: Thím ngon.
1: Trời ơi, tự nhiên bỏ chạy làm thím rượt theo muốn chết vậy đó. Nè, sao nãy con nói như vậy? Con biết là mẹ con đau lòng lắm không?
2: Con không quan tâm. Nhà con hiện tại chỉ có nội, chị hai và con thôi. Con không có người mẹ như bà.
1: Trời ơi, sao mà nói vậy được con? Dù sao á thì mẹ con cũng có công mang nặng đẻ đau, sinh ra chị em con mà.
2: Người ta nói công sinh không bằng công dưỡng. Sinh ra con mà bỏ rơi con, suốt đời này con không bao giờ tha thứ cho bà ở đâu.
1: Phúc à, mẹ con bỏ đi đâu phải vì không thương tụi con đâu. Nhiều khi bà có nỗi khổ tâm nào đó mà bây giờ chưa tiện nói ra làm sao. Một khi con chưa hiểu rõ ngọn ngành á thì đừng có nói ra những lời vô tình như vậy, tội nghiệp bà chứ.
2: Thím đừng nói đỡ cho bà nữa. Con sẽ không bao giờ thay đổi về suy nghĩ về bà ở đâu.
1: Phúc, rồi bây giờ con tính trốn tránh luôn cả thím đúng không? Ôi, bình tĩnh nghe thím nói nè.
3: Trời đất ơi, tới giờ mà mày không được vô nữa hả? Thiệt tình, tao chưa thấy ai mà vô tình như thằng cha cự này hết trơn rồi. Quá ba hồn chính với thằng cha cự. Trời ơi, sao ông mà vô tình quá vậy? Ông bắt lá lìa cành, ông bắt chim lìa ổ. Trời ơi, ông sống vậy ông coi ông sống được không ông cự?
4: Chú về đi, con đứng ở đây một mình được mà.
3: Không có được.
4: Chịu đựng được mà chú.
3: Tao thấy bầy của bộ tiều tị quá rồi ha. Bây giờ khỏi xin phép gì trơn trời, để tao phóng vô rộng tao hốt hai đứa nhỏ ra đây cho mày gặp. Khỏi cần xin ẩm gì trơn trời, để tao vô.
1: Tía, tía, tía.
3: Gì vậy?
1: Tía bình tĩnh đi.
3: Trời ơi, mày lâu vừa vừa thôi, mày lâu tao quá vậy ngọt.
1: Trời ơi, con sợ tía vô trỏng rồi có chuyện lớn nữa.
3: Lớn gì?
1: Chị Sương, hay là tôi nghĩ vậy nha. Không mấy chị qua bên nhà tôi nghỉ ngơi đi. Chứ đứng đây chờ vậy hoài cũng đâu phải là cách đâu chị. Cứ về bên nhà tôi, rồi đợi chừng nào chú cự nguôi giận á, rồi mình qua nha.
4: Chú với chị về nhà trước đi. Tôi ở đây nhất định tôi phải chờ tía tha lỗi cho tôi mới được. Chị ơi, còn cái chuyện thằng Phúc sao rồi, chị tìm được nó chưa?
1: Chuyện đó chị yên tâm đi, tôi gặp nó rồi, tôi có nói chuyện với nó luôn rồi. Nhưng mà thiệt tình á là chị về đột ngột quá, cho nên là tạm thời tụi nó chưa có thể chấp nhận được. Chị cứ cho tụi nó thêm một thời gian nữa đi, sớm muộn gì tụi nó cũng thay đổi thôi hả?
4: Phải rồi, đây là lỗi của tôi, tôi phải chấp nhận thôi chị.
1: Vậy thôi bây giờ mình về nha, đi về bên nhà tôi đi.
4: Chú với chị về đi, tôi phải ở đây nước chảy đá mòn. Tôi phải chờ tía chấp nhận để tôi cùng gặp tụi nhỏ nữa.
3: Nước chảy đá mòn.
5: Nội không có chấp nhận đâu, đừng có tốn công vô ích nữa.
3: Nè, mày nói chuyện với ai hả? Mà mày nói chuyện nói trỏng không à mày?
5: Thì bây giờ về chỗ Thím Ngọt nghỉ đi, rồi sáng mới xỉu, coi chừng xỉu nữa đó.
3: Lo quá ha. Hết.
5: Nói.
6: Đi vô nhà. Con mà đứng ở đây mà nói chuyện nữa là đừng có nhìn mặt ông nội kia chưa. Đi vô.
3: Cao Thế Cự.
6: Cái gì?
3: Ông đứng lại. Tôi nói cho ông biết nha. Đáng lẽ cái tên Cao Thế Cự được phát lên lúc mà ông băng hà, chuẩn bị mà ò e đưa ông đi về thế giới bên kia mới được cất lên. Nhưng bữa nay tôi mạn phép tôi kêu đúng cái tên cúng cơm của ông để tôi vạch cái bộ mặt ông. Tôi tưởng ông là người tốt, ai có gì ông dạy cháu ông nè ha. Nó nhìn mẹ nó mà nó nói chuyện mà nó nói trỏng là sao? Ông thấy người ta đứng đó tội nghiệp không? Đứng bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi, ông có động lòng không? Người ta nói nước chảy đá mòn, nãy giờ mòn hai ba hòn non bộ rồi mà ông không có xi nhê hết là sao?
6: Hòn hòn gì đây? Một thùng non bộ tôi không xi nhê nữa. Chào, ông quăng phải liền.
3: Trời đất ơi, ông dám kêu tên cúng cơm của tôi hả? Ông Cao Thế. Tức quá mà.
1: Thôi tía, tía,

0: Tía, tía bình tĩnh đi tía. Con thấy coi bộ tía không có giảng quà gì được, mà coi chừng hư bột hư đường thêm nữa đó.
1: Được, ông tính chơi tôi phải không? Ông cự à, tối nay tôi cho ông khỏi ngủ, tôi sẽ bỏ tiền ra mướn mấy đứa con nít bắn thằng Thun vô nóng và ông lẻn kẻn trên nóng. Ông ngủ được đêm nay hay không? Hay là ông chống mặt ông suy nghĩ về hành động của ông?
0: Trời ơi, rồi. Hạnh, mày về bên dì ngọt nghe con. Đợi chừng nào ông nội con nguôi giận rồi mày qua với con với em nha. Mình về đi tết.
2: Mình về thôi chú, về thôi chị.
0: Về đi chị, kiếm về nha con.
1: Rồi về đi.
0: Tía, trời ơi, tía.
2: Chú ơi, mẹ về nha con.
0: Đi về đi chị.

0: Đừng cảm lên. Bây giờ chỉ có mỗi mình Hạnh là hiểu chuyện nhất thôi. Phải mạnh mẽ lên để làm điểm tựa cho ông nội và Phúc nữa.
1: Bao năm rồi không về quê, coi bộ mọi thứ vẫn vậy không thay đổi. Đúng là nơi đây chỉ thích hợp ở.
2: Cô có sao không cô? Tôi xin lỗi nha.
1: Trời ơi, sao đi đường không quý tứ vậy hết trơn nhở?
2: Ôi trời trời trời trời. Lại là cô hả?
1: Tại sao vậy? Sao anh ám tôi hoài vậy? Anh ám tôi từ thành phố xong rồi bây giờ anh ám tôi về quê luôn. Mỗi lần gặp anh là đụng chuyện à. Anh làm ơn tha tôi có được không?
2: Nè, cô có phải là người dưới quê không vậy? Tôi nhớ người dưới quê người ta hiền lành chất phác lắm mà. Đâu có đánh đá giống như cô đâu.
1: Anh nói ai đánh đá hả? Anh có tin là tôi cắt cái mỏ anh tôi quăng xuống sông mấy cá rỉa không?
2: Vậy mà nó không đánh đá đó.
3: Ủa? Ai giống cô Út vậy ta? Ủa? Cô Út? Dạ, phải cô Út Trâm không?
1: Con
3: là Dung nè, con là bạn của Hạnh đó.
1: À.
3: Ủa, cô Út nhớ không?
2: À, cái gì? Đây là cô Út hả?
3: Dạ đúng rồi, là cô ruột của Hạnh á anh Lâm.
2: À, cô Út, lần sau cô đi đường á, cô nhớ đi sát lề nha. Cô đi giữa đường, tôi không biết đường nào mà tôi né.
1: Ê, ai cho phép anh kêu tôi là cô Út hả? Người ta trẻ đẹp cho cái cô Út.
2: Thì cô là cô của Hạnh, còn tôi là bạn của Hạnh. Thì tôi phải kêu cô bằng cô, chứ cô muốn tôi kêu cô bằng cái gì? Nè,
1: ngang rồi.
2: Trả vali cho cô đó, anh đi nha Dung.
3: Dạ.
2: Nè, nhớ những lời tôi nói đó nha.
3: Cô có sao không?
1: Con không sao. Nói ngầm gì. Ủa? Đâu.
3: Đợt này cô Út về là tính ở luôn hay sao vậy?
1: Cô.
4: Ba ơi ba, con về rồi nè.
5: Lộn ba ơi.
6: Lộn ngực. Ủa, mà đâu có lộn đâu. Mày có nhớ cách đây 3 năm 4 tháng 22 ngày mày đứng tại cái chỗ này, mày nói cái gì mày biết không? Nhớ không?
4: Con đi khởi nghiệp, con thề với ba là con sẽ không bao giờ về căn nhà này nữa.
1: Dạ. Trời ba, lúc đó con còn trẻ người non dạ cho nên con nói như vậy. Chứ bây giờ con trưởng thành rồi con mới nhận ra là ba thương con nhất trên đời cho nên con về thăm ba. Lẽ ba để bụng cái chuyện cũ để hoài vậy?
6: Tao không có để bụng cái chuyện gì hết trơn á. Nhưng mà tao khắc cốt ghi tâm cái chuyện này. Tao đã dạy con ra rồi. Nhớ hả? Đã làm á thì phải chấp nhận. Nói là phải làm được ha. Đã nói đi là đi luôn, không bao giờ quay trở lại đây. Hiểu chưa?
1: Ba thôi mà ba.
6: Mày còn đứng đó làm gì nữa hả? Đi! Cái nhà này không phải là cái chợ. Muốn đi là đi, muốn về là về. Biết!
4: Ba! Trời ơi, vậy cũng để bụng nó.
1: Đi đâu bây giờ trời.
3: Ủa? Út! Út về nào vợ? Sao vô nhà mà đứng đó?
4: Vô gì ông nội mà lấy cái chỗ cái chỗ lông gà chọi trong mặt Út kìa. Xém xíu nát mặt luôn á.
3: Không sao đâu, ông nội hay nói vậy chứ có ý gì đâu Út.
4: Thôi ai dám vô.
3: Đây, để con dắt vô cho, không sao đâu.
4: Cái này con nói nha, mày Út vô muốn vô rồi quá.
6: Đi.
4: Thôi con đi.
1: Út ơi.
6: Nổi cái gì?
7: Cậu uống nước đi con, rót nước uống.

0: bực mình lắm. Cái thằng cha cự này cái tánh cha kiệm. Có người gì đâu mà hãy lúc mà mấy nhỏ không có nhớ da viết nhớ thì điều muốn chết con cháu luôn. Mà về cái là bày đặt cự nữ chữ bới. Có kỳ cục không? Không cho vô nhà.
1: Con nói thiệt á, hơi là nhờ có chú á. Chứ không thôi là nãy giờ cho con đứng ngoài đường luôn á. Tối nay không biết làm sao nữa.
0: Bình tĩnh đi. Tao có cái cách hết trơn trời. Bây giờ gì không cho vô nhà phải không? Mày dông qua đây mày ở. Mày ở xong xuôi cái mì canh me im cái chạy quẩy năn nỉ. Rồi xong chuyện.
1: Dạ thôi, thế nào cũng đuổi con nữa à.
0: Trời ơi, tao nói mày làm cái mửng đó đi là được. Yên chuyện, không có chuyện gì trơn trời đó. Mày nghe lời tao đi. Ông làm nồ thôi chứ không có gì đâu.
2: Mà chú, nghe chú nói vậy thôi. Chú cho con ở đây mấy ngày nha.
0: Nay bộ ngày quốc tế dọn nhà về nhà hay sao? Tây tàu đồ diện lược hết trơn trời, trong ngoài gì hết.
2: Chú nói vậy là sao? Bộ có ai về nữa hả chú?
0: Thì mà mày hỏi làm chi?
1: À, con biết rồi. Đang yên đang lành mới về làm chi vậy không biết nữa. Ngày mai con phải đi kiếm bả. Con mà thấy bả, con đuổi nó về lại bển.
0: Mày hay quá ha. Chuyện nháo nhào. Mày còn làm cái chuyện giống như mày đổ dầu vô lửa nữa đó, biết chưa? Làm hình tôi đi.

0: Chị ơi, chị kiếm ai vậy? Chị hai.
1: Út Trâm. Chị hai nè.
0: Chị còn ghét mặt về đây làm gì nữa?
1: Chị xin lỗi em. Chị thật là có lỗi nhiều lắm.
0: Không phải lỗi của chị thì lỗi của ai? Chị có biết là từ lúc chị đi, cha con tôi phải khổ sở thế nào để nuôi hai đứa nhỏ không? Người vậy đâu mà vừa bạc tình mà còn vừa bạc nghĩa nữa.
1: Em biết không, lúc đó trong đầu của chị muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho hai đứa nhỏ và tía có cuộc sống tốt hơn.
0: Tốt hơn? Chị có gửi tiền về không? Một cắt cũng không có nữa.
1: Tại vì chị bị... Không, chị có nỗi khổ riêng.
0: Lại khổ.
1: Ở bên nước ngoài, ngày nào chị cũng trông ngóng ngày về. Cho dù chị có chết đi chăng nữa, chị vẫn mong gặp được con chị một lần.
0: Chị nói như vậy, sao chị không nhắn tin? Hay là chị cũng không có một cuộc gọi điện thoại, mà cũng có không có một lá thư nữa, mà vậy mà kêu là nỗi khổ mà kêu nhớ?
1: Chị cũng muốn lắm, nhưng mà chị thấy lỗi lầm chị quá lớn. Tía lớn tuổi vậy rồi mà phải để cho tía phải còng lưng ra nuôi hai đứa nhỏ. Nhớ mọi người lắm. Chị muốn gọi điện về mà không biết làm sao để mở lời.
0: Thôi thôi được rồi. Thiệt tình. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Thôi đi vô nhà đi. Rồi có gì tôi tìm cách nói đỡ với tía cho.
1: Cảm ơn Út Trâm nhiều lắm.
2: Nè nè, đứng đó nói chuyện cho hàng xóm người ta bàn tán hay sao vậy? Đi vô nhà nói chuyện.
0: Thôi đi vô đi, có gì tôi nói với tía cho.
1: Con cảm ơn tía.
2: Rồi, tôi cho hai cô 10 phút để trình bày.
0: Dạ con.
2: Im, để cho người lớn nói trước.
1: Dạ thưa ba, con xin lỗi ba về cái chuyện mà năm xưa con bỏ đi mà không nói lời từ biệt. Dạ con cũng vô cùng xin lỗi ba, là phải để cho ba phải cực khổ nuôi nấng hai đứa nhỏ. Con làm mẹ sanh con ra mà không chăm sóc con cái, đó là lỗi của con.
2: Cái chuyện đó ai cũng biết hết trơn hết trội, khỏi cần nói lại. Bây giờ có cái chuyện gì mới nói đi, tôi không

0: có nhiều thời gian đâu.
1: Lần này con về là con muốn gặp hai đứa nhỏ và bù đắp cho nó. Con mong tía chấp nhận.
2: Ba, chị đã nói như vậy rồi, chị cũng có nỗi khổ của chị nên thôi ba tha cho chị đi. Với lại
0: làm ai cho cô nói vậy? Ngồi đó im. Còn cô nữa, tôi không muốn gây khó dễ trong cái chuyện mà cô muốn gặp con ha. Nhưng mà tôi không có dám chắc rằng tụi nó muốn gặp cô đâu nha.
1: Cô cảm ơn tía.
2: Vậy là xong rồi nha. Ba, bây giờ đến con trình bày nha.
0: Cô khỏi trình bày. Với cô thì không cần phải trình bày.
2: Cái gì kỳ vậy ba? Sao ba nói cho mỗi người 5 phút?
0: Với cô là cô chỉ cần sám hối thôi là đủ rồi. Lúc đó tôi mới cho cô về nhà ha. Khỏi cần trình bày chi mất công.
2: Ba con bị đối xử hả? Chị, lần này chị tính về thăm mấy đứa nhỏ thôi hả? Hay là tính về luôn? Hay là về rồi qua bển lại?
1: Tôi cũng xin thú thật, lần này tôi về, nếu như ba chấp nhận, con sẽ đem hai đứa nhỏ qua bển du học. Lần này con có điều kiện cho nên con lo được cho tụi nó.
0: Nè, tôi chỉ giải quyết cho cô gặp hai đứa nhỏ thôi, đừng có được voi đòi tiên nha. Không có cái chuyện mà đem hai đứa nhỏ ra khỏi căn nhà này đâu. Phúc Hạnh đâu? Ra đây ông nội biểu coi. Đó, hỏi đi. Mà nãy giờ đứng ở trỏng nghe má con nói hết rồi đúng không? Giờ sao?
3: Tụi tôi ở với ông nội, không đi đâu hết.
0: Sao? Tụi nó có muốn đi với cô đâu, mà cô đồ dẫn tụi nó đi. Bây giờ xong hết rồi cái gì? Cô đi ra khỏi nhà tôi.
2: Má,
0: má. Ê!
2: Ba ơi, ba ơi. Trời ơi,
1: con xin phép ba.

0: ăn trái cây đi nội. Nội uống miếng nước đi nội.
1: Con muốn nói gì thì con nói đi.
0: Trời ơi, hay là nội bỏ qua lần này cho bả đi nội, coi như là cho bả một cơ hội để sửa sai.
1: Con mới thấy người ta khóc lóc, người ta năn nỉ là con nó mềm lòng rồi hay sao vậy hả? Hay là con muốn đi qua bển với má con?
0: Dạ không có đâu nội. Nội đừng nghĩ về tội nghiệp con. Tại vì bấy lâu nay con với thằng Phúc chỉ biết có một mình nội thôi à. Nhưng mà suy đi nghĩ lại á, con thấy bà cũng không có sung sướng gì. Lúc mới đi thì bị mắc nợ, rồi phải qua tới bển một thân một mình cày để trả nợ nữa. Nội ơi, nội bỏ qua lần này đi. Người ta nói á, mình bỏ qua cho người khác cũng là cách giúp tâm hồn của mình thanh thản hơn đó nội. Chỉ có khi nào nội bỏ qua thì ấm ức trong lòng của tụi con cũng mới có thể bỏ qua được.
1: Con đừng có xin cho con người đó nữa. Cái thứ người bạc tình bạc nghĩa đó xin làm cái gì? Hay là con muốn chừng nào nội còn sống thì nó không thể bước vô cái căn nhà này, hiểu chưa?

0: má mua đồ ăn sáng cho con rồi nè, đem lên lớp ăn nha con.
1: Tôi không cần, ngày nào bà cũng đứng đây, bà không thấy chán hả?
2: Nè, em làm cái gì Phúc? Học đâu ra cái thói vô lễ vậy hả?
1: Chị muốn nhận mẹ thì cứ nhận đi, đừng ép buộc em.
2: Cái thằng này.
3: Ủa, bộ bà bị bệnh hả?
0: Cũng có, mẹ chị cảm xoàng, tôi không có sao đâu con.

0: Tặng anh nè.
1: Ông làm á hả?
0: Ừ.
2: Dễ thương quá vợ. Trời ơi, khéo tay ghê á. Hồi lúc ba tôi còn sống á, ba tôi cũng hay làm cho tôi lắm luôn á.
0: Vậy là Hạnh sắp được đi nước ngoài rồi đúng không? Thích
1: ai
0: nha.
1: Ai nói vợ? Tôi không có đi đâu hết á. Tôi ở đây với ông nội.
0: Thiệt hả?
2: Ừ.
0: Mà cũng đúng ha. Tại vì trai Tây không có ai chọc kẹo giống như Đức đâu. Buồn lắm á.
2: Ông có ý gì đây?
0: Gì đâu. Ủa mà ăn sáng chưa mà ra đây vậy?
2: Chưa.
0: Đức có cái này nè. Cái chết.
2: Bánh tiêu hả?
0: Nhưng mà nó xẹp lép rồi.
2: Ôi.
0: Rồi để đi mua cái khác.
1: Thôi được rồi. Ôi. Xẹp hay không ăn cũng ngon mà. Bữa nay chưa đáo ghê. Cầm đi. Ủa mà ông ăn chưa?
0: Ừ, ăn rồi.
1: Vậy hả?
2: Nè, ăn rồi thì có ăn thêm miếng đi. Chứ không thôi cái bụng nó kêu kêu kỳ lắm.
0: Ăn đi.
2: Ừ. Mà không biết chừng nào thằng Phúc nó mới hết giận nữa.
0: Đức nghĩ á, để thằng Phúc từ từ nó cảm nhận được tình cảm của dì Sương thì nó sẽ xuôi theo thôi mà.
2: Ê, nhưng mà mấy bữa nay á, tôi thấy mẹ tôi lạ lắm luôn á. Giống như là có cái gì đó còn giấu tôi. Kiểu thấy mẹ gấp gáp lắm luôn á.
3: Đức nghĩ chỉ là do lâu quá dì Sương không gặp hai đứa con của mình, với lại mong muốn được đồng ý nhanh á. Thôi Hạnh đừng có suy nghĩ nhiều. Thật á.
2: Ừ.

0: Sao con không chịu gặp mẹ con vậy? Út nói rồi đó nha, có không chịu giữ, mất thì đừng có mà tìm mà.
1: Cô Út á, để yên cho con dọn quán.
0: Cái thằng này, dọn quán thì ngày nào mà không dọn. 20 năm trời không chịu gặp mẹ rồi đó mà...
2: Làm như đạo đức lắm vậy, lên mặt dạy đời người ta. Mày đi bao nhiêu năm rồi mà có về đâu. Uống gì nói lẹ.
0: Bà pha nước cho con uống hả? Con biết mà, bà không bao giờ mà giận con gái bà lâu được á. Bà lấy cho con ly cà phê sữa, bỏ nhiều sữa cho con một chút nha.
2: 15 ngàn.
0: Cái gì vậy ba? Tự nhiên cái ba lấy tiền con à. Con là con gái rượu của ba á nha. Giận thì giận biết à.
3: Nói.

0: Nó làm vậy là không có được đâu đó nha.
1: Cái quán này đâu phải của chùa ha, ngồi đây uống nước là phải trả tiền đàng hoàng.
2: Ông Liệm ơi, ngoài cổng có bị té xỉu kìa. Nhìn sang trọng lắm luôn á. Tôi không biết ai hết á. Sang... Ông coi ra đôi bạn như nghỉ xíu được không?
3: Sang trọng mà, sang trọng mà chỉ có bà Sương thôi. Trời ơi chết rồi. Thằng này đi còn ở đó nữa.
1: Ủa, con chạy ra ngoài coi coi sao.

0: xử với em như vậy? Em không hiểu.
1: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
0: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
2: Anh đã có người yêu mới rồi.
1: Đổi đau trồng chất đổi đau, ngày mẹ lìa xa cõi đời cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong tim khi anh xem.
0: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
1: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Tiwa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
3: Anh Hoa phải cứu bác với. Bác không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
4: Nè ông khoan đó.
1: Sự thật nghiệt ngã hé lộ khi kẻ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
4: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? Muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5,000 là đủ rồi.
5: Mình tỉnh đi.
4: Thiên à, đi.
2: Anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
4: Cái gì hả? Anh nói vậy là
1: giữa
4: sao?
1: Giữa tình yêu nồng cháy và mối hận thâm sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả? Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2.
6: 1,000 tỷ.
7: Rồi bà nội còn nói là...
6: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1,000 tỷ.
7: Mẹ làm gì mà cười gian với mẹ? Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu, mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm, bà ngoại tới tận 1,000 tỷ luôn á mẹ.
6: Cái gì?
1: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
8: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kết xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
9: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
10: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con không dám cưới.
6: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con, thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
11: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
6: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
12: Ừ. Thì ghê hồn. Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thiệt chứ.
1: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20 giờ 20 phút trên sóng truyền hình ATV1.
13: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Cây.
14: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
15: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót?
1: Một bản hợp đồng không đơn giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
14: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
15: Nếu như Hoa Hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
1: Khi ông Trùm ngành dệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
13: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
14: Định lắm.
1: Gỡ vào tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
16: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
14: Cô định nắm thật sao?
15: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
14: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Ừ, hả? Nè. Nè.
17: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
1: Châu Sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TN rất bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
17: Nè, sống chớp à?
1: Bốn người con trai, ba nhà trầu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
18: Qua trên trời thì tôi cũng có quyền mà, không phải sao?
19: Hạng người như cậu không có quyền hạng gì ở đây hết. Không biết thân biết phận của mình, sinh ra đã là kiếp ở đời rồi.
20: Khi danh dự bị bôi nhọ, rơi vào ngõ cụt của cuộc đời.
17: Để tôi bắt nó đi dọn phân heo phân chó ở ngoài trường.
20: Cũng là lúc thù hận nhen nhóm. Lòng tham và sự nhẫn tâm bắt đầu trỗi dậy. Đón xem Quyết Thù phát sóng 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
1: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
21: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
21: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.400

0: 82 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377. 0849 434 256.
0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
2: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi,

tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

0: Xin kính chào quý vị khán giả. Nhắc đến phó giáo sư, nhà giáo ưu tú Đặng Thị Hạnh là nhắc đến những đóng góp to lớn của bà cho nền khoa học nhân văn nước nhà. Bên cạnh đó, bà còn khẳng định mình với tư cách là người sáng tạo văn chương. Cuốn hồi ký Cô bé nhìn mưa là những ký ức của bà về tuổi thơ, về quê hương và con người hiện lên một cách nhẹ nhàng, sâu lắng và cứ thế in sâu vào tâm trí của người đọc. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi thả mình vào dòng cảm xúc để cảm nhận thật chi tiết cuốn tự truyện trưởng thành của tác giả Đặng Thị Hạnh.
1: Phó giáo sư Đặng Thị Hạnh sinh năm 1930, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Bà là con gái thứ hai của cố giáo sư Đặng Thái Mai, là phu nhân của Trung tướng Hồng Cư, em vợ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những người anh chị em còn lại của bà đều có học hàm, học vị phó giáo sư và giáo sư. Xuất thân trong một gia đình đại trí thức nổi tiếng như vậy, bà đã có điều kiện được tiếp xúc và gặp gỡ với nhiều nhân vật nổi tiếng như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Cao, Nguyễn Đình Thi. Cô bé nhìn mưa được hoàn thành khi phó giáo sư Đặng Thị Hạnh đã 7-8 tuổi, là lúc bà đã được chứng kiến sự phát triển của lịch sử xã hội Việt Nam từ trước cách mạng tháng 8 cho đến đầu thế kỷ 21. Giai đoạn đất nước ta đã diễn ra những bước ngoặt đổi thay to lớn. Được phó giáo sư nhà giáo ưu tú Đặng Thị Hạnh ghi lại từ ký ức sâu thẳm, cuốn sách ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 2008 và được Nhà xuất bản Phụ nữ tái bản năm 2021 với phần phụ lục là một số bài điểm sách đem đến những góc nhìn đa chiều về Cô bé nhìn mưa cho người đọc. Đây là cuốn sách đã được trao giải B, giải thưởng sách quốc gia lần thứ 5.
2: Đây là một cuốn sách được viết bởi một nhà trí thức, bởi một nhà giáo, bởi một nhà nghiên cứu. Một cái người mà có thể nói là cái văn hóa Pháp nó thấm đẫm ở trong con người ấy. Một cái người mà mỗi một câu văn viết ra đều rất là chắt lọc, đều rất là rón rén, đều rất là thận trọng.
3: Cuốn Cô bé nhìn mưa của tác giả Đặng Thị Hạnh đó thì là một cái cuốn rất là đặc biệt trong cái dòng hồi ký, bởi vì các bạn biết là đọc hồi ký nó là những cái ký ức mà đã xảy ra gắn với một con người, và thông qua những câu chuyện đấy thì mình sẽ biết được đến nhiều con người khác và nhiều cái thời kỳ lịch sử của dân tộc mà một cách nó khá là riêng.
1: Trong cuốn sách của nhà trí thức từng trải đó là những hồi ức về khung cảnh quê hương, về những người thân yêu trong gia đình và còn là những năm tháng ấu thơ và trưởng thành.
2: Nó được cấu trúc và được viết theo cái trình tự, tức là từ lúc mà nhân vật, tức là người viết, còn rất bé, còn 2-3 tuổi, là cái cô bé nhìn mưa đấy. Cô ấy có kể lại là những cái ngày mà còn 2-3 tuổi, cô ấy ngồi trước ngạch cửa để nhìn ra ngoài trời, thấy những cái cơn mưa ở ngoài trời và thấy đầy nội tâm. Rồi cuốn sách kể lại một về những người thân trong gia đình, rồi quá trình trưởng thành của cô ấy như thế nào, từ bé cho đến lớn, cho đến khi đã trưởng thành, có chồng có con, trở thành một nhà giáo, trở thành một nhà nghiên cứu. Thì tôi thấy là có thể nói là cuốn sách nó đã kể được một cách tương đối đầy đủ cuộc đời của một nhân vật.
3: Một cái biểu tượng mà xuyên suốt tác phẩm mà khiến tôi thực sự là ấn tượng đó là các ngôi nhà. Các ngôi nhà của bà Đặng Thị Hạnh từ bé cho đến khi lớn rồi khi về già, khi mà ở với bố mẹ hay là khi đã có một cuộc sống riêng thì có thể là những ngôi nhà là đi thuê, có những ngôi nhà mà ở cái khu tám mái nó rất là chật chội thôi, cũng có những ngôi nhà biệt thự ví dụ như là Liễu Trang này, hay là những cái ngôi biệt thự ở trong phố cổ đó, hoặc là những cái ngôi nhà ở thuê ở Sầm Sơn đó. Thế nhưng mà cái nét chung nhất toát lên ở những cái ngôi nhà này, cái tình tiết này, đó là cái tình yêu thương và cái tri thức nó bao bọc, nó nuôi lớn những con người trong gia đình, và đặc biệt là như bà Đặng Thị Hạnh.

Song song với những câu chuyện cá nhân, tác phẩm còn đem đến cho người đọc góc nhìn gần gũi, đời thường của những nhà văn lớn như Tố Hữu, Chế Lan Viên, Văn Cao hay những nhân vật lẫy lừng trong lịch sử.

0: cuộc sống của bà được có cái cơ hội được gặp gỡ, được tiếp xúc. Chúng ta còn biết được đến những cái nhân vật rất là lẫy lừng của trong lịch sử một thời kỳ, ví dụ như là Bác Hồ này, ví dụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp này, và hai nhiều tướng lĩnh khác nữa. Qua cái lời kể của bà, qua cái lời viết của bà ấy, thì mọi người lại được nhìn nhận, được tiếp cận với những nhân vật đấy ở một cái góc cạnh khác, nó bình lặng hơn rất là nhiều và nó đời hơn rất là nhiều.
1: Tôi nghĩ là nó rất là có ích đối với lại thế hệ trẻ. Cái thế hệ như tôi ít nhất là được sống ở trong cái thời kỳ của những cái nhân vật lịch sử như là Hồ Chí Minh, như là Võ Nguyên Giáp, như là Tố Hữu, như là Nguyễn Đình Thi, như là Chế Lân Viên. Thì tôi nghĩ rằng là dù không có may mắn là được gặp trực tiếp những cái nhân vật lịch sử như thế, nhưng mà chúng tôi cũng biết được qua những cái thông tin hàng ngày, những cái hình ảnh hàng ngày, thì tôi hình dung ra được. Thế nhưng mà bây giờ thế hệ trẻ thì họ xa quá rồi, thì họ không được biết nhiều lắm, mà chủ yếu chỉ qua những cái thông tin ở trên truyền thông thôi. Thế thì cái câu chuyện mà Đặng Thị Hạnh viết về những nhân vật lịch sử đặc biệt, tôi nhớ rằng là trong cuốn sách thì có ít nhất là 4 lần tác giả Đặng Thị Hạnh có nhắc đến nhân vật Hồ Chí Minh. Mỗi lần đến thì nó ở trong một cái hoàn cảnh khác nhau. Có lúc thì Hồ Chí Minh có đến thăm gia đình, rồi có lúc thì ở trường thì cụ Hồ Chí Minh cũng có đến thăm các cái nhà giáo của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Thì tôi thấy rằng những cái trang viết khác của Đặng Thị Hạnh thì luôn luôn nhấn mạnh chỉ đến một vài cái chi tiết thôi. Đó là cái dáng đi rất là nhanh nhẹn, đó là đôi mắt rất là tinh anh, đó là cái giọng nói hết sức là thân tình. Thì tôi nghĩ rằng dù là chỉ viết rất là ít về Hồ Chí Minh, nhưng mà cái cuốn sách của Đặng Thị Hạnh cũng đã thể hiện được một cái quan sát rất là tinh tế.
2: Là cuốn tự truyện trưởng thành, Cô bé nhìn mưa không tập trung miêu tả quá sâu những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Song những chi tiết được chọn lọc đầy tinh tế và khéo léo của tác giả đã trở thành món quà ý nghĩa cho người đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ.
1: Những cái trang viết của Đặng Thị Hạnh tôi nghĩ rằng là nó sẽ giúp vào cái việc nhắc nhở lại, hồi phục lại những cái suy nghĩ của lớp trẻ về một thế hệ cha anh đã từng hy sinh rất nhiều để giành cái quyền độc lập tự do cho đất nước.
0: Tôi nhận thức được rõ một cái giá trị rất lớn, đó là cái giáo dục gia đình ấy. Khi mà đầu cuốn Thiên Hồi Ức ấy, nó là cái cuộc sống của một cô bé Đặng Thị Hạnh ở với cả quê ngoại, với những cái ấm êm, với những cái sự chăm sóc, thì đến cuối thiên truyện bà lại lặp lại cái hình ảnh, cái nội dung về giáo dục gia đình này thông qua hình ảnh của bà ấy chơi, bà ấy quan sát, bà ấy trông những đứa cháu của mình. Khi mà chăm chút những cái đứa trẻ ấy, thì cái việc mà đọc truyện cho con nghe hàng ngày, rồi là chơi với con, lắng nghe con, rồi quan sát con, rồi kiên nhẫn nhìn con ngượng nghịu lúng túng với tất cả những cái hoạt động đời thường. Và đấy cũng chính là cái cách mà tôi muốn tiếp cận, tôi đã tiếp cận với các cái độc giả của mình, để họ nhìn thấy đấy, nó là một cái minh chứng sống rất là trực quan về cái cách nuôi dạy trẻ ở bất kỳ thời điểm nào, giai đoạn nào.
2: Đặt điểm nhìn kể chuyện ở thời khắc trẻ thơ, tác giả đã chọn hình ảnh cơn mưa làm mở đầu và kết thúc cuốn hồi ức. Hình ảnh đó đã chạy xuyên suốt một cuộc đời đầy ắp những sự kiện của bản thân tác giả và đất nước. Tôi sinh ở Huế vào một năm rất dễ nhớ, 1930. Những ký ức xa nhất về thời thơ ấu của tôi, nghĩa là về chính bản thân tôi, lại được đặt ở một làng quê Nghệ An. Đấy chẳng qua cũng chỉ là một trong những buổi chiều mà trời lang quỳnh, sau một ngày nắng nóng ghê gớm, đột nhiên phủ đầy mây, rồi mưa rơi xuống rào rào.
0: Khi mà đọc Cô bé nhìn mưa này, tôi có một cái cảm giác nó hơi khác một chút so với cuốn hồi ký khác. Tức là nó có cái độ chậm. Các bạn không thể đọc nhanh được cuốn này. Cuốn này vẫn cứ phải rủ gì đọc và ngấm. Trong số tất cả các cái cuốn sách thuộc dòng hồi ký nói chung và những cái cuốn về dòng hồi ký nói riêng của gia đình bà ấy, thì mình thấy là rõ ràng bà có một cái thế rất là riêng, nó khẽ khàng, nó kín đáo, nó nhẹ nhàng, chậm nhưng mà rất là đẹp.
1: Tôi nghĩ rằng là cái cuốn hồi ký này nó đã để lại cho người đọc những cái nội dung hết sức là ấn tượng. Hồi ký của

0: Bà Đặng Thị Hạnh là một cái cuốn hồi ký đặc biệt ở chỗ là bà viết một cách khách quan. Đồng thời trong cái lối viết của Đặng Thị Hạnh thì chúng ta thấy gần như là nó có một cái cuộc phiêu du về nội tâm, về tâm trạng. Một cuốn sách được viết rất là kín đáo, rất là tinh tế. Bản thân cái cuốn sách được viết bởi một cái thứ tư duy, bởi một cái thứ văn phong nó rất là cô đúc, rất là chất lọc. Đặc biệt hơn nữa là nó rất là nên thơ. Một cuốn hồi ký bằng văn xuôi nhưng mà lại tràn trề chất thơ.
1: Những cơn mưa rào cuối cùng của mùa hạ và mùa thu đã đến. Dù đã đi gần trọn thế kỷ của cuộc đời, cô bé nhìn mưa bên cửa sổ năm nào vẫn vậy. Tâm hồn trẻ trung làm cho bà nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thật nhẹ nhàng, tươi vui mà trầm lắng, như nhìn một cơn mưa trong vắt, đến rồi lại đi.
2: Hy vọng rằng cuốn sách mà chúng tôi vừa giới thiệu sẽ giúp quý vị có thêm lựa chọn thú vị cho tủ sách của mình. Đến đây, chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con.

0: những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
2: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
3: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
2: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
3: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
2: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
3: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
2: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

Ở quê tôi ngày trước, mùa khô nước nhiễm phèn mặn, nên hầu như nhà nào cũng phải sắm vài cái, cho tới mấy chục cái lu để trữ nước mưa xài quanh năm. Hết nước mưa phải đổi nước ở các ghe chở nước từ nơi khác tới. Nguồn nước ngọt quý hiếm, nên nhà nào cũng cố gắng có thật nhiều lu để tích nước xài đủ quanh năm. Nước trong lu chủ yếu dành để phục vụ ăn uống. Vì vậy mà nghề làm lu khá thịnh ở vùng miệt thứ quê tôi.

Ở quê tôi người ta dùng lu chứ ít dùng kiệu, vì một cái lu có thể chứa lượng nước nhiều gấp 3-4 lần một chiếc kiệu. Chiếc lu mộc mạc không qua văn cầu kỳ mà lại có thể giúp được dân quê tôi dự trữ được rất nhiều nước. Để làm ra một chiếc lu cũng không quá cầu kỳ, và đây cũng là công việc mưu sinh của gia đình tôi từ xưa đến nay.

có được chiếc lu tròn đều, kích thước giống nhau, thì làm khuôn là yếu tố quan trọng đầu tiên. Công đoạn làm khuôn cũng giống như là một chiếc lu hoàn chỉnh, nhưng có kích thước nhỏ hơn. Sau khi bề mặt ráo, người thợ dùng dao xẻ thành từng miếng, rồi đợi khô mới gỡ ra.

Miếng khuôn được đánh số thứ tự lần lượt để đến khi lên khung sao cho khớp thì chiếc lu làm ra không bị rỉ nước. Thông thường, một chiếc lu quê tôi làm sẽ có 18 chiếc khuôn. Một bộ khuôn có tuổi đời khoảng 10 năm. Vì vậy, với công việc làm lu, bộ khuôn cũng như người bạn đồng hành thân thuộc. Vật liệu làm lu gồm xi măng, cát và đá bụi. Tôi nhớ hoài những bài học đầu tiên về nghề lu khi mới bước vào nghề. Những tưởng làm đáy lu là công đoạn đơn giản nhất, nhưng lại là bước cần quan tâm nhất. Vì phải đặt đáy lu ở vị trí có nền bằng phẳng. Nếu không thì đáy lu sẽ dễ bị nứt và không sử dụng được.

Sau phần làm đáy là công đoạn tạo hình cho chiếc lu. Những chiếc khuôn lúc này được xếp lại theo thứ tự, sao cho các khớp nối khít vào nhau bằng dây kẽm.

Đối với nhà tôi, nghề lưu là nghề của cả gia đình. Vì các anh chị em trong nhà, mỗi người sẽ thay nhau làm từng công đoạn. Anh Tư dập khuôn xong thì chị ba cũng bắt đầu chà bùn để dán giấy mùng lên khuôn.

Mỗi công đoạn, mỗi khâu làm tuy không khó nhưng phải thật kỹ lưỡng. Như công đoạn dán giấy mùn, nếu dán không kín hết thì khi khô sẽ khó lấy khuôn ra. Như vậy có khi sẽ làm hư khuôn, thậm chí hư luôn cả chiếc lu. Lu làm từ cát, đá và xi măng nên thời gian chờ khô để làm tiếp qua các công đoạn khác cũng không phải chờ lâu. Sau khi dán giấy mùn thì chỉ chờ tầm 15 phút là có thể bắt đầu kéo lớp hồ đầu tiên để tạo hình chiếc lu. Với lớp hồ đầu tiên thì bề mặt của lu chưa được nhẵn mịn, người thợ phải kéo sao cho độ dày đều nhau. Để cảm nhận được điều đó thì người thợ cần có kinh nghiệm lâu năm.

Sau lớp hồ đầu tiên, anh tôi sẽ tiếp tục quấn dây chì để cố định hình dạng cho chiếc lu, và cũng là để lu được chắc chắn hơn. Sau khi kéo lớp hồ thứ hai, cho ra hình dạng chiếc lu hoàn chỉnh. Kể về chuyện anh em tôi cùng nhau gắn bó với nghề. Đầu tiên chúng tôi chỉ phụ giúp cho ba má để đỡ phần chi phí nhân công. Khi ba má lớn tuổi, công việc làm lu cũng nhiều vất vả, nên hồi đầu không đứa nào chịu gắn bó. Thời điểm đó cơ sở của gia đình dừng hoạt động một thời gian. Thời điểm đó chúng tôi có cảm giác thời gian cũng đứng yên cùng mọi thứ.

0: Cả nhà tôi đã quen nhìn thấy hình ảnh những chiếc lu phơi trong sân, quen công việc trộn hồ mỗi sáng để làm lu. Thêm phần, khách hàng gần xa cứ hỏi để mua lu. Vậy là mấy anh em tôi bàn nhau bắt đầu lại. Nhưng lần này không phải là phụ ba má, mà là lựa chọn công việc trở thành kế mưu sinh của mình.
1: Chắc gì anh? Chắc hồ già. Dạ, với cái xương nó thời gian.

Người thợ làm lu có khi có kinh nghiệm mấy chục năm, nhưng các bước thực hiện bao giờ cũng chậm rãi, nhẹ nhàng. Vì với nghề làm lu

nhiều kinh nghiệm là để làm ra được sản phẩm chắc chắn, bền đẹp. Còn các công đoạn từ đầu đến công đoạn cuối như tha hồ dầu, kéo dầu bóng, người thợ vẫn thực hiện hết sức tỉ mỉ. Và đây cũng là đặc trưng của nghề. Một chiếc lu làm ra chỉ mất tầm 4 đến 5 tiếng đồng hồ, nhưng có thể gắn bó và giúp ích cho đời đến tận vài chục năm.

công đoạn cuối cùng, chiếc lu phơi mình trong nắng cho thật cứng cáp và chắc chắn để chờ đợi chủ nhân của mình. Có người thì mua thêm vào hàng lu bên nhà, có gia đình sẽ là những chiếc lu đầu tiên cùng gắn bó.

Hình ảnh hàng lưu dài bên hiên nhà sau cháy bếp rất quen thuộc ở quê hương tôi. Có những chiếc lưu đã gắn bó với thành viên trong gia đình từ hồi trẻ cho đến khi già. Từ khi con nít đứng bằng một nửa cái lưu đến lúc tụi nó cao hơn cái lưu cả nửa người.

0: mau dành. Cái này nước nó ngọt.
1: Hàng Lù cứ lặng lẽ cùng trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, rồi trở nên gắn bó và thân thuộc từ khi nào. Chiếc lù không chỉ chứa nước mà còn chứa cả tình cảm yêu thương dành cho gia đình quê hương, giống như cách nó được làm ra, đơn giản và mộc mạc.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Người chiến thắng. Trước ngày trận đấu sắp diễn ra, tinh thần Bo khá căng thẳng, bởi đây là lần đầu tiên lớp Bo được lọt vào trận chung kết giải bóng đá của trường, nên ai cũng quyết tâm giành chiến thắng. Bo đứng vai trò là thủ môn, một nhiệm vụ không kém phần quan trọng. Hình như ba cũng nhận ra tâm trạng cậu con trai nên ghé qua phòng hỏi thăm.
1: Thế nào con trai, mọi thứ đều tốt đúng không?
2: Dạ, nhưng nếu con làm không tốt thì sao hả ba?
1: Con lo lắng lắm hả?
2: Dạ, cũng có một chút.
1: Người chiến thắng là người vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và cố gắng hết mình con hả? Con hãy tự tin lên, ba mẹ sẽ đến xem con thi đấu.
0: Nhờ có lời động viên của ba, Bo gạt bỏ mọi lo lắng và cảm thấy mình đã yên tâm hơn. Cậu bé quyết định ngủ một giấc thật ngon để hôm sau thi đấu thật tốt. 8 giờ sáng, khán đài sân vận động của trường đã đông kín người, chủ yếu là phụ huynh có con em đang thi đấu. Tuy là giải bóng đá của trường, nhưng các phụ huynh đều vô cùng hào hứng xem các con tranh tài. Ba mẹ Bo cũng tranh thủ đến sớm.

0: Trận đấu bắt đầu, cả hai đội bóng đều tranh giành nhau quyết liệt. Khung thành của Po luôn bị đe dọa bởi đối thủ có phần vượt trội. Rồi trái banh đầu tiên bật thẳng vào lưới chắn giữ của Po. Cậu bé khựng lại ngơ ngác, rồi thất thểu vào lưới nhặt bóng. Những tiếng hò reo trên khán đài rộn ràng sau khi một đội ghi được bàn thắng. Mẹ Po thấp thẩm đứng ngồi không yên.
1: Mình à, hình như con đang xuống tinh thần đó mình.
0: Bà không trả lời câu hỏi của mẹ mà chỉ thở dài. Bà đọc được sự yếu đuối trong mắt con. Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi quả banh thứ hai Po bắt không thành công. Cậu bé khựng lại trước khung thành như thất vọng nặng nề vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không chỉ Po mà tinh thần cả đội đang tụt dốc nghiêm trọng. Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên. Po quỳ xuống hòa gốc trước khung thành. Cậu bé 10 tuổi có lẽ chưa ý thức được bản lĩnh cần có. Thay vậy, ba quyết định chạy xuống khán đài để động viên con. Mẹ níu ba lại.
1: Mình à, mọi người không ai làm vậy cả.
0: Nhưng ba vẫn nhất quyết rời chỗ và xuống sân gặp Po. Thấy bà, cậu bé khóc nức nở.
2: Con đã làm không tốt.
0: Ba ôm Po vào lòng xoa đầu.
1: Không, con đã làm rất tốt. Bà rất tự hào về con. Chỉ có điều con không giữ được bình tĩnh mà thôi.
0: Rồi nhìn thẳng vào mắt con trai, bà tiếp lời.
1: Bà muốn con cố gắng làm tốt hơn nữa. Không điều gì có thể ngăn cản ý chí và quyết tâm của con. Bà tin con làm được.
0: Po ngừng khóc, mạnh mẽ đứng lên một cách dứt khoát. Cậu bé 10 tuổi trong mắt ba lúc này đã thực sự trở thành một chàng trai thực thụ. Chính những trở ngại này sẽ giúp con khôn lớn. Ba yên tâm về lại khán đài theo dõi tiếp trận đấu. Thật kỳ diệu, ngay sau khi hiệp 2 được diễn ra, trận đấu đã được đảo ngược hoàn toàn sau đó và đội bóng của Po đã chiến thắng thuyết phục trong sự vui mừng của tập thể nhà trường và gia đình. Nhưng có lẽ chiến thắng đó không quan trọng bằng Po đã hiểu rằng chiến thắng lớn nhất của cậu bé chính là vượt qua bản thân mình bằng những lời động viên đúng lúc của ba. Lời động viên đúng lúc khi gặp khó khăn luôn là động lực để ta có thể chiến thắng và vượt qua mọi thử thách của cuộc sống.

0: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
2: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 5. Thưa quý vị, chiều qua 13 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 phiên thứ 3 với các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Ngô Công Thức, Lê Trung Hồ và lãnh đạo các sở ngành tỉnh.
1: Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 28.508 tỷ đồng. Tính đến ngày 11 tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh giải ngân hơn 3.556 tỷ đồng, đạt 13,02% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Nguyên nhân do khối lượng kế hoạch vốn được giao trong năm lớn, yêu cầu tiến độ thực hiện cao. Ngoài ra, do khó khăn và chướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục pháp lý kéo dài và năng lực một số nhà thầu còn hạn chế. Bên cạnh đó, trách nhiệm của người đứng đầu một số chủ đầu tư chưa được phát huy đầy đủ, chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, chưa kịp thời phân công cán bộ theo dõi, dẫn đến việc nhà thầu chưa tập trung huy động nhân lực thiết bị thi công còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân vốn. Toàn tỉnh có 39 trên 118 đơn vị có khối lượng giải ngân, trong đó các đơn vị cấp tỉnh có 12 trên 16 đơn vị có khối lượng giải ngân và Ủy ban nhân dân các xã phường đặc khu có 27 trên 102 đơn vị có khối lượng giải ngân. Riêng các dự án phục vụ hội nghị APEC đã giải ngân hơn 2.165 tỷ đồng trên tổng số gần 13.800 tỷ đồng kế hoạch vốn được giao, đạt 15,7%. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, nhất là các dự án trọng điểm và dự án phục vụ hội nghị APEC. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các chủ đầu tư địa phương phải quyết liệt hơn nữa, bám sát từng dự án, từng gói thầu, tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư. Đơn vị nào chậm trễ, thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đánh giá, dù tình hình giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng qua thực tế triển khai cho thấy nhiều đơn vị vẫn làm tốt, chứng minh nếu quyết tâm cao, trách nhiệm rõ thì vẫn có thể thực hiện hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao như Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cùng một số địa phương như Long Điền, Tây Phú, Vĩnh Thuận. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình nghiêm khắc các chủ đầu tư, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, đặc biệt có đơn vị dưới 10%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, từng mốc thời gian cụ thể. Người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai thi công. Đồng thời đề nghị các chủ đầu tư thường xuyên báo cáo, trao đổi trực tiếp với tổ trưởng các tổ công tác để kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để tình trạng báo cáo kéo dài nhưng không được xử lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao 5 tổ công tác của tỉnh tăng cường kiểm tra đôn đốc, khắc phục triệt để tình trạng chậm xử lý hồ sơ thủ tục. Đối với các nội dung đã báo cáo nhưng kéo dài từ nhiều tháng chưa giải quyết, sẽ xem xét trách nhiệm của các cơ quan cá nhân liên quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp rà soát, đánh giá trách nhiệm cán bộ được giao nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện, không để tình trạng chậm trễ kéo dài.
0: Sáng 13 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp về việc xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, xã Bình Hòa, khu xử lý chất thải rắn Phú Thạnh, xã Chợ Giàm và nhà máy xử lý chất thải nguy hại tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên.
1: Theo báo cáo tại cuộc họp, khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, xã Bình Hòa có hai ô chôn lấp hợp vệ sinh, công suất thiết kế là 310.506 tấn, tổng khối lượng rác tiếp nhận và xử lý đến tháng 1 năm 2026 là 1.056.043 tấn, đã vượt 745.735 tấn, vượt 340% so với công suất thiết kế của hai ô chôn lấp 310.506 tấn. Hiện nay, ô chôn lấp hợp vệ sinh số 1, số 2 vẫn duy trì, tiếp nhận rác trung bình hơn 326 tấn một ngày. Trong khi đó, dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, công suất xử lý 300 tấn một ngày, do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Huy Ngọc Hưng đầu tư khởi công vào năm 2024, dự kiến đưa vào sử dụng tháng 6 năm 2026. Đến nay, dự án này triển khai còn chậm. Riêng dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 1.000 tấn một ngày do Ban Quản lý Dự án tỉnh làm chủ đầu tư, hiện nay vẫn trong giai đoạn xin chủ trương đầu tư. Đối với khu xử lý chất thải rắn Phú Thạnh, xã Chợ Chàm, ô chôn lấp hợp vệ sinh số 1 đưa vào vận hành năm 2018, tổng lượng rác tiếp nhận đến cuối năm 2023 là 240.435 tấn, vượt công suất thiết kế ban đầu khoảng 200%. Đồng thời, ô chôn lấp số 2 đã khởi công xây dựng năm 2023, hiện nay đã hoàn thành và nghiệm thu công trình. Tuy nhiên, xe chưa vào đổ rác được do hiện trạng đoạn đường tại vị trí tiếp giáp ô chôn lấp số 1 bị sụt lún, ngập nước. Đoạn đường từ ô số 2 chưa đấu nối đường dây điện hạ thế để vận hành hệ thống xử lý rác thải và chưa có đơn giá xử lý rác. Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương đã giải trình kiến nghị các giải pháp đối với các khu xử lý chất thải rắn trên. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức khẳng định, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đang là vấn đề cấp bách. Khu xử lý rác xã Bình Hòa, Chợ Chàm tiếp nhận số lượng rác đã quá tải. Do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức giao cho Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra, xử lý các khó khăn vướng mắc tồn động của dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Cụm Long Xuyên, xã Bình Hòa theo quy định pháp luật. Thời gian thực hiện hoàn thành trong quý 2 năm 2026, giao Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang khẩn trương hoàn thành dự án hạ tầng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Cụm Long Xuyên, diện tích 34,25 hectare và thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định. Thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 6 năm nay. Sở Xây dựng kiểm tra giám sát việc thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn Cụm Long Xuyên, công suất xử lý 300 tấn một ngày của Công ty Cổ phần Thương mại Nguyên Ngọc Hưng đầu tư. Ban quản lý dự án tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 1.000 tấn một ngày giai đoạn 1, công suất 500 tấn một ngày bằng công nghệ đốt rác phát điện.
2: Vị trí tiếp giáp ô chôn lấp số 1 và đoạn thi công ô chôn lấp số 2 hợp vệ sinh, đồng thời xây dựng phương án đấu nối đường dây điện hạ thế, vận hành hệ thống xử lý nước thải và vận hành ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2. Sở Tài chính quan tâm cho xây dựng đơn giá xử lý rác cho ô chôn lấp và hợp vệ sinh số 2, trình Ủy ban tỉnh ban hành, thời gian hoàn thành là trong cuối tháng 5 năm 2006, và thống nhất chủ trương cho đổ rác thu gom hàng ngày khoảng 160 tấn trên ngày trên địa bàn các xã Chợ Giàm, Hòa Lạc, Phú Long, Bình Thuận Đông, Phú An, Phú Tân, Vĩnh Sương, Châu Phong, Tân An, Tân Châu, Long Phú vào ô chôn lấp và hợp vệ sinh số 2. Thì cái này là địa bàn chôn lấp, chỗ này thì sở nông nghiệp và môi trường kết hợp với địa phương và công ty trúng thầu gom rác này thì có cái giải pháp sao cho nó phù hợp.
1: Riêng đối với lượng rác đổ tạm trên phần đất quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Phú Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Chợ Giàm phối hợp với Ban quản lý dự án tỉnh, các xã và đơn vị liên quan rà soát khối lượng rác đã đổ tạm, cần di dời, trên cơ sở đó xây dựng phương án kinh phí di dời trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giao cho Ban quản lý dự án tỉnh phối hợp cùng với các đơn vị liên quan rà soát tổng thể vị trí xây dựng các hạng mục công trình của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu xử lý rác thải Phú Thạnh thời gian trước ngày 25 tháng 5 năm 2026.
0: Thưa quý vị, nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả công tác chống khai thác IUU, đồng thời tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU cho cán bộ nhân dân trên địa bàn, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, các lực lượng thực thi pháp luật và bà con ngư dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, quyết tâm góp phần sớm gỡ bỏ thẻ vàng của EC đối với thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Vừa qua, tàu Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy An Giang, báo Công lý và Tòa án quân sự khu vực quân khu 9 tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU.
3: Phiên tòa giả định có nội dung bà Lê Thị Cẩm Nhung và ông Nguyễn Nam Tiến cùng chung vốn mua và là chủ sở hữu hai tàu cá mang số hiệu KG9579TS và KG9580TS. Cả hai tàu đều được gắn thiết bị giám sát hành trình VMS. Khoảng đầu tháng 2 năm 2025, bà Nhung giao hai tàu cá trên cho Tiến quản lý, khai thác hải sản. Sau khi tiếp nhận hai tàu, do muốn thu lợi nhuận cao hơn từ việc khai thác hải sản, Tiến nảy sinh ý định đưa tàu sang vùng biển nước ngoài để đánh bắt trái phép. Tiến trực tiếp quản lý một tàu và thuê Lê Anh Tuấn làm thuyền trưởng quản lý điều hành tàu còn lại. Tuấn cũng được Tiến giao liên hệ với môi giới tại M để mua thông tin lịch trình tuần tra của hải quân nước này. Đồng thời, Tiến chủ động liên hệ với đối tượng tên Tư Huân để mua nam châm và được hướng dẫn cách làm gián đoạn hoạt động của thiết bị giám sát hành trình. Ngày 15 tháng 2 năm 2025, hai tàu cá xuất bến tại trạm kiểm soát biên phòng An Biên. Trước khi xuất bến, Tiến tập hợp toàn bộ ngư phủ, thông báo rõ mục đích sang vùng biển M khai thác trái phép. Tất cả ngư phủ đều đồng ý tham gia. Trong quá trình đánh bắt hải sản gần ranh giới hải phận Việt Nam, do sản lượng hải sản tại vùng biển Việt Nam thấp, không đủ chi phí hoạt động, với hy vọng đưa tàu sang vùng biển nước ngoài sẽ đánh bắt được nhiều hơn và mua được dầu diesel giá rẻ từ M. Từ ngày 15 tháng 2 năm 2025 đến ngày 21 tháng 5 năm 2025, Nguyễn Nam Tiến đã nhiều lần chỉ đạo cho Tuấn tắt mở thiết bị giám sát hành trình của hai tàu cá, đồng thời chỉ đạo cho các ngư phủ xóa và vẽ lại số hiệu tàu nhằm tránh bị phát hiện số hiệu và vị trí khi sang vùng biển M đánh bắt trái phép. Khi hai tàu đang khai thác trên biển, do không xác định đúng ranh giới vùng biển giữa M và In, Tiến và Tuấn đã điều khiển tàu vào vùng biển In khai thác và bị hải quân In phát hiện bắt giữ. Theo dữ liệu quản lý thiết bị giám sát hành trình do cơ quan chuyên môn cung cấp, từ ngày 15 tháng 2 năm 2025 đến ngày 21 tháng 5 năm 2025, hai tàu cá nêu trên đã ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình tổng cộng 19 lần, tương đương 9 ngày 8 phút 57 giây. Quá trình điều tra, lời khai của Tiến, Tuấn phù hợp với nhau, phù hợp với dữ liệu giám sát hành trình và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Xét thấy có đủ căn cứ nên ngày 28 tháng 11 năm 2025, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Tiến và Lê Anh Tuấn về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép theo quy định tại khoản 3, điều 348 Bộ luật hình sự và tội gây rối loạn hoạt động.

lần, tương đương 9 ngày, 8 phút, 57 giây. Quá trình điều tra, lời khai của Tiến, Tuấn phù hợp với nhau, phù hợp với dữ liệu giám sát hành trình và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Xét thấy có đủ căn cứ nên ngày 28 tháng 11 năm 2025, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Tiến và Lê Anh Tuấn về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép theo quy định tại khoản 3, điều 348 Bộ luật hình sự và tội gây rối loạn hoạt động

lần, tương đương 9 ngày, 8 phút, 57 giây. Quá trình điều tra, lời khai của Tiến, Tuấn phù hợp với nhau, phù hợp với dữ liệu giám sát hành trình và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Xét thấy có đủ căn cứ nên ngày 28 tháng 11 năm 2025, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Tiến và Lê Anh Tuấn về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép theo quy định tại khoản 3, điều 348 Bộ luật hình sự và tội gây rối loạn

Bọt dính bắn. Tôi không thể đứng nhìn thêm được nữa. Bọt dính bắn. Nhận lấy này, nọc độc của ta. Chinky ơi, mau tỉnh dậy đi. Ôi trời ơi, xe chiến gì mà yếu vậy? Phá hủy nó hoàn toàn luôn đi. Anh Maru ơi, anh đang ở đâu vậy? Ai dám gây chuyện với em gái của tôi hả? Pháo đạn, bắn ngay. Có chuyện gì vậy hả? Không ai được gây chuyện với em gái của tôi. Tôi sẽ tóm hai người. Anh Maru, Maria. Em không bị thương gì đúng không? Không sao chứ? Dạ. Anh tới muộn quá rồi. Anh có biết là em sợ lắm hay không hả? Em đừng lo gì hết. Đã có anh ở đây rồi. Họ làm gì mà tự nhiên lại xuất hiện như vậy? Cậu biết họ là ai không? Maria, em lùi lại chút đi. Anh sẽ lo vụ xe kim loại đó cho em. Muốn sao cũng được. Tấn công đi. Súng bão, bắn đi. Tụi mình sẽ giúp cậu. Súng sung điện xanh, bắn. Pháo thép của Ivan, bắn. Cú tấn công không có tác dụng gì hết. Nó đã bị đánh ngược lại rồi. Được thôi, vậy lần này sẽ tới lượt mình tấn công. Chúng tôi sẽ để mấy người tấn công sao? Nhận lấy đi. Dính dính. Bọt dính.

Cái gì? Mình không thể điều khiển gì được hết này. Đây chính là chất dính đó. Nó đang làm chậm xe chiến của chúng ta lại, làm hại xe chiến của người khác bằng bọt dính. Hai người đúng là xấu xa. Chị Ari, các anh đừng lo. Một khi đã nhắc tới chất dính thì anh chị cứ nên tin tưởng ở em. Chinky, pháo chất dính trung tính, bắn. Tuyệt vời, chất dính biến mất rồi. Làm tốt lắm Maria. Em gái của mình mà, đúng là một chuyên gia chất dính. Sona, tới lúc rồi. Tia chùm yêu, bắn đi. Cái gì vậy? Tấn công đi. Nhưng nó không chịu tỉnh táo lại gì hết. Nhìn kìa. Làm tốt lắm. Xe chiến quái vật đang chìm trong mộng mị rồi. Cơ hội của chúng ta đấy. Tất cả chúng ta hãy cùng tấn công một lúc đi. Súng trường xanh, bắn. Đi thôi, quả cầu lửa, bắn. Tia tình yêu, bắn. Hai người sẽ phải trả giá vì đã biến em gái tôi thành thủ phạm. Không phải đồng xu quyền lực nữa chứ. Tôi sợ quá. Đồng xu quyền lực, đi. Cú đấm khổng lồ. Bắn này.

Này này, chờ với, tên ngu ngốc kia. Anh thấy tiếc khi bây giờ em phải đi sớm như vậy. Lần sau em sẽ tới thăm mấy anh chị. Được đấy, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi ở công viên giải trí nhé, Maria. Thật không chị? Em thực sự rất thích chị. Chị Aria, nếu chị không có tính tình nóng nảy thì sẽ tốt hơn nhiều. Cái gì chứ? Tính tình của chị thì làm sao hả? Thấy chưa? Chưa gì đã tức giận rồi. Nhưng em rất thích cá tính vô tư của chị đấy, chị Ari. Em không cho chị có thời gian để thở hết. Em khỏe lắm. Lần sau em sẽ cõng chị đi chơi. Maria, còn anh thì sao? Không được, anh thì không. Có thể em sẽ bị anh đè chết luôn đấy.

xe chiến quái vật của chúng ta. Không phải chứ? Cái mùi. Mấy người sẽ không thể thoát khỏi chuyện này được đâu. Chạy thôi.

0: tháng 5, ngập tràn những sắc màu của cuộc sống. Truyền hình ATV1 hân hoan giới thiệu
1: Hành trình trở về quê hài hước của một ngôi sao mới nổi. Phim truyện Ngôi sao về làng lúc 9 giờ 30 phút.
0: Mối duyên tình éo le của nàng giáo chủ ma giáo với chàng anh hùng võ lâm. Tân Tiếu Ngạo giang hồ 11 giờ 30 phút hàng ngày.
1: Bí ẩn về hai người con gái có số phận trái ngược. Lúc 15 giờ 15 phút, đóa hoa ẩn mình.
0: Những mối căm thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy bi ai. Quyết thù 16 giờ 30 phút mỗi chiều.
1: Một câu chuyện rất đời thường mang đến hương vị mới về gia đình thời hiện đại. Má tôi là đại gia lúc 20 giờ 20 phút.
0: Những nhiệm vụ nguy hiểm ẩn nấp sau vỏ bọc hào nhoáng của chàng hiệp viên ngầm sẽ phát sóng 21 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy.
1: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên truyền hình ATV1.
0: Hãy cùng bật kênh truyền hình ATV3 để tận hưởng những phút giây giải trí thật thoải mái.
2: Ban thuộc truyền kỳ 8 giờ 15 phút với câu chuyện thăng trầm của cô gái mồ côi khi phải dấn thân vào nơi cung cấm để đi tìm tình thân.
3: Mày tới đây làm gì? Tôi tới lấy lại tiền thuộc về mình, mày được nước làm tới đúng không?
0: Vào lúc 12 giờ 5 phút, phim truyện Người điều tra thương nghiệp xoay quanh những cuộc chiến thương trường đầy cam go.
2: 16 giờ 15 phút sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Tìm lại quê hương, hành trình chữa lành tâm hồn mang đến bức tranh làng quê yên bình. Người giàu cũng khóc, phim truyện Mexico hứa hẹn mang đến những làn gió mới.
0: Khát vọng thực hiện ước mơ khôi phục làng nghề truyền thống gặp phải vô vàn thử thách. Hòn đá, 19 giờ 45 phút.
2: Một chuyện tình tay ba ngang trái giữa chốn hoàng cung, xen lẫn âm mưu tranh quyền đoạt vị. Lễ cơ truyện 21 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy.
0: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn phát sóng trên kênh truyền hình ATV3.
4: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
5: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030.

0: 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
0: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
0: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá không chỉ gây hại trực tiếp cho người hút mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới những người xung quanh, đặc biệt là trong môi trường bệnh viện, nơi cần đảm bảo không gian trong lành nhất để chăm sóc và phục hồi sức khỏe. Từ khi bắt đầu triển khai luật phòng chống tác hại của thuốc lá, hơn 10 năm qua, tỉnh An Giang đã quyết liệt đưa các quy định của pháp luật vào đời sống, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của người dân. Trong đó, Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang, tỉnh An Giang là một trong những điểm sáng điển hình trong việc xây dựng thành công mô hình môi trường y tế không khói thuốc.
1: Là bệnh viện hạng 2 trực thuộc Sở Y tế, được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ bản, thực hiện khám chữa bệnh chuyên khoa y học cổ truyền, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng của tỉnh. Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang, tỉnh An Giang hiện có 17 khoa phòng với quy mô trên 350 giường bệnh cùng 298 cán bộ, viên chức, nhân viên y tế đang công tác. Với lưu lượng người bệnh và thân nhân ra vào mỗi ngày lên đến hàng ngàn lượt, áp lực trong việc duy trì trật tự và vệ sinh môi trường là khá lớn. Tuy nhiên, xác định việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá là tiêu chí quan trọng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Những năm qua, Ban Giám đốc Bệnh viện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực để xây dựng môi trường y tế không khói thuốc nhằm bảo vệ sức khỏe cho nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân.
2: Đối với vấn đề xây dựng bệnh viện môi trường không khói thuốc lá rất là quan trọng đối với người bệnh, thân nhân người bệnh cũng như nhân viên y tế. Do nếu mà cái khuôn viên bệnh viện không khói thuốc lá thì sẽ đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp cũng như là trong lành. Khi mà người bệnh tới bệnh viện không khói thuốc lá thì sẽ tăng cái chất lượng cũng như là tăng cái hiệu quả. Do ảnh hưởng của khói thuốc lá, đôi khi là người bệnh hoặc người nhà người bệnh không hút thuốc lá nhưng mà bị ảnh hưởng thụ

0: động, do đó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe về hô hấp, tim mạch và một số bệnh lý có liên quan. Do đó trong cái vấn đề mà nhân viên y tế thực hiện không khói thuốc lá để nêu gương cho người bệnh và nhân viên cũng như là người nhà của người bệnh thực hiện cái vấn đề không khói thuốc lá tại đơn vị. Ngoài ra thì khi mà khuôn viên bệnh viện không khói thuốc lá thì người nhà của người bệnh cũng như người bệnh cảm thấy an tâm trong cái vấn đề điều trị do cái môi trường trong lành và xanh sạch đẹp, đảm bảo cái thân thiện đối với người bệnh.
1: Thực tế tại bệnh viện cho thấy, tại các khu vực như quầy tiếp nhận, khu khám bệnh, khu điều trị nội trú, không còn tình trạng khói thuốc hay mùi thuốc lá nồng nặc như trước đây. Thay vào đó là không gian sạch sẽ, trật tự, tạo cảm giác dễ chịu cho người bệnh. Tại các khu vực chờ, bệnh viện còn bố trí TV phát video tuyên truyền, treo áp phích về tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Ông Lê Văn Thắng, ấp Hòa Bé, xã Hòa Bắc, tỉnh An Giang là bệnh nhân nội trú đang điều trị thoát vị đĩa đệm tại bệnh viện. Trước đây ông hút thuốc lá rất nhiều nhưng đã bỏ được hơn 10 năm vì nhận thấy việc hút thuốc ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Trong thời gian nằm viện, ông cảm thấy rất yên tâm với môi trường bệnh viện không khói thuốc tại đây.
2: Thì môi trường ở đây thì nói chung là bệnh viện, các y bác sĩ người ta cũng vô, người ta cũng quán triệt là cái vấn đề hút thuốc lá. Nhưng mà qua nằm viện ở đây thì thấy cái môi trường là không thuốc lá là nhiều. Nói chung là bệnh nhân ở đây thấy đa số là người ta không hút thuốc. Thì bản thân chú là đi vòng vòng ở đây, đi cát pha rồi đi khám là không, nói chung là không thấy hút thuốc. Thì nói chung là cái môi trường ở đây là rất tốt, là về cái quán triệt cái vấn đề là không hút thuốc lá trong cái nơi công cộng của bệnh viện.
1: Để duy trì môi trường không thuốc lá, bệnh viện đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thiết thực như treo biển cảnh báo tác hại thuốc lá và biển cấm hút thuốc tại các vị trí dễ quan sát như hành lang, nơi tập trung đông người. Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá được thành lập với sự tham gia của các khoa phòng chức năng. Nội dung phòng chống thuốc lá cũng được đưa vào nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị. Bên cạnh đó, bệnh viện đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại thuốc lá cho cán bộ, y bác sĩ tại từng khoa phòng, tổ chức các buổi sinh hoạt để phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi. Phong trào không hút thuốc lá trong nội bộ được phát động. 100% cán bộ, nhân viên đã ký cam kết không hút thuốc và coi đây là tiêu chí quan trọng trong bình xét thi đua hàng năm.
3: Thì để thực hiện tốt cái công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại bệnh viện, thì ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của bệnh viện thì cũng đã triển khai các cái hoạt động như là về cái tuyên truyền giáo dục, thì tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền trực tiếp cho người bệnh, người nhà người bệnh tại các cái khoa phòng, cũng như là lồng ghép trong các cái buổi họp hội đồng người bệnh hoặc là giao ban bệnh viện hàng ngày cho các cái nhân viên y tế. Thì bên cạnh đó thì cũng treo các cái băng rôn áp phích hoặc là các cái bảng biểu mà cấm hút thuốc lá để cho người bệnh có thể là ghi nhớ. Cái thứ ba đó là xây dựng các cái quy định về thực hiện cái bệnh viện không thuốc lá, đưa các cái nội dung của cái quy định vào cái nội dung xét thi đua hàng tháng tại các cái khoa phòng. Thứ ba đó là về cái biểu dương khen thưởng các cái tập thể khoa phòng hoặc là các cá nhân mà thực hiện tốt trong các cái công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá, rồi phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên để tổ chức các cái phong trào như là nói không với khói thuốc lá hoặc là hưởng ứng các cái hoạt động của cái ngày Thế giới không khói thuốc là ngày 31 tháng 5.
1: Việc xây dựng môi trường không khói thuốc không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn tạo nên hình ảnh cơ sở y tế văn minh thân thiện. Đây cũng là tiêu chí quan trọng trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của người dân. Với những kết quả đạt được, mô hình bệnh viện không khói thuốc tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Kiên Giang đang lan tỏa tích cực, góp phần thay đổi nhận thức hành vi của cán bộ y tế và người dân. Đồng thời, đây cũng là bước đi quan trọng hướng tới xây dựng môi trường y tế an toàn, lành mạnh vì sức khỏe cộng đồng. Có thể thấy, xây dựng môi trường không khói thuốc trong bệnh viện không chỉ là thực hiện quy định của pháp luật mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Sự chung tay của cán bộ y tế, người bệnh và thân nhân sẽ góp phần tạo nên không gian điều trị trong lành an toàn vì sức khỏe của mỗi người và cộng đồng.

0: Thưa quý vị, an toàn thực phẩm chưa bao giờ là câu chuyện cũ, bởi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của mỗi người, mỗi gia đình hàng ngày. Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, Ban Chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh An Giang đã triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn tỉnh với chủ đề bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Nhiều hoạt động thiết thực đã và đang được triển khai đồng bộ, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
1: Trong tháng hành động năm nay, Ban Chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh đã thành lập một đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại một số địa phương. Đồng thời, đoàn cũng đã tổ chức kiểm tra đột xuất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, cơ sở dịch vụ ăn uống, đặc biệt là bếp ăn tập thể tại trường học và khu công nghiệp, những nơi tiềm ẩn nguy cơ cao nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Song song với hoạt động kiểm tra, công tác tuyên truyền cũng được triển khai đồng bộ, rộng khắp đến người dân, hộ gia đình và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, khuyến khích các cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Qua triển khai, đoàn đã kiểm tra trực tiếp 8 ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tại một số xã phường đặc khu, đồng thời kiểm tra đột xuất 16 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh. Đối với các địa phương không nằm trong kế hoạch kiểm tra trực tiếp, công tác giám sát được thực hiện thông qua báo cáo hồ sơ, kết hợp theo dõi thực tế và kiểm tra đột xuất khi cần thiết. Ghi nhận tại bếp ăn trường Mầm non Bình An, ấp An Bình, xã Bình An, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại nhà trường chú trọng thực hiện. Tại đây, đoàn tập trung kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, quy trình chế biến thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, việc lưu mẫu thức ăn, hồ sơ pháp lý liên quan đến an toàn thực phẩm và công tác vệ sinh môi trường khu vực bếp ăn. Qua kiểm tra cho thấy, nhà trường cơ bản chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, khu vực bếp ăn được bố trí tương đối hợp lý, thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định. Tại trường Mầm non Hoa Sen, ấp Xô Đũa, xã Bình An, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được duy trì khá tốt. Qua kiểm tra, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hiện khá tốt việc phân khu chế biến sống chín riêng biệt, lưu mẫu thức ăn và đảm bảo vệ sinh khu vực bếp. Tại mỗi điểm kiểm tra, đoàn công tác đã ghi nhận những điểm làm được, đồng thời chỉ ra một số hạn chế và hướng dẫn cách khắc phục để đảm bảo việc thực hiện quy trình an toàn thực phẩm tại các cơ sở được đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn.
2: Cái tồn tại lớn nhất trong công tác quản lý các bếp ăn tập thể hiện nay đó là cái việc tuân thủ của các cơ sở trong việc là các cơ sở cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và thực tế trong cái quá trình chế biến tại cái cơ sở của mình. Cụ thể là mùng qua kiểm tra thì một số cơ sở là hồ sơ pháp lý thì đầy đủ, tuy nhiên cái ý thức của cơ sở của những người trực tiếp tham gia chế biến là chưa có tuân thủ những cái quy định là về cái việc đảm bảo vệ sinh cũng như là cái quy trình chế biến trong cái xuyên suốt cái các công đoạn chế biến thực phẩm.
1: Đoàn kiểm tra cũng đưa ra khuyến cáo đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, đảm bảo đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người trong quá trình chế biến, bảo quản và phục vụ thực phẩm. Đồng thời, các cơ sở cần sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, thực hiện nghiêm việc kiểm tra thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn đúng quy định, tăng cường vệ sinh khu vực chế biến, phòng chống côn trùng, động vật gây hại và duy trì điều kiện môi trường sạch sẽ. Đặc biệt, cần nâng cao ý thức chấp hành của người trực tiếp chế biến thực phẩm, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy trình trong suốt các công đoạn. Đối với người tiêu dùng, cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, ưu tiên sử dụng các sản phẩm có nhãn mác, đảm bảo chất lượng, thực hiện ăn chín uống sôi, rửa tay sạch trước khi chế biến và trước khi ăn, bảo quản thực phẩm đúng cách, không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu hư hỏng, đồng thời nên lựa chọn các cơ sở kinh doanh uy tín, đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 không chỉ là đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, mà còn là dịp nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo đảm an toàn thực phẩm. Sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành cùng với ý thức của mỗi người dân sẽ góp phần hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường sống an toàn, lành.

0: mạnh.
1: Thưa quý vị, chuyên mục Sức khỏe cộng đồng đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Hãy cùng bật kênh truyền hình ATV3 để tận hưởng những phút giây giải trí thật thoải mái.
1: Ban thuộc truyền kỳ, 8 giờ 15 phút với câu chuyện thăng trầm của cô gái mồ côi khi phải dấn thân vào nơi cung cấm để đi tìm tình thân.
2: Mày tới đây làm gì? Tôi tới lấy lại tiền thuộc về mình, mày được nước làm tới đúng không?
0: Vào lúc 12 giờ 5 phút, phim truyện Người điều tra thân nghiệp xoay quanh những cuộc chiến thương trường đầy cam go.
1: 16 giờ 15 phút sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Tìm lại quê hương, hành trình chữa lành tâm hồn mang đến bức tranh làng quê yên bình. Người giàu cũng khóc, phim truyện Mexico hứa hẹn mang đến những làn gió mới.
0: Khát vọng thực hiện ước mơ khôi phục làng nghề truyền thống gặp phải vô vàn thử thách. Hòn đá, 19 giờ 45 phút.
1: Một chuyện tình tay ba ngang trái giữa chốn hoàng cung, xen lẫn âm mưu tranh quyền đoạt vị. Lễ cơ truyện 21 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy.
0: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn phát sóng trên kênh truyền hình ATV3.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang đón theo dõi bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2026, bản tin sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Hà Nội đề xuất thí điểm cho thuê vỉa hè.
1: Phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 12 tháng 8.
0: Chỉ số khí carbon monoxide tại nhà máy ở Quảng Ngãi vượt quy chuẩn cho phép 1,43 lần.
1: Người dân phố Quang, tỉnh Thanh Hóa khổ sở vì ô nhiễm từ các xưởng sản xuất đá.
0: Trong phần tin an ninh trật tự có các thông tin tuyên án nhóm đối tượng bắt cóc cưỡng đoạt tài sản người Trung Quốc,
1: bắt giữ tàu vận tải DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.
0: Và trong tiết mục câu chuyện hôm nay sẽ là nội dung cảnh báo hành vi lừa đảo đầu tư qua mạng, và bây giờ sẽ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, Hà Nội đang đề xuất thí điểm cho thuê một phần lòng đường vỉa hè để phục vụ hoạt động kinh doanh. Động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm không gian phát triển kinh tế đô thị và kinh tế đêm.
1: Dự thảo mới của Sở Xây dựng cũng đặt ra nhiều yêu cầu nhằm bảo đảm trật tự đô thị, giao thông và quyền sử dụng không gian công cộng của người dân trong quá trình triển khai.
2: Hà Nội có thể thí điểm cho thuê một phần lòng đường vỉa hè để kinh doanh với mức phí cao nhất là 45.000 đồng một mét vuông mỗi tháng. Theo dự thảo nghị quyết đang được Sở Xây dựng Hà Nội lấy ý kiến, các tổ chức cá nhân, hộ kinh doanh có thể thuê tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường để phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Mức phí dự kiến dao động từ 20.000 đến 45.000 đồng một mét vuông một tháng tùy khu vực. Các tuyến phố được thí điểm phải đáp ứng điều kiện như không thuộc khu vực bảo tồn di tích, không có điểm ùn tắc giao thông, vỉa hè rộng từ 3 mét trở lên và vẫn đảm bảo lối đi tối thiểu 1,5 mét cho người đi bộ. Việc thí điểm dự kiến triển khai theo 3 giai đoạn, trước hết tại một số tuyến phố thuộc phường Hoàng Kiếm, Cửa Nam, sau đó mở rộng ra khu vực vành đai 1 và vành đai 3. Theo Sở Xây dựng, việc cho thuê vỉa hè có trả phí nhằm hạn chế tình trạng lấn chiếm không gian công cộng, đồng thời tạo thêm nguồn thu ngân sách và không gian kinh doanh hợp pháp cho người dân.
1: Thưa quý vị, tỉnh Tây Ninh phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là công trình giao thông trọng điểm quốc gia có ý nghĩa quan trọng đối với liên kết vùng và phát triển kinh tế khu vực phía Nam.
3: Theo chỉ đạo, các đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thành kiểm kê, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, chi trả và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Trong đó, đối với 5 khu tái định cư phải hoàn thành giải phóng mặt bằng chậm nhất trước ngày 15 tháng 6 năm 2026. Đối với phần tuyến chính của dự án, bàn giao tối thiểu 70% diện tích mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 và hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến, chậm nhất đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh là dự án giao thông trọng điểm quốc gia có tổng chiều dài hơn 159 km. Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài khoảng 74,5 km với tổng diện tích dự kiến thu hồi hơn 675 hectare. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần tăng cường kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Tây Ninh và khu vực phía Nam.
0: Thưa quý vị, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có kết quả quan trắc môi trường đối với nhà máy Woodfallex, công ty cổ phần năng lượng sáng tạo Á Châu, xã Bình Sơn.
2: Theo đó, kết quả phân tích khí thải công nghiệp do Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường phát hành cho thấy cả hai mẫu khí thải được lấy tại khu vực ống khối sau hệ thống xử lý bụi hệ thống sấy số 3 của nhà máy đều ghi nhận khí carbon monoxide thải ra môi trường bên ngoài vượt ngưỡng cho phép là 1,43 lần và 1,06 lần. Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đã gửi kết quả này cho Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn để tiến hành các bước tiếp theo khi phát hiện nguồn khí carbon monoxide phát thải vượt chuẩn tại nhà máy. Theo cơ quan chức năng, thông số carbon monoxide phát sinh chủ yếu từ quá trình đốt, sấy nguyên liệu gỗ trong điều kiện cháy chưa hoàn toàn. Khí không màu, không mùi, nếu phát sinh với nồng độ cao trong thời gian dài, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đặc biệt là đối với hệ hô hấp và tuần hoàn.
1: Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân sinh sống trên tuyến đường Trịnh Quy Quang, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa phải sống chung với tình trạng ô nhiễm bụi nghiêm trọng từ các cơ sở sản xuất đá ốp lát và đá xây dựng nằm xen kẽ trong khu dân cư.
3: Theo phản ánh của người dân, bụi đá phát tán dày đặc khiến nhiều gia đình phải dùng bạt lưới che kín nhà cửa, nhưng đồ đạc bên trong vẫn phủ trắng bụi. Không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt, tình trạng ô nhiễm còn tác động đến sức khỏe và hoạt động kinh doanh của người dân địa phương. Điều khiến người dân bức xúc là các cơ sở này đã nằm trong diện phải di dời từ nhiều năm trước, tuy nhiên đến nay vẫn tiếp tục hoạt động giữa khu dân cư đông đúc. Dù người dân nhiều lần kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri và họp dân, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Trước phản ánh của người dân, Ủy ban Nhân dân phường Đông Quang đã kiểm tra 5 cơ sở sản xuất đá trên địa bàn, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục các tồn tại về môi trường như đầu tư hệ thống xử lý nước thải, không xả trực tiếp ra môi trường. Đồng thời các cơ sở phải hoạt động đúng khung giờ quy định, bảo đảm việc bốc xếp vận chuyển đá không gây cản trở giao thông. Trong thời gian tới, địa phương dự kiến xây dựng đề án quy hoạch khu sản xuất đá tập trung và đề xuất di dời các cơ sở trong khu dân cư vào cụm công nghiệp, làng nghề theo quy định nhằm giảm thiểu ô nhiễm và bảo đảm môi trường sống cho người dân.
0: Thưa quý vị, hôm qua Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với nhóm bị cáo người Trung Quốc trong vụ bắt cóc đồng hương nhằm cưỡng đoạt tiền điện tử USDT. Trong vụ án này còn có sự tham gia của các bị cáo là người Việt Nam.
2: Theo đó, các bị cáo Ma Cai bị tuyên phạt 6 năm tù, Li Chuan và Phan Go Hui cùng 5 năm tù, Lê Thị Bích Xuyên 4 năm tù, Quỳnh Văn Toàn 3 năm tù về các tội bắt người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Các bị cáo Trần Sinh Phi, Nguyễn Thành Lợi và Nguyễn Thanh Vũ cùng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội bắt người trái pháp luật. Theo cáo trạng, do được thuê sang Việt Nam đòi nợ ông Di Sơn Di, quốc tịch Trung Quốc, Ma Cai cùng đồng phạm đã thuê nhiều người theo dõi bắt giữ nạn nhân tại khu vực quận 7 cũ vào tối ngày 28 tháng 2 năm 2025. Sau khi khống chế, nhóm đưa nạn nhân về Long An, dùng dao búa đe dọa, ép chuyển 10 triệu USDT. Quá trình thương lượng, các đối tượng buộc nạn nhân liên hệ người thân, bạn bè, chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm chỉ định và đã chiếm được hơn 600.000 USDT. Hội đồng xét xử nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, mang yếu tố xuyên quốc gia và sử dụng tiền điện tử để thực hiện hành vi phạm tội.
1: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, lực lượng chức năng trên biển đã phát hiện bắt giữ một tàu cá đang vận chuyển trái phép khoảng 40.000 lít dầu diesel trên vùng biển Tây Nam.
3: Trong quá trình tuần tra kiểm tra kiểm soát phòng chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam, tàu Cảnh sát Biển 4039 đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn và kiểm tra tàu BV99889TS do ông Nguyễn Văn Thiêm, sinh năm 1984, có địa chỉ tại Tân Yên, Bắc Ninh làm thuyền trưởng. Trên tàu đang vận chuyển khoảng hơn 40.000 lít dầu DO, nhưng thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, tổ chức dẫn giải phương tiện về cảng hải đội 421 tại xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, công

0: An tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ 4 tài xế taxi có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM thuộc tập đoàn Vingroup.
1: Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện hoạt động mua bán thiết bị điện tử có tác dụng ngăn chặn vô hiệu hóa việc truyền tín hiệu giám sát của các hãng taxi. Cuối tháng 4 năm 2026, công ty CSM trình báo có một số nhân viên là tài xế lái taxi của công ty đã sử dụng thiết bị điện tử can thiệp trái phép vào hệ thống làm mất tác dụng mắt thần trên xe để chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp. Mắt thần là thiết bị cảm biến hồng ngoại có tác dụng nhận biết khi có khách hàng ngồi tại ghế phụ và hàng ghế sau xe ô tô. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt quả tang 3 tài xế của công ty CSM là Trịnh Ngọc Chiến sinh năm 1992, Đinh Quý Dương sinh năm 1996, Nguyễn Trung Thành sinh năm 1990 sử dụng thiết bị để can thiệp trái phép vào hệ thống trên xe. Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện Ma Kháng Hùng là người bán thiết bị phá sóng với giá từ 500.000 đồng đến 900.000 đồng một thiết bị. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
2: Sáng nay, Tòa án Nhân dân khu vực 3 thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội gây bất bình trong dư luận xã hội đầu năm nay. Bị cáo trong vụ án này là Trương Thị Bắc, sinh năm 1979, trú tại tỉnh Thanh Hóa, bị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 Hà Nội truy tố về tội hành hạ người khác.
3: Trương Thị Bắc là đối tượng đã từng bị Tòa án Nhân dân quận Long Biên cũ Hà Nội xử phạt 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản hồi năm 2017. Theo cáo trạng, cụ bà sinh năm 1944 là người già yếu, ốm đau, không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Nên đầu tháng 12 năm 2025, gia đình bà đã thuê Trương Thị Bắc đến chăm sóc tại địa chỉ ngõ 190 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, với tiền công là 11 triệu đồng mỗi tháng. Tại đây, chỉ có Bắc và bà cụ sinh sống. Tối ngày 10 tháng 1, người nhà đến thăm thì phát hiện bà cụ có nhiều dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Khi kiểm tra camera an ninh lắp trong phòng ngủ, gia đình phát hiện Bắc đã nhiều lần có hành vi hành hạ bà trong nhiều ngày. Tại cơ quan điều tra, Bắc khai nhận do bực tức, Bắc đã nhiều lần chửi bới, đánh đập, kéo lê và hành hạ bà cụ, gây thương tích cho nạn nhân 4%. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bắc 24 tháng tù về tội hành hạ người khác.
0: Thưa quý vị, một đường dây lừa đảo tài chính xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng tâm lý nhẹ dạ và các mối quan hệ tình cảm để chủ chỗ nạn nhân tham gia đầu tư trực tuyến.
2: Theo cơ quan chức năng, số tiền các đối tượng chiếm đoạt hàng năm ước tính lên tới 3.000 tỷ đồng. Trước thực trạng các hình thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng phức tạp, lực lượng công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời kêu gọi đầu tư lợi nhuận cao bất thường trên mạng xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây của bản tin 18 giờ.
1: Nạn nhân tại tỉnh Quảng Trị đã bị lừa mất 2 tỷ 700 triệu đồng. Các đối tượng lừa đảo đã tạo tình huống kết bạn nhầm, sau đó thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, chia sẻ hoàn cảnh. Khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, các đối tượng đã giới thiệu mời nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với cam kết lợi nhuận lớn qua các website giả mạo để đầu tư tiền điện tử. Sau lần rót vốn ban đầu, nạn nhân được rút cả tiền gốc và tiền lời, nên càng tin tưởng để đầu tư lớn hơn.
4: Mấy lần trước thì giống như tiền chuyển khoản về thì mình suy nghĩ là bị lừa. Thật sự khi đó em nhưng nó cứ nghĩ là thiệt thôi, chứ nghĩ là mình bị lừa.
1: Kết quả điều tra của lực lượng chức năng cho biết, nhóm đối tượng phạm tội này có trụ sở tại Campuchia do hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể. Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn xây dựng quy trình 7 ngày đánh khách với kịch bản chi tiết, tạo lòng tin và dụ dỗ nạn nhân nạp tiền. Các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.
5: Sau khi mà đã tiếp cận tình cảm, xây dựng cái mối quan hệ, thì các cái đối tượng sẽ kêu gọi các cái bị hại đầu tư vào các cái sàn chứng khoán OKX cho các cái đối tượng tạo lập ra. Các cái sàn này thực tế là sàn ảo, sàn không có thật, để kêu gọi bị hại đầu tư vào.
6: Sau khi xác lập chuyên án thì chúng tôi đã tập trung lực lượng, phương tiện rồi các biện pháp nghiệp vụ, thì trong thời gian ngắn đã làm rõ được cái nhóm đối tượng này, và chúng tôi đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

0: và hiện tại chúng tôi đã khởi tố là trên 60 bị can.
1: Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án chia thành nhiều tổ công tác, bắt và khởi tố 61 bị can khi các đối tượng từ Campuchia về Việt Nam. Công an tỉnh Quảng Trị cũng phát đi cảnh báo, người dân cần tỉnh táo, cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.
2: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

Phú Quốc, hòn đảo ngọc của vùng biển Tây Nam Tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp mà còn sở hữu hệ sinh thái rừng đặc dụng quý giá, giữ vai trò quan trọng trong cân bằng môi trường và phát triển bền vững của đảo. Trong bối cảnh tỉnh An Giang đang chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC 2027, đặc khu Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và du lịch. Trước yêu cầu đó, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được đặt lên hàng đầu. Vườn quốc gia Phú Quốc chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm giữ vững màu xanh rừng Phú Quốc một cách bền vững.

Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý hơn 36.000 hecta rừng, chiếm gần 2/3 diện tích toàn đảo. Đây không chỉ là lá phổi xanh, điều hòa khí hậu, mà còn là không gian bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn gen quý hiếm và là nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái bền vững. Chính vì vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của đơn vị. Từ điều kiện thực tế cho thấy, Phú Quốc có nhiều dạng sinh cảnh rừng dễ cháy như rừng tràm, rừng thưa cây

0: họ Dầu, rặng cỏ, cây bụi. Bên cạnh đó, địa hình phức tạp, nhiều tuyến giao thông đi xuyên qua rừng, dân cư sống đang xen gian rừng, từ đó nguy cơ cháy rừng trong mùa khô luôn ở mức cao. Do đó, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác phòng ngừa, kiểm soát và ứng phó khi có cháy xảy ra. Năm 2025, nhờ sự chủ động trong chỉ đạo điều hành cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa vườn quốc gia với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại Phú Quốc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số vụ cháy và diện tích cháy giảm mạnh so với năm trước. Nhiều vi phạm lâm nghiệp được phát hiện, xử lý kịp thời, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.
1: Trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như phòng chống cháy rừng đối với vườn quốc gia là rất là khó khăn. Và cái thách thức lớn nhất là vấn đề đối với là cái diện tích nó quá lớn từ miền Nam đảo đến Bắc đảo. Thứ hai là cái dân cư sống đan xen trong rừng, rồi ven rừng và cái dân cư tự do đến Phú Quốc ngày càng nhiều để làm ăn sinh sống. Trong khi đó thì cái lực lượng của quản lý bảo vệ rừng của vườn quốc gia Phú Quốc là rất là ít. Thì ngay đầu mùa khô thì vườn quốc gia cũng đã xây dựng xong cái phương án phòng chống cháy rừng để mà trình Ủy ban tỉnh phê duyệt và triển khai cái phương án đó cùng với cái sự phối hợp của các cái đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và đặc biệt là vấn đề là ở đặc khu chính quyền địa phương để trong cái công tác là phối hợp là tuyên truyền người vận động nhân dân để là nhận thức được cái trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng là cái trách nhiệm không riêng của cơ quan chức năng mà của cả cái toàn dân, là mọi người đều có trách nhiệm đó.
0: Xác định phòng cháy hơn chữa cháy, vườn quốc gia Phú Quốc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và tổ chức lực lượng, từ làm đường băng cản lửa, giảm vật liệu cháy, xây dựng hệ thống tháp canh giếng nước đến mua sắm bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, nâng cao kỹ năng ứng phó cho các lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng. Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô, những cán bộ, viên chức, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng quốc gia, chiến sĩ và lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng vẫn ngày đêm bám rừng, ăn ngủ trong rừng, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương và ban giám đốc vườn quốc gia cùng tinh thần trách nhiệm phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng chính là điểm tựa để vườn quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững độ che phủ diện tích rừng theo quy hoạch được giao quản lý. Đặc biệt, ngay từ đầu mùa khô năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các sở ngành đặc khu đã khảo sát tại vườn quốc gia Phú Quốc và chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống cháy rừng mang tính chiến lược lâu dài.
2: Phải nói rằng cái công tác phòng cháy và chữa cháy rừng là hết sức quan trọng đối với vườn quốc gia. Nó liên quan đến cái việc quản lý về cái bảo tồn và cái đa dạng sinh học và những cái thành phần loài của vườn quốc gia. Thì ngay từ đầu mùa khô là ban giám đốc vườn quốc gia đã chỉ đạo cho các phòng chuyên môn khảo sát, tham mưu cho ban giám đốc để xây dựng cái phương án phòng cháy và chữa cháy rừng. Chúng tôi khảo sát cái về cái thực địa thì trong đó là chú trọng đến những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Thì cụ thể như là ta đang ở cái địa bàn Bãi Thơm. Thế thì cái khu vực này là cái khu vực chủ yếu cái sinh cảnh của nó là rừng tràm thưa, rồi là xen với lại đồng cỏ và cây bụi. Cho nên là khi mùa khô thì những cái vật liệu cháy là những thảm thực bì bên dưới là nó khô kiệt hết. Và chỉ cần một cái mồi lửa nhẹ thôi thì nó sẽ bốc cháy và cháy rất là lớn. Thì chúng tôi tiến hành các biện pháp là cày. Đó là cái thứ nhất là chúng tôi cày trục. Cái biện pháp thứ hai là cày băng trắng, cách ly giữa cái rừng gỗ lớn và cái đồng cỏ. Để khi nó có cháy đồng cỏ khi vào lây lan vào đến khu vực rừng thì nó đụng cái đường băng thì mình dễ xử lý hơn và cái tốc độ lây lan vào rừng nó cũng chậm hơn. Song song với đó thì thực hiện cái việc là nạo vét những cái giếng khơi, bổ sung nước ở trong những cái bồn âm, tức là những cái bồn 2.000 lít, 5.000 lít là được chôn ở dưới đất. Ở những khu vực mình không đào được giếng, để khi có cháy xảy ra thì mình lấy cái nguồn nước đó để mà xử lý cái chữa cháy.
3: Về phòng cháy thì bố trí tuần tra cháy thì đi trực thì phải mang theo cái máy gieo dây để khi phát hiện ban đầu thì anh em có thể là xử lý ban đầu luôn, xử lý không cho cháy lớn ra. Cháy lúc nhỏ thì mình xử lý trước, rồi mình điện báo thì sẽ lãnh đạo thì bố trí lực lượng tiếp cận, tiếp ứng.

0: Rừng là tài sản quý giá, có tầm quan trọng đặc biệt, gắn liền với sinh kế lâu dài của tất cả người dân. Vì vậy, mỗi hành động của người dân trên đảo Phú Quốc cần hết sức cẩn thận, nhất là trong sinh hoạt sản xuất, sẽ góp phần làm giảm nguy cơ cháy rừng. Sự đồng thuận từ cộng đồng dân cư chính là nền tảng để công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đi vào chiều sâu và bền vững.
1: Nó hay lắm, hay cái tầm quan trọng của chỗ như vậy là cái tuyên truyền đó. Cái tuyên truyền cho nên mọi người dân người ta hiểu biết được thế, cho nên là cũng rất là tốt. Gần đây là nói chung là tất cả các cái đám cháy nào kia, cái thứ là cục bộ nào kia, thứ là nó giảm nhiều, mấy năm gần đây là giảm nhiều thì do cái phong trào, cái tuyên truyền mà đến từng người dân ấy.
0: Đối với chính quyền đặc khu Phú Quốc, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là yếu tố then chốt để phát

0: này thì chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng cho riêng đặc khu. Thứ hai là đối với tổ chức rừng thì cũng xây dựng cái phương án của tổ chức rừng, phương án phòng cháy chữa cháy của tổ chức rừng. Và đối với hai cái phương án này chúng tôi đặc biệt chú trọng đó là công tác phối hợp giữa hai bên. Khi mà xảy ra sự cố thì chúng tôi sẽ có cái công tác phối hợp cho nó nhịp nhàng. Chúng tôi cũng xác định là để phát triển được du lịch sinh thái cũng như là phát triển kinh tế lâu bền, bền vững thì phải bảo vệ rừng. Đó là cái điều mà quan trọng nhất ở Phú Quốc được đảng ủy đã quán triệt.
1: Năm 2026, vườn quốc gia Phú Quốc đang triển khai nhiều giải pháp căn cơ, tăng cường lực lượng thường trực, nâng cấp mở rộng các công trình phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn cháy từ sớm từ xa, bảo vệ an toàn diện tích rừng được giao quản lý.
2: Thì là vườn gia cũng tiếp tục là thực hiện tốt về cái công tác là tuyên truyền giáo dục ngoài quần chúng nhân dân, cùng với là cái phối hợp với chính quyền địa phương và các cái lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn để mà cùng nhau là thực hiện cái công tác là tuần tra kiểm soát và xử lý các cái trường hợp vi phạm. Còn lại thì đã thực hiện các cái biện pháp về kỹ thuật, về cài, về ủi các đường băng cản lửa, thực hiện 4 tại chỗ, đảm bảo chặt chẽ và xuyên suốt 24/24. Khi có cháy xảy ra thì mình đã dập tắt kịp thời và kiểm soát người ra vào rừng là một cách là nghiêm ngặt. Đối với ông gia cũng rất là mong là tất cả các cấp các ngành, cả cái hệ thống chính trị cũng như là cả người dân đều là có cái nâng cao cái trách nhiệm và cái ý thức quản lý bảo vệ rừng chung để giữ cái màu xanh cho cái quê hương đất đảo mãi mãi xanh tươi.
1: Phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là nhiệm vụ trong một mùa khô mà là hành trình bền bỉ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay trách nhiệm của cộng đồng Phú Quốc. Với vai trò là đơn vị nòng cốt trong quản lý bảo vệ rừng, vườn quốc gia Phú Quốc đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng từ sớm từ xa để giữ vững màu xanh của đảo. Giữ rừng hôm nay chính là giữ môi trường sống cho ngày mai, phục vụ sinh kế và giữ tương lai phát triển bền vững cho hòn đảo ngọc phía tây nam của Tổ quốc.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất cùng sự

đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 5, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức khảo sát và làm việc về tình hình triển khai dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam tiểu dự án thành phố Long Xuyên và hệ thống xử lý nước thải tại phường Long Xuyên.
0: Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 và khu vực 13 tỉnh An Giang sơ kết quy chế phối hợp với công an các phường xã trong tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố điều tra vụ án hình sự.
1: Trong phần tin thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận 8 trường hợp nhiễm biến thể Andes của virus Hanta trong ổ dịch được phát hiện trên tàu du lịch MV Hollywood.
0: Thưa quý vị, sáng nay 14 tháng 5, xã Phú Hữu tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 15 căn nhà đại đoàn kết liền kề cho các hộ dân khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh An Giang, Võ Nguyên Nam đến dự.
2: Sau 2 tháng thi công, khu nhà đại đoàn kết 15 căn, mỗi căn có diện tích 40m² đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai sạt lở và người già neo đơn. Tổng kinh phí xây dựng 15 căn nhà gần 1 tỷ 200 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa, bình quân mỗi căn khoảng 80 triệu đồng. Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Phú Hữu gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà hảo tâm đã chung tay vì công tác an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó, mong muốn các hộ nhận nhà mới, cố gắng giữ gìn, nỗ lực làm ăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, xã Phú Hữu cũng đã khen thưởng cho 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích đóng góp tích cực trong việc xây dựng khu nhà đại đoàn kết liền kề.
1: Thưa quý vị, chiều nay ngày 14 tháng 5, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026, gọi tắt là Hội đồng, tổ chức cuộc họp xét tặng danh hiệu cho các nhà giáo trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu chủ trì cuộc họp.
3: Theo báo cáo, hội đồng đã tiếp nhận 120 hồ sơ từ 40 hội đồng cấp cơ sở, gồm một hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và 119 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Qua rà soát thẩm định có 69 hồ sơ đủ tiêu chuẩn theo quy định, gồm một hồ sơ Nhà giáo Nhân dân và 68 hồ sơ Nhà giáo ưu tú, 51 hồ sơ chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Tại cuộc họp, hội đồng đã thảo luận tiến hành bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026. Kết quả 100% thành viên hội đồng thống nhất đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho một cá nhân, danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 68 cá nhân và 51 hồ sơ chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026 là hoạt động quan trọng nhằm tôn vinh những đóng góp, cống hiến của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh An Giang.
0: Sáng nay 14 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực địa và làm việc về tình hình triển khai dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Long Xuyên, đây là phường Long Xuyên, và hệ thống xử lý nước thải.
3: Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng tại rạch Cái Sơn, vị trí cầu Cái Sơn, điểm cuối rạch Bà Bầu, rạch Ông Mạnh và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hòa. Đây là các hạng

0: một cốt lõi trong việc cải thiện môi trường và thoát nước cho đô thị Long Xuyên. Mặc dù dự án đã mang lại những thay đổi tích cực, nhưng báo cáo từ ban quản lý dự án tỉnh và Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên cho thấy còn nhiều khó khăn đan xen, đặc biệt khi hiệp định dây vốn ODA của Ngân hàng Thế giới đã kết thúc vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Hiện tại công tác kiểm toán, quyết toán và thanh toán công nợ vẫn chưa hoàn tất, gây áp lực lớn lên việc vận hành hệ thống. Để xử lý dứt điểm các hạng mục còn lại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức thống nhất chủ trương dừng dự án ở phần khối lượng và thực hiện đến khi kết thúc hiệp định dây, đồng thời giao các đơn vị khẩn trương lập dự án mới bằng nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 để tiếp tục triển khai các hạng mục dở dang. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ban quản lý dự án tỉnh rà soát toàn bộ hồ sơ hoàn công, đánh giá chất lượng công trình và xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân nếu xảy ra sai sót hoặc chất lượng không đảm bảo, hoàn tất báo cáo kiểm toán tài chính giai đoạn cuối để gửi Ngân hàng Thế giới trước ngày 30 tháng 9 năm 2026 nhằm đảm bảo uy tín và khả năng đàm phán các khoản vay tương lai của địa phương. Đối với các kiến nghị của địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đã đưa ra lộ trình tháo gỡ. Cụ thể, thống nhất chủ trương ủy quyền cho Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên làm chủ sở hữu, quản lý và khai thác hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn. Giao văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu việc gia hạn hợp đồng vận hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026 hoặc đến khi chọn được đơn vị chính thức, tuyệt đối không để gián đoạn gây ảnh hưởng môi trường. Khẩn trương thẩm định phương án thanh toán chi phí vận hành tháng 6 năm 2025 theo đề xuất của Sở Tài chính để giải quyết quyền lợi cho đơn vị thực hiện. Giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng hướng dẫn về cơ chế thu giá dịch vụ thoát nước, đảm bảo phù hợp với quy định và thực tiễn địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu các sở ngành phải chủ động phối hợp, không né tránh khó khăn trong việc xử lý dứt điểm các nút thắt tồn động của dự án, lấy lợi ích của người dân làm thước đo cao nhất cho việc xử lý các tồn động của dự án. Khẩn trương ổn định hạ tầng đô thị, đảm bảo hệ thống vận hành liên tục và ổn định, không để ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đây chính là tiền đề vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Long Xuyên trở thành một đô thị xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững trong tương lai.
1: Sáng ngày 14 tháng 5, đoàn giám sát Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên về công tác chuyển đổi số tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.
0: Theo báo cáo, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên đã chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, chương trình kế hoạch của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thành lập 48 tổ công nghệ số cộng đồng, tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng số cho khoảng 400 thành viên, tổ chức trên 1.600 cuộc tuyên truyền, hỗ trợ hơn 24.000 lượt người tiếp cận thông tin về ứng dụng định danh điện tử VNeID, bảo hiểm xã hội số VSSID, dịch vụ công trực tuyến, kết hợp triển khai mô hình thanh niên đồng hành thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ và nộp hồ sơ trực tuyến tại các khóm. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư nâng cấp, gần 100% văn bản hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt gần 100%. Trong đó hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt gần 23%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp được xếp loại khá cao, đạt gần 96 trong tổng số 100 điểm vào năm 2025 và gần 97 trong tổng số 100 điểm trong quý 1 năm 2026. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng chính quyền số, tập trung đưa toàn bộ hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi trường số, tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình, không giới hạn địa giới hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, phát động phong trào thi đua bình dân học vụ số, trong đó cơ quan nhà nước phải chuyển đổi trước, phát huy vai trò dẫn dắt, tạo động lực cho toàn xã hội cùng chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
2: Thiết thực chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh An Giang. Chiều nay 14 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp công nghệ tổ chức chương trình tư vấn chuyển đổi số cho xã phường, đặc khu tỉnh An Giang.
0: Năm 2026 đánh dấu giai đoạn quan trọng trong việc định hình tổ chức bộ máy, phương thức quản trị và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tạo nền tảng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đối với tỉnh An Giang, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu để hiện đại hóa nền hành chính, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. thời gian qua tỉnh đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số dùng chung, duy trì vận hành các hệ thống quản lý văn bản, giải quyết thủ tục hành chính, chữ ký số, thư điện tử công vụ, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, triển khai

0: hai cổng dữ liệu số tỉnh An Giang, bao gồm kho dữ liệu dùng chung và nền tảng phân tích dữ liệu phục vụ trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng số, ứng dụng AI và an toàn thông tin cho cán bộ các cấp. Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, cấp xã giữ vai trò trực tiếp phục vụ người dân doanh nghiệp. Vì vậy, năng lực chuyển đổi số tại cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn như hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, dữ liệu chuyên ngành còn phân tán, nguồn nhân lực chuyển đổi số tại cơ sở còn hạn chế. Chính vì vậy, chương trình tư vấn chuyển đổi số có ý nghĩa rất thiết thực, giúp các xã phường đặc khu cập nhật xu hướng, mô hình và giải pháp chuyển đổi số phù hợp, đồng thời kết nối với các chuyên gia doanh nghiệp công nghệ để tháo gỡ khó khăn, lựa chọn giải pháp khả thi hiệu quả. Thông qua chương trình, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy công nghệ số làm công cụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Tại chương trình tư vấn, các lãnh đạo và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyên môn của các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh được các chuyên gia tư vấn hướng dẫn trực tiếp xử lý các khó khăn vướng mắc trong vận hành nền tảng số dùng chung của tỉnh và các hệ thống chuyên ngành của bộ ngành trung ương, đồng thời giới thiệu và tư vấn các giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực an ninh trật tự, quân sự, kinh tế xây dựng, văn hóa xã hội, tư pháp hộ tịch, văn phòng thống kê, địa chính môi trường, tài chính kế toán, số hóa hồ sơ, tài liệu, bảo mật an toàn thông tin, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 5, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Khánh Bình tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.
2: Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp các chuyên đề về những kiến thức cơ bản về hệ thống văn bản nhà nước liên quan đến chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, các chính sách của dân tộc, những kiến thức cơ bản về tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất đời sống, cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.
3: Ngày 13 tháng 5 tại xã An Minh, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội thi nông dân với an sinh xã hội và an toàn vệ sinh lao động năm 2026 cụm số 2, các xã An Minh, Dân Khánh, Đông Hòa, Đông Hưng và Tân Thạnh.
0: Các đội trải qua hai phần thi gồm phần chào hỏi, phần kiến thức nông gia và phần sân khấu hóa các tiểu phẩm truyền thông, tập trung vào các nội dung liên quan đến chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp và kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động. Hầu hết các đội dự thi đều có sự đầu tư công phu, xây dựng nhiều tiết mục, ca khúc, hò, phè, thơ tự sáng tác và diễn tiểu phẩm với nội dung gần gũi, dễ hiểu. Cách thể hiện sinh động, sáng tạo, linh hoạt, góp phần truyền tải hiệu quả những kiến thức pháp luật và thông điệp về bảo đảm an sinh xã hội, an toàn lao động đến hội viên nông dân. Kết thúc hội thi, đơn vị xã An Minh đạt giải nhất, đơn vị xã Đông Hưng giải nhì, xã Tân Thạnh giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải tiểu phẩm xuất sắc cho đơn vị xã An Minh và thí sinh xuất sắc nhất hội thi cho thí sinh Trương Văn Linh.
1: Chiều ngày 13 tháng 5 tại phường Long Xuyên, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 với công an các phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới và xã Mỹ Hòa Hưng trong tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố điều tra vụ án hình sự.
2: Theo báo cáo, từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, Công an 4 phường xã đã trực tiếp thụ lý 203 nguồn tin về tội phạm, trong đó giải quyết 135 tin. Các đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận xử lý nguồn tin, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, phục vụ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đúng quy định pháp luật và kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vụ việc phức tạp, nổi cộng hoặc có dấu hiệu tội phạm xảy ra trên địa bàn để phối hợp xử lý hiệu quả. Song song đó, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 thường xuyên phối hợp trao đổi với công an các xã, phường về những quy định mới của pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm cũng như khởi tố, điều tra vụ án hình sự. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những thuận lợi khó khăn trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra các vụ án hình sự trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Ngọc Phúc đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 và công an các phường xã tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự, thường xuyên trao đổi thông tin tiến độ giải quyết để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh, lãnh đạo hai ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo điều tra viên, kiểm sát viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quy chế phối hợp và hướng dẫn nghiệp vụ, bảo đảm việc thông báo tiếp nhận nguồn tin, chuyển hồ sơ tài liệu xác minh và thực hiện các yêu cầu kiểm tra xác minh của viện kiểm sát đúng thời hạn quy định. Đối với các nguồn tin tạm đình chỉ chờ kết quả định giá tài sản, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị cần các đơn vị khẩn trương rà soát, phục hồi giải quyết ngay khi đã có căn cứ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hội đồng định giá tài sản phường xã nhằm đẩy nhanh tiến độ định giá, tránh kéo dài thời gian giải quyết nguồn tin. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cần kịp thời phân công điều tra viên phối hợp với Công an cấp xã giải quyết các vụ việc rất nghiêm trọng và tiếp nhận hồ sơ để giải quyết theo quy định của pháp luật.
3: Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13 tỉnh An Giang cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp với Công an các xã phường trong công tác tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố điều tra vụ án hình sự.
2: Từ ngày 19 tháng 11 năm 2025 đến 31 tháng 3 năm 2026, Công an các xã phường đã tiếp nhận và thụ lý 113 nguồn tin về tội phạm, trong đó đã giải quyết 60 nguồn tin, gồm 37 tin khởi tố và 23 tin không khởi tố, không có trường hợp tạm đình chỉ giải quyết. Công tác phối hợp giữa kiểm sát viên và điều tra viên được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự, bảo đảm đúng thời gian, đúng quy định pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13 tỉnh An Giang và Công an các xã phường sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế phối hợp, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, chủ động rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết nguồn tin về tội phạm và các vụ án hình sự, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ kiểm sát viên, điều tra viên, duy trì hiệu quả các cuộc họp liên ngành nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Châu Đốc khen thưởng đột xuất tập thể Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13 An Giang đã có thành tích xuất sắc trong việc bắt khởi tố đối tượng mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường.
1: Ngày 13 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.
2: Diễn tập tác chiến xã phường đặc khu trong khu vực phòng thủ năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quân sự quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống về quốc phòng an ninh và phòng thủ dân sự. Đây cũng là cuộc diễn tập toàn diện đầu tiên được tổ chức trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo kế hoạch, nội dung diễn tập được chia thành 3 giai đoạn, gồm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến, thực hành tác chiến phòng thủ. Thời gian diễn tập chính thức dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 13 tháng 8 năm 2026. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Tri Tôn yêu cầu các cơ quan đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ, tổ chức chuẩn bị chu đáo các nội dung theo kế hoạch, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng mục đích yêu cầu đề ra và đạt kết quả cao nhất.
3: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 5 tới đây tại đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là thời điểm lịch sử mở ra chương mới cho vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long. Trước thời điểm quan trọng này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ghi nhận những kỳ vọng, trăn trở và kiến nghị tâm huyết từ những người gắn bó sâu sắc nhất với mảnh đất này.
2: Những ngày này, không khí chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 đang diễn ra khẩn trương. Đây không chỉ là sự kiện mang tính chiến lược mà còn được xem là một cột mốc mở ra định hướng phát triển mới cho tỉnh An Giang trong giai đoạn tới. Từ vùng biên giới đầu nguồn, những cánh đồng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, đến các đô thị động lực, các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, thương mại, logistics, tất cả đang được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn nhờ quy hoạch bài bản, đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn. Nhiều đồng chí, nguyên là lãnh đạo tỉnh đánh giá đây là thời điểm đặc biệt quan trọng để An Giang định hình lại không gian phát triển trong bối cảnh mới.
4: Sau khi sáp nhập lại thì đã có quy hoạch tổng thể khác hơn nữa, cho nên có các cái tiểu vùng và các cái khu vực để tạo điều kiện cho cái phát triển kinh tế rất là tốt. Thì theo tôi thấy rằng vấn đề là cái quan điểm của tôi thì trong cái kinh nghiệm lâu năm là vấn đề là đối với cái tỉnh ủy An Giang này thì tôi rất là thấy nó hết sức là hợp tình và hợp lý trong cái điều kiện phát triển kinh tế hiện nay của chung cả đất nước và nói riêng của tỉnh An Giang chúng ta.
2: Quy hoạch này không đơn thuần là một văn bản hành chính, mà là bản đồ vận hành của cả một nền kinh tế, được tổ chức lại từ gốc rễ, từ cách phân bổ không gian, sắp xếp các cực tăng trưởng, đến định

0: Vậy vai trò của An Giang trong chuỗi giá trị vùng đồng bằng sông Cửu Long và hệ thống kinh tế Mekong, trong đó điểm đáng chú ý là tư duy phát triển theo tiểu vùng và liên kết vùng. Không gian phát triển của tỉnh được tổ chức theo 5 tiểu vùng kinh tế xã hội: đặc khu Phú Quốc, đô thị biển đảo đẳng cấp quốc tế, tiểu vùng phía Bắc, thủ phủ du lịch tâm linh và kinh tế biên mậu, tiểu vùng phía Tây, trọng điểm kinh tế biển và năng lượng sạch, tiểu vùng phía Nam, đô thị ven biển hiện đại, và tiểu vùng phía Đông, trung tâm nông nghiệp công nghệ cao và đô thị lõi tri thức của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nếu triển khai đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics và đô thị, thì An Giang sẽ có điều kiện phát huy tốt hơn tiềm năng của mình.
1: Riêng về cái khu vực của cái Bình Hoa, trước đây là của Châu Thành, cũng đã có quy hoạch rồi, nhưng mà cụ thể hiện nay thì tôi thấy để cái phát triển kinh tế tốt hơn nữa, để tạo điều kiện thuận lợi cái nguồn thu nhập cho cái người dân, cái cuộc sống nó càng đi lên, thì cái thứ nhất là cái để giải quyết các cái nguồn lưu thông về hàng hóa, trong đó thì có cái tỉnh lộ 941, tức là từ Long Xuyên lên tới Lô Tẻ rồi về trong Chi Tôn rồi đi luôn như Gạch Giá, tôi thấy rằng cái này phải cần là mở rộng lên để tạo điều kiện thuận lợi. Thứ hai, giải phóng được vấn đề là cái số là lượng xe. Cái thứ hai nữa vấn đề là các cái tuyến tránh Long Xuyên, tuyến tránh Long Xuyên có hợp với của Bình Hòa, phải không, thì phải giải quyết cho nó dứt điểm, mở rộng và kết nối luôn lên cái Bình Mỹ, tức là lũ tránh lên Châu Đốc.
0: Bình Hòa nằm trong tiểu vùng phía Đông, vùng được quy hoạch là trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của toàn tỉnh và của đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, khu vực tiểu vùng phía Đông được kỳ vọng trở thành động lực phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị hiện đại khi có lợi thế kết nối với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang được đầu tư xây dựng. Các địa phương trong tiểu vùng này kỳ vọng quy hoạch mới sẽ tạo sức bật mạnh mẽ về thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và giải quyết việc làm cho người dân. Đây vừa là cơ hội lớn, vừa là áp lực đòi hỏi chính quyền cơ sở phải vào cuộc thật sự.
2: Xã cũng đang hoàn chỉnh quy hoạch chung của xã, và qua đó thì cũng tích hợp các cái vùng, các cái nơi sản xuất cái gì, rồi là phát triển dân cư, rồi đó là giao thông, thì tất cả đều tích hợp vào trong này. Qua cái quy hoạch thì thấy có nhiều hướng phát triển cho các địa phương, thì cũng mong muốn thì những cái định hướng này cũng sớm thành hiện thực. Thí dụ như là tỉnh lộ 941 sớm được quy hoạch, được đề nghị trở thành cái tuyến quốc lộ và được nâng cấp mở rộng.
0: Những tiếng nói từ nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương, tất cả đang hướng về bản quy hoạch phải sống được trên thực địa, không dừng lại trên giấy. Qua đó mong muốn quy hoạch không chỉ mang tầm nhìn dài hạn mà còn là quyết tâm biến quy hoạch thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang trong tương lai.
3: Thưa quý vị, hôm nay ngày 14 tháng 5, nhóm các nền kinh tế mới nổi trên thế giới BRICS tổ chức hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Đây là một trong những hoạt động cấp cao quan trọng trong khuôn khổ năm chủ tịch BRICS của Ấn Độ.
0: Với chủ đề tăng cường khả năng chống chịu, đổi mới, hợp tác và ổn định, các ngoại trưởng sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề quốc tế nổi bật hiện nay, đồng thời đánh giá kết quả 20 năm hợp tác BRICS cũng như định hướng phát triển thời gian tới trên 3 trụ cột chính, gồm chính trị, an ninh, kinh tế, tài chính và giao lưu nhân dân. Trong năm đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên, Ấn Độ đặt ưu tiên thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, cải cách các thể chế quản trị toàn cầu như Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới nhằm tăng vị thế cho các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi. Hội nghị cũng chú trọng thảo luận các nội dung về chống khủng bố, an ninh năng lượng, giảm thiểu tác động của chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 5 với sự tham dự của Ngoại trưởng 10 nước thành viên và 9 nước đối tác. Ngày 13 tháng 6 năm 2025, Việt Nam đã chính thức trở thành một quốc gia đối tác của BRICS.
4: Thưa quý vị, lãnh đạo Liên minh cầm quyền Israel Ofikas đã trình dự luật giải tán quốc hội nhằm mở đường cho một cuộc bầu cử sớm tại nước này.

0: Theo kế hoạch hiện nay, cuộc tổng tuyển cử tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2026. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận, dự luật mới của Liên minh cầm quyền đang đề xuất chấm dứt nhiệm kỳ của chính phủ lâm thời trước thời hạn. Thời điểm tổ chức bầu cử sẽ được đẩy sớm hơn sau khi được thông qua tại các cuộc thảo luận tại Ủy ban Nội vụ của Quốc hội Israel. Hiện tại, làn sóng phản đối đang cáo buộc chính phủ không ngăn chặn được cuộc tấn công do Hamas tiến hành vào Israel hồi tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, và yêu cầu ông Netanyahu từ chức do liên quan đến các cáo buộc tham nhũng gần đây.
1: Tổ chức Y tế Thế giới của WHO cho biết đã xác nhận 8 trường hợp nhiễm biến thể Andes của virus Hanta trong ổ dịch được phát hiện trên tàu du lịch MV Hollywood treo cờ Hà Lan.
0: Trong bản cập nhật mới nhất về ổ dịch, WHO cho biết ngoài 8 ca được xác nhận thông qua xét nghiệm, còn có 2 trường hợp nghi nhiễm và 1 ca chưa có kết quả, vẫn đang được kiểm tra. Toàn bộ các ca bệnh trong đợt bùng phát hiện nay đều là những người có mặt trên tàu du lịch. Trường hợp chưa có kết luận rõ ràng là một hành khách người Mỹ đã được đưa về nước. Nguồn gốc của ổ dịch hiện vẫn chưa được xác định. Theo WHO, ca nhiễm đầu tiên có khả năng xuất hiện trước khi chuyến hải trình bắt đầu do nạn nhân đầu tiên, một người đàn ông Hà Lan 70 tuổi, đã xuất hiện triệu chứng từ ngày 6 tháng 4, trong khi thời gian ủ bệnh của virus kéo dài từ 1 đến 6 tuần. Trong diễn biến liên quan cùng ngày, chính phủ Pháp đã lên tiếng trấn an dư luận trước lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch virus Hanta sau khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên, khẳng định nước này hiện có đủ lượng khẩu trang dự trữ để ứng phó ít nhất trong vòng 3 tháng nếu dịch bệnh lan rộng. Giới chức y tế nước này cho biết các biện pháp giám sát, theo dõi và phòng ngừa đang được siết chặt nhằm ngăn virus lây lan trong cộng đồng.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị, hành trình đưa di sản khảo cổ ốc eo Ba Thê trở thành di sản thế giới đang bước vào giai đoạn mang tính quyết định. Với tinh thần không để chậm trễ bất cứ một mắt xích nào, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa có buổi kiểm tra thực địa và làm việc với ban điều hành di sản. Đây được xem là đợt rà soát tổng lực để chuẩn bị cho những cuộc sát hạch nghiêm ngặt từ UNESCO trong thời gian tới.
1: Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các điểm di tích cốt lõi từ Dòng Cát, Gò Sáo Thuận đến Nam Linh Sơn. Tại mỗi điểm, tiến độ tu bổ, tôn tạo và khắc phục sạt lở đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Đến thời điểm này, 14 nhiệm vụ trọng tâm đang được Ban Quản lý Di tích Ốc Eo tăng tốc thực hiện với nhiều kết quả khả quan. Nền tảng vững chắc nhất chính là việc hoàn thành và nộp hồ sơ đề cử đúng hạn, cùng với đó là các bước đi đồng bộ trong công tác mời chuyên gia quốc tế và vận động ngoại giao. Song song với việc khơi dậy niềm tự hào và sự đồng thuận của nhân dân qua các buổi tuyên truyền trực tiếp, dấu ấn công nghệ cũng được khẳng định qua việc số hóa và in 3D mô hình kiến trúc tại di tích Gò Sáo Thuận. Hiện nay các hạng mục cải tạo cảnh quan, lắp đặt bản giới thiệu phục vụ thẩm định cũng đang được khẩn trương triển khai trên toàn tuyến di tích, đồng thời chuẩn bị nhiều nội dung quan trọng hướng tới hội thảo quốc tế vào cuối tháng 6, cũng như chuẩn bị cho kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới tại Hàn Quốc. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số khó khăn vẫn còn hiện hữu, tiến độ xây dựng hệ thống mái che bảo tồn di tích còn chậm, kéo theo việc bàn giao hạ tầng đường vào di tích bị ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến tiến độ cải tạo cảnh quan và trồng cây xanh. Một số dự án theo kế hoạch của ban điều hành cũng chậm tiến độ do thời gian góp ý thẩm định kéo dài. Ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nhấn mạnh, việc xây dựng hồ sơ di sản thế giới Ốc Eo Ba Thê là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và đang bước vào giai đoạn nước rút. Dù vận động ngoại giao đạt kết quả khả quan, nhưng từ nay đến cuối năm 2026, áp lực sẽ cực kỳ lớn với các mốc thời gian then chốt, từ thẩm định thực địa đến đối thoại trực tiếp tại Pháp.
2: Rất là cảm ơn cho Bộ Ngoại giao cũng đã thiết kế cho chúng ta một cái chương trình để tháp tùng, để là tiếp xúc vận động cho hồ sơ này. Gần như là gặp các tổ chức trực thuộc UNESCO cũng như là những người đứng đầu, tất cả đều ủng hộ đối với cái hồ sơ này. Nhưng mà vấn đề quan trọng vẫn là cái hồ sơ chúng ta làm.

0: cái mốc mấy mốc thời gian tôi nói là tháng 8 vào là khảo sát, thẩm tra, sau đó giải trình bổ sung, rồi có một cái phiên giải trình tại Pháp tháng 11, rồi sau đó tiếp tục là giải trình bổ sung làm sao là chậm nhất trong tháng 2, tháng 27 là phải hoàn chỉnh tất cả các nội dung để gửi cho từng thành viên của UNESCO.
1: Quyết liệt và thực chất, đó là tinh thần xuyên suốt trong chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị phải siết chặt kỷ cương, đề cao phương châm, báo cáo thật. Mọi vướng mắc liên ngành cần được trình bày thẳng thắn rõ ràng để tỉnh xem xét quyết định ngay tại chỗ. Tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ của di sản.
0: Cái thứ nhất là tôi vẫn nhắc lại kỳ họp nào tôi cũng nhắc. Việc là xây dựng hồ sơ đề cử khu khảo cổ di tích Lạc Ba Thê. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của quốc gia, của tỉnh. Do đó tôi đề nghị là từng sở ngành địa phương, các đồng chí phải quán triệt trong tất cả nhân viên viên chức của mình là cái công việc này nó rất là quan trọng, rất là gấp do điều kiện thời gian, cho nên là chúng ta phải kịp thời xử lý các hồ sơ, không để tồn động như thời gian hiện nay. Nếu vấn đề nào khó khăn vướng mắt, các đồng chí phải chủ động phối hợp để đề xuất ủy ban, các đồng chí xem coi có cần là rà soát để điều chỉnh lại kế hoạch 12 hay không. Thí dụ như công tác thông tin tuyên truyền, thí dụ như là có những cái nội dung mà là các hoạt động sau khi mà chúng ta đi Pháp thì có những cái nội dung chúng ta phải điều chỉnh thời gian hoặc là các công việc cần thiết tới.
1: Không chỉ là lời đôn đốc tinh thần xử lý ngay, giải quyết luôn của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban điều hành di sản là kim chỉ nam cho phương thức điều hành mới. Mỗi rào cản về thủ tục sẽ được gác lại phía sau, ưu tiên tối đa cho hành động và hiệu quả thực chất. Đây chính là động lực quan trọng để các đơn vị vững vàng tăng tốc, sớm đưa dự án di sản về đích đúng lộ trình.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ

0: nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua, ngày nắng, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu vực phía Bắc và đặc khu Thổ Châu. Và chiều tối có mưa rào và trong trời rác có nên mưa vừa, đêm thì ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 35 độ C, có nơi thì trên 35 độ C. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía đông nam. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn, trưa chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa. Trong cơn dông, chúng ta cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 đến 35 độ C, có nơi thì trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ngày thì dao động từ 25 đến 27 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối, xu hướng tăng nhẹ về diện mưa. Nắng nóng có xu thế giảm dần, trong cơn dông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh và mưa đá. Tiếp theo, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại phường Rạch Giá và vùng lân cận, tại khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 34 độ C. Chuyển sang khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C. Chuyển sang khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, ở khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 cho đến 35 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng cục bộ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 cho đến 36 độ C. Chuyển sang khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, ở đây dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 cho đến 35 độ C. Tiếp theo là khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ C. Tiếp theo là đặc khu Phú Quốc. Ở Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 cho đến 33 độ C. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 33 độ C, độ cao sóng là dưới 1 mét và biển bình thường. Còn vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33, độ cao sóng là dưới 1 mét và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông, cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xét. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Tiếp theo, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật.

0: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 18 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong 2 ngày đầu, sau lên nhanh. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 155cm, lên 29cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 167cm, lên 29cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 1-2 ngày đầu, sau lên nhanh theo triều và mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 57cm, lên 28cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 62cm, lên 28cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong 2 ngày đầu, sau lên nhanh. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 177cm, lên 29cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 165cm, lên 29cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại chợ Mới là 164cm, lên 29cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô, lên lại theo kỳ triều cường và đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 5. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: không phải là mô hình thư viện truyền thống. Thư viện mở đưa người đọc tới không gian thư giãn, giải trí nhẹ nhàng và gần gũi với cuộc sống. Không gian thư viện mở 4 trong 1, thưởng thức ly cà phê, nghe nhạc, ngắm hoa và đọc sách, phải chăng đã làm độc giả thêm yêu sách? Không gian đọc trong quán cà phê đã và đang góp phần dần hình thành thói quen đọc sách cho độc giả thủ đô. Nhiếp ảnh gia, nhà văn đã gần 90 tuổi. Ông Nguyễn Quang Phùng đã từng tai biến liệt nửa người. Vậy mà nhờ đọc sách và ghi nhớ mỗi ngày, ông đã phục hồi trí não hoàn toàn. Và rồi quán cà phê sách ở xóm Hạ Hồi, thành phố Hà Nội là nơi ông vẫn lui tới vài buổi trên một tuần để rèn luyện trí nhớ từ đọc sách.
1: Tôi đã từng bị đột quỵ. Thế và cái bài học chữa đột quỵ của tôi do một cái bác sĩ người Hà Lan nói rằng tôi phải đọc sách, dù không hiểu cũng phải đọc. Khi tôi bị đột quỵ thì tôi viết chữ O không tròn. Thế bây giờ cố viết chữ O cho tròn. Sau khi viết được chữ O cho tròn thì viết chữ O đánh dấu mũ ở trên. Thế sau khi viết được chữ O rồi đánh cái dấu hỏi sắc huyền xem có đúng chỗ không. Thế luyện tập như thế thì để cái óc điều khiển được bàn tay. Rồi dần dần cái óc này nó sẽ tự chữa và nó điều khiển được toàn thân. Tôi khỏi liệt. Tôi đã bị liệt 3 tháng ấy. Mà nhờ có luyện tập trí óc theo cái kiểu đọc sách, theo cái kiểu viết sách, làm cho trí óc phục hồi trở lại.
0: Từ một người tàn phế, liệt nửa người, không đi lại được, nhờ chăm chỉ đọc sách ở một không gian lãng mạn, nhẹ nhàng và thuận tiện, ông đã có thể chủ động cuộc sống. Nơi ở của ông chỉ là căn phòng 8m², đầu sách cũng hạn chế. Vì vậy, những thư viện mở này là nơi lý tưởng để ông nghiên cứu những cuốn sách từ nhiều nhà xuất bản có uy tín. Từ đó, ông cập nhật kiến thức sâu về các vấn đề chính trị, công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng của đất nước.
1: Tâm hồn phải được vun sới, phải được bón tưới. Sách là cái sẻng vun đất cho cái cây của tâm hồn. Và tưới cái cây đó quanh năm. Vì sách dạy nhiều điều lắm. Chứ ta từng trải ở cuộc đời, rồi ta so sánh vào sách, ta kiểm nghiệm. Ví dụ như đọc cái cuốn sách của ông Trọng này thích lắm. Tự soi tự sửa được. Tự soi được sửa được. Nếu mà ta đã đọc cái cuốn sách này

0: không bao giờ ta có lỗi.
1: Quán cà phê Sách ở xóm Hạ Hồi, thành phố Hà Nội phối hợp với quỹ khuyến đọc The Reading 365 và sàn sách quốc gia book365.vn hình thành mô hình cà phê sách, không gian đọc sách kết hợp với thư viện cộng đồng, bao gồm 3.000 đầu sách. Thư viện này được tài trợ từ các cá nhân yêu sách, các đơn vị doanh nghiệp và nhà xuất bản, đơn vị phát hành chung tay ủng hộ. Các đầu sách ở quán được các nhà xuất bản cập nhật mới liên tục, và với mỗi tựa sách nhập về, quán đều dành riêng 1-2 bản để khách hàng có thể đọc tại chỗ miễn phí và có thể mua về với ưu đãi giảm giá đến 15% giá bìa. Quán cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện ra mắt sách hay giao lưu của các tác giả nổi tiếng, giúp bạn đọc tiếp cận gần hơn với sách và có thêm sự giao lưu kết nối với những người yêu sách trong không gian xanh và đẹp của quán.
2: Có rất nhiều các khách hàng từ các anh chị hoặc các bạn bè cũng là thường xuyên đến để chỉ đọc sách thôi. Những cái bộ sách về khoa học này, về nhạc do chính tác giả viết. Ngoài ra cũng có rất nhiều tác giả ký gửi sách tại đây ạ, để có thể đưa sách được nhiều đến độc giả hơn, mọi thể đọc, có thể mua. Và ngoài tác giả ra còn có những nhà xuất bản, như nhà xuất bản thông tin truyền thông, nhà xuất bản chính trị và sự thật cũng đều ký gửi sách tại đây, để sách tại đây để mọi người có thể chia sẻ để thu hút những cái khách hàng tiếp cận với sách của mình. Ngoài ra thì có bên cục xuất bản cũng hỗ trợ rất nhiều đầu sách cho bên thư viện nữa, để mọi người cũng có thể tiếp cận được với nhiều thể loại sách hơn. Nhiều người đến đây ban đầu sẽ vì không gian, mọi người vì không gian đẹp, sau đó dần dần mọi người sẽ quay lại và thấy sách ở xung quanh thì ban đầu chỉ là mình nhìn, mình thấy hay thôi, mình xem thôi, và dần dần thấy hay thì mình sẽ đọc. Và từ đấy thì mọi người sẽ có thể kích thích được cái văn hóa đọc của mọi người hơn ấy. Thậm chí là có những khách hàng họ sẽ phải để sẵn một cuốn sách đấy, để thậm chí nhiều nhân viên là để riêng ra để hôm sau anh chị có thể quay lại đọc được.
1: Quán được thiết kế với không gian ấm áp, thanh bình và tôn trọng từng góc riêng tư của mỗi bạn đọc khi đến đọc sách, làm việc hoặc thư giãn. Bên cạnh đó, các đầu sách được phân loại với từng đối tượng độc giả, với từng không gian ngồi sao cho thuận tiện nhất cho việc tìm kiếm và đọc sách. Không gian đọc sách đảm bảo đủ ánh sáng để không ảnh hưởng đến thị lực của khách hàng. Không gian giao lưu trò chuyện được thiết kế ánh sáng ấm áp vừa phải, tạo cảm giác gần gũi, gắn kết. Mỗi người khi đến đây có thể tìm kiếm thêm những tri thức và cơ hội phát triển cho mình thông qua thông điệp từ sách.
2: Sách sẽ được phân loại như là sách thiếu nhi, sách văn học nghệ thuật, sách kinh tế, sách dành cho giới trẻ, hay có cả sách về những tư tưởng chính trị lý luận. Như là tất cả các thể loại đều có để mọi người, bất cứ mọi lứa tuổi nào hay là mọi ngành nghề đều có thể đến và mình tìm những bộ sách phù hợp với mình. Trên mỗi kệ thì bên em cũng đều để những cái danh mục để mọi người có thể tìm kiếm. Ngoài ra cũng bên em cũng đang phát triển cái hệ thống để mọi người có thể tìm kiếm trực tuyến online ở trên các có thể quét mã để tìm sách hoặc là hỏi nhân viên. Về sau bên em sẽ phát triển thêm cái thiết bị để ở trên bàn để mọi người tra cứu trực tuyến.
0: Cho tôi đây là một cái xu hướng mới, nó cũng rất là hay, tiếp cận được với cả các cái độc giả. Người ta vừa thưởng thức cà phê, đồ uống và người ta thưởng thức những cái tác phẩm văn học nghệ thuật. Thường thì người ta chọn ở trong các cái quán cà phê hoặc là sách như thế này thì một cái loại âm nhạc bác học và nhẹ nhàng kiểu như nhạc thiền, người ta đưa vào cái người đọc sách, người ta không, người ta chìm đắm trong một cái không gian kiến trúc và âm nhạc, và nó không làm cho cái thần kinh người ta bị sao nhãng khỏi cái việc đọc. Thì đấy là cái việc mà kết hợp ánh sáng này, kiến trúc.
1: Quán bố trí nhiều cây xanh ở góc ngồi khác nhau. Đặc biệt, ở quán có nhiều cây hạnh phúc như muốn nhắn nhủ rằng một không gian nơi mọi người có thể tới kết nối, giao lưu và phát triển, đó chính là hạnh phúc. Trang trí cây xanh ngoài việc đảm bảo sự trong lành, thoải mái, những sự sống thật sự còn tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của con người.
0: Ở đây là gọi là vườn ở trong một cái ngôi nhà kết hợp với ánh sáng, và nó gần như một cái khu vườn tự nhiên. Cái mục tiêu của nhà thiết kế mang lại cái thư thái cho người đọc sách.

0: Về thiết kế tốt lắm, ánh sáng tốt lắm, ngồi đọc ở hướng nào cũng được, ngồi đọc ở hướng nào cũng được. Và có cây xanh, rất nhiều cây xanh.
1: Khác với quán cà phê sách nằm ở xóm Hạ Hồi, quán cà phê Tổ Chim Xanh nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Đặng Dung, thành phố Hà Nội lại có sự sắp đặt của các bạn trẻ mang phong cách mới lạ, gần gũi với thiên nhiên cây cỏ. Quán nằm trong sân khu tập thể, từ diện tích đất nhỏ, chủ quán đã tận dụng cây cổ thụ lâu năm của khu tập thể, cùng phối kết hợp trồng cây bò tường tạo sự cổ kính và môi trường trong xanh. Đặc biệt, những ô cửa sổ xanh được xem là điểm nhấn chạy dài bề mặt ngoài của quán. Những cây leo bám theo ô cửa sổ khiến chúng ta có thể liên tưởng tới những tổ chim xanh.
2: Tổ chim xanh được tọa lạc một cái vị trí nó là thuận lợi. Ví dụ như bọn em tận dụng được rất là nhiều những cái thuận lợi cũng như cái vẻ đẹp tự nhiên xung quanh của khu tập thể với cả của cây cối tự nhiên, những thứ mà bọn em không tạo ra được ngay từ đầu. Chắc chắn đấy là một cái lợi điểm rõ ràng, và ở giả sử tổ chim xanh nhưng mà cũng ở một cái địa điểm khác cũng khó duy trì được điều đấy.
3: Ở đây thì chủ yếu là tận dụng, vận dụng được cái không gian cây ở bên ngoài để đưa vào trong cái, trong một cái tổng thể của một cái quán rất là yên tĩnh và nhẹ nhàng. Cái hình thức kiến trúc đấy thì nó hòa quyện và rất là phù hợp với một cái quán cà phê kiểu thư giãn lọc sách.
1: Tại quán cà phê này, đã có hàng nghìn bạn trẻ đã trở thành khách hàng thường xuyên của quán. Điểm đặc biệt các bạn trẻ tới đây vì yêu thích các đầu sách triết học và xu hướng đọc sách này được hình thành từ sự yêu thích của chủ quán. Có những bạn trẻ tới quán đã gần chục năm nay, tức là từ lúc quán được hình thành cho tới khi phát triển, với phong phú hàng trăm đầu sách cho cả trẻ em và người lớn. Họ đến đây đọc sách để thu nạp kiến thức mỗi ngày, và với họ, mạng xã hội, điện thoại thông minh không thể tác động tới tình yêu của họ dành cho sách.
2: Tổ chim xanh thì được thành lập năm 2015 bởi một nhóm các bạn trẻ cũng yêu thích đọc sách và yêu thích các hoạt động sáng tạo. Thì ý tưởng của cái việc hình thành cái quán này là muốn tạo ra một không gian kết hợp quán cà phê với không gian và sáng tạo, trong đó có kết hợp cả mô hình thư viện ạ. Cũng như là các tính toán để hướng đến tạo một không gian có thể phù hợp với việc đọc và tổ chức các sự kiện văn hóa sáng tạo, trong đó có sự kiện chiếu phim và các sự kiện đọc và ra mắt sách. Thì đấy là ý tưởng sơ khởi và cũng như là được duy trì đến tận bây giờ. Sách ở đây thì bọn em rất là chú trọng đến các đầu sách, chủ yếu là các sách về văn học cũng như một ít sách về văn hóa, triết học và lịch sử. Thì là mong muốn là các bạn đến đây không những có một không gian để làm việc và học tập, còn một không gian để tiếp cận những cái đầu sách mà đang mới có trên thị trường.
4: Cái không gian xây nó được thiết kế để mình có thể ngồi đọc mà không bị phân tâm. Các cái sách cũng được tuyển chọn khá là kỹ, giống như một thư viện thực sự. Tức là nó giống như một cái thư viện và có chỗ ở đọc sách. Còn có khá nhiều quán cà phê mà em đến thì sách nó mang tính trưng bày nhiều hơn. Còn sách ở đây thì cũng có thể đọc được.
1: Tổ chim xanh có kết cấu gồm 2 tầng, tầng 1 với không gian ngồi bệt kết hợp ngồi ghế trong căn phòng ấm áp với những giai điệu sâu lắng để bạn có thể thoải mái tĩnh tâm nghiền ngẫm từng trang sách. Tại tầng 2 của quán là một không gian mở với sân thượng ngoài trời. Chỉ cần những điểm nhấn nhẹ nhàng của cây xanh và hoa đã đủ tạo nên sự thoáng đãng và dễ chịu ở đây. Từ sân thượng của quán có thể ngắm nhìn những ngôi nhà tập thể lâu đời, nhịp sống của Hà Nội cổ kính, hay hít hà mùi hương hoa tỏa ra từ cây cổ thụ được trồng giữa khu nhà. Tổ chim xanh giống một điểm dừng cho tinh thần bất cứ ai đang bị cuốn theo nhịp sống hối hả ngoài kia. Sách, âm nhạc và cây xanh tạo thành một tổng thể đáng yêu như chính tên gọi của quán.
3: Cái không gian rất yên tĩnh và đúng với cái tên của cái quán là Blue Birds, tức là chim xanh, đúng không? Một cái không gian này rất là hiếm ở Hà Nội. Tôi đến đây tôi cảm giác như là mình đang sống ở Đà Lạt. Một cái không gian rất yên tĩnh, rất là tri thức, mềm mại, uyển chuyển và yên tĩnh.
1: Hiện nay, ở Hà Nội đã hình thành khá nhiều quán cà phê sách, từ đó tạo nên sự phong phú.

0: qua trên trời thì tôi cũng có quyền mà, không phải sao?
1: Hạng người như cậu không có quyền hạng gì ở đây hết. Không biết thân biết phận của mình, sinh ra đã là kiếp ở đời rồi.
2: Khi danh dự bị bôi nhọ, rơi vào ngõ cụt của cuộc đời,
3: để tôi bắt nó đi dọn phân heo phân chó ở ngoài trường.
2: Cũng là lúc thù hận nhen nhóm, lòng tham và sự nhẫn tâm bắt đầu trỗi dậy. Đón xem Quyết Thù phát sóng 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
3: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi di chúc kia.
4: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích, cho dù như thế nào con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
5: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót
2: một bản hợp đồng hôn nhân giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
4: Điều kiện tốt như vậy phụ nữ từ chối hay sao hả?
5: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
2: Khi ông trùm cành chệch may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thị trường bằng ngay trong chính ngôi nhà của mình.
3: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
4: Định lắm.
2: Ngỡ phát sai chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
6: Để cho cậu trai quyết chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
4: Cô định đấm thật sao?
5: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
4: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
3: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
2: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM rất bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
3: Nè, sống chớp à?
2: Bốn người con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa quý chồng và nàng dâu sẽ đầy bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12:00 trên sóng truyền hình ATV2.
7: 1.000 tỷ.
8: Rồi bà nội còn nói là...
7: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
8: Mà lần mà cười gian với mẹ. Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
7: Cái gì?
2: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù, ở tuổi xế chiều bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
9: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kếch xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
10: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
11: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
7: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
12: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
13: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
7: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
12: Ừ. Thì ghê không? Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thiệt chứ.
2: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ,

32 tập phim Má tôi là đại gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má tôi là đại gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.

0: Hữu dưa cải muối. Ngoại nó bán dưa muối, hôm nào rảnh nó đều chạy sang phụ ngoại. Ngoại tự hào lắm với cái nghề bán dưa cải muối của mình.
1: Nhờ cái gánh dưa này, ngoại đã nuôi má bày nên người đó nghen.
0: Dưa cải của ngoại làm rất ngon, và ngoại luôn đặt chất lượng và chữ tín của mình trong từng mẻ dưa cải giao cho khách. Trong số khách hàng của ngoại có một vị khách hàng vô cùng đặc biệt. Đó là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Không ngày nào là không thấy chị đến lấy dưa. Một buổi tối khi nó đang phụ ngoại dọn hàng thì thấy chị chạy đến gọi cửa, dáng vẻ vội vàng.
2: Bà ơi, còn bao nhiêu dưa bà cứ bán cho cháu nhé.
1: Hôm nay dưa còn sót lại, không ngon đâu cô ạ.
2: Bà cứ bán hết cho cháu, không sao đâu.
0: Ngoại tần ngần một lúc, nhưng chị ấy hối quá nên ngoại cũng vào nhà lấy hết phần dưa còn lại đưa cho chị. Chị cầm cái hũ dưa muối và vội vàng quay đi. Cũng từ đó ngoại không còn thấy chị quay lại nữa. Nó thấy ngoại buồn hẳn. Mỗi lần nhắc đến, ngoại lại thở dài.
1: Chắc cô ấy giận ngoại vì biết dưa không ngon mà vẫn đem bán, trong khi ngày nào cô ấy cũng mua ủng hộ ngoại.
3: Không phải đâu ngoại, chắc chị ấy có lý do gì đó thôi.
1: Dù lý do gì thì ngoại cũng đã làm mất lòng tin của khách hàng. Trong cuộc sống, chỉ cần một lần ta làm mất uy tín thì cũng là điều đáng trách rồi con ạ.
0: Từ đó dưa không bán hết, ngoại thà bỏ đi chứ nhất định không bán dưa cũ cho khách. Mỗi ngày món dưa của ngoại một ngon hơn, và ngoại mong có một ngày vị khách ấy quay trở lại. Thời gian trôi qua, buổi sáng ấy ngoại đang lúi húi trước những hũ cải muối thì một vị khách bước đến và cúi chào.
2: Bà còn nhớ cháu chứ ạ?
0: Ngoại ngẩng lên nhìn và nhận ra vị khách hàng đặc biệt năm xưa. Chị bây giờ đã khác quá. Khi ngoại hỏi về câu chuyện năm xưa, lý do tại sao đến giờ chị mới quay trở lại, chị kể:
2: nhà cháu là người gốc Bắc nên rất thích ăn dưa cải muối. Lúc đó hoàn cảnh khó khăn nên bữa cơm có dưa cải với gia đình đã là một niềm hạnh phúc. Mà mẹ cháu lại chỉ thích ăn dưa vô bà muối. Đó là lý do ngày nào cháu cũng ghé qua mua về cho mẹ. Rồi may mắn thay, cả gia đình lại được bảo lãnh sang nước ngoài. Bữa cơm cuối cùng ở Việt Nam không thể thiếu được món dưa cải của bà. Và đó là bữa cơm ngon nhất cả nhà cháu được ăn cùng nhau trước khi rời Việt Nam.
0: Nghe xong bà thở phào. Chị lấy trong tờ giấy báo ra một cái hũ và nói:
2: mẹ cháu cứ nhớ mãi món dưa của bà. Đây là cái hũ năm xưa bà đã gói dưa cải về cho cháu, bà còn nhớ không?
1: Cô vẫn còn giữ ư?
2: Vâng ạ. Cháu còn mang theo một cái hũ dưa thật to nữa để bà bán cho cháu mang về đây này.
0: Bà nhận cái hũ từ tay chị, đôi mắt rưng rưng xúc động. Bà không thể tin rằng món dưa cải muối bình dân của bà lại có người trân trọng đến thế. Đó là những niềm vui rất đổi giản đơn mà không phải ai cũng có được trong cuộc đời. Niềm vui của cuộc sống đôi khi chỉ xuất phát từ những điều giản dị, dù là việc nhỏ, nhưng nếu biết đặt trái tim và trách nhiệm của mình vào đó thì nhất định sẽ nhận được những món quà quý giá từ cuộc sống.

Ở quê tôi ngày trước, mùa khô nước nhiễm phèn mặn, nên hầu như nhà nào cũng phải sắm vài cái, cho tới mấy chục cái lu để trữ nước mưa xài quanh năm. Hết nước mưa phải đổi nước ở các ghe chở nước từ nơi khác tới. Nguồn nước ngọt quý hiếm, nên nhà nào cũng cố gắng có thật nhiều lu để tích nước xài đủ quanh năm. Nước trong lu chủ yếu dành để phục vụ ăn uống. Vì vậy mà nghề làm lu khá thịnh ở vùng miệt thứ quê tôi.

Ở quê tôi người ta dùng lu chứ ít dùng kiệu, vì một cái lu có thể chứa lượng nước nhiều gấp 3-4 lần một chiếc kiệu. Chiếc lu mộc mạc không qua văn cầu kỳ mà lại có thể giúp được dân quê tôi dự trữ được rất nhiều nước. Để làm ra một chiếc lu cũng không quá cầu kỳ, và đây cũng là công việc mưu sinh của gia đình tôi từ xưa đến nay.

có được chiếc lu tròn đều, kích thước giống nhau, thì làm khuôn là yếu tố quan trọng đầu tiên. Công đoạn làm khuôn cũng giống như là một chiếc lu hoàn chỉnh, nhưng có kích thước nhỏ hơn. Sau khi bề mặt ráo, người thợ dùng dao xẻ thành từng miếng, rồi đợi khô mới gỡ ra.

Miếng khuôn được đánh số thứ tự lần lượt để đến khi lên khung sao cho khớp, thì chiếc lu làm ra không bị rỉ nước. Thông thường, một chiếc lu quê tôi làm sẽ có 18 chiếc khuôn. Một bộ khuôn có tuổi đời khoảng 10 năm. Vì vậy, với công việc làm lu, bộ khuôn cũng như người bạn đồng hành thân thuộc. Vật liệu làm lu gồm xi măng, cát và đá bụi. Tôi nhớ hoài những bài học đầu tiên về nghề lu khi mới bước vào nghề. Những tưởng làm đáy lu là công đoạn đơn giản nhất, nhưng lại là bước cần quan tâm nhất. Vì phải đặt đáy lu ở vị trí có nền bằng phẳng. Nếu không thì đáy lu sẽ dễ bị nứt và không sử dụng được.

Sau phần làm đáy là công đoạn tạo hình cho chiếc lu. Những chiếc khuôn lúc này được xếp lại theo thứ tự, sao cho các khớp nối khít vào nhau bằng dây kẽm.

Đối với nhà tôi, nghề lưu là nghề của cả gia đình. Vì các anh chị em trong nhà, mỗi người sẽ thay nhau làm từng công đoạn. Anh Tư dập khuôn xong thì chị ba cũng bắt đầu chà bùn để dán giấy mùng lên khuôn.

Mỗi công đoạn, mỗi khâu làm tuy không khó nhưng phải thật kỹ lưỡng. Như công đoạn dán giấy mùng, nếu dán không kín hết thì khi khô sẽ khó lấy khuôn ra. Như vậy có khi sẽ làm hư khuôn, thậm chí hư luôn cả chiếc lu. Lu làm từ cát, đá và xi măng nên thời gian chờ khô để làm tiếp qua các công đoạn khác cũng không phải chờ lâu. Sau khi dán giấy mùng thì chỉ chờ tầm 15 phút là có thể bắt đầu kéo lớp hồ đầu tiên để tạo hình chiếc lu. Với lớp hồ đầu tiên thì bề mặt của lu chưa được nhẵn mịn. Người thợ phải kéo sao cho độ dày đều nhau. Để cảm nhận được điều đó thì người thợ cần có kinh nghiệm lâu năm.

Sau lớp hồ đầu tiên, anh tôi sẽ tiếp tục quấn dây chì để cố định hình dạng cho chiếc lu, và cũng là để lu được chắc chắn hơn. Sau khi kéo lớp hồ thứ hai, cho ra hình dạng chiếc lu hoàn chỉnh. Kể về chuyện anh em tôi cùng nhau gắn bó với nghề. Đầu tiên chúng tôi chỉ phụ giúp cho ba má để đỡ phần chi phí nhân công. Khi ba má lớn tuổi, công việc làm lu cũng nhiều vất vả, nên hồi đầu không đứa nào chịu gắn bó. Thời điểm đó cơ sở của gia đình dừng hoạt động một thời gian. Thời điểm đó chúng tôi có cảm giác thời gian cũng đứng yên cùng mọi thứ.

0: Cả nhà tôi đã quen nhìn thấy hình ảnh những chiếc lu phơi trong sân, quen công việc trộn hồ mỗi sáng để làm lu. Thêm phần, khách hàng gần xa cứ hỏi để mua lu. Vậy là mấy anh em tôi bàn nhau bắt đầu lại. Nhưng lần này không phải là phụ ba má, mà là lựa chọn công việc trở thành kế mưu sinh của mình.
1: Chắc gì không? Chắc hồ già. Dạ. Với cái xương thời gian.

Người thợ làm lu có khi có kinh nghiệm mấy chục năm, nhưng các bước thực hiện bao giờ cũng chậm rãi, nhẹ nhàng. Vì với nghề làm lu, nhiều kinh nghiệm là để làm ra được sản phẩm chắc chắn, bền đẹp. Còn các công đoạn từ đầu đến công đoạn cuối như tha hồ dầu, kéo dầu bóng, người thợ vẫn thực hiện hết sức tỉ mỉ. Và đây cũng là đặc trưng của nghề. Một chiếc lu làm ra chỉ mất tầm 4 đến 5 tiếng đồng hồ, nhưng có thể gắn bó và giúp ích cho đời đến tận vài chục năm.

các công đoạn cuối cùng, chiếc lu phơi mình trong nắng cho thật cứng cáp và chắc chắn để chờ đợi chủ nhân của mình. Có người thì mua thêm vào hàng lu bên nhà, có gia đình sẽ là những chiếc lu đầu tiên cùng gắn bó.

Hình ảnh hàng lưu dài bên hiên nhà sau cháy bếp rất quen thuộc ở quê hương tôi. Có những chiếc lưu đã gắn bó với thành viên trong gia đình từ hồi trẻ cho đến khi già. Từ khi con nít đứng bằng một nửa cái lưu đến lúc tụi nó cao hơn cái lưu cả nửa người.

Hàng Lưu cứ lặng lẽ cùng trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, rồi trở nên gắn bó và thân thuộc từ khi nào? Chiếc lù không chỉ chứa nước mà còn chứa cả tình cảm yêu thương dành cho gia đình quê hương, giống như cách nó được làm ra, đơn giản và mộc mạc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chuyên mục pháp luật chính sách ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Trước hết là bài ghi nhận Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp công dân. Kế đến là tiểu mục góc nhìn pháp luật có phóng sự, gia tăng tình trạng trộm cắp dây điện, thiết bị điện. Sau cùng là thư đến trong tuần. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp công dân là nhiệm vụ quan trọng góp phần tạo cầu nối giữa đảng, nhà nước với nhân dân và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía. Bởi việc tiếp công dân sẽ giúp cấp ủy chính quyền gần dân, sát dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, đồng thời tháo gỡ kịp thời những vướng mắc bất cập phát sinh. Chính vì vậy, thời gian qua, định kỳ hàng tháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức tiếp công dân.
1: Tại phiên tiếp công dân vào ngày 6 tháng 5, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Giang Mừng đã tiếp công dân Quỳnh Thanh Lập, ngụ khóm Tây Khánh 4, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ông Quỳnh Thanh Lập yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ nội dung liên quan đơn khiếu nại đối với quyết định số 1508 ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, nay là phường Long Xuyên, và không đồng ý với nội dung trả lời của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 796 ngày 10 tháng 3 năm 2026. Tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan đã giải trình các nội dung liên quan khiếu nại của ông Lập. Ngày 29 tháng 7 năm 1995, Ủy ban Nhân dân thị xã Long Xuyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Thanh Hiệp, thửa đất số 741-755, tờ bản đồ số 02, diện tích 4.740m², tọa lạc tại phường Mỹ Đức. Ngày 16 tháng 6 năm 2011, ông Quỳnh Thanh Lập và ông Trần Thanh Hiệp ký hợp đồng đặt cọc, được văn phòng công chứng Mỹ Long chứng nhận số 644 có nội dung mục đích đặt cọc để ông Hiệp tiến hành thủ tục xin cấp hồ sơ kỹ thuật khu đất, tiến tới giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với ông Lập, diện tích 4.740m². Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên là 127.000 đồng/m², số tiền chuyển nhượng tương đương 600 triệu đồng. Ngày 17 tháng 6 năm 2011, ông Lập đại diện ông Hiệp ký hợp đồng dịch vụ số 4096 HDJV với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Long Xuyên về việc thực hiện hồ sơ nhà đất. Đến tháng 8 năm 2011, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên ký 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng diện tích 4.561,7m² cho ông Hiệp và bà Nguyễn Thị Khanh Em là vợ ông Hiệp. Vợ chồng ông Hiệp không đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Lập theo hợp đồng đặt cọc. Ông Lập khởi kiện ra Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên. Tại bản án sơ thẩm số 96/2015, nội dung yêu cầu ông Hiệp, bà Em phải thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hợp đồng đặt cọc ngày 16 tháng 6 năm 2011 giữa ông Lập và ông Hiệp. Buộc ông Hiệp, bà Em phải có trách nhiệm liên đới, trả cho ông Lập 600 triệu đồng. Tiếp đó, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử theo thủ tục phúc thẩm, tuyên xử, giữ nguyên bản án sơ thẩm dân sự số 96/2015 của Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên. Ngày 14 tháng 1 năm 2014, vợ chồng ông Hiệp lập hợp đồng tặng toàn bộ quyền sử dụng đất nêu trên cho con là ông Trần Văn Nam. Ông Nam được Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên cấp 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, ông Nam lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Ngô Công Thức thuộc 2 giấy chứng nhận và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 20 tháng 6 năm 2016 với diện tích 1.973,4m². Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc 3 giấy chứng nhận còn lại cho bà Phạm Thị Kim Phụng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 6 tháng 7 năm 2016, diện tích 2.588,3m². Ngày 5 tháng 7 năm 2016, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên, Chi cục Thi hành án dân sự đưa ra thi hành bản án số 136/2016 ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Tòa án Nhân dân tỉnh theo yêu cầu của ông Lập. Ngày 11 tháng 10 năm 2016, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên ký quyết định số 01 bổ sung quyết định số 1166. Kể từ ngày nguyên đơn có yêu cầu thi hành án, nếu bị đơn chưa trả đủ số tiền trên thì phải chịu lãi suất

0: theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định, tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án. Ông Lập gửi nhiều đơn khiếu nại tố cáo đến Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, nội dung yêu cầu làm rõ xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân cho ông Hiệp, bà Em được nhận 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc cho ông Hiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con vi phạm 1B khoản 1, điều 188 luật đất đai 2013. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ký công văn số 3538 trả lời đơn ông Lập, nội dung trường hợp ông Lập không đồng ý nội dung trả lời tại văn bản số 99 ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thì ông có quyền tiếp khiếu. Sau đó ông Lập khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cũ. Tại buổi tiếp công dân, sau khi nghe trình bày và ý kiến của các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo, đề nghị Phòng Thi hành án dân sự khu vực 9 thực hiện thi hành bản án theo đúng quy định pháp luật. Theo đó, phải kiểm tra lại điều kiện thi hành án, giải quyết trong tháng 5 năm 2026.
1: Giao cho Sở Nông nghiệp Môi trường tham mưu quan tỉnh khẩn trương giải quyết đơn khiếu nại lần 2. Việc này nó có kéo dài do nhiều nguyên nhân theo báo cáo thanh tra là có rồi. Khẩn trương giải quyết cái khiếu nại lần 2. Thực ra thì cái này là tôi đã chỉ đạo rồi, chứ không phải đến hôm nay mới có trả lời. Tôi đã chỉ đạo bằng cái văn bản của là 7063 do Phó Văn phòng Phan Hoàng Vũ ký đây. Tôi đã chỉ đạo ý này rồi, thì đề nghị là Sở Nông nghiệp Môi trường khẩn trương thực hiện, không để kéo dài cái việc này. Và tất trong quá trình thực hiện thì tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân có liên quan. Nhà nước cũng vậy, công dân cũng vậy, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng theo quy định pháp luật của tổ chức cá nhân liên quan, không có cái là bao che cho cái việc sai trái, dù việc sai trái đó là của cá nhân hay là của là cơ quan nhà nước.
0: Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã trao đổi hướng dẫn cụ thể cho ông Quỳnh Thanh Lập theo đúng quy định pháp luật, đồng thời đề nghị các cấp các ngành tiếp tục rà soát giải quyết kiến nghị của ông theo đúng trình tự thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho ông.
2: Thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản ngành điện như là mất cắp vật tư, dẫn dây điện, cáp ngầm, cáp đồng bọc hạ thế, tủ điện, tiếp địa, dây điện. Tình trạng này không chỉ gây thiệt hại cho ngành điện mà còn ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục nhu cầu dân sinh.
0: Theo báo cáo của Điện lực Long Xuyên, tình trạng trộm cắp dây điện, cáp điện, các thiết bị điện đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Riêng tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, các xã phường do Điện lực Long Xuyên quản lý gồm Long Xuyên, Mỹ Thới, Bình Đức và xã Mỹ Hòa Hưng đã xảy ra trên 120 vụ mất tài sản ngành điện như mất cắp vật tư, dẫn dây điện, cáp ngầm, cáp đồng bọc hạ thế CV120mm², tủ điện, tiếp địa, dây điện, vân vân. Tổng thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Đây là những vụ việc lớn, còn có các vụ dây nhánh vào nhà dân và mất cắp dây điện là rất nhiều. Việc mất cắp vật tư dây điện đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác đảm bảo an toàn trong vận hành và có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng của người dân trong khu vực mất cắp do dây điện bị cắt còn đang mang điện và treo lơ lửng, gây thiệt hại tài sản ngành điện, làm gián đoạn cung cấp điện, ảnh hưởng trực tiếp đến việc sinh hoạt sản xuất của người dân. Theo Điện lực Long Xuyên, phần lớn các vụ việc mất cắp dây điện thường xảy ra ở khu vực đường nông thôn vắng, ít người qua lại, xa khu dân cư, thiếu người trông coi. Địa bàn có đường dây giao thông kết nối nhau nên thuận tiện để các đối tượng có thể dễ dàng tẩu thoát. Cũng theo ngành điện, thời gian gần đây có rất nhiều vụ đối tượng gây nhiều vụ trộm cắp rất liều lĩnh, thậm chí trạm điện đang sử dụng cũng bị kẻ gian tháo các vật tư dây điện, dẫn thiết bị 22 kV. Đây là những vụ rất nguy hiểm.
3: Liều lĩnh là thí dụ như hồi trước là những cái chỗ vùng sâu vùng xa nó mới dám làm. Bây giờ nhiều khi làm ngay chỗ là có đèn đường luôn, những cái chỗ là đang có điện, nó cắt dây đang có điện luôn thì mới xảy ra cái tai nạn này. Thì cái bình đó là đã có điện trung thế rồi, có nghĩa là leo lên cái bình đó thì mấy cái đầu dây nó đấu vô mấy ba cái cọc, là ngay cái cọc đó là có dây trung thế từ trên đi xuống này đó, là cũng bị phóng này đó. Thì nó lên là cắt cái dây đó, có nghĩa là dây đó di động mà.
0: Theo ông

0: Nguyễn Thanh Nhã, đội trưởng đội quản lý điện Long Xuyên. Dây số điện, cáp điện, các thiết bị điện bị mất trộm có thể được bán với giá phế liệu, giá trị rất nhỏ nhưng lại gây ra thiệt hại rất lớn cho ngành điện. Tình trạng này dễ dẫn đến nguy cơ ngã đổ cột điện, sự cố đường dây. Nguy hiểm hơn, các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp vật tư thiết bị đối với các công trình điện đang vận hành làm ảnh hưởng rất lớn đến an toàn cung cấp điện, gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến việc sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, cũng như tình hình trật tự an ninh tại địa phương. Do đó, Điện lực Long Xuyên rất mong người dân phát hiện và tố giác đối tượng trộm cắp với các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn hệ thống điện lưới quốc gia và an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Hàng tháng, hàng quý đều có phát thanh trên đài truyền thanh, trong đó có cái vụ mà mất cắp tài sản này nữa nè, thì đều có tuyên truyền. Người dân là có thông tin là người ta báo liền với Điện lực.
0: Để ngăn ngừa tình trạng mất cắp thiết bị, dây điện, ngành điện Điện lực Long Xuyên đã và đang phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, tích cực tuyên truyền, nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên trong việc bảo vệ tài sản ngành điện, thường xuyên kiểm tra hệ thống lưới điện, kịp thời phối hợp với công an địa phương xử lý đúng quy định các trường hợp trộm cắp vật tư thiết bị lưới điện, góp phần đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
2: Thưa quý vị, chuyên mục pháp luật chính sách của báo và phát thanh truyền hình An Giang vừa qua đã nhận được đơn thư phản ánh của các tổ chức cá nhân liên quan đến các vấn đề về đất đai lấn chiếm lối đi chung, cụ thể như sau.
0: Theo đơn trình bày, Hội Cựu chiến binh ấp Ông Lan và các hộ dân sinh sống tại ấp Ông Lan Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, khiếu nại về việc chủ resort Grand Ocean Bay Resort Phú Quốc. Theo nội dung đơn thư trình bày của Hội Cựu chiến binh ấp Ông Lan và các hộ dân sinh sống tại ấp Ông Lan Cửa Dương cho biết, bà con sinh sống nơi đây từ thời chống Pháp chống Mỹ và con đường mòn xuống biển là lối đi chung cho bà con nơi đây. Trước đây là đường đất có xóm chài và có cầu gỗ bắc qua suối gần bãi biển. Sau đó chính quyền và nhân dân cùng làm con đường này thành đường bê tông phục vụ đời sống của bà con trong ấp cũng như đường đi chung xuống biển. Sau này một số hộ dân gần đường đi chung xuống biển đã bán đất cho công ty Hải Lâm. Đơn vị này cũng đã chừa đường đi chung để phục vụ sinh hoạt đời sống của bà con nơi đây. Mấy năm nay, chủ resort Grand Ocean Bay Resort Phú Quốc đã xây trụ làm cống ngay cây cầu bắc qua suối gần bãi biển, ngăn đường đi chung xuống biển của bà con. Tuy nhiên, người dân nơi đây chưa nghe thông tin từ chính quyền địa phương thông báo về quy hoạch chi tiết của công trình có liên quan đến khu vực chung của nhà nước và nhân dân. Vì vậy, người dân nơi đây rất bức xúc với những gì mà chủ đầu tư đang làm ảnh hưởng đến quyền lợi chung của nhà nước và nhân dân. Bà con yêu cầu các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền, địa phương khẩn trương kiểm tra và giải quyết thỏa đáng cho người dân khu vực bị ảnh hưởng. Trong đơn thư, ông Trần Văn Tượng, số 25 khu phố 3, phường Tô Châu, tỉnh An Giang cho biết, cha ông là ông Trần Công Tượng, thời kỳ kháng chiến chống Pháp, cha ông là tỉnh ủy viên tỉnh Long Châu Hà, hy sinh năm 1949, có giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. Anh trai của ông là Trần Lĩnh, đại tá biệt động Sài Gòn. Hai chị gái cũng hoạt động cách mạng, có giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cũ. Bản thân ông Tượng cũng tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1975. Năm 1983, xã Thuận Yên cấp cho gia đình ông hơn một công đất vườn. Thời gian sau, cán bộ xã Thuận Yên tên Tiêu Nguyên Thanh bảo ông đưa cho Thanh 1.500.000 đồng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông. Nhưng Thanh lại làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Thanh và Trần Văn Lâm đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 410,5 m² đất của ông Tượng. Sau đó ông có làm đơn thưa, tòa án tuyên buộc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Thanh và Lâm. Sau vụ kiện, chị em Hà Ngọc Nguyệt lại cấu kết thành lập hồ sơ mang danh nghĩa là chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hồ sơ chữ ký chữ viết giả mạo ông Tượng nhưng vẫn được tòa án thành phố Hà Tiên và tòa án tỉnh Kiên Giang cũ tuyên xử ông Tượng thua kiện. Cũng chính vì gia đình ông Tượng không có đất nên ông xin căn nhà tình nghĩa đến nay vẫn chưa được giải quyết. Lý do, gia đình ông không có đất để cất nhà. Ông Trần Văn Tượng rất mong các cấp chính quyền địa phương giúp đỡ để gia đình ông có được mảnh đất cất nhà thờ cúng liệt sĩ.
2: Chuyên mục pháp luật chính sách kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục, quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ Phòng Thời sự Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Kính chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay. Thưa các đồng chí và các bạn, trong chiến lược phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21, Đảng ta xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ chủ quyền, môi trường và sinh kế lâu dài cho nhân dân. Hiện thực hóa chủ trương lớn ấy, vùng biển Tây Nam Bộ đang mở ra những vận hội mới, và trong không gian phát triển chiến lược đó, tỉnh An Giang với lợi thế biển đảo, ven biển và kết nối vùng hiếm có đang được Trung ương kỳ vọng vươn lên trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia. Đề án phát triển tỉnh An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia là bước cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Đảng, không chỉ xác lập tầm nhìn phát triển đến năm 2045 mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc tái cấu trúc toàn diện mô hình tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển từ đất liền ra biển, từ nội địa vươn ra đại dương.
1: An Giang có đường bờ biển dài trên 200 km, vùng biển rộng hơn 63.000 km², cùng hơn 140 đảo lớn nhỏ. Trong đó, Phú Quốc, Thổ Châu và Kiên Hải giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh và cả vùng Tây Nam Bộ. Lợi thế nổi trội của An Giang chính là không gian phát triển liên hoàn từ hệ thống sông Tiền, sông Hậu, vùng đồng bằng nội địa kết nối thông suốt với vùng ven biển và hải đảo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển đa ngành, quy mô lớn và bền vững. Bám sát chủ trương của Trung ương, những năm qua, Đảng bộ tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh về tài nguyên biển, văn hóa và con người. Kinh tế biển từng bước khẳng định vai trò trụ cột, trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh. Năm 2023, kinh tế biển đóng góp khoảng 80% GRDP toàn tỉnh, với các ngành phát triển khá toàn diện, từ thủy sản, logistics biển, du lịch biển đảo đến hệ thống đô thị ven biển. Trong lĩnh vực thủy sản, một trong những ngành mũi nhọn, An Giang tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước. Năm 2024, sản lượng nuôi trồng đạt hơn 1,07 triệu tấn, cao nhất toàn quốc, sản lượng khai thác đạt trên 444.000 tấn. Cùng với đó là hơn 10.000 tàu cá, trong đó nhiều tàu khai thác xa bờ, cho thấy hiệu quả từ chủ trương hiện đại hóa đội tàu và tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng bền vững. Công nghiệp chế biến thủy sản tiếp tục được xác định là khâu then chốt, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho hàng trăm ngàn lao động ven biển. Đề án phát triển kinh tế biển của tỉnh An Giang đã xác định rõ 6 trụ cột, gồm du lịch biển, đô thị biển và ven biển, nuôi trồng khai thác thủy sản gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, kinh tế hàng hải, logistics, các ngành kinh tế biển mới và hạ tầng thương mại. Đồng thời, 4 khâu đột phá chiến lược được xác lập, trong đó trọng tâm là xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế. Thực tiễn cho thấy du lịch biển đảo đang trở thành một trong những

0: vực phát triển năng động nhất của kinh tế biển An Giang, với doanh thu chiếm hơn một nửa tổng doanh thu du lịch toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với hệ sinh thái biển phong phú, rừng nguyên sinh, thảm cỏ biển và rạn san hô đa dạng, Phú Quốc hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm du lịch dịch vụ cao cấp của khu vực và quốc tế. Quan trọng hơn, sự phát triển của Phú Quốc được định hướng lan tỏa sang các lĩnh vực thương mại, logistics, tài chính, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn tỉnh.
1: Đặc khu Phú Quốc có diện tích 575 km² và quy mô dân số là 158.340 người. Với vai trò vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh, Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị đã định hướng xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới. Hiện nay, Phú Quốc có 323 dự án với tổng mức đầu tư hơn 500.000 tỷ đồng, hình thành hơn 700 cơ sở lưu trú với 24.000 phòng, trong đó có 30 khách sạn với 13.000 phòng đạt chuẩn từ 4 đến 5 sao, có hơn 100 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và nội địa đang hoạt động trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Với tiềm năng sẵn có và sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Trung ương, của tỉnh ủy, của Ủy ban nhân tỉnh, cùng với sự quyết tâm cao của đảng bộ, chính quyền, nhân dân đặc khu, chúng ta tin tưởng rằng Phú Quốc sẽ tiếp tục phát triển nhanh, đột phá, bền vững và trở thành đặc khu hiện đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn và là nơi đáng sống.
0: Song song với Phú Quốc, tỉnh An Giang đang hình thành chuỗi đô thị ven biển và nội địa kết nối chặt chẽ, tạo trục phát triển liên quan. Mỗi đô thị được xác định rõ chức năng, vai trò, vừa phát huy lợi thế riêng, vừa bổ trợ cho nhau, góp phần tích hợp kinh tế biển với kinh tế nội địa, kinh tế biên mậu và logistics vùng.
2: Trong thời gian sắp tới đó thì đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Kiên Lương tập trung quyết liệt một số cái nhiệm vụ trọng tâm như sau, nhằm phát triển cái kinh tế biển cũng như là cái du lịch biển tại địa phương. Cái thứ nhất là tập trung rà soát sớm hoàn chỉnh cái quy hoạch đô thị mới xã Kiên Lương, hoàn chỉnh cái hạ tầng trên địa bàn của xã Kiên Lương, trong đó trọng tâm là hoàn chỉnh cái đường hành lang ven biển Hòn Đất Kiên Lương. Rồi cái thứ hai nữa là cái tiến chánh Kiên Lương, xã cũng sẽ tập trung quyết liệt kêu gọi đầu tư vào cái phát triển kinh tế biển, và trọng tâm là cái du lịch biển. Xã sẽ tập trung quyết liệt trong cái việc mà quy hoạch lại cái khu nuôi trồng cũng như là cái khu khai thác thủy sản ở trên địa bàn của xã. Thì trong đó đó thì cũng sẽ tập trung quyết liệt giải quyết các cái khó khăn vướng mắc cũng như là các cái thủ tục hành chính về việc giao và cho thuê mặt nước biển, nhằm tạo được cái việc mà phát triển kinh tế biển mang tính chất bền vững lâu dài, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của xã Kiên Lương trong cái thời gian tới.
0: Phát triển kinh tế biển ở An Giang không chỉ là mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn gắn chặt với yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo. Đây là quan điểm xuyên suốt được đảng bộ tỉnh quán triệt và cụ thể hóa trong từng chương trình, dự án phát triển. Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ, đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh, và đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia với hạ tầng đồng bộ, kinh tế số phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao và môi trường sinh thái bền vững.
3: Nhiệm kỳ 2025-2030, đảng bộ tỉnh An Giang xác định quan điểm phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá chiến lược, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại là trọng yếu thường xuyên. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, định hướng phát triển tỉnh theo hướng xanh, số và hội nhập sâu, lấy chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, kinh tế biên mậu và phát triển du lịch làm động lực đổi mới mô hình tăng trưởng. Trên cơ sở đó, mục tiêu chung đến năm 2030 được xác định rất rõ. An Giang sẽ trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước và là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế. Rạch Giá sẽ trở thành trung tâm chính trị, hành chính, thương mại, dịch vụ tổng hợp và chuyên ngành.

0: Vùng tứ giác gồm có Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên trở thành động lực phát triển công nghiệp, logistics, du lịch văn hóa, sinh thái, đồng thời là trung tâm nghiên cứu phát triển giống và sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng gia tăng giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế. Những định hướng ấy cho thấy khát vọng rất rõ của An Giang là không chỉ muốn vươn lên thành tỉnh khá mà còn khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới của đồng bằng sông Cửu Long, góp phần cùng với cả nước thực hiện mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao.
1: Phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn trong đường lối chủ trương của Đảng, là kết quả của tư duy chiến lược, sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ tỉnh và sự đồng thuận chung sức của nhân dân. Từ nền tảng ấy, An Giang đang từng bước vươn ra biển lớn, đóng góp thiết thực vào khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển và phát triển bền vững trong thế kỷ 21.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, coi đó là cầu nối quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực tiễn cho thấy, khi nghị quyết được truyền tải đúng, trúng và phù hợp với thực tiễn cơ sở, sẽ tạo nên sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Từ yêu cầu đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở đã và đang trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng. Tại phường Long Xuyên, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 là một minh chứng sinh động cho cách làm chủ động sáng tạo trong công tác này.
1: Sau một ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và sôi nổi, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi phường Long Xuyên năm 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội thi thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm của đảng bộ phường trong việc đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống. Hội thi quy tụ 16 thí sinh tiêu biểu được tuyển chọn từ vòng thi cơ sở. Trải qua 2 phần thi, gồm thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi của ban giám khảo, các thí sinh đã thể hiện sự am hiểu về các nội dung nghị quyết, đồng thời cho thấy kỹ năng truyền đạt thuyết phục, yếu tố then chốt của công tác tuyên truyền miệng. Điểm mới của hội thi năm nay là nhiều thí sinh đã mạnh dạn đổi mới phương pháp thể hiện, ứng dụng công nghệ hình ảnh, clip minh họa, thậm chí trí tuệ nhân tạo, giúp những nội dung lý luận vốn khô khan trở nên gần gũi, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quán triệt nghị quyết ở cơ sở.
2: Tôi cho rằng là cái hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 của phường Long Xuyên là một cái hoạt động có hết sức có ý nghĩa. Trước hết là nó thể hiện cái sự quan tâm hết sức là chủ động, trách nhiệm và kịp thời của Đảng ủy phường Long Xuyên đối với công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt chủ trương nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thiết thực hiệu quả. Thứ hai là qua cái hội thi này thì nó thể hiện sự lan tỏa các nghị quyết của Đảng và một số cái chủ trương chính sách kịp thời đến cán bộ đảng viên cũng như là quần chúng nhân dân. Và cái thứ ba là qua hội thi này thì góp phần nâng cao cái năng lực cái đội ngũ tuyên truyền viên báo cáo viên ở cơ sở theo chỉ thị 30 ngày năm 2024 của Bộ Chính trị về cái nâng cao chất lượng cái công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Qua hội thi thì các tuyên truyền viên báo cáo viên có điều kiện là giao lưu, học hỏi và nâng cao cái năng lực thực thi nhiệm vụ của mình.
1: Thành công của hội thi tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thông qua những cách làm sáng tạo, nội dung nghị quyết được cụ thể hóa thành các thông điệp ngắn gọn, dễ tiếp cận, sát với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn, từng đối tượng, góp phần đưa chủ trương của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và các giải khuyến khích cho những thí sinh có phần dự thi xuất sắc. Mỗi giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn mà còn là sự khích lệ tinh thần đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, những người trực tiếp nói cho dân hiểu, làm cho dân tin.
3: Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy ủy ban thì bản thân đã chọn chuyên đề là phát triển chuyển đổi số toàn diện ở cơ sở.

0: Qua đó thì bản thân cũng nghiên cứu thêm cái nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Từ đó thì đưa ra những cái luận điểm phù hợp với địa phương, và hơn hết là đặc biệt là sẽ quan tâm đến cái việc là đưa những cái hành động cụ thể, những cái kết quả nổi bật của địa phương trong thời gian qua trong việc thực hiện công tác chuyển đổi số, để cho thấy được rằng là từ cái nghị quyết ban hành một cách đúng đắn dẫn đến đưa đến cái hành động đúng thì sẽ tạo nên những cái kết quả rất là tích cực trong cuộc sống.
1: Thông qua hội thi như thế này đối với em là cảm thấy rất là ý nghĩa, giống như là một cái buổi sinh hoạt chuyên đề để mà từ đó em nắm được những cái kiến thức về nghị quyết, và từ những cái kiến thức như thế này em triển khai về trong đơn vị của mình một cách là gần gũi hơn và sát với tình hình của thực tế, góp phần đưa những cái chủ trương nghị quyết này vào cuộc sống một cách dễ hiểu hơn. Và giống như là trong một cái thông điệp mà em đã trình bày trong cái hội thi của mình, đó chính là tuyên truyền nghị quyết không chỉ là bằng lời nói mà bằng hành động, bằng kết quả cụ thể và bằng niềm tin của nhân dân.
2: Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi phường Long Xuyên năm 2026 đã khép lại, nhưng ý nghĩa và sức lan tỏa của hội thi vẫn tiếp tục được nhân lên trong từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên. Từ những cách làm thiết thực hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng, đảng bộ phường đang từng bước nâng cao chất lượng quán triệt nghị quyết, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, chuyên đề đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại vào những chuyên đề kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: cho vui cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: Trốn trong khách sạn cho chắc ăn.
1: Không lẽ anh hai theo dõi tới đây sao?
0: Anh hai cũng đâu có rảnh như vậy đâu.
1: Ừ, nhưng mà tôi nghĩ hoài không có ra.
0: Nghĩ gì?
1: Không lẽ má bắt anh hai qua đây theo dõi mình, đúng không?
0: Ủa, tôi nhớ là má đâu có nghi ngờ tụi mình đâu. Má đang nghi ngờ tôi với chị Dũng đang yêu nhau mà.
1: Hả? Má của tôi á tinh ý lắm, không có qua mắt được bả đâu.
0: Ê, chắc tại vì tôi bèn coi phơ không?
1: Ừ, trời, hay ớn à.

0: Nó ít về giờ này lắm. Chắc là cơm không lành canh không ngọt rồi đây. Thơm quá con.
1: Ủa chú ơi, bà còn nói á, phụ nữ nào sau khi lấy chồng á cũng sẽ trở thành sư tử Hà Đông hết, đúng không chú?
2: Chú chưa kết hôn nên chú cũng chưa biết nữa.
3: Không có đâu, mẹ em hiền lắm, chưa bao giờ la em hết á. Ăn chè nè cả nhà ơi.
1: Mấy đứa có chè ăn rồi.
2: Tìa Thấm, sắp tới giờ cơm rồi, sao để cho con ăn chè vậy?
4: Mỗi chén có tí xíu à, anh cũng ăn một chén nha.
3: Dạ, con mời ba ăn chè.
2: Cảm ơn con gái.
3: Dạ.
0: Nè con.
3: Dạ, con mời bà nội ăn chè.
0: Con ăn đi.
3: Dạ thôi bà nội ăn đi.
4: Con cũng ăn đi má.
0: Con ăn dễ sợ chưa?
3: Dạ.
0: Chí Cường, con thấy em chưa?
1: Dạ, cảm ơn mẹ. Chè cô Thấm nấu là ngon số 1 luôn á.
0: Ừ. Ủa, sao gọi là cô Thấm? Con phải gọi là Thím mới đúng.
1: Thôi, con thích kêu là cô à.
0: Ừ.
4: Má, không sao đâu. Với lại con nghe tên cô Thấm cũng hay hay mà.
0: Đâu có được con. Ở trong nhà dai dế thì phải gọi cho đúng chứ, đâu có gọi lung tung vậy được.
4: Chí Cường còn con nít mà.
0: Thôi ăn đi con.
1: Dạ.
4: Má, má ngồi đi má.
0: Ừ. Con.
2: Dạ.
0: Tối nay ngủ lại đây luôn đi nha.
2: Dạ nhưng mà
0: chè ngon quá. Con ăn chè đi con.
4: Dạ.
5: Không
4: nghe
5: mày.
4: Không nghe mày. Về đây đi. Về đây để chết cho tôi. Được chưa? Bực bội quá mà.
6: Alo. Dạ con nghe nè má.
0: Sao giọng con yếu xìu vậy con?
6: Mệt.
5: Con tìm được Kim Dung chưa?
6: Trời ơi, tìm hoài có thấy đâu. Người lạ không ha, không có ai quen hết trơn á.
0: Ráng tìm đi con. Má nghiên cứu lộ trình tour của ông Kim Dung rồi, con cứ việc bám sát theo lộ trình đó là được rồi.
6: Con đang đi tìm nè. Má má, vợ con á, có hỏi thăm gì con không?
0: Có. Má nói với nó là con đi đâu một tuần mà má không biết.
6: Trời trời. Trời, má nói vậy là chết con rồi, má đốt nhà con hả?
0: Cứ để nó nếm mùi ở nhà một mình đi rồi nó biết. Chí Cường đang ở đây với má nè.
6: Trời ơi, má ơi, kỳ này mà con về là vợ con nó đuổi con ra khỏi nhà luôn. Trời ơi.
0: Thôi đừng có lo vậy trơn á, ráng tìm Kim Dung giùm má đi nha.
6: Trời... Má. Trời ơi. Trời là trời. Trời ơi.
4: Trời ơi, anh gan lắm. Anh dám bỏ nhà đi, anh dám không nghe điện thoại của tôi. Anh về đây, anh về đây, anh xin chết.
6: Người ta đi du lịch gì mà đông dữ vậy trời. Biết đâu mà tiệm. Như mò kim đáy biển vậy trời. Thiệt, ở đây xứ lạ quê người. Buồn muốn chết luôn vậy. Nhớ vợ, nhớ con. Bởi nó khổ cho cái kiếp đàn ông. Vợ ơi, vợ là vợ. Anh nhớ vợ quá à, vợ ơi.
4: Vợ ơi là vợ. Vợ.

0: Hân Ni, em bị làm sao vậy?
1: Bà Hảo bị sốt.
0: Sốt? Hồi nào?
1: Tôi mới nằm mơ thấy bà Hảo bị sốt.
0: Chỉ là giấc mơ thôi mà. Nếu Hân Ni cảm thấy lo lắng á thì gọi điện thoại cho con đi.

0: Anh nghe.
1: Con ngủ chưa anh?
0: Con ngủ rồi. Em cứ yên tâm đi.
1: Dạ. Tại em lo cho con quá. Em không biết con ngủ chưa.
0: Anh xin nghỉ phép một tuần để nhà đưa con đi chơi mà.
1: Em cảm ơn anh nha.
0: Thôi em cũng ngủ đi.
1: Anh ngủ ngon.

0: Em ba đừng nói ra, nó đây nghe chưa?
1: Dạ dạ.
0: Đừng nói nghe chưa?
1: Dạ. Cường ơi, con có đây không con? Cường ơi.
2: Dạ, con chào bác hai.
1: Ai ở nhà không con?
2: Dạ, có mẹ con trong bếp á.
3: Chí Cường qua đây không con?
2: Dạ. Dạ, về để con chạy báo cho mẹ con biết nha.
3: Con bị lãng à? Tao hỏi Chí Cường, tự nhiên vô báo với mẹ. Tự lao.
4: Chị hai mới qua.
3: Ê, chị hỏi nè, thấy Bình nhà chị đâu không?
4: Anh đi đâu à?
3: Đi đâu mấy ngày rồi, gọi điện thoại không có nghe máy.
4: Chị gọi nhiều chưa?
1: Gọi rồi, không có được. Hỏi má luôn, má cũng biết nữa.
4: Anh chị cãi nhau à?
1: Không có. Vợ chồng anh chị lúc nào cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc với nhau hết á.
4: Ở đây em gọi anh.
1: Không có gọi được đâu. Chị gọi 1001 cuộc rồi, không được.
4: Kỳ vậy? Ủa, anh đang ở đâu vậy anh hai?
5: Anh đang đi công tác mật.
4: Trời ơi, công tác mật là cái gì? Chị hai đang kiếm anh, đang khóc lóc ỉ ơi bên nhà em nè.
5: Cái gì? Vợ anh
6: đang khóc hả?
4: Đúng rồi, Chí Cường thì ở bên nhà má mấy ngày hôm nay không chịu về.
5: Chí Cường đang ở nhà má hả?
4: Ừ, anh ở đâu vậy? Về mau đi.
6: Trời ơi, trời ơi là trời. Vợ con tôi nó khổ vậy hả trời? Chí Bình ơi, lần này mày trở thành bình địa luôn rồi hả? Nhưng mà anh trời. Kim Dung. Kim Dung.
7: Anh hai.
8: Điêu này, hướng này.
4: Kim Dung. Ủa, có Kim Dung ở đó nữa hả? Anh hai. Anh hai. Ôi, cái ông này thiệt.
5: Trời ơi, hú hồ hú vía. Trời đất ơi, không biết nó có kêu police bắt mình không trời.
6: Xui cái là mình không biết nói tiếng Thái. Mà đụng chạm chút xíu thôi làm gì dữ vậy. Chết cha. Lỡ mình bị bắt, mình bị nạn ở xứ người, rồi sao mình về với vợ con mình trời. Hãy mô Phật, mô Phật.

0: Ủa, cái Cường.
1: Dạ.
2: Sao con không lên nhà trên chơi đi? Ở dưới đây làm gì?
1: Con sợ mẹ con lắm.
2: Sao con lại sợ mẹ con?
1: Tại mẹ con đang giận ba con. Mẹ con sẽ trút giận lên con. Đáng sợ lắm.
2: Không có đâu. Mẹ con nói vậy thôi chứ không có làm gì con đâu. Kìa, mẹ con xuống kìa.
1: Trời, bảo tới.
0: Cường.
2: Chị Cường.
3: Cường ơi. Cường chị ơi, có thấy con tôi đâu không?
2: Đâu hả? Chị Cường nó mới chạy đi đâu đó chơi á chị. Sao vậy chị?
3: Tôi buồn quá Thánh ơi. Tao Cường nó bỏ tôi đi suốt à.
2: Chị, có chuyện gì vậy chị?
3: Anh Bình bỏ đi đâu rồi á? Bây giờ thằng Cường nó cũng về nhà với tôi nữa. Giờ tôi không biết phải làm sao hết.
2: Chị bình tĩnh đi. Chắc là anh hai ảnh đi đâu đó rồi, ít ngày ảnh về thôi.
3: Chắc là bỏ tôi đi luôn rồi.
2: Chị ơi, chị đừng có khóc như vậy.
3: Bây giờ tôi ở đây tôi cô đơn lắm.
2: Được rồi, chị đừng có nghĩ quẩn như vậy. Chắc là, mà em nghĩ ảnh đi đâu đó ít ngày rồi ảnh về thôi, làm sao mà có thể bỏ hai mẹ con chị được. Rồi còn chiếc Cường nữa, nó thấy chị vậy là nó cũng sợ lắm đó.
3: Chị Bình bỏ tôi đi rồi.
1: Con đây mẹ.
3: Ôi con. Trời ơi, ra đây với mẹ con. Vô đây đi.
1: Đường này con đi đâu được đâu.
3: Vậy đi đường khác đi. Chiếc Cường đây nè. Mẹ nhớ con quá. Thôi mình đi về với mẹ đi con.
1: Thôi
3: đi.
1: Mẹ ơi, hai mẹ dọn ở đây ở đi mẹ.
3: Không được, hai mẹ con mình phải về nhà. Về nhà đợi ba, biết đâu ba về. Hiểu không con? Đi về đi con. Đi về, về cho Thắm.
1: Từ từ mẹ, từ từ mẹ ơi.
2: Chị ơi.
1: Minh Khang. Minh Khang, anh hai đâu rồi? Anh hai đâu?
4: Anh hai bị bắt rồi.
1: Cái gì? Ai bắt?
4: Police bắt.
1: Trời ơi, sao lại kêu police bắt anh hai chi vậy?
4: Trời, tôi giỡn thôi. Nghĩ sao tôi để police bắt anh hai vậy?
1: Rồi, vậy rồi anh hai đâu?
4: Hồi nãy á, tôi kêu police á, anh hai sợ quá anh hai chạy mất tiêu rồi.
1: Trời, mấy người gan lắm đó, không có sợ anh hai nhận ra hả?
4: Tôi ngụy trang nè, với lại tôi nói toàn tiếng Thái mà, anh hai sao anh biết được?
1: Mấy người á, gian xảo lắm luôn á.
4: Nè, gian xảo sẽ bằng mấy người.
1: Hả? Sướng gì?
4: Đi.

0: Con
1: à.
0: Hồng ấy con dọn về đây ở luôn với má đi nha.
1: Con có nhà mà má.
0: Má biết rồi. Nhưng bây giờ á, nhà mình lại rộng nè, mà ít người nữa. Con Trang á, thì đi học cả ngày, còn Thấm á, thì nó đi chợ nấu ăn quần quật á, cho nên má ở con mình là má buồn.
1: Má còn Chí Dũng nữa làm chi.
0: Trời ơi, thằng Chí Dũng nha, nó đi suốt ngày à. Dạo gần đây á, hầu như một tháng ở nhà có mấy ngày thôi à.
1: Nhưng mà con thấy vài năm nữa nó có vợ có con, lúc đó nhà mình lại đông người.
0: À, thôi không có nói lòng vòng nữa. Má muốn con về đây.

0: Gì để ở nè, để cho hai mẹ con rang tắm nó vui.
1: Má, con còn Thủy Tiên mà má.
0: Ủa, không phải tụi con chia tay rồi hả?
1: Cái gì chia tay má?
0: Thì ông Đại tự nhiên sao má thấy con về đây ở mấy ngày luôn, rồi không thấy liên lạc hay điện thoại gì hết, thì má nghĩ con chia tay với Thủy Tiên rồi.
1: Má hiểu lầm rồi. Thủy Tiên đang đi về quê, cũng sắp lên rồi. Con cũng chuẩn bị đi đón Thủy Tiên nè.
2: Khánh.
3: Em chào anh.
2: Ở nhà buôn bán được không?
3: Đó cũng lai rai à.
2: Giữ tiền kỹ cho anh đó nha.
3: Ok.
2: Con khách đi. Ai già chưa bao giờ mà nó mệt mỏi mà nó khó chịu.
3: Thôi. Đi mình không mà than hoài. Chồng em tay xách nách mang kìa. Anh có nói tiếng nào không?
2: Mở miệng cái chồng em. Chừng nào chồng em mập bằng anh đi, con nó đi nó thở không biết liền.
1: Trái cây ngon lắm. Để anh vô rửa đem ra cho em ăn nha.
2: Ông trời nói đúng lắm á. Cho này mắt cái kia. Được cái mã đẹp trai mà vô duyên thối. Tôi ngồi đây mà hỏi tôi ăn gì tự nhiên vô cho em ăn nha.
3: Thôi, ông mập rồi ông ăn chi nữa. Mình tôi ăn thôi.
2: Mở miệng bên chồng à.
1: Dạ con nghe.
4: Con đang ở đâu vậy?
1: Dạ con đang quán cà phê có chút chuyện.
0: Con Thấm nó té đợt chân rồi kìa. Bỏ hết công việc đi, về đây chở vợ đi khám.
1: Dạ. Em.
5: Dạ.
1: Ăn trái cây đi. Anh đi về nhà bển chút. Chút nữa đón taxi về nha.
3: Ủa sao mà tự nhiên về?
1: Anh về bên nhà có chuyện chút.
3: Anh.
2: Anh gì anh? Anh nói rồi chưa?
3: Cái nhà bên đó sao mà lắm chuyện quá vậy?
2: Thì nhà ta có chuyện thôi mà. Chuyện mà căng thẳng gì, ăn ở đi. Có lực bù trừ em ơi. Ngọn đấm gì đó. Mà anh về anh không chào tôi tiếng nữa.
1: Trời ơi, gọi hoài vậy má. Con nghe nè má ơi. Má làm ơn là phước, má đừng có gọi nữa được không? Trời đất ơi, bao nhiêu cái địa điểm, bao nhiêu cái khu du lịch bên đây là con đi tìm gần hết trơn rồi mà không có gặp nè. Chừng nào gặp con gọi về cho má liền. Mỗi lần thấy má gọi là con rầu à. Con có được đi chơi đâu, đi tham quan đâu. Tìm muốn chết đi nè.
0: Thôi đừng khóc, yên lặng nghe má nói đây nè.
6: Nói đi.
0: Kim Dung nó về Việt Nam rồi. Bút vé về Việt Nam gấp.
1: Hả? Về rồi hả? Trời
0: ơi. Thiệt tình. Không hiểu sao nhà này dạo này phong thủy bị cái gì á, dồn dập hết chuyện này tới chuyện nọ.
1: Má.
0: Ừ.
1: Thấm có sao không má?
0: Nó té cặt chân. Con mau mau đưa nó đi bệnh viện khám đi con.
1: Dạ.
0: Mau lên đi.
7: Dạ dạ. Dạ ơi. Anh về rồi nè vợ ơi.
3: Chồng em. Đi đâu vậy hả?
7: Đúng rồi, đừng khóc mà. Khóc theo giờ nữa. Thôi nữa khóc, đâu có mất mát gì đâu. Vẫn còn đẹp trai mà không mất miếng thịt, miếng gì hết trơn á.
2: Dạ. Má ơi.
1: Trời ơi. Vụ gì nữa vậy trời?
3: Trời, không biết bên trong có chuyện gì không ta?
8: Chấp hành gia pháp
3: cô biết.
8: Nói mau.

0: tuần này anh đi.
1: Anh đi công chuyện cho má.
0: Ngụy biện, cái này là ngụy biện. Không thấy má nói gì hết. Bây giờ phải thành thật khai báo thì sẽ được khoan hồng. Còn nếu không hả, tôi xử trảm luôn.
1: Biết rồi.
0: Rồi sao?
1: Thành thật khai báo rồi đó.
0: Mà vẫn ngoan cố, vẫn lì lợm hả? Trời ơi. Sao?
1: Thành thật khai báo rồi mà.
0: Trời ơi, còn ngoan cố phải không? Còn ngoan cố phải không? Trời ơi, bữa nay là tôi xử trảm luôn.
1: Anh vô tội mà.
0: Nè,
1: vô tội.
0: Vẫn không khai báo. Quýnh luôn.
1: Ây da.
0: Đặt cái chân đi. Chân đi nè. Chân đi nè. Thôi chưa? Có khai không? Hả?
1: Đã không khai. Muốn gì qua hỏi má đi.
2: Quỷ.
3: Cái thằng này.
2: Ủa, ba.
3: Ba mà con kêu quỷ cái gì?
2: Sao ba vô phòng con hồi nào vậy?
3: Ba mua xe hơi cho con nha.
2: Xe hơi nữa hả?
3: Chọn chiếc nào xịn xịn đi.
2: Ba là định gả bán con cho ai nữa phải không? Con nói cho ba biết nha, con có người yêu đó.
3: Ba biết con có người yêu rồi. Nhưng mà thôi, để từ từ ba tính cho.
2: Ba tính hả? Ba tính cái gì? Ba đừng có làm bậy nha ba.

0: Ủa, chú mới qua.
1: Ờ con. Ủa sao hổm rày không ghé nhà chú chơi?
0: Dạ, tại hôm nay con hơi bận.
1: Ờ, mà đừng có mắc cỡ nữa nha. Hai đứa mấy này đi chơi vui không?
0: Đi chơi.
1: Ừ. Thôi mà, đừng có mắc cỡ nữa. Hai đứa đi Thái Lan chơi một tuần đúng không? Chú gặp Minh Khang ở bển mà.
0: Minh Khang.
2: Ôi trời ơi.
3: Nè, từ từ, có gì từ nói chuyện với nhau nha.
2: Cái gì vậy Dũng?
0: Vậy nè, tại sao ông dám nói với bà ông á là tôi với ông đi Thái Lan một tuần chứ hả?
4: Anh
0: gì? Nè, tôi cảnh cáo ông nha, sau này ông không được nhắc tên tôi với một người nào khác, được chưa?
4: Chị Dũng, anh xin lỗi.
0: Có lỗi phải vậy đó. Ông biết ông phiền lắm không? Bộ kiếp trước á, tôi mắc nợ ông hả? Sao ông ám tôi hoài vậy?
4: Rắc rối gì đâu, anh em mình là anh em tốt với nhau mà.
0: Thôi, anh em tốt gì hết á. Nhớ gì tôi nói đó, mình tôi bóp cổ chết đó. Nhớ đi nha.
5: Mua bảo hiểm chưa vậy? Tôi thấy tình hình này là không có ổn đâu nha.
4: Chị Dũng nói vậy thôi chứ đâu dám giết tôi đâu.
6: Vậy mà mấy người còn cười được nữa hả? Xém chút nữa là tụi bị em mấy người bóp cổ cho chết luôn rồi.
7: Ủa, mấy người có tay có chân mà, sao mấy người không chịu bỏ chạy đi?
6: Nè, tại...
7: Tại sao?
6: Tại tôi né nó là em của mấy người thôi. Trời, chỉ gặp người khác rồi tôi đánh tại chỗ luôn rồi.
7: Đánh tại chỗ hả? Ờ thì cũng được thôi. Mà tôi nói rồi, hối hận bây giờ vẫn còn kịp mà. Tôi kêu chia tay á thì không chịu đâu.
6: Ê ê, bây giờ mấy người còn nói vậy đó hả? Mấy người có tin tôi...
7: Mấy người tôi làm gì tôi?
6: Làm gì hả? Dạ. Bây giờ tôi làm gì cho mấy người coi nè.
7: Chị Dũng.
6: Hay quá. Dám lừa tôi. À, hay là bà muốn tôi bị tôi phạt. Muốn phạt không?
4: Muốn phạt không?
7: Ôi, công ty mà.
6: Tiền sao? Ai bị lừa tôi chi?

0: là mẹ đẹp lắm luôn á.
1: Ừ.
0: Dạ.
2: Thôi, hai mẹ con vô nhà đi. Ba về nha.
3: À, anh, em nấu cơm rồi. Anh ở lại ăn cơm với má với bé Trang cho vui.
4: Đúng rồi á ba. Con nghe bà nội nói là anh Chí Cường với lại em Phước Hảo hôm nay trên đường qua á.
2: Ừ.
0: Ê, ba ở lại ăn cơm với mình nữa bé ba.
1: Đẹp ha.
4: Đúng rồi, ba em mới mua cho em á.
1: Cho anh mượn đi.
4: Nè.
5: Không, không.
1: Ủa kỳ vậy?
4: Con trai không được chơi búp bê đâu. Con trai á thì chỉ được chơi siêu nhân với lại chơi súng thôi à.
1: Thôi, chơi mấy thứ đó bạo lực lắm, chơi búp bê dễ thương hơn.
4: Không được. Bạn em nói á, con trai mà chơi búp bê á, sau này nó làm bị bóng quá.
1: Anh muốn coi đúng không?
4: Không được.
0: Không. Không đây.
1: Em chơi siêu nhân hả?
4: Ừ đúng rồi. Con gái mà chơi siêu nhân hả? Kỳ lắm á.
1: Ủa hồi đó em chơi búp bê mà sao giờ em thích chơi siêu nhân rồi?
0: Búp bê là bánh bèo vô dụng. Bây giờ em chỉ thích chơi siêu nhân thôi.
4: Con gái không có được chơi siêu nhân đâu.
1: Đúng rồi, con gái không được chơi siêu nhân đâu.
0: Em không thích làm con gái được không?
6: Con gái. Mẹ ơi sao con lại chơi súng vậy?
0: Con thích chơi súng.
6: Mà súng đâu con có vậy? Anh Chí Cường cho con hả?
1: Dừng. Cái con đâu có chơi bao giờ chơi súng đâu. Chơi súng bạo lực lắm.
0: Con mua đó bà.
6: Hả? Con mua hả? Tiền đâu con mua?
0: Thì tiền ba cho con đi học, con để anh mua súng nè.
6: Mẹ ơi, tiền ba cho con đi học á để dành con ăn quà bánh. Tự nhiên cái con để dành mua súng chi?
0: Mà con thích chơi súng à.
1: Sao bây giờ em thích chơi súng vậy? Lúc trước em thích chơi búp bê mà. Chả giống anh tí nào hết.
0: Anh dám nói em hả? Đùng đùng đùng.
1: Bà nội ơi, Phước Hảo bị nổi loạn.
6: Con à, nghe bà nói nè. Con đừng chơi súng nữa. Bà sẽ mua búp bê cho con nha. Ở ngoài tiệm á, có nhiều búp bê đẹp lắm.
0: Con không thích.
6: Thôi được rồi. Con gái của bà không thích búp bê à, vậy thì bà sẽ mua bất cứ thứ gì mà con nó phù hợp với con mà nó đẹp nữa. Nghe con nha. Mình đừng chơi những cái trò bạo lực này nghe con. Nha.

0: Ủa, con gái.
1: Dạ.
0: Con gái không dù chơi với Phước Hảo đi.
1: Dạ thôi, Phước Hảo đang nổi loạn rồi.
0: Nổi loạn à?
1: Dạ. Phước Hảo dạo này khác lắm luôn á ba. Không có thích chơi búp bê nữa, chứ nó chơi súng với lại siêu nhân thôi à.
0: Vậy à?
1: Dạ. Anh Chí Cường nói á, là Phước Hảo đang nổi loạn. Chắc là do gia đình của Phước Hảo có chuyện cho nên Phước Hảo mới như vậy á ba.
0: Con gái của ba đừng có giống như vậy.
1: Dạ.
2: Lo lắm.
1: Con đâu có đâu. Con vẫn thích chơi búp bê mà.
0: Gái mà ngoan quá.
1: Dạ.
0: Đưa ba xem.
3: Con gái, mẹ nhất định phải dành 3 giờ cho mẹ con mình.
4: Bà có cái này tặng cho con gái của ba nè. Búp bê xinh đẹp cho con gái của ba đây. Con sao vậy? Con không thích hả? Chiều ba sẽ dẫn con đi chơi nha.
5: Dạ.
4: Ba sẽ rủ mẹ cùng dẫn con đi chơi, con chịu không?
5: Dạ.
4: Vậy con chuẩn bị đi, ba gọi điện thoại cho mẹ, rồi cha con mình đi, nha.

0: chiều nay em rảnh không?
1: Có gì không anh?
0: Anh định chiều nay dẫn con đi chơi.
1: Anh dắt con đi chơi đi, em có cuộc hẹn với khách rồi.
0: Vậy thôi em làm việc đi.
1: Ok anh.

0: Con gái ơi, xong chưa? Cha con mình đi chơi nè. Bé Hảo.
1: Dạ.
0: Con làm gì vậy?
1: Thì con đang cắt tóc cho búp bê nè.
0: Nhưng sao con lại cắt tóc búp bê thành đầu đinh vậy?
1: Cắt búp bê vậy nhìn nó mới mạnh mẽ chứ ba.

0: Vậy ngày mai ba sẽ đăng ký cho con gái của ba một lớp mà gọi là lớp học múa ha.
1: Không.
0: Con không thích múa hả? À như vậy thì ba sẽ đăng ký cho con cái lớp aerobic. À đúng rồi, aerobic, nhảy aerobic vui lắm đó con.
1: Con không thích đâu.
0: Con không thích aerobic luôn hả? À ba biết rồi. Con gái của ba con gái của ba thì phải học bơi. Đúng rồi, học bơi á, là con gái học bơi dáng sẽ đẹp lắm đó.
1: Con không thích.
0: Con không thích học bơi luôn hả? Vậy thì con gái của ba thích học cái lớp nào nè? Ba ngày mai sẽ đăng ký liền cho con.
1: Học võ.
0: Học võ hả? Con học võ để làm chi?
1: Ai mà ăn hiếp con á thì con quýn người đó luôn.
0: Con gái của ba có ai mà ăn hiếp con á thì chỉ cần mét cô giáo sẽ xử lý. Chứ con gái mình không nên sử dụng nắm đấm đâu.
2: Chào hai cha con.
1: Con chào cậu Út.
2: Chào Phước Hảo. Ủa, mẹ con đâu?
0: Kim Dung bữa nay đi gặp khách hàng rồi cô Út. À không phải mẹ đâu con, người đi đường giống mẹ thôi.
1: Không, đó là mẹ. Mẹ đi chung với chú Minh Khang.

0: cho vui cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm cho

Còn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

0: cả mọi thứ xuất phát từ tình yêu thì không có phân biệt về cái tuổi tác.
1: Đối với Cát Tường thì là một con giáp trở lại
0: đẹp
1: thì Tường thấy rằng là chấp nhận được đẹp.
0: Ngay trước mắt mình gặp nhau, người ta gọi là tình yêu sét đánh.
1: Nuôi mà những cái người mà đàn ông dài lưng là ông làm biến chải thay thì cái đó là người ta phê phán là đúng. Thì chắc chắn 100% nó phải có những cái rào cản, nó phải có những cái khó khăn. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 24 giờ nói thật. Và ngày hôm nay Cát Tường xin chào đón một cô em gái rất là dễ thương trong nghề. Xin chào Ninh Nhi Nhung.
0: Em xin chào chị Từ Dễ Thương, là một người chị, một người đồng nghiệp em đã biết từ lâu. Xin chào khán giả của VTV9.
1: Nhung ơi, hiện tại thì không biết là Nhung có một cái dự án nghệ thuật nào không, có thể chia sẻ với quý vị khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay.
0: Em vừa xong một cái dự án điện ảnh sắp sửa ra mắt khán giả vào tháng 7 tới.
1: Rồi vậy thì trước tiên là chúc cho Nhung cũng như là ekip của mình sẽ có một cái bộ phim hay, và đặc biệt là Nhung có một vai diễn hay để phục vụ cho quý vị khán giả nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một cái đoạn video clip để biết của chủ đề ngày hôm nay là gì nha quý vị nha.
2: Đi chơi không?
3: Gì vậy trời?
2: Chán quá, ở nhà chán quá.
3: Ủa rồi người yêu em đâu mà chán?
2: Đi công tác rồi.
3: Là quen thằng mới rồi phải không?
2: Dạ đâu, vẫn quen đó.
3: Cái gì? Bệnh hả?
2: Dạ.
3: Là còn quen tới giờ luôn?
2: Sao trời? Yêu nhau mà.
3: Ôi ôi, mà hai đứa yêu nhau nhiêu năm mà ta chị nhớ?
2: 5 năm rồi.
3: Sao không cưới?
2: Thôi chị yêu, không cưới, yêu thôi.
3: Ôi, yêu 5 năm chưa cưới là chưa tay đó.
2: Thôi chị biết sao không?
3: Sao vậy?
2: Nhỏ hơn em 3 tuổi lận. Mà em nghe nói là hả, nhỏ hơn vậy quen thôi, yêu thôi, đừng có cưới. Tại cưới về người ta không có lo được cho mình.
3: Vậy thôi gọi cho nó đi.
2: Sao vậy chị?
3: Chia tay, hết yêu rồi đúng không?
2: Có yêu nha, yêu thương lắm.
3: Ủa yêu thương rồi không cưới người ta chạy?
2: Giống như chị với chồng chị á.
3: Ừ, sao?
2: Tại hai người bằng tuổi cho nên là dễ thông cảm, dễ chia sẻ. Em á, em lớn tuổi hơn mà cưới rồi mai mốt em phải lo nè. Phụ nữ là nhanh già hơn đàn ông nữa.
3: Là em thấy chị chồng chị là bằng tuổi nhau hả?
2: Đúng rồi.
3: Vậy tính ra chị trẻ lắm luôn á. Chị lớn hơn chồng chị 7 tuổi đó.
2: Ghê vậy, cái ghê vậy?
3: Trời ơi, chị nhìn chị có già không?
2: Không.
3: Thì đó,
2: mơ mởn luôn.
3: Chứ sao, quan trọng là cái tinh thần của mình, cái năng lượng của mình. Chứ đâu có phải là yêu nhau là cái người chồng của mình phải lớn hơn mình thì mới lo được cho mình. Ai dạy em có suy nghĩ đó vậy?
2: Không, tại em thấy nhiều người ta
3: toàn thấy không mà, yêu đương có hai người mà toàn thấy rồi nghe người ta nói không à. Quan trọng là hai người thương nhau, hiểu nhau, đúng không? Còn chuyện tuổi tác nó đâu có quan trọng đâu. Giống như chồng của chị nè, tuy là nhỏ hơn chị 7 tuổi nghe, nhưng mà hả, ổng sống hả là giống như là hả lớn hơn chị cả chục tuổi vậy đó. Quan trọng á là khi mà cái tâm hồn của mình á, em thấy mình trẻ là tự nhiên cái

0: gương mặt của em cũng thấy trẻ trung, em cũng thấy năng động.
1: Tại em thấy ảnh cũng không có...
0: Nhưng mà nè, Bình á, có công ăn chuyện làm ổn định không?
1: Dạ có.
0: Ừ, rồi hả, có lo lắng cho em không?
1: Có.
0: Có chăm sóc cho em không?
1: Có luôn.
0: Ừ, cái gì cũng nuông chiều em đúng không?
1: Dạ. Thú thiệt á là Bình ảnh cũng có cầu hôn em rồi.
0: Cầu hôn rồi luôn?
1: Rồi, mà tại vì em nghĩ vậy đó, cho nên em không dám.
0: Nhiều khi bây giờ em quay lại tìm Bình đi. Nhiều khi á, Bình đổi ý á, Bình tìm cô gái mới rồi đó.
1: Chết. Để gọi điện liền.
2: Ủa? Sao không điện thoại vậy?
0: Thôi.
1: Thôi chỉ đây nha, em đi về. Nhà em á, sắp cháy tới nơi. Em về nha. Bữa sau đi chơi nha chị ơi.
3: Nhung ơi, chủ đề ngày hôm nay hấp dẫn đây, lấy chồng kém tuổi. Thì trước tiên không biết là cái quan điểm của Nhung như thế nào về vấn đề này ha?
4: Lấy chồng kém tuổi hay là hơn tuổi gì thì em nghĩ là cũng bắt đầu xuất phát từ tình yêu. Có những người mà người ta họ kém tuổi nhưng mà cái sự hiểu biết, cái chiều sâu á, nhiều lúc nó chín chắn hơn cái người ngang tuổi mình. À, hoặc là trên mình chút xíu. Nhưng em nghĩ là tất cả mọi thứ xuất phát từ tình yêu thì không có phân biệt về cái tuổi tác.
3: Nhưng mà bản thân Nhung thì Nhung có ngại về vấn đề này không?
4: Dạ không. Người ta đã từng nói là tình yêu là không có phân biệt tuổi tác. À, tất nhiên khi mà xa quá thì nó cũng có những cái gọi là chênh lệch nhau về
3: quan điểm sống,
4: dạ,
3: cách quan điểm sống,
4: đúng rồi.
3: À, ngay cả tư duy, những cái nhìn nhận về những cái vấn đề khác trong xã hội.
4: Nhưng mà cái lúc đó nó sẽ là sau này, còn ngay trước mắt mình gặp nhau, người ta gọi là tình yêu sét đánh. Có một cái gì đó tự nhiên mình hợp nhau, mình hút với nhau thì em nghĩ thì chênh lệch tuổi nó cũng không có vấn đề gì đâu chị.
3: Bản thân mình đã rơi vào hoàn cảnh như vậy bao giờ chưa?
4: Em thì chưa, nhưng mà em thì ngược lại. Người của em thì lớn hơn em tới 20 tuổi lận, là đàn ông lớn hơn mình nhiều, mà là quá nhiều, là cũng chênh lệch nhiều thứ.
3: 20 tuổi mà quá nhiều cái gì? Ta là xưa ta đã có bài hát là năm anh 20 em mới sinh ra đời, dạ. Đó, cái này thật ra cái điều đó người ta, ông bà mình đã nói rồi, chồng già vợ trẻ là tiên. Bản thân mình mặc dù là mình đi thuận theo tự nhiên đó, nhưng mà khi mà mình như vậy thì những người thân hay gia đình hay bạn bè của mình có phản ứng như thế nào? Họ có là chúc mừng mình hay không, hay là họ có cảm thấy nghi ngờ về mối quan hệ của mình hay không? Với hoàn cảnh của Nhung trước đi.
4: Thật ra thì mới đầu mình gặp nhau thì em không có biết ảnh mà kiểu mà lớn như vậy quá. Tại vì anh lúc đó cũng trẻ lắm, kiểu như là cũng xem gì đó, mình cũng già ngang ngửa ảnh gì đó, nhưng mà em không nghĩ là ông lớn hơn 20 tuổi, có nghĩa là em già trước tuổi
3: được chị. Mà ý là thuận theo tự nhiên mà vẫn có những cái sự nghi hoặc, những cái sự lo lắng của những người thân trong gia đình, thì huống hồ gì là đi ngược dòng. Ở trên mạng xã hội đó, có những khi nhiều khi hay nói vậy nè, lấy máy bay bà già là chỉ vào những cái cặp mà gọi là đang đi ngược đó, còn cái là người vợ là lớn hơn người chồng á. Nhưng mà ở đây mình phải nói rõ nè, lớn hơn bao nhiêu mới là một cái vấn đề.
4: Yeah.
3: Chứ còn đối với Tường nghĩ 5-3 tuổi đó mới là cái gì hết trơn á. Bình thường ông bà xưa mình, bởi cái gì tôi nói gì tôi cũng ông bà xưa vô, ông bà xưa mình còn nói là nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Mà tự nhiên có những cặp đôi người ta chỉ chênh nhau có vài tuổi thôi à, mà cũng gán ghép cho người ta cái câu là lấy máy bay bà già. Tôi thấy cái này nó vô duyên, mà nó rất là tô xích luôn á. Tường không đồng ý những cái chuyện như thế này. Vậy ở đây á, người ta gọi là hôm nay cái chủ đề mình là khi mình lấy chồng nhỏ tuổi hơn, đúng không? Thì bây giờ nhỏ hơn là nhỏ hơn bao nhiêu mới gọi là cái vấn đề? Theo Nhung thì bao nhỏ hơn bao nhiêu thì được mọi người công nhận, vui vẻ, chúc mừng, còn nhỏ hơn bao nhiêu thì sẽ được là đưa lên bàn để mà cân, để mà phanh phui, để mà tranh cãi.
4: Thật sự mà chênh lệch mà xa quá nhưng ngược lại của em đi thì
3: phải là một vấn đề.
4: Cái này em nói thật. Ví dụ như em đi đúng, có nghĩa là mình thuận á thì với nữ thì không sao, nhưng mà ngược lại á thì 20 tuổi như vậy thì nó quá xa. Nhưng mà em vẫn thấy có nhiều trường hợp hy hữu như vậy.
3: Như vậy có nghĩa là hai chị em tôi đều thống nhất. Thì riêng quan điểm của Cát Tường nha, đối với Cát Tường nghĩ rằng là, ví dụ đây là cái mức của chị nha, đối với Cát Tường thì là một con giáp trở lại
4: đẹp
3: thì Tường thấy rằng là chấp nhận được. Đẹp không có cái gì mà phải đưa lên, mà phải là tô xích người ta, hay là phải phanh phui người ta ra rồi là rào cản hay là ngăn cản. Thì Tường cũng khuyên những cái cặp, ví dụ như những cái gia đình đôi bên, cũng giống như là bạn bè quyến thuộc đôi bên, thì không nên chia rẽ, không nên tạo thêm cái áp lực cho những cái cặp đôi mà Tường

0: nghĩ rằng là cái dao động ở khoảng một con giáp đổ lại là đối với Tường là cảm thấy chấp nhận được.
1: Dạ. Yeah.
0: Quan trọng đây là trên như vậy nữa. Và chúng ta dùng như cái từ mà Đinh Như Nhung vừa mới nói là hy hữu. Hy hữu á quý vị, có nghĩa là nó nhiều, và còn là lái máy bay bà già, hoặc là nó phải nhiều đúng không em? Nó phải là mười mấy tuổi, chứ còn vài ba tuổi, chục tuổi Tường thấy nó bình thường lắm.
1: Yeah.
0: À, và như vậy thì thường là người ta lo lắng, người ta sẽ lo lắng những điều gì? Theo Như Nhung, tại sao người thân của mình sẽ ngăn cản khi mà biết được là người bạn của mình, người con của mình mà lấy một người chồng mà nhỏ hơn tuổi quá nhiều, thì tại sao họ lại ngăn cản?
2: Theo như em nghĩ là nó có nhiều cái vấn đề lắm chị. Thứ nhất là hình thức ở ngoài, về xa quá. Thứ hai nữa là bất đồng về cách sống, nó quá xa đi. Thì hai cái nó sẽ đối lập với nhau. Thì em mới nói chị hồi nãy là nó ít hy hữu lắm đó. Đó là có nghĩa người ta họ nợ nhau tiền kiếp đi, tới bây giờ người ta phải gặp nhau để người ta họ trả nhau. Chứ nếu mà người nhìn nhận về hiện tại bây giờ á, thì nó rất là nhiều vấn đề để người ta sẽ cản. À, về gia đình, ví dụ như là đó, như em vừa nói với chị là cái ở ngoài, về cái hình thức ở ngoài, về cái cách sống, về cái cách nói chuyện, về cái cách mà gọi là đối diện với ba mẹ. Có những người có trường hợp mà về mà gọi là ba mẹ còn nhỏ hơn cái người bạn đó, cũng không biết để làm sao giao thiệp nữa.
0: À, nó có cha mẹ của người chồng á.
2: Dạ.
0: Mới có sắp xỉ tuổi người vợ thôi.
2: Dạ,
0: đúng không?
2: Dạ. Thì nó rất là nhiều cái vấn đề mà để mọi
0: giao
2: người
0: giao tiếp ứng xử.
2: Dạ, giao tiếp sự để mọi người cản.
0: Tôi nghĩ thật ra là trách nhiệm, vai trò của những bậc phụ huynh hoặc là những người thân yêu trong gia đình thì họ phải ngăn cản. Đó là cái điều nó hiển nhiên thôi. Bởi vì rõ ràng là khi mà chênh lệch tuổi tác với nhau, ví dụ ở đây mình sẽ nói là chênh lệch nhau một thập kỷ đi quý vị, là nó đã có rất là nhiều, mình dùng cái từ một thập kỷ nghe nó ghê ha, nó sẽ rất là nhiều cái vấn đề nó trái ngược nhau. Ví dụ như trong ẩm thực cũng vậy, ăn uống cũng vậy, nhiều khi là cũng đã khác rồi nhưng mà cái đó nó còn dễ hòa hợp. Nhưng mà về cái sở thích đi, nghe nhạc, xem phim, cách nhau một thập kỷ là cái nhạc nghe nó đã khác rồi. Thì bây giờ không thể nào mà 9X và 7X mà nó cùng chung một cái âm nhạc được nha. Rồi về cái tư duy sống, quan điểm sống, cách sống, cha mẹ mình, giáo dục của các tường lớn lên ở cái thời kỳ mà mới mở cửa, thì những cái tư duy về cuộc sống, quan điểm cuộc sống nó hoàn toàn khác với những cái bạn ví dụ như là 9X, 8X là nó đã chinh rồi, 7 đến 8 nó đã chinh rồi, chứ đừng nói chi là nhiều hơn. Thì chắc chắn 100% nó phải có những cái rào cản, nó phải có những cái khó khăn. Thật ra Tường nghĩ rằng là ngày xưa đó nó cũng có những cặp đôi yêu nhau chênh lệch tuổi như vậy mà người vợ lớn tuổi hơn người chồng, nhưng có thể là do thời buổi công nghệ nó chưa có phát triển, đâm ra mình chưa biết nhiều. Hiện nay thì Tường thấy trong cuộc sống nó không có hiếm những cái trường hợp là người vợ lại lớn tuổi hơn chồng, mà thậm chí là lớn hơn nhiều. Mình thấy càng ngày càng nhiều những cái câu chuyện được chia sẻ trên mạng như vậy. Thì Tường chỉ có một cái lời chia sẻ, ở xã hội hiện nay chuyện gì cũng có thể xảy ra nha quý vị. Cho nên là mấy chị em phụ nữ ơi, mình chỉ việc tìm được một người đàn ông nào mà họ mang đến cho mình những cái cảm xúc là cảm thấy được bình yên, cảm thấy được vui vẻ, cảm thấy được hạnh phúc. Nếu họ lo lắng được cho mình về điều kiện kinh tế nữa thì quá tốt. Còn nếu như những cái chàng trai mà nhỏ tuổi hơn mình lỡ yêu rồi nhưng họ chưa có mang lại cho mình cái kinh tế ổn định, thì quan trọng là mình nhìn nhận là họ có ý chí phấn đấu hay không. Đó mới là cực kỳ quan trọng. Còn nếu mà mình đi nuôi mà những cái người mà đàn ông dài lưng là đàn ông làm biếng chải thay thì cái đó là người ta phê phán là đúng. Nhưng mà nếu như người ta vẫn là một cái người đang còn cầu tiến, người ta đang trong quá trình lập nghiệp, người ta đang phấn đấu không ngừng để mà người ta có thể bên cạnh mình lo lắng và chia sẻ cho mình. Ví dụ giờ mình giàu hơn, mình dẫn họ đi ăn nhà hàng, nhưng họ nghèo hơn mình, họ vẫn có thể dẫn mình đi ăn một tô hủ tiếu, một tô bánh canh, nhưng mà cũng bằng một cái đồng tiền mà họ mồ hôi nước mắt họ tìm được, thì cái đó nó vẫn được trân trọng như thường. Và đó là những thông điệp mà chương trình ngày hôm nay muốn chia sẻ đến quý vị. Ai mà có rớt vào tình cảnh đó rồi thì cũng đừng quá hoang mang, mà quan trọng là hãy thấu hiểu, chia sẻ với cái người bạn đời mình mỗi ngày, xem thật sự chúng ta đến với nhau vì tình yêu chưa, chúng ta đã cùng nhau nhìn về một hướng chưa, thì chắc chắn dù cho có chênh lệch tuổi chúng ta cũng sẽ có thể tìm được hạnh phúc viên mãn bên nhau. Rồi cảm ơn Nhung rất là nhiều với những cái chia sẻ cũng rất là thật và rất là thẳng thắn ngày hôm nay. Rồi và Tường cũng hy vọng là sẽ được gặp lại Nhung trong những cái chủ đề tiếp theo nữa ha, để chị em mình có những cơ hội chia sẻ nhiều hơn, để hiểu nhau nhiều hơn. Bây giờ thì các Tường và Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.
3: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
4: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu

tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày

0: định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Sung, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành.

Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: anh. Hả? Mình nói cậu nghe, đây đều là ấn phẩm mà hội thơ chúng ta phát hành, tất cả đều ở đây nè. Hà Anh, cậu qua bên này đi. Đây là nơi để chúng ta hiệu chỉnh. Trước khi phát hành ấn phẩm, chúng ta phải đến đây để hiệu chỉnh đó.
1: Ồ.
0: Nè Hà Anh, qua đây. Đây là báo giấy mà hội thơ chúng ta in ấn. Tới lúc đó, chúng ta sẽ phát nó ở trong trường. À đúng rồi, Hà Anh, qua bên này. Đây là máy in mực mới nhất của chúng ta, là ba của Tiểu Nhu tặng cho chúng ta đó.
2: Mai Phương, kỳ mới của Hoa Hạ đã in xong rồi, cậu hiệu chỉnh lại đi.
0: Hà Anh, cậu có kiểu viết văn, chuyện này nhờ cậu làm nha.
1: Mình sắp.
3: Mọi người ơi, tạm dừng tất cả công việc đang làm đi. Tôi có một tin tốt muốn thông báo cho mọi người. Lại đây, mọi người xem trong tay tôi là cái gì đây. Kỳ mới nhất Hoa Hạ phiên bản đóng bìa. Lần này tất cả là chữ khắc, mặt in hay là in ấn, tất cả đều chỉnh chu.
4: Hay quá,
3: hay quá. Chuyển nhau sang đi. Ê, Hà Anh đó hả?
0: Học trưởng Dương, anh biết cậu ấy hả?
3: Đương nhiên rồi, trước đây em ở đoàn kịch nói, tôi đã xem qua vở diễn của em là Tống Quân Hành. Không ngờ hôm nay có thể gặp em ở đây. Nè, tôi cũng nghe qua chuyện của em rồi. Đàn ông to lớn như tôi đây, nói đến dũng cảm cũng phải lép vế trước mặt của em đó.
1: Không có. Tôi thật sự rất bái phục học trưởng đã thành lập ra hội thơ, truyền bá tinh thần văn học. Hey, tôi còn phải học hỏi từ anh rất nhiều thứ đó.
3: Hey, không có. Tóm lại, Hà Anh chào mừng em gia nhập hội thơ Hoa Hạ của chúng tôi. Mọi người cùng nhau chào mừng đi. Được rồi, các bạn nè, tôi nói thêm mấy câu nữa. Hội thơ Hoa Hạ của chúng ta đã thành lập được hơn 2 tháng. Bây giờ, ấn phẩm đã in được 4 lần. Hiện tại, thành viên cũng không ngừng gia tăng số lượng, còn có thể nhận được bản thảo từ bên ngoài. Bây giờ có rất nhiều người là học sinh, bọn họ đều rất hăng hái muốn thể hiện lòng yêu nước của bản thân mình. Cho dù đại đa số họ đều là nặc danh, nhưng mà cũng đủ để chứng minh công việc của chúng ta đang làm không phải phí công. Hơn nữa bây giờ càng ngày càng có nhiều người thông qua ấn phẩm của chúng ta mà kiên định một lòng tin, vậy nên thiên hạ hưng vong là trách nhiệm của mọi người.
0: Được,
3: hôm nay nói cho mọi người biết một tin tốt. Tôi đã liên hệ với giáo sư Dư Trọng Bình, từng làm biên tập thẩm định về phong cách Lỗ Tấn. Ông ấy chuyên về Mỹ học, là nhân sĩ dân chủ, hơn nữa cũng đem đến rất nhiều tư tưởng kháng chiến. Chúng ta phải học tập tư tưởng này. Bạn tôi ở Thượng Hải đã mời giáo sư Dư đến cảng đại chúng ta để diễn giảng. Ông ấy đã đồng ý rồi. Thời gian được định là 3 ngày sau. Đây là cơ hội học tập hiếm có. Tôi hy vọng các bạn tất cả đều đến tham dự. Cảm ơn. Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc mình đang làm đi. Tôi đi trước, có được không?
4: Được.
1: Mai Phương, giáo sư Dư đó có phải là ban hội không?
0: Nghe nói là nhân sĩ dân chủ, nhưng mà giáo sư Dư này trước đây tôi cũng có nghe nói những câu mà ông ấy phát biểu càng có xu hướng ban hội hơn. Dù sao cũng là phần tử cánh tả. Sao vậy Hà Anh?
1: Không có gì, cậu làm việc đi.
0: Được.
5: Đúng như là mời tôi uống trà. Không phải là xảy ra chuyện gì chứ?
6: Đây là mật mã mới đổi gần đây ở sở quân chính. Em dùng cách phổ nhạc để ghi lại. Phiên dịch chai điệu ra chính là phương thức tăng bảo mật mà chúng ta vẫn thường dùng. Phải giữ cho kỹ, cẩn thận vẫn hơn.

0: Em còn chuyện gì khác nữa không?
1: Gần đây đột nhiên xảy ra quá nhiều chuyện.
0: Em đưa cho anh làm gì?
1: Những cái này là để đề phòng khi ở chỗ em xảy ra chuyện không hay. Thời gian trước vừa mới phái một nhóm đặc vụ tiếp cận em. Những thứ này để ở trong nhà của em, khó mà bị phát hiện.
0: Tử Sung à, em đừng quá bi quan. Rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ quang minh chính đại đi lại trên con đường chiến đấu vì chính nghĩa. Sẽ không phải đợi trong bóng tối nữa.
1: Em tin là chúng ta sẽ không thất bại. Chỉ cần ta đồng lòng hiệp sức, thắng lợi là chuyện sớm muộn. Em chỉ sợ là em không đợi được tới ngày đó. Em chỉ có thể ghi nhớ đời em với sứ mệnh không ngại hy sinh và dốc toàn bộ sức lực hoàn thành việc này, nhưng không hổ thẹn với lòng.
2: Hà Anh, thời gian vừa qua cậu ở đâu vậy hả?
3: Mình ở nhà bạn mình.
2: Hà Anh, sau này cậu cứ ở chỗ mình đi, mọi người đều ở đây mà, sau này có gì hỗ trợ nhau.
3: Vậy mình ở cùng với cậu.
2: Được, mình chuẩn bị cho cậu vài thứ ha.

0: Nè, đứng lại. Chỗ này là văn phòng của quan quân cấp cao, người ngoài không được vào.
1: Tôi đến để tìm thiếu tá Diệp, tôi là bạn của anh ấy. Anh nói với anh ấy, tôi tên Hà Anh.
0: Nè, đừng có nói là bạn bè, dù là người nhà cũng không được vào.
1: Sao con người của anh lại vô lý như vậy? Tôi đến là để tìm thiếu tá Diệp mà.
2: Cho cô ấy vào đi.
0: Thiếu tá Diệp.
2: Sau này nếu cô gái này có tới tìm tôi, không ai được cản lại hết.
0: Rõ.
2: Đi thôi. Tôi dẫn cô làm quen đường đi. Văn phòng của tôi ở trên lầu. Sau này cô tới đây không sao hết, sẽ không còn ai cản lại.

0: Diệp Sung, tôi đã gia nhập hội thơ Hoa Hạ.
1: Bọn họ không nghi ngờ gì cô đột nhiên gia nhập sao?
0: Không có. Trong mắt bọn họ, ban hội đó cũng khá là bí ẩn. Tôi nói với họ là một người bạn của anh tôi đã cứu tôi, bọn họ cũng tin. Nhưng mà tôi không dám chắc chắn trong hội của họ có đang ẩn giấu thành viên của ban hội không. Tôi có một học trưởng, anh ta rất ủng hộ ngôn luận của ban hội.
1: Còn có người khác không?
0: Có. Học trưởng Dương Đồng Tích nói sau 2 ngày nữa một vị giáo sư từ Thượng Hải tới để diễn giảng ở trường, tên Dư Trọng Bình, từng biên tập Phong Cách Lộ Tấn. À đúng rồi, cái chương Nói cho 4.000 vạn người cũng do ông ấy viết.
1: Hà Anh à, đưa tôi tới hội thơ của cô một chuyến đi.
0: Hả? Anh đi làm gì?
2: Sao bây giờ cậu mới tới vậy? Tôi đợi cậu 20 phút rồi đó.
3: Gì mà 20 phút chứ? Hôm qua tôi đợi cậu nửa tiếng đó thôi.
2: Ờ, vậy hả?
3: Cậu đi đi.
2: Ờ.
1: Sao gì?
0: À, sao sao anh lại ăn mặc như vậy?
1: Nếu tôi mặc đồ như bình thường, bạn của cô không phải thấy không quen sao?
4: Hà Anh.
0: Hả? Ờ, đây là ai vậy? Ờ, anh họ mình đó.
4: Ờ, anh họ, chào mừng anh đến tham gia hoạt động của chúng tôi. Cùng nhau đi đi.
1: Được thôi,

0: Sao cô cứ nhìn tôi chầm chầm vậy?
1: Ừ, anh mặc đồ học sinh nhìn đẹp hơn cái này. Cái này làm anh già đi.
0: Cô chưa từng nghe nói đàn ông trưởng thành là có sức hút nhất à? À đúng rồi, hôm nay mấy câu nói ở trong hội thơ, người trong nội bộ nói thì không sao, Trang Hoàng nhất định phải chú ý đó.
1: Ờ.
2: Buổi chiều hôm nay, đối với một Diệp Xung luôn sống trong bóng tối mà nói, giống như một giấc mơ vậy. Để ánh dương tới đúng là không dễ dàng. Những nụ cười thanh xuân vườn trường đó trong bóng tối lại càng đáng quý hơn. Tóm lại, sáng tối luôn ngắn ngủi, đến niềm vui cũng không dám tùy ý giữ lại luôn. Bởi vì Diệp Xung biết là cậu ấy không thể dừng lại dù là phút giây nào để cưỡng cầu ôm lấy niềm hạnh phúc, để tất cả sự tốt đẹp giữ lại đến giây phút chiến thắng. Bây giờ không thể buông thả, Miyamoto sẽ không dừng lại, và tất cả bọn chúng sẽ không dừng lại. Cho nên cậu ấy cũng không thể dừng lại.
3: Vào đi. Báo cáo trưởng quan, người tôi phái đi đã phát hiện Lâm Tiểu Trang đến Lan Đường Đạo.
4: Lâm Tiểu Trang, hắn đến Lan Đường Đạo để làm gì?
3: Đến tiệm thuốc lá của người Pháp để mua ít đồ.
4: Tiếp tục chăm sóc đi.
3: Rõ.

0: Thiếu tá Lâm. Lại tới tìm cậu Sung hả?
1: Không, tôi tới tìm Sao Tô Tiên Sinh. Mấy ngày trước ngài đã giúp gia phụ mua lại thuốc lá mà ông ấy thích. Tôi đi về mới biết thì ra gia phụ và Sao Tô Tiên Sinh đã là bạn bao năm. Đây cũng xem như là sở thích lớn nhất của hai người đó. Gia phụ dặn tôi nhất định phải đưa cho Sao Tô Tiên Sinh nên mới mua một ít đêm qua. Ê, đây là lần đầu tôi tới đó. Không biết Sao Tô Tiên Sinh ở gian phòng nào vậy ha? Anh Miyamoto có thể đưa tôi đi được không?
0: Ở bên kia

0: Hôm nay nhờ anh nhanh trí, bây giờ tới anh cũng bị giám sát. Sau này muốn gặp mặt giao lưu, sợ là càng khó khăn hơn.
1: Dù hôm nay chỉ có thể tạm thời cứu nguy mà thôi. Chiều nay anh thấy Miyamoto, thấy hắn vội vàng chạy tới, cảm giác khó chịu cứ dồn nén trong lòng. Hắn sẽ không chịu để yên đâu. Hơn nữa tai mắt lần này hắn phải đi không ít, em cũng phải đề phòng kỹ hơn.
0: Yên tâm đi.

0: Trưởng quan, đồ của anh cần đây. Có chuyện mà tôi vẫn chưa hiểu. Mạnh Hào đã chết rồi, những nơi mà hắn khai ra còn có tác dụng gì chứ?
1: Đương nhiên là có chứ. Tôi phải dựa vô nó để phản động.

0: Dự đoán của trưởng quan quả nhiên không sai. Chúng tôi đã phải đối chiếu rất nhiều lần mới phát hiện những địa điểm có dán cáo thị thật sự tồn tại một quy luật nhất định. Nếu chúng ta dựa vào bản đồ bình thường để xem, thật sự không có bất cứ quy luật nào. Nhưng mà ban hội lại không ngốc như vậy. Nếu như cáo thị ở gần nơi đóng quân của họ sẽ rất dễ bị lộ. Cho nên họ đã chọn một nơi tương đối công khai để tiến hành truyền tin. Đó chính là tuyến đường giao thông.
1: Truyền tin đi cần có giao thông. Ban hội bắt đầu có suy tính riêng rồi. Họ tìm thấy một vị trí mà chiến sĩ của họ thường đi qua để truyền tin. Thông minh thật đó.
0: Ở tuyến đường giao thông này sẽ chia thành phố thành mấy khu vực. Thông qua việc chúng ta đối chiếu nhiều lần, trước mắt chúng ta đã biết được những vị trí dán cáo thị. Với lại trước khi Mạnh Hào chết đã nói cho chúng ta cách thức liên lạc, cũng có thể xác định được ba khu vực. Có thể chắc chắn những phần tử tạo phản và ban hội mà chúng ta muốn tìm đều tập trung ở cả ba khu vực này. Ở đây cũng hoàn toàn trùng khớp với vị trí mà trước khi Mạnh Hào chết chúng ta đã tiến hành bố trí.
2: Tất cả đứng lại.

0: Thưa gia, con đường cạnh chợ sáng nay bọn chúng đã vô duyên vô cớ nổ súng bắn chết đi một người dân. Người bị hại là một người đàn ông trung niên bình thường. Không giống như ám sát, lão Lưu điều tra rồi. Tôi có đi ngang qua đường phụ tang, lại nghe thêm tiếng súng.
1: Mới qua được mấy ngày sao lại bắt đầu giết người nữa? Bọn họ nhất định đã tóm được manh mối gì mới rồi. Nếu không thì không thể đột nhiên hành động như vậy được.
0: Cũng chưa chắc. Cậu đừng quên, Nam Kinh năm 1937

0: Vừa mới bắt đầu, giết một vài mục tiêu không quan trọng lắm, nhưng mà đã có mấy người bắt đầu âm thầm hành động rồi. Đối với những người đó, vẫn nên dùng cách trực tiếp mới có hiệu quả hơn. Vẫn đang tiếp tục quan sát, hôm nay và ngày mai có thể toàn lực xuất kích rồi.
1: Tôi đợi tin tốt của cậu đó. Phải lấy chút khí thế ra để áp đảo chúng mới ổn định được cục diện. Kế hoạch lần này của cậu rất chu toàn bảo mật. Tôi mong là cậu có thể bù đắp lại tổn thất trước kia. Tôi muốn ở trước mặt nội các đưa ra thành quả thực tế của mình.
0: Rõ. Hà tiểu thư, chuyện mà tôi nói với cô hôm trước, cô đã nghĩ kỹ chưa vậy? Phải dùng tấm lòng để cảm nhận. Tôi có làm hại cô đâu.
2: Miyamoto.
0: Được rồi, Hà tiểu thư tới tôi hỏi thăm một chút thôi, không có chuyện gì. Tôi đi trước đây.
2: Cô đột nhiên tới đây tìm tôi, có phải có chuyện quan trọng gì không?
3: Có thể vào văn phòng nói không?
2: Đi thôi.

0: Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?
1: Giáo sư Dư, 8 giờ sáng ngày mai ông ấy sẽ đến trường diễn giảng. Nếu như anh muốn gặp ông ấy thì cứ đến chỗ lần trước, tôi đưa anh đến thay đồ rồi đợi tôi. Tôi sẽ nghĩ cách để thuyết phục học trưởng Dương để hai người gặp một lần.
0: Được, tôi sẽ cố gắng đi qua đó.
1: Ừ. Diệp Xuân, nhìn anh có vẻ tiều tụy quá vậy hả? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?
0: Hà Anh à, vậy nói với mấy người bạn của cô, nếu gần đây không có chuyện gì quan trọng thì cứ ở trong trường không được ra ngoài.
1: Có phải xảy ra chuyện lớn gì không?
0: Miyamoto đột nhiên ra thông điệp toàn thành, bây giờ ngoài đường rất nguy hiểm.
1: Được, tôi biết rồi.
2: Chính là hắn, mau đưa đi.
3: Mấy người làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Dựa vào cái gì mà bắt tôi hả? Làm gì vậy? Muốn đưa ra.

0: Sao lại dơ như vậy? Mình sẽ xóa nó đi.
1: Chạy mau,
2: nhanh lên, đuổi theo, nhanh lên,

0: Sao rồi?
1: Bọn chúng bị điên rồi. Từ lúc phát súng đầu tiên nổ ra vào sáng nay, Hương gia đã gửi cho chúng ta thông tin một vài trạm giao thông cũ ở xung quanh, nơi xảy ra sự kiện giết người không ngừng. Cho dù chúng nghĩ đó là phần tử đáng nghi hay là thường dân vô tội, tất cả đều không buông tha, khiến cho người khác cảm thấy lo sợ. Người của lão Ngư cũng bị bắt đi mấy người. Bây giờ nhà lao của sở quân chính đã đầy người hết rồi, nhà lao của đội hiến binh cũng sắp đầy rồi. Phải làm sao đây?
2: Chuyện đáng sợ nhất đã đến rồi. Sau một thời gian ngắn yên ổn, giống như sấm chớp trước cơn mưa lớn, khiến tay chân cứng đờ. Hương Giang không ở bên cạnh, Trì Thành đột nhiên cảm thấy bị một áp lực đến không thể thở nổi. Dường như trong đầu anh đã tưởng tượng ra vô số lần hình ảnh các chiến sĩ cười nói bắt tay làm quen mình, trong chốc lát đều tan thành mây khói. Anh ấy phút chốc cảm thấy choáng váng. Tướng quân Sato khi nào mới trở về vậy?
3: Địa tiên sinh chờ một chút, tướng quân sẽ lập tức đến liền.
4: Hiến Trì tiên sinh đợi lâu rồi. Trì tiên sinh đến nói với tôi về chuyện ngân hàng Đông Á sao?
2: Cho là vậy đi. Tôi cùng với hai vị lão tiền bối lão Phạm đã tiến hành đàm phán với nhau. Họ là người được kính nể trong nền kinh tế tại đây, đồng thời

0: Ấy cũng là những chuyên gia dự trữ ngân hàng. Chúng tôi đã đạt được thống nhất mà lần trước tôi đã nói với ngài rồi đó. Với tình hình kinh tế trước mắt tại đây mà nói thì sự khoa trương của các ngân hàng nước ngoài đầu tư đã khiến thị trường này đạt mức bão hòa. Nên chúng ta phải mở thêm một ngân hàng Đông Á nữa. Thị trường này chắc chắn khó nuốt trôi.
1: Trì tiên sinh đã suy nghĩ rất chu đáo cho chính phủ mới, tại hạ vô cùng cảm kích. Nhưng mà đúng lúc vì lý do mà cậu mới nói, cho nên chúng tôi mới mời cậu đến để giải quyết vấn đề khó khăn này. Đây chẳng phải ý nghĩa cho sự tồn tại của cậu trong thời cuộc mới hay sao?
0: Ngài nói rất chính xác đó. Cho dù là làm ăn gì đi chăng nữa thì tôn sùng sự mới lạ từ trước đến nay vẫn không phải là hiện tượng gì mới. Tri mổ không hiểu về tình hình lắm nên không dám múa rìu vào mắt thợ đâu. Nhưng nếu chỉ bàn về kinh tế, tôi không thể không nói quốc thái dân an mới là hướng đi đúng của kinh tế. Tôi tưởng là chuyện này giữa chúng ta đã thống nhất với nhau rồi chứ. Nhưng mà sáng sớm hôm nay, chuyện xảy ra khiến Trì mổ tôi không thể nào hiểu nổi nữa, đồng thời vô cùng hoảng hốt. Hơn nữa lúc nãy tôi đi trên đường, chính mắt tôi nhìn thấy hiến binh nổ súng bắn chết người dân vô tội giữa đường.
1: Làm sao cậu biết được đó là người dân vô tội?
0: Vì chính mắt tôi đã nhìn thấy. Bọn họ chẳng qua chỉ là những người dân bình thường trên đường đi bán mì bán gạo thôi.
1: Trì tiên sinh, nhiều khi thứ mà mắt nhìn thấy được chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi.
0: Điều tướng quân nói rất đúng. Nhưng mà bây giờ người dân cả nước đang rất lo sợ. Nó ngược lại với dự tính ban đầu. Hơn nữa cũng ngược lại với lời hứa ban đầu khi ngài kêu tôi làm cái chức đại sứ thiện chí này.
1: Vậy ý của Trì tiên sinh là phản đối chúng tôi bắt giữ những phần tử tạo phản sao?
0: Tôi không phản đối.
1: Vậy Trì tiên sinh nên hiểu rõ, hành động làm loạn hiện nay là tạm thời. Nếu muốn đạt được ổn định hòa bình lâu dài như lời cậu nói, thì chúng ta phải nghĩ xa đến những con sâu đang ẩn náu dưới kia, dọn dẹp chúng sạch sẽ. Chính phủ mới không có thế lực phản động chống đối, không có sự uy hiếp của chúng. Quốc thái dân an mà cậu nói chẳng phải từ từ cũng đạt được sao? Nếu như hôm nay Trì tiên sinh không đến để bàn chuyện ngân hàng với tôi, vậy thì xin mời về. Tôi đã nói rồi, cho cậu thời gian để suy nghĩ đó. Không cần phải gấp. Khoan đã. Trì tiên sinh, hay là về chuẩn bị một chút tài liệu ngân hàng đi, nghiên cứu cho kỹ. Những chuyện này cứ giao cho chúng tôi xử lý.
0: Cáo từ.

0: lên nè. Dừng lại.
1: Là ban hội sao mình chạy?
0: Quỳ xuống. Xuống đi.
2: Nè, đi mau, mấy người làm gì vậy?
1: Quỳ xuống.
2: Sao tự nhiên nó bắt tôi? Nè, làm gì vậy?
0: Làm gì vậy? Sao mấy người bắt người vô cớ vậy chứ? Đi lại đây, thả tôi ra.

0: Kỳ tiên sinh. Thiếu gia.
1: Kỳ Thanh, anh đứng lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt anh kém quá.
2: Có gì thì nói, không có gì mau về nhà đi. Gần đây không nên ra ngoài đâu.
1: Anh em kết nghĩa của Tiểu Phong cứu được một người ở nhà máy đường đó. Người đó nói trong nhà máy đường có hội ngầm. Lần này là thật đó. Cho tiền cũng không lấy. Nói bọn họ bắt các hội ngầm ở khắp nơi, kêu chúng ta tới cứu người đó.
2: Em có thể nào im miệng đi được không?
1: Em biết chuyện lần trước khiến anh sợ hãi. Vậy lần này chúng ta không đơn thương độc mã đi, được không? Lỡ như lại gặp bọn cướp bóc đó, em kêu anh em qua đó đánh cho chúng một trận ra hồn. Dù sao chúng ta cũng không bị thiệt. Lỡ như đó là thật cứu được ban hội, vậy là lớn chuyện rồi.
2: Em nói xong chưa? Nói xong chưa? Anh không muốn đi.
1: Anh vẫn còn giận em sao?
2: Xin lỗi, anh không có giận em. Bây giờ anh chỉ muốn em mau chóng rời khỏi nhà anh thôi, được không?
1: Họ Trì này từ khi nào anh bắt đầu trở nên ấu trĩ như vậy chứ? Anh là trẻ 3 tuổi chắc. Anh tạm gạt cảm xúc riêng qua một bên đi có được không? Bây giờ chuyện gì quan trọng lẽ nào trong lòng anh không rõ hả?
2: Im miệng đi.
1: Đây không phải là lần đầu tiên anh lớn tiếng với em. Cận Hương, em có lỗi gì với anh chứ? Anh dựa vào cái gì mà lớn tiếng với em vậy?
2: Dựa vào độ phiền phức của em bây giờ. Sớm biết em mà như vậy thì lúc đầu anh đã không nên cứu em từ trong tay bọn chúng ra rồi, hiểu chưa?
1: Ai kêu anh cứu? Anh có biết hổ thẹn không? Có mỗi chuyện này mà nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi.
2: Được rồi, không sao hết. Cận Hương à, bắt đầu từ hôm nay anh không lo cho em nữa. Nếu như bọn chúng lại nắm được thóp của em, anh cũng sẽ không cứu em một lần nào đâu. Em cứ cố để cho cận gia của em liên kết với nhau, kêu các anh em của em toàn bộ chết vì em đi, anh cũng không lo cho em nữa đâu. Bây giờ em có thể ra ngoài hét lớn lên. Em cứ ra ngoài hét lớn ban hội đi. Anh coi thử rốt cuộc em muốn hại chết bao nhiêu người đây.
1: Anh nói chuyện tử tế một chút được không vậy?
2: Anh nói chuyện tử tế em có chịu nghe không? Hả? Cận Hương à, em biết bây giờ bên ngoài tình thế như thế nào không? Em có biết anh mới từ sở quân chính về đã nhận được câu trả lời ra sao hay không? Em biết hai chữ ban hội này bây giờ sẽ hại chết bao nhiêu người hay không hả?
1: Em không biết. Bởi vì em không biết nên anh phải nói cho em biết chứ.
2: Được. Nếu như em thật sự muốn tốt cho anh, những ngày này hãy ngoan ngoãn ở trong nhà đợi anh, không đi ra ngoài có được không? Anh thật sự đã rất mệt mỏi rồi. Anh nói cho em biết, bây giờ bọn chúng đã phong tỏa khắp các đường phố lùng sục ban hội. Em có thể không làm loạn thêm vào lúc này giùm anh đi được không hả? Làm ơn đi.
1: Vậy chúng ta cứ yên lặng đợi ban hội bắt đi hay sao? Anh sợ bọn chúng tới vậy hả?
2: Anh sợ chứ. Vì họ có thể nổ súng bất cứ lúc nào để giết người đó.
1: Được. Sợ. Anh sợ nên anh mới trốn tránh đó. Đợi cái anh gọi là thời cơ thích hợp mới xuất hiện, đúng vậy không? Em nói anh biết, em sẽ không giống như anh đâu. Anh kêu em đọc mấy cuốn sách đó, không phải là dạy em điều tương tự sao? Cho dù em không đâm đầu vào họng súng của bọn chúng, em cũng không thờ ơ mặc kệ, không như con rùa ruột cổ giống anh, một kẻ nhu nhược.

0: không biết sao nữa. Bây giờ làm sao đây?
1: Hội trưởng.
2: Người đã về hết chưa?
3: Về hết rồi.
2: Tiểu ca đâu?
3: Sáng sớm nay đã đến đường khẩu ở Tân Giới Tô Đường.
2: Gọi nó về đây ngay.
3: Rõ. Đi với tôi.

0: Bọn chúng không có chút gì nể mặt chúng ta hết.
1: Nếu tiếp tục gây áp lực như vậy, sợ là sẽ phản tác dụng. Tuy là Mạnh Hào đã chết, nhưng để lại biết bao nhiêu manh mối, không ai biết được. Tôi cảm thấy chuyện này phải nói cho Điệp Viên Hương Giang biết.
0: Tuyệt đối không được. Trong giờ phút mấu chốt này quay đầu đồng nghĩa với việc tự mình giết mình. Huống hồ gì bây giờ anh ấy ôm quyết tâm hy sinh bản thân. Tuyệt đối không được để cho anh ấy biết.
1: Nhưng đây cũng không phải là cách đâu.
0: Chỉ có thể đợi thôi. Vũng nước này cũng bị khuấy đục rồi. Bọn chúng cũng đang đợi. Đợi chúng không điều tra ra thì chúng ta có cơ hội rồi.

0: quan. Hai nhà khách.
1: Không sao đâu, cứ nói đi.
0: Hai nhà khách đã được lục soát kỹ càng rồi. Có 4 người tình nghi, đã đưa tất cả về hết.
1: Rất tốt. Tiếp tục tiến hành bước tiếp theo đi. Nhưng phải nhớ kỹ, tôi muốn người phải còn sống.
0: Đó.
1: Từ sau khi tới chỗ này, lâu rồi không có dịp nở mày nở mặt như vậy. Thiếu tá Diệp, đối với người ở đây, thỏa hiệp không có tác dụng gì. Giống như bây giờ vậy, cứ làm đi, chúng ta mới có thể có được thành tích.
2: Đối với ngài Sato thì sấm chớp lần này, anh Miyamoto thực sự tốn công không ít. Trước giờ tôi luôn được dạy dỗ là tuân theo cách lấy tĩnh chế động. Hành động kinh thiên động địa này phải học tập anh rất nhiều rồi đó.
1: Thiếu tá Diệp khiêm tốn rồi, tôi còn phải học hỏi anh rất là nhiều đó.

0: tụi anh tìm được Tôn Vĩnh Hỷ, nhưng hắn đã bị quân đội giam giữ nghiêm ngặt. Nghĩ cách để dùng Cận Gia chuyển sự chú ý của bọn chúng đi, nhất định không được để lộ thân phận đâu.
1: Chị Hương đâu?
2: Vừa rồi không theo kịp, mất dấu rồi.
1: Vậy đi, cậu dẫn thú hạ của cậu để thu hút sự chú ý của bọn chúng. Nhất định phải để chị Hương tranh thủ thời gian. Một khi phát hiện ra chị Hương phải báo cho tôi biết đầu tiên, biết chưa?
2: Dạ.
1: Đi đi.
3: Không biết mục tiêu tiếp theo sau đây anh định giải quyết như thế nào?
4: Nguyên nhân rất là đơn giản. Vì hắn dừng lại ở một nơi mà hắn không nên dừng lại. Khu nhà dân này, đa số người sinh sống đều là công nhân nhà máy xung quanh đây. Họ chủ yếu dựa vào bảng đen ở trên đường để truyền đạt tin tức. Nhưng mấy tấm bảng đen đó đã lâu rồi không ai xài tới. Tên Mạnh Hào đã chết đó nói tấm bảng đen này lại trở thành điểm liên lạc của đám băng hội kia.
3: Là bởi vì hắn nhìn thấy tấm bảng đen này à?
4: Cũng không đơn giản như vậy. Tấm bảng đen đó ai cũng có thể thấy. Mấy đứa trẻ ở trên đường còn viết bậy lên trên đó nữa. Nhưng mà nơi mà hắn chú ý tới đã từng viết mã Morse lên trên đó, sau đó đã bị chúng tôi lao đi mất. Còn một chuyện nữa, lúc chúng ta gửi thông điệp đến toàn thành, hắn lại trốn ở trong nhà không đến làm việc, cũng không có đi đâu cả. Anh cảm thấy điều đó nói lên cái gì vậy?

0: quan, chúng ta gặp phản kích rồi.
1: Sông lên,
0: theo tôi.
2: Dạ.

0: trước mắt chúng ta đang bị mai phục. Hiện giờ không biết đối phương có bao nhiêu người.
1: Chỗ này nguy hiểm, xin em trở ngay đi.
0: Rõ.
2: Người chúng ta muốn bắt ở đâu?

Mời quý vị các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua, ngày nắng, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu vực phía Bắc và đặc khu Thổ Châu. Và chiều tối có mưa rào và trong rải rác có nên mưa vừa, đêm thì ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 35 độ C, có nơi thì trên 35 độ C. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng dần về phía đông nam, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn, trưa chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa. Trong cơn dông, chúng ta cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 đến 35 độ C, có nơi thì trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ngày thì dao động từ 25 đến 27 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối, xu hướng tăng nhẹ về diện mưa. Nắng nóng có xu thế giảm dần, trong cơn dông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh và mưa đá. Tiếp theo, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại phường Rạch Giá và vùng lân cận, tại khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 34 độ C. Chuyển sang khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C. Chuyển sang khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, ở khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 cho đến 35 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng cục bộ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27.

0: 18 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 cho đến 36 độ C. Chuyển sang khu vực bãi núi và vùng lân cận, ở đây dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 cho đến 35 độ C. Tiếp theo là khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ C. Tiếp theo là đặc khu Phú Quốc. Ở Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 cho đến 33 độ C. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 33 độ C, độ cao sóng là dưới 1 m và biển bình thường. Còn vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33, độ cao sóng là dưới 1 m và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông, cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xét. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Tiếp theo, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 18 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong 2 ngày đầu, sau lên nhanh. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 155 cm, lên 29 cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 167 cm, lên 29 cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 1-2 ngày đầu, sau lên nhanh theo triều và mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 57 cm, lên 28 cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 62 cm, lên 28 cm. Vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong 2 ngày đầu, sau lên nhanh. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 177 cm, lên 29 cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 165 cm, lên 29 cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 164 cm, lên 29 cm. Vùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô, lên lại theo kỳ triều cường và đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 5. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 5, xã Phú Hữu tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 15 căn nhà đại đoàn kết liền kề cho các hộ dân khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang, Võ Nguyên Nam đến dự.
1: Sau 2 tháng thi công, khu nhà đại đoàn kết 15 căn, mỗi căn có diện tích 40m² đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai sạt lở và người già neo đơn. Tổng kinh phí xây dựng 15 căn nhà gần 1 tỷ 200 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Dịp này, xã Phú Hữu cũng đã khen thưởng cho 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích đóng góp tích cực trong việc xây dựng khu nhà đại đoàn kết liền kề.
0: Chiều nay 14 tháng 5, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026, gọi tắt là Hội đồng, tổ chức cuộc họp xét tặng danh hiệu cho các nhà giáo trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu chủ trì cuộc họp.
2: Tại cuộc họp, Hội đồng đã thảo luận tiến hành bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026. Kết quả 100% thành viên Hội đồng thống nhất đề nghị

0: xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân cho một cá nhân, danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 68 cá nhân và 51 hồ sơ chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Việc xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026 là hoạt động quan trọng nhằm tôn vinh những đóng góp, cống hiến của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh An Giang.
1: Sáng nay ngày 14 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Đức dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực địa và làm việc về tình hình triển khai dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Long Xuyên, nay là phường Long Xuyên, về hệ thống xử lý nước thải.
0: Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng tại rạch Cái Sơn, vị trí cầu Cái Sơn, điểm cuối rạch Bà Bầu, rạch Ông Mạnh và nhà máy xử lý nước thải Mỹ Hòa. Đây là các hạng mục cốt lõi trong việc cải thiện môi trường và thoát nước cho đô thị Long Xuyên. Mặc dù dự án đã mang lại những thay đổi tích cực, nhưng báo cáo từ Ban Quản lý Dự án tỉnh và Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên cho thấy còn nhiều khó khăn đan xen, đặc biệt khi Hiệp định dây vốn ODA của Ngân hàng Thế giới đã kết thúc vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Hiện tại công tác kiểm toán, quyết toán và thanh toán công nợ vẫn chưa hoàn tất, gây áp lực lớn lên việc vận hành hệ thống. Để xử lý dứt điểm các hạng mục còn lại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức thống nhất chủ trương dừng dự án ở phần khối lượng và thực hiện đến khi kết thúc hiệp định dây, đồng thời giao các đơn vị khẩn trương lập dự án mới bằng nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 để tiếp tục triển khai các hạng mục dở dang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án tỉnh rà soát toàn bộ hồ sơ hoàn công, đánh giá chất lượng công trình và xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân nếu xảy ra sai sót hoặc chất lượng không đảm bảo, hoàn tất báo cáo kiểm toán tài chính giai đoạn cuối để gửi Ngân hàng Thế giới trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, nhằm đảm bảo uy tín và khả năng đàm phán các khoản vay tương lai của địa phương. Đối với các kiến nghị của địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đã đưa ra lộ trình tháo gỡ. Cụ thể, thống nhất chủ trương ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên làm chủ sở hữu, quản lý và khai thác hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn.
1: Sáng ngày 14 tháng 5, đoàn giám sát Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên về công tác chuyển đổi số tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.
0: Theo báo cáo, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên đã chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, chương trình kế hoạch của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thành lập 48 tổ công nghệ số cộng đồng, tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng số cho khoảng 400 thành viên, tổ chức trên 1.600 cuộc tuyên truyền, hỗ trợ hơn 24.000 lượt người tiếp cận thông tin về ứng dụng định danh điện tử VNeID, bảo hiểm xã hội số VSSID, dịch vụ công trực tuyến, kết hợp triển khai mô hình thanh niên đồng hành thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ và nộp hồ sơ trực tuyến tại các khóm. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư nâng cấp, gần 100% văn bản hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt gần 100%. Trong đó hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt gần 23%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp được xếp loại khá cao, đạt gần 96 trong tổng số 100 điểm vào năm 2025 và gần 97 trong tổng số 100 điểm trong quý 1 năm 2026.
1: Thưa quý vị, thiết thực chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh An Giang. Chiều nay 14 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp công nghệ tổ chức chương trình tư vấn chuyển đổi số cho xã phường đặc khu tỉnh An Giang.
0: Năm 2026 đánh dấu giai đoạn quan trọng trong việc định hình tổ chức bộ máy, phương thức quản trị và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tạo nền tảng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đối với tỉnh An Giang, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu để hiện đại hóa nền hành chính, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tại chương trình tư vấn, các lãnh đạo và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyên môn của các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh được các chuyên gia tư vấn hướng dẫn trực tiếp xử lý các khó khăn vướng mắc trong vận hành nền tảng số dùng chung của tỉnh và các hệ thống chuyên ngành của bộ ngành trung ương, đồng thời giới thiệu và tư vấn các giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực an ninh trật tự, quân sự, kinh tế xây dựng, văn hóa xã hội, tư pháp hộ tịch, văn phòng thống kê, địa chính môi trường, tài chính kế toán, số hóa hồ sơ, tài liệu, bảo mật an toàn thông tin, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Chiều ngày 13 tháng 5, tại phường Long Xuyên, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 với Công an các phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới và xã Mỹ

0: Quả Hưng trong tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố điều tra vụ án hình sự.
1: Theo báo cáo, từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, Công an 4 phường xã đã trực tiếp thụ lý 203 nguồn tin về tội phạm, trong đó giải quyết 135 tin. Các đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận xử lý nguồn tin, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, phục vụ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đúng quy định pháp luật và kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vụ việc phức tạp, nổi cộm hoặc có dấu hiệu tội phạm xảy ra trên địa bàn để phối hợp xử lý hiệu quả. Song song đó, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 thường xuyên phối hợp trao đổi với Công an các xã, phường về những quy định mới của pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm cũng như khởi tố, điều tra vụ án hình sự. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những thuận lợi khó khăn trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra các vụ án hình sự trong thời gian tới.
0: Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13 tỉnh An Giang cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp với công an các xã, phường trong công tác tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố điều tra vụ án hình sự.
1: Từ ngày 19 tháng 11 năm 2025 đến 31 tháng 3 năm 2026, Công an các xã, phường đã tiếp nhận và thụ lý 113 nguồn tin về tội phạm, trong đó đã giải quyết 60 nguồn tin, gồm 37 tin khởi tố và 23 tin không khởi tố, không có trường hợp tạm đình chỉ giải quyết. Công tác phối hợp giữa kiểm sát viên và điều tra viên được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự, bảo đảm đúng thời gian, đúng quy định pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13 tỉnh An Giang và Công an các xã, phường sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế phối hợp, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết nguồn tin về tội phạm và các vụ án hình sự, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ kiểm sát viên, điều tra viên, duy trì hiệu quả các cuộc họp liên ngành nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
0: Thưa quý vị, bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và sau đây sẽ là nội dung chính trong chương trình. EU nhập lượng khí đốt kỷ lục từ Nga. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng kỷ lục. Trung Quốc chuẩn hóa nội dung đối với video ngắn. Trong phần tin thể thao có những thông tin đáng chú ý. Man City dễ dàng rút ngắn điểm số cho Arsenal mà không cần Erling Haaland. Đánh bại Lazio, Inter Milan đã hoàn tất cú đúp danh hiệu mùa này. Messi tỏa sáng, Inter Miami hạ gục Cincinnati sau cơn mưa bàn thắng. Thưa quý vị, theo một nghiên cứu được công bố, lượng khí tự nhiên hóa lỏng của Liên minh châu Âu nhập khẩu từ Nga trong quý 1 năm 2026 đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào năm 2022.
1: Báo cáo của Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính nhóm nghiên cứu độc lập cho thấy EU đã nhập khẩu 6,9 tỷ mét khối khí đốt của Nga trong 3 tháng đầu năm nay, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ năm 2022. Xu hướng này tiếp tục trong tháng 4, với lượng nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính, Nga vẫn là nhà cung cấp lượng khí tự nhiên hóa lỏng lớn thứ hai của EU, cung cấp khoảng 14% tổng lượng nhập khẩu của khối. Trong khi đó, các quốc gia EU đang dần chuyển hướng sang Mỹ, với lượng nhập khẩu lượng khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ tăng hơn gấp 3 lần trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Chỉ riêng trong quý 1 năm nay, lượng nhập khẩu lượng khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ sang EU tăng vọt 27%. Dự báo Mỹ sẽ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của EU năm 2026 và có thể chiếm 80% lượng nhập khẩu.

0: lượng khí tự nhiên quá lỏng của EU vào năm 2028. Tổ chức trên cũng lưu ý giá khí đốt của Mỹ thuộc nhóm đắt nhất đối với người mua châu Âu.
1: Thưa quý vị, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản mới đây đã tăng lên 2,59%, mức cao nhất trong vòng 29 năm qua, tính từ tháng 5 năm 1997. Đây là chỉ báo quan trọng phản ánh xu hướng lãi suất dài hạn của nền kinh tế Nhật Bản sau gần 30 năm giảm phát, tăng trưởng yếu và lãi suất gần bằng không.
0: Trên thị trường trái phiếu, giá trái phiếu và lãi suất luôn biến động ngược chiều nhau. Khi các nhà đầu tư tích cực mua trái phiếu chính phủ, giá tăng và lãi suất giảm. Ngược lại, khi trái phiếu bị bán ra, giá giảm và lãi suất tăng. Việc lãi suất tăng mạnh cho thấy lực bán đang gia tăng trên thị trường, phản ánh sự thay đổi lớn trong kỳ vọng của nhà đầu tư đối với triển vọng lãi suất và chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Diễn biến này cho thấy thị trường đã đi trước chính sách khi các dự báo trước đó cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể nâng lãi suất. Trong báo cáo mới nhất được đưa ra cùng ngày, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dự báo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ nâng lãi suất chính sách ngắn hạn từ mức hiện tại là 0,75 lên 2% vào cuối năm 2027, khi nhu cầu tiêu dùng nội địa mạnh mẽ sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
1: Mới đây, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã yêu cầu các nền tảng trực tuyến phải chuẩn hóa việc dán nhãn nội dung cho video ngắn, bắt buộc người tạo nội dung phải cho biết liệu nội dung đó có chứa các yếu tố hư cấu hoặc là nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra hay không.
0: Theo đó, các nền tảng phải bắt buộc dán nhãn nội dung trước khi video ngắn được đăng tải và người tải lên sẽ phải chọn một nhãn từ danh sách các danh mục bắt buộc như nội dung hư cấu, nội dung do AI tạo ra, thông tin tiếp thị, nội dung được đăng lại hoặc ý kiến cá nhân. Các video ngắn ghi lại các sự kiện trong đời thực có thể chọn tùy chọn, không cần gắn nhãn. Và nhãn đó sẽ không hiển thị công khai trên trang video. Theo Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, ngày càng có nhiều lo ngại liên quan đến nội dung của các video bởi dễ gây hiểu nhầm. Những video được tạo dựng hoặc nội dung do AI tạo ra có thể làm mờ ranh giới giữa sự thật và hư cấu. Kể từ tháng 1 năm nay, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã xóa hơn 520.000 video ngắn bất hợp pháp và xử phạt hơn 68.000 tài khoản trong chiến dịch nhằm chấn chỉnh lĩnh vực này.
1: Chuyển sang những thông tin thể thao, thưa quý vị, rạng sáng nay, Man City đã đánh bại Crystal Palace 3-0 ở trận đấu bù vòng 31 Premier League, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm. Man City bước vào trận đấu với Crystal Palace nhưng tâm trí lại hoàn toàn hướng đến chung kết FA Cup với Chelsea vào cuối tuần này. Điều đó được thể hiện bằng việc huấn luyện viên Pep Guardiola cất Erling Haaland, Ryan Cherki, Jamie Doku trên ghế dự bị. Tuy nhiên thì đội hình không phải là mạnh nhất của Man City vẫn tỏ ra quá vượt trội so với Crystal Palace, đội cũng ra sân với nhiều nhân tố dự bị.
0: Sau khoảng thời gian đầu gặp khó trước hàng thủ số đông của đội khách, bước ngoặt xuất hiện ở phút 32 khi Semenyo dứt điểm chéo góc mở tỷ số sau pha kiến tạo tinh tế của Phil Foden. Đến phút 40, Foden tiếp tục để lại dấu ấn với tình huống khống chế và làm tường thuận lợi cho Matmus xoay người dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, Man City chủ động giảm nhịp nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 84, Cherki vừa vào sân đã kiến tạo để Savinho ấn định chiến thắng 3-0, giúp đội chủ sân Etihad tiếp tục gây áp lực lên nhóm dẫn đầu.
1: Inter Milan chỉ vừa mới gặp Lazio cách đây một tuần và thắng đậm 3-0, nhưng đây là trận tranh cúp và đá trên sân Olimpico. Inter Milan nhắm tới cú đúp danh hiệu mùa này, trong khi Lazio sẽ cần vô địch Coppa Italia để được dự Europa League mùa sau.
0: Inter Milan khởi đầu nhanh và bàn mở tỷ số đến với họ sau chưa đến 15 phút. Dù theo cách hơi bất thường, một quả phạt góc của Di Marco đã được Marcus Thuram chạm đầu, nhưng cái đó Adam Marušić của Lazio lại đánh đầu đưa bóng thẳng vào lưới nhà thay vì phá bóng ra. Tiếp đà hưng phấn, Inter vẫn duy trì thế ép sân và đến phút 35, Dumfries đã cướp bóng từ chân của Nuno Tavares trước khi dọn cổ cho Lautaro Martinez nâng tỷ số lên 2-0. Inter có hai cơ hội để nâng tỷ số lên 3-0 khi Di Marco vô lê căng ngang cắt mặt khung thành. Nhưng Luis Henrique dứt điểm ra ngoài và cuối trận Zielinski sút ra ngoài trước cầu môn trống trải sau một đường chuyền đổi hướng của Thuram. Dù vậy, tỷ số 2-0 vẫn đủ cho Inter lên ngôi vô địch Coppa Italy lần thứ 10 và chủ nhật này, lễ diễu hành xe buýt mui trần của họ sẽ có hai cúp để khoe với các cổ động viên.
1: Sáng nay, Lionel Messi một lần nữa tạo nên khác biệt khi tỏa sáng giúp Inter Miami vượt qua Cincinnati trong trận cầu tấn công mãn nhãn.

0: Messi mở tỷ số trong hiệp 1 khi cú phá bóng bất cẩn của Miaga bên phía Cincinnati vô tình đập người Anh đổi hướng đi thẳng vào lưới. Tuy nhiên, Cincinnati nhanh chóng đáp trả bằng hai bàn thắng, gồm pha lập công trên chấm phạt đền của Denkey và cú dứt điểm cận thành của Bucha. Siêu sao người Argentina sau đó ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 55, nhưng Evander tạo nên siêu phẩm để giúp Cincinnati tái lập lợi thế dẫn bàn. Dẫu vậy, Messi tiếp tục lên tiếng với pha kiến tạo cho Cinvetti quân bình tỷ số trước khi Bertram tận dụng sai lầm của hàng thủ Cincinnati để đưa Inter Miami vượt lên. Đến phút 89, Messi hoàn tất cú hat-trick của mình bằng pha lập công ấn định chiến thắng 5-3, khép lại màn rượt đuổi tỷ số ngạt thở. Chiến thắng này giúp Inter Miami có được 25 điểm sau 13 trận, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực miền Đông là Nashville xuống còn 2 điểm.
1: Thưa quý vị, theo nguồn tin từ Ba Lan, Robert Lewandowski sẽ rời đội bóng sau mùa giải 2025-2026 và trận gặp Betis vào cuối tuần này. Nhiều khả năng sẽ là lần cuối anh đứng trước khán giả sân nhà Camp Nou trong màu áo Barca.
0: Theo nguồn tin từ Thomas Wardasik, nhà báo người Ba Lan chuyên đưa những thông tin chính xác về chuyển nhượng, Robert Lewandowski sẽ chia tay Barcelona vào cuối mùa giải 2025-2026. Thậm chí tiền đạo 37 tuổi có thể nói lời tạm biệt với người hâm mộ Barca vào cuối tuần này trong trận gặp Betis ở vòng 37 La Liga, trận sân nhà cuối cùng của đội bóng, 2 giờ 15 ngày 18 tháng 5. Cũng theo Thomas Wardasik, Saudi Arabia sẽ là điểm đến tiếp theo của Lewandowski. Theo Sky Germany, Bayern Munich đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với thủ môn Manuel Neuer thêm 1 năm đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Quá trình gia hạn hợp đồng dự kiến hoàn tất trước trận đấu sân nhà cuối cùng của câu lạc bộ tại Bundesliga mùa giải này gặp FC Köln vào thứ Bảy. Gia nhập Bayern từ Schalke vào năm 2011, Neuer thi đấu tổng cộng 597 trận, giành 31 danh hiệu lớn nhỏ, tiêu biểu như 13 Bundesliga, 2 Champions League. Theo một số nguồn tin, Sami Vardy có ý định về đá cho Leicester City một mùa trước khi giải nghệ. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với cầu thủ này vừa phủ nhận tin đồn trên. Vardy muốn ở lại Cremonese nếu đội bóng này trụ hạng thành công, cũng là điều khoản kích hoạt tự động gia hạn thêm một năm. Trong trường hợp Cremonese xuống hạng, Vardy sẽ xem xét tình hình trước khi đưa ra quyết định.
1: Sau thất bại nặng trước Anthony Joshua, võ sĩ người Mỹ Jack Paul vẫn chưa được phép tập đối kháng và thừa nhận sự nghiệp của anh đang bị đe dọa vì chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn.
0: Joshua hạ knockout Jack Paul vào cuối năm ngoái và khiến cho Jack Paul bị gãy xương hàm ở hai vị trí, buộc phải phẫu thuật để gắn hai tấm titan và nhổ bỏ một số chiếc răng. Đến nay, Paul vẫn chưa được phép trở lại tập đối kháng, chứ chưa nói đến việc thi đấu chính thức. Anh thậm chí thừa nhận khả năng phải giải nghệ sớm. Tôi sẽ chụp chiếu lại phần hàm trong vài ngày tới để cập nhật quá trình hồi phục. Hãy chờ xem các bác sĩ nói gì. Sự nghiệp của tôi bị đe dọa. Tất cả phụ thuộc vào quá trình hồi phục của xương hàm. Ngoài ra tôi còn mất một chiếc răng và gần như chắc chắn sẽ phải cấy ghép răng trụ im lặng. Nhà báo nổi tiếng Arian Helwani tiết lộ thỏa thuận cho trận tái xuất của McGregor hiện chỉ còn những bước cuối cùng. McGregor sẽ chạm trán nhà cựu vô địch Mark Holloway. Thời điểm công bố trận đấu chưa được UFC chốt, nhưng Arian Helwani cho biết điều đó có thể đến vào bất cứ lúc nào.
1: Đến đây xin được kết thúc bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Chào mừng quý vị đến với chương trình Chuyện Đàn Ông. Hôm nay gặp Hai Dùi là quý vị biết rồi. Hôm nay Hai Dùi gặp quý vị là để...
1: Trời ơi, kể chuyện nữa chứ gì.
0: Đúng rồi, kể chuyện. Hai Dùi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện là vậy.
1: Chuyện tụ thằng Năm tụ tập đá gà bị công an bắt đúng không?
0: Hôm qua đó, Hai Dùi đi ngang.
1: Đi ngang nhà con Út, thấy thằng Út đánh con Út chứ gì. Cái mặt con Út sáng nay ra đường bầm tím. Ai mà không biết, cái mặt nó như cái bánh bao.
0: Hay quá, ra đây đứng nói luôn đi. Chưa có mở miệng nói gì hết trơn là nhảy vào ông ta rồi à. Mệt quá. Hôm qua tôi đi ngang nhà ông Tư. Nè, ra nói đi.
2: Cái thằng Ôn Hoàng Dịch Lệ này nó chỉ biết đúng không? Mà sao nó đường cái, đường tiểu lộ nó không chỉ, nó biểu mình đi mà. Đâu hình như là cái này vô giường của người ta mà. Chú ơi. Chú ơi.
3: Ủa?
2: Chào chú.
3: Chào chào. Đâu đi đây vậy? Có chuyện gì không?
2: Tôi...
3: Mà sao? Vụ gì? Kể nghe.
2: Tôi giới thiệu tôi là hai...
3: Hai tử tế đúng không? Nhìn là thấy tử tế rồi. Bước vô mà nói chuyện đàng hoàng mà hỏi tôi này nọ tôi thấy là tử tế. Hai tử tế đúng không?
2: Không phải, tôi là hai...
3: Hai gì cũng được, miễn dễ thương. Vậy là tôi đặt cho cái tên hai tử tế là tôi khoái. Kiếm ngay, kiếm vụ gì?
2: Tôi ở xóm trên.
3: Biết rồi,
2: rồi tôi tới
3: ở
2: đây.
3: Xóm này là tôi biết rồi.
2: Dạ đúng rồi.
3: Ở xóm trên mới lạ, chứ xóm này là tôi biết hết.
2: Tới
3: dễ
2: đây...
3: thương, hai tử tế.
2: Tôi muốn hỏi chú, hỏi thăm là nhà của cô Tư.
3: Tư đúng không? Tư mà thấp người, nhỏ nhắn, dễ thương, có hai con mắt, có lỗ mũi, có miệng, xinh xắn, đẹp, mà dễ thương đúng không?
2: Dạ, ai cũng có hai mắt lỗ mũi cái miệng hết.
3: Nhưng mà riêng cái bà này, bà rất là dễ thương và rất là hòa đồng, rất là dễ chịu. Đó,
2: dạ. Rồi
3: kiếm có chuyện gì không?
2: Dạ.
3: Tôi nói với cái bà này, bà dễ thương lắm. Bà có nghĩa là bà là ở cái khu này là bà rất là hòa đồng với mọi người. Tôi cũng là cũng hòa đồng với mọi người. Hai này là hai tử tế nè, tôi mê, tôi thích nè. Dễ thương lắm, nhìn là khoái ơi.
2: Dạ. Thôi, xin phép, dạ.
3: Xin phép gì, không có sao hết.
2: Dạ.
3: Không sao.
2: Hình như tôi lộn chỗ rồi.
3: Gặp tôi là tôi nói chuyện là dễ thương là được rồi.
2: Dạ, cảm
3: tôi
2: ơn.
3: Thích dạ. Cái người dễ thương.
2: Dạ, chú dễ thương lắm.
3: Khỏi cần chào.
2: Dạ.
3: Khỏi cần chào, cứ đi là được rồi.
2: Dạ, dạ, thôi tôi em. Cảm ơn,
3: tôi đi. Khỏi, dạ, khỏi dạ. Cảm ơn.
2: Lộn chỗ rồi, dạ.
3: Lộn chỗ, lộn chỗ cũng được. Ha, quá dễ thương. Không biết sao tự nhiên đi vô nhà tôi chi vậy trời. Nhân vật này kỳ lạ lắm.
4: Trời ơi, không có cái bình trà là tôi nữa. Bà đâu?
5: Ơi tôi đây. Gì
4: bình
5: vậy?
4: Trà đâu?
5: Rồi tôi đang pha nè. Trời
4: trễ
5: ơi,
4: trễ quá vậy.
5: Rồi đợi chút xíu. Một phút thôi. Trời ơi.
4: Nghe tiếng không nghe hình.
5: Rồi đây. Trời ơi, đây bình trà đây.
4: Lúc nào cũng chậm 2-3 giây, 2-3 phút. Tôi cũng không hiểu bà làm ăn cái gì mà giờ này mới xuất hiện.
5: Trời ơi, cái gì vậy? Có ba cái bình trà thì cũng phải có thời gian. 1-2 giây, 1-2 phút có bao nhiêu đâu mà ông cứ rần à.
4: Cái gì 1-2 giây, 1-2 phút không có bao nhiêu? Khổ thiệt.
5: Anh nghe nè, tôi có chuyện.
4: Trời ơi là trời ơi, trà nguội ngắt.
5: Cái gì mới pha mà sao nguội? Đúng rồi, tôi rót ở đây nãy giờ mà ông lo mà ông ngộn.
4: Ý vậy, ý bà nói là sao? Ý bà nói là nóng mà đem ra. Tôi nói nhiều quá, tôi nhảy vào họng bà, rồi bây giờ nó nóng, nó hết nóng, rồi nó nguội đúng không? Bà có chuyện gì bà nói đi. Nói. Nói đi. Chuyện gì?
5: Được nói chưa?
4: Được nói rồi.
5: Bỏ hết mấy cái chuyện này đi, bây giờ tôi có cái chuyện này nè. Hồi nãy á, tôi gặp anh Hai Dùi xăm trên á.
4: Rồi, anh Hai đúng không? Phải thằng cha Hai đúng không? Thằng cha Hai đúng không? Mà là thằng cha Hai nào?
5: Trời đất ơi, ai biết Hai nào? Thì ổng tên là ổng Hai Dùi. Ổng nói với tôi là bữa nay ổng qua nhà mình định hỏi á.
4: Rồi, biết rồi. Hỏi hai đứa con gái mình đúng không? Hai đứa con gái mình đúng không? Được rồi, cứ kêu ổng xuống đây. Kêu ổng xuống đây, tôi cho ổng muốn hỏi cái gì ổng hỏi. Tôi nói cho bà nghe, bà là vợ của tôi, đúng không? Cái chuyện mà hỏi cưới hai đứa con gái ít ra bà phải bàn với tôi. Bà phải nói chuyện với tôi. Tại sao bà qua mặt tôi, bà đi nói chuyện với cha Hai? Hả? Tại sao như vậy?
5: hả? Trời ơi tôi qua mà hồi nào tôi
4: thôi bây giờ như vậy, lát nữa hôm qua đúng không? Rồi lát nữa hôm qua tôi qua nói chuyện rồi xong bà cứ việc trước kia hả? Gì
0: ồ dạ. Trời đất ơi tôi đi kiếm quá trời quên ghê, thì ra là nhà của thím ở đây hả?
5: Ủa
0: ồ chào
4: vui đấy ư?
5: Ủa
0: biết gặp rồi.
5: Ủa anh gặp chồng em rồi hả?
0: Gặp rồi.
4: Vui dạ. Chứ không phải tử tế à. Vui phải không? Rồi mời vui ngồi.
0: À, cảm ơn. Trời dạ. Ơi may quá. Tới đây vô tình tự nhiên
4: không gặp. Không có vô chú. Tình gì hết á. Cái chuyện rất là hữu tình chứ không phải là vô tình. Hiểu không? Dạ. Có nghĩa là mình giống như có một cái sự may mắn mình gặp nhau ngoài kia đó dạ. Xong rồi mình gặp nhau ở đây
5: à, đáng lý ra là gặp
4: không cần mình... phải đáng lý gì hết. Ở đây là tôi biết hết rồi, bà yên tâm, chồng bà rất thông minh, nói là tôi hiểu hết nha.
5: Dạ.
4: Nói
5: dạ.
4: Một hộp là tôi hiểu 10.
5: Dạ, anh dạ
4: rồi xong
0: à, thôi giờ mình vô vấn đề đi hả tí
4: à, vô vấn đề sao à,
0: thật ra thì hôm nay tôi đến đây á để tôi coi
4: à, coi không cần phải coi. Không cần phải coi.
0: Không phải coi qua.
4: Không coi cái gì. Tụi nó chắc chắn lắm. Trời ơi dễ thương lắm. Anh cứ qua chồng đủ cho tôi cái là tôi gả liền. Tôi làm liền.
0: Ủa gả gì sao? Không tôi không cần gả gì hết. Tôi mua về tôi bán.
4: Bán không? Anh á ác vừa thôi chứ. Anh nghĩ làm sao anh qua anh nói chuyện với vợ tôi. Anh nói với vợ tôi là hôm nay anh qua đến gặp mặt tôi.
5: Dạ đúng, à, đúng rồi.
4: Rồi nói là qua bên đây lấy con gái tôi xong anh mua xong về để anh bán.

0: định bắt con gái tôi
1: đâu có...
0: bán cho nước ngoài.
2: Không phải.
0: Không phải. Móc nội tạng của nó.
2: Không phải.
0: Bán cho người khác đúng không? Anh quá đẹp lắm.
2: Trời ơi.
0: Anh nghĩ làm sao cái thứ ác nhân như vậy? Anh vừa phải thôi nha. Anh vừa phải thôi nha. Con gái tôi dù gì nó là con người mà, nó dễ thương biết bao nhiêu. Anh bắt con gái tôi, bây giờ anh sổ sàng nạt vô trong mặt tôi.
1: Thôi.
0: Không, thôi cái gì hết. Anh nổi trong mặt tôi là bán đi. Rồi bán nội tạng là sao? À, con gái tôi là con người mà, tôi nuôi nó từ nhỏ tới lớn. Bây giờ anh bán nó đi. Bà cũng vậy. Bà cứu kết với ông. Bán con gái lấy tiền về.
1: Rồi này, cứu anh.
0: Cái gì?
1: Tôi nhịn chú nhiều rồi nha.
0: Nhịn cái gì?
1: Chú tự nhiên là tôi vô tôi nói chưa gì hết trơn. Trời, tôi nhảy hồng tôi.
0: Nhảy vô hồng đi. Anh có ăn hồng đàng hoàng không?
1: Tôi chưa nói chú nhảy hồng tôi là chú nói cái gì? Tới đây thì cái gì mà bán nội tạng hả? Con gái chú bán nội tạng gì? Tôi nhịn chú nhiều lắm rồi. Nè, tôi nói cho chú biết. Hôm nay tôi tới đây tôi gặp vợ chồng chú để tôi mua bán cá. Mua bán cá lâu dài. Mà chú làm như vậy là tôi không hợp đồng làm bạn với chú nữa. Chú hiểu chưa? Bắt đầu các hợp đồng. Có dầu cho tôi xin miếng đi. Đào tay.
2: Anh để em đi lấy dầu. Đừng có giận.
1: Nói chưa hết. Nhảy vô hồng.
2: Dầu.
1: Đi về.
2: Dầu.
1: Thôi khỏi luôn. Tôi nhịn nhiều lên. Tôi báo cho thêm biết. Tôi không mua bán gì lâu dài mà cái vụ ca cho thêm nữa.
2: Cái gì vậy sao không
1: anh? Nhảy hồng đi. Tôi định nói nè. Nhảy hồng đi.
0: Ông nhảy được.
1: Tôi.
0: Đi về.
1: Về nè. Khỏi mua bán nữa.
2: Ủa thì không lấy chai dầu hả anh hai vui? Trời ơi, bộ tôi trẻ nữa rồi hả? Chưa mà, mới có 1 giây thôi mà. Ông nữa. Nhìn cái gì mà nhìn hả? Bực mình dễ sợ. Đó thì bây giờ nói gì nói đi, nhảy vô hồng ngồi đầu luôn đi nè. Trời đất ơi, bây giờ khổ ghê vậy, người ta đến người ta mua cá. Khổ lắm mới có một cái mối mà người ta mua nhiều gì, mua sỉ như vậy. Mà bây giờ ông muốn tôi làm sao đây? Hôm ngày tôi buôn gánh bán bưng, mỗi ngày tôi bán được 2-3 con rồi, chừng nào mà nuôi con được hả?
0: Ủa, ông đến đây ông mua cá hả?
2: Thế còn gì nữa?
0: Tại sao bà không nói ngay từ đầu? Bà phải nói ngay từ đầu là ông đến đây mua cá. Bà ho cái gì? Giờ uống này mà còn ho, dầu sôi lửa bỏng mà còn ho. Bà nói là nuôi cá, thì tôi vô tôi nói chuyện ông là mua cá. Bà lo bài mà nói là tôi ăn cơm hết. Rồi ông bước vô, tôi tưởng là ông vô để bắt con gái mình qua đây là bán nội tạng. Bà nói đi, tại sao bà không nói? Tại sao bà không nói? Bà uống nước cái gì? Rồi bây giờ làm sao? Làm gì mà nín khe vậy?
2: Nói được chưa?
0: Lỗi là lỗi tôi đúng không?
2: Ông có định đi sang...
0: Tại sao tôi nói... Tôi nói để tôi xin lỗi ổng chứ.
2: Rót sẵn luôn để lát khỏi gọi. Nhảy vô học ngồi luôn đi. Muốn làm cái gì thì làm luôn đi. Khỏi nói chuyện nữa. Mệt.
0: Cái gì kỳ vậy? Không phải là tôi nói nhiều đâu. Không phải tôi ăn cơm hết đâu. Tại vì tất cả mọi người xung quanh tôi đều mở miệng chậm, cho nên tôi phải nói.
1: Chú hiểu chưa? Bắt đầu các hợp đồng. Có dầu tôi xin miếng đi. Đào tay.
2: Anh để em đi lấy dầu. Đừng có giận.
3: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

0: Phương Tuấn, Phương Duy xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang đón theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý.
0: Tháo gỡ nút thắt dự án nâng cấp đô thị Long Xuyên, chuyển đổi nguồn vốn, quyết liệt xử lý tồn động.
1: Hội đồng nhân dân phường rạch giá khảo sát thực tế việc giải quyết kiến nghị cử tri.
0: Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi Châu Đốc, nơi âm thầm chở che cho những phần đời kém may mắn.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 5,

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực địa và làm việc về tình hình triển khai dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Long Xuyên, nay là phường Long Xuyên, và hệ thống xử lý nước thải.

0: ngày 28 tháng 6 năm 2024. Hiện tại công tác kiểm toán, quyết toán và thanh toán công nợ vẫn chưa hoàn tất, gây áp lực lớn lên việc vận hành hệ thống. Để xử lý dứt điểm các hạng mục còn lại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức thống nhất chủ trương dừng dự án ở phần khối lượng và thực hiện đến khi kết thúc hiệp định vay, đồng thời giao các đơn vị khẩn trương lập dự án mới bằng nguồn vốn đầu tư công, ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 để tiếp tục triển khai các hạng mục dở dang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án tỉnh rà soát toàn bộ hồ sơ hoàn công, đánh giá chất lượng công trình và xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân nếu xảy ra sai sót hoặc chất lượng không đảm bảo, hoàn tất báo cáo kiểm toán tài chính giai đoạn cuối để gửi Ngân hàng Thế giới trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, nhằm đảm bảo uy tín và khả năng đàm phán các khoản vay tương lai của địa phương. Đối với các kiến nghị của địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đã đưa ra lộ trình tháo gỡ. Cụ thể, thống nhất chủ trương ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên làm chủ sở hữu, quản lý và khai thác hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn. Giao văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu việc gia hạn hợp đồng vận hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026, hoặc đến khi chọn được đơn vị chính thức, tuyệt đối không để gián đoạn gây ảnh hưởng môi trường. Khẩn trương thẩm định phương án thanh toán chi phí vận hành tháng 6 năm 2025 theo đề xuất của Sở Tài chính để giải quyết quyền lợi cho đơn vị thực hiện. Giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng hướng dẫn về cơ chế thu giá dịch vụ thoát nước, đảm bảo phù hợp với quy định và thực tiễn địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu các sở ngành phải chủ động phối hợp, không né tránh khó khăn trong việc xử lý dứt điểm các nút thắt tồn động của dự án, lấy lợi ích của người dân làm thước đo cao nhất cho việc xử lý các tồn động của dự án. Khẩn trương ổn định hạ tầng đô thị, đảm bảo hệ thống vận hành liên tục và ổn định, không để ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đây chính là tiền đề vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Long Xuyên trở thành một đô thị xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững trong tương lai.
1: Thưa quý vị, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân phường Rạch Giá tiến hành kiểm tra thực tế tình hình giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ năm 2025 trên địa bàn phường.
2: Hoạt động nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước, tiến độ xử lý các vấn đề dân sinh bức xúc, đồng thời tăng cường giám sát việc triển khai các nội dung đã được cử tri phản ánh.
0: Đoàn đã trực tiếp ghi nhận hiện trạng xuống cấp tại tuyến đường Lê Quý Đôn thuộc khu phố 3 phường An Bình cũ. Tại đây, mặt đường hư hỏng nghiêm trọng, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông và mất an toàn giao thông. Đoàn cũng khảo sát phương án mở rộng kết nối tuyến đường Nguyễn Trung Ngạn thông ra đường Thiện Hộ Dương và hướng ra đường Nguyễn Trung Trực nhằm thay thế cho lối đi nhỏ hẹp tại hẻm 839 hiện nay. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra điều kiện làm việc tại trụ sở các khu phố 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Qua khảo sát cho thấy nhiều nơi còn thiếu trang thiết bị công nghệ thông tin như máy tính, máy in, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện chuyển đổi số ở cơ sở. Sau khi khảo sát hiện trường, đoàn làm việc tại trụ sở khu phố 1 để tổng hợp kết quả bước đầu. Nhiều ý kiến phản ánh tình trạng hệ thống chiếu sáng công cộng ở một số khu vực công cộng và trong hẻm cần được lắp đặt. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, buôn bán trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đoàn cũng ghi nhận thực trạng cống kênh thoát nước bị ô nhiễm do rác thải ứ động, gây ngập úng cục bộ sau các đợt mưa lớn, cùng các kiến nghị về nâng cấp cầu giao thông, cải tạo hệ thống thoát nước và sửa chữa các tuyến đường xuống cấp. Cùng ngày, đoàn tiếp tục khảo sát tại các tuyến đường Quỳnh Mẫn Đạt, Lạc Long Quân và khu vực chợ Bắc Sơn để kiểm tra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường và khảo sát các tuyến đường xuống cấp cần đầu tư nâng cấp. Theo kế hoạch, đợt khảo sát của đoàn sẽ diễn ra đến ngày 22 tháng 5 năm 2026 tại nhiều khu vực trên địa bàn phường. Toàn bộ nội dung ghi nhận từ các buổi khảo sát thực tế sẽ được Thường trực Hội đồng Nhân dân phường tổng hợp để làm việc với Ủy ban Nhân dân phường và các cơ quan chuyên môn vào ngày 22 tháng 5 nhằm thống nhất giải pháp xử lý cụ thể đối với từng vấn đề. Kết quả này cũng sẽ là cơ sở quan trọng để Hội đồng Nhân dân phường tiếp tục giám sát, đôn đốc việc thực hiện và công khai lộ trình giải quyết trước cử tri tại kỳ họp sắp tới.
1: Ủy ban Nhân dân phường Châu Đốc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch chung đô thị Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2050, tỷ lệ 1 trên 10.000.
0: Theo định hướng quy hoạch, đô thị Châu Đốc sẽ phát triển theo hướng bền vững, phát huy vai trò là đô thị du lịch, trung tâm thương mại dịch vụ cấp tỉnh và cửa ngõ giao thương quốc tế. Quy hoạch cũng hướng đến xây dựng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Bên cạnh việc chỉnh trang đô thị hiện hữu, Châu Đốc sẽ tập trung phát triển các khu đô thị mới, khai thác hiệu quả không gian ven sông Hậu, phục vụ du lịch, dịch vụ và logistics, đồng thời phát triển khu vực núi Sam trở thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Định hướng phát triển đô thị được xây dựng trên cơ sở 3 trục giao thông chính, gồm tuyến Tân Lộ Kiều Lương, hành lang kinh tế biên giới N1 và trục kết nối cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng nhằm tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại dịch vụ và logistics. Song song đó là định hướng phát triển đô thị đa trung tâm, ưu tiên giao thông xanh và các ngành kinh tế sạch, góp phần xây dựng Châu Đốc trở thành

0: đô thị văn minh, an toàn và thân thiện. Tại hội nghị, đại diện các ngành chuyên môn và người dân cơ bản thống nhất với nội dung quy hoạch, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả không gian ven sông Hậu và bờ sông Châu Đốc gắn với phát triển du lịch, công tác tiêu thoát nước, thu gom xử lý rác thải, bảo tồn cảnh quan văn hóa địa phương và bố trí tái định cư phù hợp.
1: Vừa qua, tại trường trung cấp An Giang 1, cơ sở 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hiệp phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang tổ chức chương trình khám tư vấn điều trị các bệnh lý phổ biến về mắt và phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Tân Hiệp năm 2026.
0: Chương trình đã thu hút gần 300 người dân đến khám và tư vấn. Đối tượng được ưu tiên gồm những người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tại chương trình, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang đã tiến hành khám sàng lọc, tư vấn điều trị các bệnh lý phổ biến về mắt như đục thủy tinh thể, khô mắt, glaucoma và một số bệnh lý thường gặp khác. Bên cạnh đó, người dân còn được hướng dẫn cách chăm sóc bảo vệ mắt, phòng tránh các bệnh về thị lực nhằm nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Ngoài hoạt động khám và cấp phát thuốc miễn phí, chương trình còn hỗ trợ 5 suất phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí dành cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn được địa phương xác nhận. Đối với các trường hợp khác có nhu cầu điều trị, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang cũng hỗ trợ giảm từ 30% đến 70% chi phí phẫu thuật đục thủy tinh thể. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý về mắt, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, chương trình cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của các cấp, các ngành trong công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Giang Thành tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tại hội nghị, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã Giang Thành đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ xã tờ trình việc thông qua dự thảo đề án vị trí việc làm của cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban Nhân dân xã Giang Thành. Theo đề án, xã Giang Thành dự kiến có 45 vị trí việc làm thuộc các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban Nhân dân xã. Tờ trình về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo dự thảo kế hoạch, đến năm 2030, Giang Thành phấn đấu có 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ người dân tập luyện thể thao đạt từ 50% dân số, hộ gia đình thể thao đạt từ 40%. Tờ trình về ban hành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn xã Giang Thành. Xã Giang Thành phấn đấu đến năm 2030 có 95% diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Phong tổ chức lễ khai mạc hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026, tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tham gia hội thi có 36 thí sinh là cán bộ đảng viên đến từ 41 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã Vĩnh Phong. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương thuyết trình, thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung thi tập trung vào việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời khuyến khích thí sinh liên hệ thực tiễn tại cơ quan đơn vị địa phương nơi công tác và sinh sống. Hội thi tuyên truyền viên giỏi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học tập, quán triệt và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi với sự chuẩn bị chu đáo, nội dung phong phú, cách trình bày sinh động, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm trong công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng tại cơ sở. Trung tâm Chính trị phường Hà Tiên phối hợp với Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Hà Tiên, phường Tô Châu và xã Tiên Hải tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 2 năm 2026 cho các học viên là công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ các phường xã. Sau thời gian 7 ngày học tập, các học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản. Kết thúc lớp học có 36 trong tổng số 36 học viên đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó có 4 học viên xuất sắc, 17 học viên đạt loại giỏi, 8 học viên đạt loại khá và 7 học viên đạt trung bình. Dịp này, Trung tâm Chính trị phường Hà Tiên khen thưởng cho 4 học viên có thành tích học tập xuất sắc, rèn luyện tốt. Thông qua lớp nhận thức về Đảng nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng phương hướng rèn luyện để đoàn viên quần chúng ưu tú có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.
2: Thưa quý vị, giữa nhịp sống nhộn nhịp nơi phường Châu Đốc, có một mái nhà đặc biệt, ngày ngày âm thầm chở che cho những phận đời kém may mắn.
1: Hơn 25 năm qua, Trung tâm Nuôi dưỡng Người già và Trẻ Mồ Côi Châu Đốc không chỉ là nơi chăm sóc người già neo đơn, trẻ em mồ côi, mà còn là mái ấm chan chứa yêu thương, nơi những con người không cùng huyết thống vẫn xem nhau như gia đình.
3: Được thành lập từ năm 1998, suốt nhiều năm qua, Trung tâm Nuôi dưỡng Người già và Trẻ Mồ Côi Châu Đốc bằng sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, nhân viên cùng

0: Sự chung tay của cộng đồng, nơi đây đã trở thành điểm tựa cho những mảnh đời thiếu may mắn tìm lại niềm vui và hơi ấm tình thân. Hiện trung tâm đang chăm sóc thường xuyên cho 49 đối tượng, gồm 39 cụ già và 10 trẻ em mồ côi. Trong đó có nhiều cụ tuổi cao, sức khỏe yếu, cần được theo dõi mỗi ngày. Dẫu còn không ít khó khăn, nhưng từng bữa cơm giấc ngủ của các cụ, các em nhỏ luôn được chăm chút bằng cả sự yêu thương và trách nhiệm. Có mặt tại trung tâm từ nhiều năm nay, cụ bà Lê Thị Tuyết xem nơi đây như mái nhà cuối đời của mình. Với cụ, điều quý giá nhất không chỉ là có chỗ ở, có bữa cơm đầy đủ, mà còn là sự quan tâm, yêu thương mà mọi người dành cho nhau mỗi ngày.
1: Ở đây khỏe, ăn uống đầy đủ, ăn ngày 3 buổi, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ngày đồ ăn thay đổi hết. Sống ở đây an nhàn, đau ốm, thuốc men ta cũng lo đầy đủ cho mình hết.
0: Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, trung tâm còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần cho các đối tượng. Phong trào ông bà, cháu kết nghĩa được duy trì nhiều năm qua đã giúp các cụ dời đi nỗi cô đơn tuổi già. Còn các em nhỏ có thêm vòng tay yêu thương, sự dạy dỗ như trong một gia đình thật sự. Những tiếng cười trẻ thơ, những bữa cơm quây quần hay ánh mắt trìu mến giữa các cụ già và các em nhỏ đã làm cho mái ấm này luôn đầy ắp tình người. Đặc biệt, tất cả các em nhỏ đều được đến trường học tập, trong đó có em đang học lớp 12 với ước mơ bước chân vào giảng đường đại học.
2: Ước mơ của con là làm điều dưỡng để sau này con có điều kiện con quay trở lại đây để con chăm sóc cho các cụ, các cô ở đây, để coi như là con trả ơn cho các cô đã chăm sóc và nuôi dưỡng con từ đó tới giờ.
3: Dạ là con được mấy cô, mấy chú chăm sóc chu đáo, yêu thương con. Sẽ học tập tốt để phấn đấu không phụ lòng trung tâm. Dạ ước mơ của con sau này là làm nấu ăn. Dạ để phục vụ cho các cô, các bà ở đây.
0: Bằng sự minh bạch trong quản lý, tận tâm trong chăm sóc và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ, trung tâm ngày càng nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Những phần quà, những bữa cơm nghĩa tình hay sự sẻ chia thầm lặng không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn tiếp thêm niềm tin để các cụ già, trẻ nhỏ cảm nhận được rằng họ vẫn luôn được yêu thương giữa cuộc đời này.
4: Mình là cánh tay nối dài kết nối mạnh thường quân đến đây để tạo cái nguồn động lực cho các em ở đây có thêm một năng lượng để nuôi chăm sóc các cụ tốt hơn và các cháu tốt hơn.
0: Để duy trì hoạt động của một mái ấm với hàng chục con người cần được chăm sóc mỗi ngày là điều không hề dễ dàng. Bên cạnh nguồn hỗ trợ của nhà nước, trung tâm vẫn không ngừng vận động thêm nguồn lực xã hội để duy trì bữa ăn, thuốc uống và điều kiện học tập cho các em nhỏ. Dẫu còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng những con người nơi đây vẫn lặng lẽ dùng đắp yêu thương bằng tất cả tấm lòng của mình.
5: Nhà rất mong được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền thêm nữa và của các quý nhà hảo tâm gần xa có thể hỗ trợ cho các cụ để có thể được chăm sóc tốt hơn hiện nay nữa vậy đó. Tiền đi chợ mỗi ngày thôi là bình quân một ngày đi chợ hơn 3 triệu, một tháng là tầm 100 triệu. Nhà nước hỗ trợ được 28 triệu. Cho các cụ khuyết tật đặc biệt nặng. Còn lại là tiền đi chợ mỗi ngày là từ nguồn vận động hết. Anh em ở đây cũng cố gắng, tập thể viên cố gắng để chăm sóc tốt cho mấy cụ.
0: Hơn 20 năm âm thầm sẻ chia và chở che, trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi Châu Đốc đã trở thành mái ấm của lòng nhân ái và nghĩa tình. Nơi đây không chỉ giúp những mảnh đời bất hạnh có chỗ nương tựa mà còn lan tỏa mạnh mẽ truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc. Để giữa cuộc sống vẫn luôn có những vòng tay yêu thương sẵn sàng nâng đỡ con người vượt qua khó khăn mất mát.
6: Bốn tháng đầu năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được chính phủ xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều dự án tăng tốc, vẫn còn không ít địa phương, bộ ngành giải ngân chậm, khiến áp lực hoàn thành mục tiêu cả năm ngày càng lớn.
7: Trong bối cảnh nền kinh tế cần thêm động lực hỗ trợ sản xuất, đầu tư công đang đứng trước yêu cầu phải tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa.
8: Theo Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 15 tháng 4, cả nước mới giải ngân được hơn 127.000 tỷ đồng, đạt khoảng 12,6% kế hoạch. Đến hết tháng 4, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 14,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. đáng chú ý vẫn còn hàng chục bộ ngành và địa phương

0: có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung, thậm chí có nơi chưa giải ngân. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đầu tư công là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của năm 2026 và cả nhiệm kỳ, đồng thời yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.
1: Tới đây là giao hết trách nhiệm cho các đồng chí đứng đầu ở các địa phương phải xử lý, chỉ đạo. Nếu bình thường chúng ta không quyết tâm cao, không có sự chỉ đạo sát sao quyết liệt, thì chúng ta không thực hiện được. Việc có khó phức tạp như vậy còn làm được, thì tại sao những cái việc liên quan đến triển khai dự án mà chúng ta lại không đẩy nhanh được tiến độ? Cái này trách nhiệm người đứng đầu. Và hôm nay tôi nhấn mạnh lại một lần nữa là trách nhiệm của các đồng bộ chính trị giao là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bộ trưởng là phải chịu trách nhiệm.
0: Thực tế cho thấy nhiều điểm nghẽn quen thuộc vẫn đang cản trở tiến độ giải ngân, từ chậm giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu xây dựng, biến động giá xăng dầu cho tới thủ tục đầu tư kéo dài, thay đổi tổ chức bộ máy hay tâm lý e ngại trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Không chỉ địa phương, nhiều doanh nghiệp xây dựng và nhà thầu cũng đang chịu sức ép lớn từ chi phí đầu vào tăng cao. Theo các chuyên gia, nếu không tháo gỡ sớm các vướng mắc về giá nguyên vật liệu, thanh toán vốn và tiếp cận tín dụng, tiến độ thi công nhiều dự án trọng điểm sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh áp lực giải ngân rất lớn, nhiều địa phương đang chủ động siết tiến độ, tăng trách nhiệm người đứng đầu và tháo gỡ các nút thắt để đưa dòng vốn đầu tư công ra nền kinh tế nhanh hơn. Với quy mô đầu tư công trung hạn hơn 8,22 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để tạo đột phá về hạ tầng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nguồn vốn này sẽ được ưu tiên cho các dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng chiến lược và kết nối liên vùng, đồng thời giảm tối thiểu 30% số lượng dự án nhằm hạn chế đầu tư dàn trải. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ tâm lý sợ sai, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, đồng thời kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm triển khai hoặc không có khả năng giải ngân. Việc gắn kết quả giải ngân với đánh giá cán bộ, trách nhiệm người đứng đầu cũng được xem là giải pháp quan trọng để tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới. Đầu tư công không chỉ là dòng vốn cho các công trình hạ tầng mà còn là đòn bẩy thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm và lan tỏa động lực tăng trưởng ra toàn nền kinh tế. Khi những nút thắt về thủ tục, mặt bằng, vật liệu và trách nhiệm thực thi được tháo gỡ, dòng vốn đầu tư công sẽ thực sự được khơi thông. Và khi đó, đầu tư công không chỉ là cú hích ngắn hạn mà sẽ trở thành động lực bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.
2: Từ ngày 14 tháng 5, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transco chính thức đưa 23 xe buýt điện vào vận hành trên tuyến số 54 lộ trình Long Biên, Bắc Ninh, thay thế các phương tiện diesel hiện hữu.
3: Đây là dòng xe buýt đô thị hiện đại thiết kế sàn thấp, có thiết bị hỗ trợ người khuyết tật và nhiều tiện ích phục vụ hành khách, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trên tuyến kết nối Hà Nội với Bắc Ninh. Các phương tiện mới mang màu xanh lá, nhận diện thương hiệu Hà Nội Bus với biểu tượng khuê giang cát và họa tiết cánh chim hòa bình, tạo hình ảnh giao thông công cộng hiện đại thân thiện với môi trường. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Transeco đã đưa vào hoạt động 175 xe buýt điện trên nhiều tuyến trọng điểm. Cùng với việc thay thế xe diesel, đơn vị tiếp tục đầu tư depot trạm sạc, ứng dụng công nghệ số và AI trong quản lý điều hành, hướng tới hệ thống vận tải công cộng xanh, văn minh và hiện đại.
4: Thưa quý vị, sự xuất hiện của virus Hanta đã thúc đẩy các nước khẩn trương triển khai biện pháp kiểm soát y tế và giám sát dịch bệnh.
2: Tuy nhiên, khác với thời kỳ đại dịch COVID-19, phản ứng lần này của cộng đồng quốc tế nhanh chóng và đồng bộ hơn, mang lại kỳ vọng kiểm soát dịch bệnh từ sớm.
0: Các khách hàng cuối tuần qua đã bắt đầu sơ tán khỏi tàu du lịch MV Honduras, nơi ghi nhận đợt bùng phát virus Hanta chủng Andes. Tại hiện trường, các chuyên gia của WHO đã phối hợp cùng Bộ Y tế Tây Ban Nha trong việc đánh giá dịch tễ học đối với các hành khách và điều phối các chuyến bay thuê chuyến với Bộ Nội vụ nước này. Trong lúc này, nhiều quốc gia trên thế giới đang đồng loạt tăng cường các biện pháp giám sát và cách ly y tế. Tại Pháp, chính phủ đã triệu tập các cuộc họp khẩn sau khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên liên quan đến tàu MV Honduras. Ngoài bệnh nhân đang điều trị tích cực, 8 trường hợp tiếp xúc gần cũng được cách ly tăng cường tại bệnh viện. Chính phủ Hy Lạp đang áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa đối với công dân trở về từ tàu MV Honduras, đồng thời bảo đảm an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế tham gia điều trị. Tại Đức, giới chức y tế khuyến cáo các hành khách hồi hương tiếp tục tự cách ly để theo dõi sức khỏe trong nhiều tuần. Trong khi đó, Hà Lan yêu cầu cách ly 12 nhân viên y tế do phát hiện sai sót trong quy trình chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus Hanta. Mặc dù chưa ghi nhận bất kỳ ca lây nhiễm virus Hanta nào, song một số nước Đông Nam Á cũng đang tích cực chủ động ứng phó. Nhiều quốc gia như Chile và Argentina cũng tăng cường các biện pháp phòng ngừa từ sớm nhằm hạn chế nguy cơ lây lan virus Hanta. Theo các chuyên gia, sau đại dịch COVID-19, năng lực ứng phó dịch bệnh của thế giới đã được cải thiện đáng kể, từ giám sát y tế, xét nghiệm, truy vết đến chia sẻ dữ liệu. Người dân cũng có ý thức cao hơn về vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang

0: khi cần thiết và khai báo y tế trong tình huống khẩn cấp.
1: Thưa quý vị, một nghiên cứu mới của Ngân hàng Trung ương Israel cho biết việc mở rộng đường xá tại quốc gia Trung Đông này sẽ không giúp giảm ùn tắc giao thông một cách bền vững, do hạ tầng mới lại thúc đẩy người dân mua thêm ô tô và gia tăng sử dụng phương tiện cá nhân.
0: Theo kết quả nghiên cứu, cứ mỗi khi năng lực hệ thống đường đô thị tăng 10%, tổng số chuyến đi bằng ô tô lại tăng khoảng 7,5%. Hiện tượng này đặc biệt dễ dàng nhận thấy rõ tại các đô thị lớn như Tel Aviv, Jerusalem, Haifa và Beersheba, nơi hiệu quả giảm ùn tắc của việc mở rộng hạ tầng gần như bị triệt tiêu hoàn toàn. Đáng chú ý, phần lớn mức tăng lưu lượng giao thông không đến từ việc người dân lái xe nhiều hơn mà chủ yếu do các hộ gia đình mua thêm xe. Xu hướng này đặc biệt đáng lo ngại trong bối cảnh tỷ lệ sở hữu ô tô tại Israel vẫn còn thấp hơn nhiều nước phát triển, trong khi tốc độ tăng dân số thuộc nhóm cao nhất trong nhóm này. Điều này đồng nghĩa số lượng ô tô tại Israel có thể tiếp tục tăng mạnh trong tương lai. Giới chuyên gia nhận định kết quả nghiên cứu sẽ tạo thêm sức ép buộc Israel phải đẩy mạnh đầu tư giao thông công cộng thay vì tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào việc mở rộng đường xá để giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại các đô thị lớn.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chuyên mục Pháp luật chính sách ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Trước hết là bài ghi nhận Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp công dân. Kế đến là tiểu mục Góc nhìn pháp luật có phóng sự, gia tăng tình trạng trộm cắp dây điện, thiết bị điện. Sau cùng là thư đến trong tuần. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp công dân là nhiệm vụ quan trọng góp phần tạo cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía. Bởi việc tiếp công dân sẽ giúp cấp ủy chính quyền gần dân, sát dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, đồng thời tháo gỡ kịp thời những chướng mắc bất cập phát sinh. Chính vì vậy, thời gian qua, định kỳ hàng tháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức tiếp công dân.
1: Tại phiên tiếp công dân vào ngày 6 tháng 5, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Giang Mừng đã tiếp công dân Quỳnh Thanh Lập, ngụ khóm Tây Khánh 4, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ông Quỳnh Thanh Lập yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ nội dung liên quan đơn khiếu nại đối với quyết định số 1508 ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, nay là phường Long Xuyên, và không đồng ý với nội dung trả lời của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 796 ngày 10 tháng 3 năm 2026. Tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan đã giải trình các nội dung liên quan khiếu nại của ông Lập. Ngày 29 tháng 7 năm 1995, Ủy ban Nhân dân thị xã Long Xuyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Thanh Hiệp, thửa đất số 741-755, tờ bản đồ số 02, diện tích 4.740m2, tọa lạc tại phường Mỹ Đức. Ngày 16 tháng 6 năm 2011, ông Quỳnh Thanh Lập và ông Trần Thanh Hiệp ký hợp đồng đặt cọc, được văn phòng công chứng Mỹ Long chứng nhận số 644, có nội dung mục đích đặt cọc để ông Hiệp tiến hành thủ tục xin cấp hồ sơ kỹ thuật khu đất, tiến tới giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với ông Lập, diện tích 4.740m2. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên là 127.000 đồng một mét vuông, số tiền chuyển nhượng tương đương 600 triệu đồng. Ngày 17 tháng 6 năm 2011, ông Lập đại diện ông Hiệp ký hợp đồng dịch vụ số 4096 HDJV với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Long Xuyên về việc thực hiện hồ sơ nhà đất. Đến tháng 8 năm 2011, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên ký 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng diện tích 4.561,7m2 cho ông Hiệp và bà Nguyễn Thị Khanh Em là vợ ông Hiệp. Vợ chồng ông Hiệp không đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Lập theo hợp đồng đặt cọc. Ông Lập khởi kiện ra Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên. Tại bản án sơ thẩm số 96/2015, nội dung yêu cầu ông Hiệp, bà Em phải thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hợp đồng đặt cọc ngày 16 tháng 6 năm 2011 giữa ông Lập và ông Hiệp. Buộc ông Hiệp, bà Em phải có trách nhiệm liên đới, trả cho ông Lập 600 triệu đồng. Tiếp đó, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử theo thủ tục phúc thẩm, tuyên xử, giữ nguyên bản án sơ thẩm dân sự số 96/2015

0: của Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên. Ngày 14 tháng 1 năm 2014, vợ chồng ông Hiệp lập hợp đồng tặng toàn bộ quyền sử dụng đất nêu trên cho con là ông Trần Giang Nam. Ông Nam được Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên cấp 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, ông Nam lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Ngô Công Thức thuộc 2 giấy chứng nhận và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 20 tháng 6 năm 2016 với diện tích 1.973,4 m². Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc 3 giấy chứng nhận còn lại cho bà Phạm Thị Kim Phụng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 6 tháng 7 năm 2016, diện tích 2.588,3 m². Ngày 5 tháng 7 năm 2016, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên, Chi cục Thi hành án dân sự đưa ra thi hành bản án số 136/2016 ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Tòa án Nhân dân tỉnh theo yêu cầu của ông Lập. Ngày 11 tháng 10 năm 2016, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên ký quyết định số 01 bổ sung quyết định số 1166. Kể từ ngày nguyên đơn có yêu cầu thi hành án, nếu bị đơn chưa trả đủ số tiền trên thì phải chịu lãi suất theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định, tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án. Ông Lập gửi nhiều đơn khiếu nại tố cáo đến Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, nội dung yêu cầu làm rõ xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân cho ông Hiệp, bà em được nhận 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc cho ông Hiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con vi phạm 1B khoản 1, điều 188 luật đất đai 2013. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên ký công văn số 3538 trả lời đơn ông Lập, nội dung trường hợp ông Lập không đồng ý nội dung trả lời tại văn bản số 99 ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thì ông có quyền tiếp khiếu. Sau đó ông Lập khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũ. Tại buổi tiếp công dân, sau khi nghe trình bày và ý kiến của các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo, đề nghị Phòng Thi hành án dân sự khu vực 9 thực hiện thi hành bản án theo đúng quy định pháp luật. Theo đó, phải kiểm tra lại điều kiện thi hành án, giải quyết trong tháng 5 năm 2026.
1: Giao cho Sở Nông nghiệp Môi trường tham mưu ban tỉnh khẩn trương giải quyết đơn khiếu nại lần 2. Việc này nó có kéo dài do nhiều nguyên nhân theo báo cáo thanh tra đã có rồi. Khẩn trương giải quyết cái khiếu nại lần 2. Thực ra thì cái này là tôi đã chỉ đạo rồi, chứ không phải đến hôm nay mới có trả lời. Tôi đã chỉ đạo bằng cái văn bản của 7063 do Phó Văn phòng Phan Hoàng Vũ ký đây. Tôi đã chỉ đạo ý này rồi. Thì đề nghị là Sở Nông nghiệp Môi trường là khẩn trương thực hiện, không để kéo dài cái việc này. Và tất trong quá trình thực hiện thì tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân có liên quan. Nhà nước cũng vậy, công dân cũng vậy, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng theo quy định pháp luật của tổ chức cá nhân liên quan, không có cái là bao che cho cái việc sai trái, dù việc sai trái đó là của cá nhân hay là của là cơ quan nhà nước.
0: Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã trao đổi hướng dẫn cụ thể cho ông Quỳnh Thanh Lập theo đúng quy định pháp luật, đồng thời đề nghị các cấp các ngành tiếp tục rà soát giải quyết kiến nghị của ông theo đúng trình tự thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho ông.
2: Thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản ngành điện như là mất cắp vật tư, dẫn dây điện, cáp ngầm, cáp đồng bọc hạ thế, tủ điện, tiếp địa, dây điện. Tình trạng này không chỉ gây thiệt hại cho ngành điện mà còn ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục nhu cầu dân sinh.
0: Theo báo cáo của Điện lực Long Xuyên, tình trạng trộm cắp dây điện, cáp điện, các thiết bị điện đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Riêng tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, các xã phường do Điện lực Long Xuyên quản lý gồm Long Xuyên, Mỹ Thới, Bình Đức và xã Mỹ Hòa Hưng đã xảy ra trên 120 vụ mất tài sản ngành điện như mất cắp vật tư, dẫn dây điện, cáp ngầm, cáp đồng bọc hạ thế CV120mm², tủ điện, tiếp địa, dây điện, vân vân. Tổng thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Đây là những vụ việc lớn, còn có các vụ dây nhánh vào nhà dân và mất cắp dây điện là rất nhiều. Việc mất cắp vật tư dây điện đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác đảm bảo an toàn trong vận hành và có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng của người dân trong khu vực mất cắp do dây điện bị cắt còn đang mang điện và treo lơ lửng, gây thiệt hại tài sản.

0: điện, làm gián đoạn cung cấp điện, ảnh hưởng trực tiếp đến việc sinh hoạt sản xuất của người dân. Theo Điện lực Long Xuyên, phần lớn các vụ việc mất cấp dây điện thường xảy ra ở khu vực đường nông thôn vắng, ít người qua lại, xa khu dân cư, thiếu người trông coi. Địa bàn có đường dây giao thông kết nối nhau nên thuận tiện để các đối tượng có thể dễ dàng tẩu thoát. Cũng theo ngành điện, thời gian gần đây có rất nhiều vụ đối tượng gây nhiều vụ trộm cắp rất liều lĩnh, thậm chí trạm điện đang sử dụng cũng bị kẻ gian tháo các vật tư dây điện, dẫn thiết bị 22 kV. Đây là những vụ rất nguy hiểm.
1: Liều lĩnh là thí dụ như hồi trước là những cái chỗ vùng sâu vùng xa nó mới dám làm. Bây giờ nhiều khi làm ngay chỗ là có đèn đường luôn, những cái chỗ là đang có điện, nó cắt dây đang có điện luôn thì mới xảy ra cái tai nạn này. Thì cái bình đó là đã có điện trung thế rồi, có nghĩa là leo lên cái bình đó thì mấy cái đầu dây nó đấu vô mấy ba cái cọc, là ngay cái cọc đó là có dây trung thế từ trên đi xuống này đó, là cũng bị phóng này đó. Thì nó lên là cắt cái dây đó, có nghĩa là dây đó di động mà.
0: Theo ông Nguyễn Thanh Nhã, đội trưởng đội quản lý điện Long Xuyên, dây số điện, cáp điện, các thiết bị điện bị mất trộm có thể được bán với giá phế liệu, giá trị rất nhỏ nhưng lại gây ra thiệt hại rất lớn cho ngành điện. Tình trạng này dễ dẫn đến nguy cơ ngã đổ cột điện, sự cố đường dây. Nguy hiểm hơn, các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp vật tư thiết bị đối với các công trình điện đang vận hành làm ảnh hưởng rất lớn đến an toàn cung cấp điện, gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến việc sản xuất và sinh hoạt của nhân dân cũng như tình hình trật tự an ninh tại địa phương. Do đó, Điện lực Long Xuyên rất mong người dân phát hiện và tố giác đối tượng trộm cắp với các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn hệ thống điện lưới quốc gia và an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Hàng tháng, hàng quý đều có phát thanh trên đài truyền thanh, trong đó có cái vụ mà mất cắp tài sản này nữa nè, thì đều có tuyên truyền. Người dân là có thông tin là người ta báo liền với Điện lực.
0: Để ngăn ngừa tình trạng mất cắp thiết bị, dây điện, ngành điện Điện lực Long Xuyên đã và đang phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, tích cực tuyên truyền, nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên trong việc bảo vệ tài sản ngành điện, thường xuyên kiểm tra hệ thống lưới điện, kịp thời phối hợp với công an địa phương xử lý đúng quy định các trường hợp trộm cắp vật tư thiết bị lưới điện, góp phần đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
2: Quý vị, chuyên mục pháp luật chính sách của báo và phát thanh truyền hình An Giang vừa qua đã nhận được đơn thư phản ánh của các tổ chức cá nhân liên quan đến các vấn đề về đất đai lấn chiếm lối đi chung, cụ thể như sau.
0: Theo đơn trình bày, Hội Cựu chiến binh ấp Ông Lan và các hộ dân sinh sống tại ấp Ông Lan Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, khiếu nại về việc chủ resort Grand Ocean Bay Resort Phú Quốc. Theo nội dung đơn thư trình bày của Hội Cựu chiến binh ấp Ông Lan và các hộ dân sinh sống tại ấp Ông Lan Cửa Dương cho biết, bà con sinh sống nơi đây từ thời chống Pháp chống Mỹ và con đường mòn xuống biển là lối đi chung cho bà con nơi đây. Trước đây là đường đất có xóm chài và có cầu gỗ bắc qua suối gần bãi biển. Sau đó chính quyền và nhân dân cùng làm con đường này thành đường bê tông phục vụ đời sống của bà con trong ấp cũng như đường đi chung xuống biển. Sau này một số hộ dân gần đường đi chung xuống biển đã bán đất cho công ty Hải Lâm. Đơn vị này cũng đã chừa đường đi chung để phục vụ sinh hoạt đời sống của bà con nơi đây. Mấy năm nay, chủ resort Grand Ocean Bay Resort Phú Quốc đã xây trụ làm cống ngay cây cầu bắc qua suối gần bãi biển, ngăn đường đi chung xuống biển của bà con. Tuy nhiên, người dân nơi đây chưa nghe thông tin từ chính quyền địa phương thông báo về quy hoạch chi tiết của công trình có liên quan đến khu vực chung của nhà nước và nhân dân. Vì vậy, người dân nơi đây rất bức xúc với những gì mà chủ đầu tư đang làm ảnh hưởng đến quyền lợi chung của nhà nước và nhân dân. Bà con yêu cầu các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền, địa phương khẩn trương kiểm tra và giải quyết thỏa đáng cho người dân khu vực bị ảnh hưởng. Trong đơn thư, ông Trần Văn Tượng, số 25 khu phố 3, phường Tô Châu, tỉnh An Giang cho biết, cha ông là ông Trần Công Tượng, thời kỳ kháng chiến chống Pháp, cha ông là tỉnh ủy viên tỉnh Long Châu Hà, hy sinh năm 1949, có giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. Anh trai của ông là Trần Lĩnh, đại tá biệt động Sài Gòn. Hai chị gái cũng hoạt động cách mạng, có giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cũ. Bản thân ông Tượng cũng tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1975. Năm 1983, xã Thuận Yên cấp cho gia đình ông hơn một công đất vườn. Thời gian sau, cán bộ xã Thuận Yên tên Tiêu Nguyên Thanh bảo ông đưa cho Thanh 1.500.000 đồng để làm

0: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông, nhưng Thanh lại làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Thanh và Trần Văn Lâm đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 410,5 m² đất của ông Tượng. Sau đó ông có làm đơn thưa, tòa án tuyên buộc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Thanh và Lâm. Sau vụ kiện, chị em Hà Ngọc Nguyệt lại cấu kết thành lập hồ sơ mang danh nghĩa là chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hồ sơ chữ ký chữ viết giả mạo ông Tượng, nhưng vẫn được tòa án thành phố Hà Tiên và tòa án tỉnh Kiên Giang cũ tuyên xử ông Tượng thua kiện. Cũng chính vì gia đình ông Tượng không có đất nên ông xin căn nhà tình nghĩa đến nay vẫn chưa được giải quyết. Lý do, gia đình ông không có đất để cất nhà. Ông Trần Văn Tượng rất mong các cấp chính quyền địa phương giúp đỡ để gia đình ông có được mảnh đất cất nhà thờ cúng liệt sĩ.
1: Chuyên mục Pháp luật chính sách kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục, quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ Phòng Thời sự, Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay. Thưa các đồng chí và các bạn, trong chiến lược phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21, Đảng ta xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ chủ quyền, môi trường và sinh kế lâu dài cho nhân dân. Hiện thực hóa chủ trương lớn ấy, vùng biển Tây Nam Bộ đang mở ra những vận hội mới, và trong không gian phát triển chiến lược đó, tỉnh An Giang với lợi thế biển đảo, ven biển và kết nối vùng hiếm có đang được Trung ương kỳ vọng vươn lên trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia. Đề án phát triển tỉnh An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia là bước cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Đảng, không chỉ xác lập tầm nhìn phát triển đến năm 2045 mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc tái cấu trúc toàn diện mô hình tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển từ đất liền ra biển, từ nội địa vươn ra đại dương.
1: An Giang có đường bờ biển dài trên 200 km, vùng biển rộng hơn 63.000 km², cùng hơn 140 đảo lớn nhỏ. Trong đó, Phú Quốc, Thổ Châu và Kiên Hải giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh và cả vùng Tây Nam Bộ. Lợi thế nổi trội của An Giang chính là không gian phát triển liên hoàn từ hệ thống sông Tiền, sông Hậu, vùng đồng bằng nội địa kết nối thông suốt với vùng ven biển và hải đảo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển đa ngành, quy mô lớn và bền vững. Bám sát chủ trương của Trung ương, những năm qua, Đảng bộ tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh về tài nguyên biển, văn hóa và con người. Kinh tế biển từng bước khẳng định vai trò trụ cột, trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh. Năm 2023, kinh tế biển đóng góp khoảng 80% GRDP toàn tỉnh, với các ngành phát triển khá toàn diện, từ thủy sản, logistics biển, du lịch biển đảo đến hệ thống đô thị ven biển. Trong lĩnh vực thủy sản, một trong những ngành mũi nhọn, An Giang tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước. Năm 2024, sản lượng nuôi trồng đạt hơn 1,07 triệu tấn, cao nhất toàn quốc, sản lượng khai thác đạt trên 444.000 tấn. Cùng với đó là hơn 10.000 tàu cá, trong đó nhiều tàu khai thác xa bờ, cho thấy hiệu quả từ chủ trương hiện đại hóa đội tàu và tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng bền vững. Công nghiệp chế biến thủy sản tiếp tục được xác định là khâu then chốt, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho hàng trăm ngàn lao động ven biển. Đề án phát triển kinh tế biển của tỉnh An Giang đã xác định rõ 6 trụ cột, gồm du lịch biển, đô thị biển và ven biển, nuôi trồng khai thác thủy sản gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, kinh tế hàng hải, logistics, các ngành kinh tế biển mới và hạ tầng thương mại. Đồng thời, 4 khâu đột phá chiến lược được xác lập, trong đó trọng tâm là xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế. Thực tiễn cho thấy du lịch biển đảo đang trở thành một trong những lĩnh vực phát triển năng động nhất của kinh tế biển An Giang, với doanh thu chiếm hơn một nửa tổng doanh thu du lịch toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với hệ sinh thái biển phong phú, rừng nguyên sinh, thảm cỏ biển và rạn san hô đa dạng, Phú Quốc hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm du lịch dịch vụ cao cấp của khu vực và quốc tế. Quan trọng hơn, sự phát triển của Phú Quốc được định hướng lan tỏa sang các lĩnh vực thương mại, logistics, tài chính, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn tỉnh.
2: Đặc khu Phú Quốc có diện tích 575 km² và quy mô dân số là 158.340 người. Với vai trò vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh, Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị đã định hướng xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới. Hiện nay, Phú Quốc có 323 dự án với tổng mức đầu tư hơn 500.000 tỷ đồng, hình thành hơn 700 cơ sở lưu trú với 24.000 phòng, trong đó có 30 khách sạn với 13.000 phòng đạt chuẩn từ 4 đến 5 sao, có hơn 100 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và nội địa đang hoạt động trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Với tiềm năng sẵn có và sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Trung ương, của tỉnh ủy, của Ủy ban nhân tỉnh, cùng với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân đặc khu, chúng ta tin tưởng rằng Phú Quốc sẽ tiếp tục phát triển nhanh, đột phá, bền vững và trở thành đặc khu hiện đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn và là nơi đáng sống.
1: Song song với Phú Quốc, tỉnh An Giang đang hình thành chuỗi đô thị ven biển và nội địa kết nối chặt chẽ, tạo trục phát triển liên quan. Mỗi đô thị được xác định rõ chức năng, vai trò, vừa phát huy lợi thế riêng, vừa bổ trợ cho nhau, góp phần tích hợp kinh tế biển với kinh tế nội địa, kinh tế biên mậu và logistics vùng.
3: Trong thời gian sắp tới đó thì Đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Kiên Lương tập trung quyết liệt một số cái nhiệm vụ trọng tâm như sau, nhằm phát triển cái kinh tế biển cũng như là cái du lịch biển tại địa phương. Cái thứ nhất là tập trung rà soát sớm hoàn chỉnh cái quy hoạch đô thị mới xã Kiên Lương, hoàn chỉnh cái hạ tầng trên địa bàn của xã Kiên Lương, trong đó trọng tâm là hoàn chỉnh cái đường hành lang ven biển Hòn Đất Kiên Lương. Rồi cái thứ hai nữa là cái tiến chánh Kiên Lương, xã cũng sẽ tập trung quyết liệt kêu gọi đầu tư vào cái phát triển kinh tế biển, và trọng tâm là cái du lịch biển. Xã sẽ tập trung quyết liệt ở trong cái việc mà quy hoạch lại cái khu nuôi trồng cũng như là cái khu khai thác thủy sản ở trên địa bàn của xã. Thì trong đó đó thì cũng sẽ tập trung quyết liệt giải quyết các cái khó khăn vướng mắc cũng như là các cái thủ tục hành chính về việc giao và cho thuê mặt nước biển, nhằm tạo được cái việc mà phát triển kinh tế biển mang tính chất bền vững lâu dài, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của xã Kiên Lương trong cái thời gian tới.
1: Phát triển kinh tế biển ở An Giang không chỉ là mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn gắn chặt với yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo. Đây là quan điểm xuyên suốt được Đảng bộ tỉnh quán triệt và cụ thể hóa trong từng chương trình, dự án phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ, đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh, và đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia với hạ tầng đồng bộ, kinh tế số phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao và môi trường sinh thái bền vững.
4: Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh An Giang xác định quan điểm phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá chiến lược, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại là trọng yếu thường xuyên. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, định hướng phát triển tỉnh theo hướng xanh, số và hội nhập sâu, lấy chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, kinh tế biên mậu và phát triển du lịch làm động lực đổi mới mô hình tăng trưởng. Trên cơ sở đó, mục tiêu chung đến năm 2030 được xác định rất rõ. An Giang sẽ trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước và là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế. Rạch Giá sẽ trở thành trung tâm chính trị, hành chính, thương mại, dịch vụ tổng hợp và chuyên ngành. Vùng tứ giác gồm có Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên trở thành động lực phát triển công nghiệp, logistics, du lịch văn hóa, sinh thái, đồng thời là trung tâm nghiên cứu phát triển giống

0: và sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng gia tăng giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế. Những định hướng ấy cho thấy khát vọng rất rõ của An Giang là không chỉ muốn vươn lên thành tỉnh khá, mà còn khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới của đồng bằng sông Cửu Long, góp phần cùng với cả nước thực hiện mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao.
1: Phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn trong đường lối chủ trương của Đảng, là kết quả của tư duy chiến lược, sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ tỉnh và sự đồng thuận chung sức của nhân dân. Từ nền tảng ấy, An Giang đang từng bước vươn ra biển lớn, đóng góp thiết thực vào khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển và phát triển bền vững trong thế kỷ 21.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, coi đó là cầu nối quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực tiễn cho thấy, khi nghị quyết được truyền tải đúng, trúng và phù hợp với thực tiễn cơ sở, sẽ tạo nên sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Từ yêu cầu đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở đã và đang trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng. Tại phường Long Xuyên, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 là một minh chứng sinh động cho cách làm chủ động sáng tạo trong công tác này.
1: Sau một ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và sôi nổi, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi phường Long Xuyên năm 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội thi thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm của đảng bộ phường trong việc đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống. Hội thi quy tụ 16 thí sinh tiêu biểu được tuyển chọn từ vòng thi cơ sở. Trải qua hai phần thi gồm thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi của ban giám khảo, các thí sinh đã thể hiện sự am hiểu về các nội dung nghị quyết, đồng thời cho thấy kỹ năng truyền đạt thuyết phục, yếu tố then chốt của công tác tuyên truyền miệng. Điểm mới của hội thi năm nay là nhiều thí sinh đã mạnh dạn đổi mới phương pháp thể hiện, ứng dụng công nghệ hình ảnh, clip minh họa, thậm chí trí tuệ nhân tạo, giúp những nội dung lý luận vốn khô khan trở nên gần gũi, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quán triệt nghị quyết ở cơ sở.
2: Tôi cho rằng là cái hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 của phường Long Xuyên là một cái hoạt động có hết sức có ý nghĩa. Trước hết là nó thể hiện cái sự quan tâm hết sức là chủ động, trách nhiệm và kịp thời của Đảng ủy phường Long Xuyên đối với công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt chủ trương nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thiết thực hiệu quả. Thứ hai là qua cái hội thi này thì nó thể hiện sự lan tỏa các nghị quyết của Đảng và một số cái chủ trương chính sách kịp thời đến cán bộ đảng viên cũng như là quần chúng nhân dân. Và cái thứ ba là qua hội thi này thì góp phần nâng cao cái năng lực cái đội ngũ tuyên truyền viên báo cáo viên ở cơ sở theo chỉ thị 30 ngày năm 2024 của Bộ Chính trị về cái nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Qua hội thi thì các tuyên truyền viên báo cáo viên có điều kiện là giao lưu, học hỏi và nâng cao cái năng lực thực thi nhiệm vụ của mình.
1: Thành công của hội thi tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thông qua những cách làm sáng tạo, nội dung nghị quyết được cụ thể hóa thành các thông điệp ngắn gọn, dễ tiếp cận, sát với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn, từng đối tượng, góp phần đưa chủ trương của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và các giải khuyến khích cho những thí sinh có phần dự thi xuất sắc. Mỗi giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn mà còn là sự khích lệ tinh thần đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, những người trực tiếp nói cho dân hiểu, làm cho dân tin.
3: Được sự quan tâm lẫn chỉ đạo của Đảng ủy ủy ban thì bản thân đã chọn chuyên đề là phát triển chuyển đổi số toàn diện ở cơ sở. Qua đó thì bản thân cũng nghiên cứu thêm cái nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Từ đó thì đưa ra những cái luận điểm

0: phù hợp với địa phương, và hơn hết là đặc biệt là sẽ quan tâm đến cái việc là đưa những cái hành động cụ thể, những cái kết quả nổi bật của địa phương trong thời gian qua trong việc thực hiện công tác chuyển đổi số, để cho thấy được rằng là từ cái nghị quyết ban hành một cách đúng đắn dẫn đến đưa đến cái hành động đúng thì sẽ tạo nên những cái kết quả rất là tích cực trong cuộc sống.
1: Thông qua hội thi như thế này đối với em là cảm thấy rất là ý nghĩa, giống như là một cái buổi sinh hoạt chuyên đề để mà từ đó em nắm được những cái kiến thức về nghị quyết, và từ những cái kiến thức như thế này em triển khai về trong đơn vị của mình một cách là gần gũi hơn và sát với tình hình của thực tế, góp phần đưa những cái chủ trương nghị quyết này vào cuộc sống một cách dễ hiểu hơn. Và giống như là trong một cái thông điệp mà em đã trình bày trong cái hội thi của mình, đó chính là tuyên truyền nghị quyết không chỉ là bằng lời nói mà bằng hành động, bằng kết quả cụ thể và bằng niềm tin của nhân dân.
2: Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi phường Long Xuyên năm 2026 đã khép lại, nhưng ý nghĩa và sức lan tỏa của hội thi vẫn tiếp tục được nhân lên trong từng chi bộ, từng cán bộ đảng viên. Từ những cách làm thiết thực hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng, đảng bộ phường đang từng bước nâng cao chất lượng quán triệt nghị quyết, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, chuyên đề đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại vào những chuyên đề kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

cuộc đua chạy ba chân. Sang trái một chút, không không, sang phải đi. Xem nào. Không, rồi, để chỗ đấy đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, để đấy. Cuối cùng thì cũng xong. Cháu ước năm nay được tham gia cuộc thi chạy ba chân bác ạ. Ừ, nhưng bác tiếc là hôm nay cháu phải trực rồi. Tớ không biết là ai sẽ thi cùng tớ đây. Người đó là ai thì cũng phải giỏi ngang Penny. Đúng vậy đấy ạ. Ít người giỏi bằng cậu lắm Penny. Cẩn thận Norman. Norman ơi. Norman. Mẹ. Mẹ chóng mặt quá. Chắc là không được rồi. Mẹ không làm được đâu. Mẹ nói đúng đấy. Con mong năm sau không phải thi cùng mẹ nữa. Con chỉ biết nói là giỏi. Mẹ đừng lo. Mẹ sẽ được mang cúp cuộc thi chạy đua ba chân về nhà sớm thôi. Vì con sẽ thắng cuộc thi đó. Mẹ không chắc đâu. Vì mẹ không giỏi trò này. Bác nói lần cuối nhá. Mũi tên ở đây. Đây và đây. Chỉ đường chạy của người chạy đua đấy. Trông như là một cuộc đua thực thụ ấy. Đúng, vì nó là một cuộc đua mà, Cridlington. Đúng, vì nó là cuộc đua mà, Cridlington. Được rồi, chúng ta bắt đầu nhá. Giờ tôi sẽ rút thăm. Cridlington, cháu thi cùng Mike Flood. Chào anh lại đây nào, cố lên nhá. James Jones sẽ thi với Sarah Jones. Ôi, anh trai chậm chạp của mình. Người em nói nhiều của anh. Norman Pride và Mandy Flood. Được đấy, bác cho cháu cái cúp đó đi là vừa. Như vậy thì Sam sẽ thi với Dailies. Ôi, như vậy.

Vậy anh sẽ thua mất khi thi với tôi đấy. Không đâu, Dalys. Cô chỉ cần một chút tự tin thôi mà. Rồi, dây buộc đủ chắc rồi đấy. Chúc may mắn nhé mọi người. Và nhớ phải theo các mũi tên chỉ đường đấy. Đi nào. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Bình tĩnh đi nào, Norman. Người về thứ hai không có giải thưởng đâu. Trái phải, trái phải, trái phải. Tôi đang hát trong khi tôi đang chạy ba chân. Ôi, xin lỗi nhá. Xin lỗi cô Dalys. Ôi, hai người có thể thi được rồi. À, đã có một chút vấn đề thôi ạ. Tôi xin lỗi nhé, Sam. Tôi biết là tôi sẽ làm anh thất vọng mà. Cô chỉ cần theo nhịp thôi. Cô nói gì đó để tập trung đi nào. Một nhịp điệu. À, vậy câu bạn luôn mua được nhiều hơn ở cửa hàng Cut Price thì sao? Ừ, thì chúng ta cùng thử nhé. Bạn luôn mua được nhiều hơn ở cửa hàng Cut Price. Bạn luôn mua được nhiều hơn ở cửa hàng Cut Price. Ôi, khi chạy ba chân mệt quá. Chúng ta nghỉ chút đi. Chúng ta sắp thắng rồi mà. Và tớ biết cách để chúng ta có thể chắc chắn thắng. Xem này. Cậu làm gì vậy? Trật tự nào. Thua chưa, Norman? Chưa đâu, cháu nhường chú thôi. Đi nào, Elvis. Đường này. Đừng có kéo lại nữa anh James. Là em đẩy anh ý. Không, là anh kéo. Đó. Và mẹ với chú Sam sẽ bị bỏ xa đằng sau. Rất là xa. Cậu chơi xấu quá. Như tớ nói rồi, tớ sẽ thắng cuộc thi này. Bạn luôn mua được nhiều hơn ở cửa hàng Cut Price. Bạn luôn mua được nhiều hơn ở cửa hàng Cut Price. Bình tĩnh thôi. Nhưng mà tấm biển chỉ đường này nhỉ? Bạn luôn mua được nhiều hơn ở cửa hàng Cut Price. À, chào con. Tớ tưởng cậu nói là mẹ cậu sẽ bị bỏ xa lại chứ. Đi nào, tớ biết đường tắt. Này, tớ không thích gian lận đâu, Norman. Đấy là vì chiến thắng. Đi thôi. Bạn luôn mua được nhiều hơn ở cửa hàng Cut Price. Ôi, Norman và Mai không hợp tác với nhau cho lắm. Chúng ta phối hợp với nhau rất tốt nhỉ. Tôi mệt quá. Được rồi, chúng ta nghỉ một chút nhé. Này, tôi tưởng hai người chạy trước rồi chứ. Đúng đấy. Một cái biển chỉ sai đường. Lạ nhỉ. Chúng tôi đi đến đây bình thường mà. Tôi xin lỗi nhé, Sam. Chúng ta lại đứng cuối rồi. Cuộc đua chưa kết thúc đâu, Dalys. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi không đi bình thường được. Về thôi. Sao cơ, và để thua à? Tớ không thích thế đâu. Tớ muốn tớ có cái cúp đấy cơ. Ôi, cậu sao thế? Chân tớ đau quá. Tớ không tháo dây được. Chúng ta phải gọi giúp đỡ thôi. Cứu. Cứu. Hình như là Norman. Cứu. Đằng kia. Bạn luôn mua được nhiều hơn ở cửa hàng Cut Price. Bạn luôn mua được nhiều hơn ở cửa hàng Cut Price. Norman, có sao không con? Con bị đau quá. Cháu lạc đường à? Có thể nói như vậy ạ. Vậy nếu con không lạc đường thì... Norman! Con không phải là đang gian lận đó chứ? Đúng không? Dạ đúng thế ạ. Tôi không tháo dây được. Và không có cả điện thoại nữa. Chúng ta phải chạy thôi. Ôi, phải mất rất lâu đấy. Không đâu. Đi nào, Sam ơi. Chúng ta hãy chạy thật nhanh. Bạn luôn mua được nhiều hơn ở cửa hàng Cut Price. Đúng là đồ ăn gian. Chúng ta sắp thấy được họ rồi. Lại

Elvis và Mai. Theo sau là Sarah và James. Ôi, Sam và Dallas. Nếu không nhầm thì họ đang rất sát nút. Kết thúc sẽ rất gay cấn đây. Đời đã, cái gì đấy? Sam và Dallas.

0: Okay, Norman.
1: Được rồi Norman, cháu đi nhá. Cảm ơn chú Sam ạ. Ôi thật là không công bằng, nó mình ăn gian và được đi bằng trực thăng. Đợi đã, cháu vào đi Mandy. Tuyệt. Con nói đúng đấy. Con nói là mẹ sẽ đánh bóng cái cúp này. Vâng ạ. Mẹ không biết sao con phải ăn gian, Norman. Thưa mẹ, con phải tin tưởng vào bản thân mình chứ. Tự đứng bằng hai chân của mình. Vâng ạ. À, đứng bằng hai chân. Mẹ xin lỗi nhá. Vâng ạ. Con thuyền của Norman. Không biết sáng nay ăn gì nhỉ? Oh, là thuyền của chú Charlie.
2: Charlie's boat.
1: Thuyền của chú Charlie à? Mẹ ơi!
2: Norman,
1: con lại để vòi nước chảy cả đêm mà. Không ạ, Pontypandy đang bị ngập mà. Mẹ có thấy nước chảy vào đâu nhỉ? À, tại vì trái đất đang nóng lên đây. Ôi trời ơi, đây là đợt thủy triều tệ nhất của Pontypandy đấy Tom ạ. Đúng, chắc phải mất nhiều ngày mới quét dọn xong. Đúng đấy, và khi thủy triều rút xuống, chắc là còn lâu mới rút cơ. Đội trưởng Steel gọi Sam. Cháu có nghe được không? Dạ rất rõ ạ. Gia đình nhà John bị kẹt trên mái ở quán cà phê Woofies. Chúng cháu đến đó đây, xin hết. Hôm nay sẽ rất bận rộn đấy. Bánh mì trứng cho bữa sáng đây, Norman. Không có lý do gì mà phải hoảng loạn khi đói. Mẹ ơi, Gully và Lambikin có bị sao không ạ? Mẹ chắc chúng sẽ ổn thôi. Nhưng nếu chúng gặp vấn đề thì sao? Nếu chúng cần giúp đỡ ạ? Để mẹ gọi cho chú Sam. Chú ấy sẽ biết phải làm gì. Vâng ạ. Mình mong mọi chuyện sẽ ổn. Cảm ơn anh Sam nhé. Chúng tôi phải leo lên đây. Nước lên nhanh quá. Mọi người có sao không? Chúng tôi ổn, nhưng không thấy Lion đâu cả. Tôi sẽ đi tìm. Bây giờ phải đưa mọi người ra khỏi đây đã. Một việc nữa Sam ạ. Thuyền đánh cá của tôi bị biến mất rồi. Chúng tôi sẽ đưa cả nhà về trạm. Sau đó chúng tôi sẽ đi tìm. Được rồi Tom. Thích quá. Không sao đâu, cô đại lý. Tôi chắc là chúng ở đâu đó tránh nước rồi. Nhưng chúng tôi sẽ để ý chúng. Giờ thì đừng có rời cửa hàng cho đến khi nước rút nhé. Đây là trường hợp khẩn cấp đấy. Nhớ đấy nhá. Rồi, đợi tôi chút. Trevor bị mắc kẹt trong xe buýt của mình à? Đội trưởng Steel gọi Penny. À, xin lỗi cô nhé. Tạm biệt. Đội trưởng Steel gọi Penny. Vâng, cháu nghe đây. Chúng cháu đang trên đường đến đó ạ. Thật là buồn cười khi chúng ta không đi giải quyết việc khẩn cấp bằng Jupiter hay Venus. Hai cái xe đó không đi được đường ngập nước thế này đâu. Nào, đi tìm xe buýt nào. Penny ơi. Bám chắc vào chứ Elvis.
3: Sorry.
1: Xin lỗi nhé, tớ quên. Để ý cả Woolly và Lambikin nữa nhé. Hai cô chú ấy đi đâu nhỉ?

0: Cô Ly có ở hướng đó đâu, ở cánh đồng chứ. Đừng lo nhé, Uli và Lambikin. Norman sẽ đến cứu hai bạn. Đi nào. Đi thôi nào. Được rồi. Đúng rồi. Ôi, thật là may khi gặp được hai người. Đưa vé đây nào. Chả mấy khi cháu được đưa bác lái xe buýt đi cả. Chắc là hôm nay bác không theo lịch được rồi. Bác có thấy Gully hay Lambikin không ạ? Xin lỗi cháu nhé, bác chỉ thấy toàn nước là nước thôi. Chúng chắc phải ở đâu đó chứ. Mẹ pha cho con cốc cacao nóng này, Norman.
1: Norman.
0: Ôi không, Norman còn chưa ăn bánh mì. Ôi chắc nó leo ra ngoài rồi. Không xong rồi. Lion đấy hả? Lên đây nào. Bạn làm gì ở đây vậy? Nào, bây giờ Gully, bạn ở đâu nhỉ? Đừng lo nhé, Gully. Tớ đến đây. Tớ chẳng thấy con cừu nào cả. Norman! Nhưng mà tôi nghe thấy tiếng Dilys. Norman! Cứu với, Norman nhà tôi mất tích rồi. Cô không nghĩ là Norman đi tìm Gully chứ? Ôi, cô biết là con tôi rất thích cừu mà. Đừng lo, Dilys. Tôi chắc là Penny và Elvis sẽ tìm thấy cháu ấy thôi. Tôi sẽ ở đây với cô. Được không? Cảm ơn bác Trevor. Nhưng mà Norman cần tôi. Tôi cũng sẽ đi cùng. Được thôi cô Dilys, nhưng cô phải mặc áo phao vào. Penny gọi Sam, tớ cần cậu giúp. Norman Pride đang trên dòng nước lũ. Tớ đoán là cậu ấy ra cánh đồng. Được. Vậy thì tôi sẽ ở đây. Tìm Lion cho tôi nhé Sam. Cứ để đấy cho tôi. Được rồi, lên thuyền nào. Ở yên đấy nhé Lion. Tớ sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn. Nào, đứng im nào. Nào. Ôi. Cứu với. Cứu. Gully, quay lại đây nào. Ôi, tôi đang bị giạt trên nước. Chúng ta đi qua khu vực này một lần nữa nhé Sam. Không cần đâu, nhìn dưới kia kìa. Sam gọi Penny. Norman đang ở đồng Bridge. Cậu ấy đang ở trên nước. Đến đó càng nhanh càng tốt đi. Được rồi. Mẹ ơi. Mẹ. Ôi con tôi. Chú bế được cháu rồi Norman. Gully đâu ạ? Đáng ra cháu nên ở yên tại nhà. Lũ rất là nguy hiểm đấy. Cháu xin lỗi bác Steele ạ. Đúng vậy, nhưng cháu rất dũng cảm khi cứu được Lion, Gully và Lambikin. Đúng đấy, có phải không hả Lion? Mặc dù cuối cùng các cô chú phải đến cứu cháu. Có ai tìm thấy thuyền đánh cá của tôi không? Chúng tôi không thấy. Nhưng thủy triều rút rồi, chúng tôi có thể tìm kiếm nó tốt hơn. Đúng đấy, mọi người cuối cùng có thể về nhà. Hoặc là cánh đồng. Nó chắc không đi